0: Fyrri undanúrslitaleik mjólkurbikars kvenna í fótbolta í kvöld, Þróttur hafði betur 1-0. Það kemur ljós á morgun hvort Þróttarar mæti fram meða Grindavík Njarðvík í úrslitum. Það verður allkvöss norðvestan átt á suðaustur og austurlandi í nóttu á morgun. Í athugasemd veðurfræðings vegagerðarinnar segir að vindkviður geti náð alltaf 30 metrum á sekundu í vindstrengjum, allt frá Skaftafelli og austur á Egilstaði. Veðrið getur því reynst ferðalöngum varasamt, sérstaklega þeim sem fara á bílum sem taka á sig mikinn vind. Það dregur og heldur úr vindi á þessum slóðum síðdegis á morgun, það lægir svo nærri hádegi á sunnudag. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru annars svo hljóðandi. Norðan 5-10 metrar á sekundu á morgun, en norðvestan 10-18 austanlands. Skýja með köflum og dál til væta, en létt skýjað á sunnanverðurlandinu og við vesturströndina. Hiti 7-18 stig, hlýjast sunnan til. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Aðaldarríki alþjóðlega sakamáladómstólsins viku Karim Khan úr embætti aðalsaksóknara í dag. Fulltrúar 82 ríki af 125 greiddu atkvæði með brottvikningu saksóknarans í leynilegri atkvæðagreiðslu. Ásakanir á hendur Khan litu fyrst dagsins ljós í maí 2024. Hann fór sjálfur í leyfi frá störfum í maí fyrra. Hann var svo formlega leystur tímabundi frá störfum í júní eftir að eftirlitsnefnd dómstólsins komst að þeirri niðurstöðu að hann hefði fram með alvarleg brot á skyldum sínum og sýnt af sér verulega ósæmilega hegðun. Það var svo í höndum aðaldaríkjana að staðfesta brottvikninguna. Khan var sakaður kynferðisbrot gegn konu sem starfaði sem aðstoðamaður á skrifstofu hans. Í frétt BBC segir að hann hafi reynt að sannfæra konuna að draga ásakanirnar til baka sem Khan hefur ávallt staðfastlega neitað. Hernaðarbandalag Sáti Araba gerði árásir á yfirráðasvæði Húta í Jemen í kvöld. Bandalagið segir árásirnar svar við árásum Húta á skip í Rauðahafi. Hútar segja tvo hafa særst í árásunum. Þær hafi hæft fjarskiptastöðvar í hafnarborginni Hodeida. Fyrir vikunni lýstu Hútar yfir hafnbanni á Sáti Arabískar hafnir. Sáti Arabískt flutningaskip sem var á siglingu Rauðahaf varð fyrir minniháttar skemmdum í dag eftir árás. Það hélt försinni þó áfram eftir að í ljós kom að það væri vel sjófært og áhöfnin óhult. Þá gerðu Hútar árásir á í það minnsta tvö olíuflutningaskip á Rauðahafi í vikunni. Spænska ríkisstjórnin ætlar að banna reykingar á baðströndum og útisvæðum veitinga á kaffihúsa. Frumvarp þess efnis var samþykkt í spænska þinginu í vikunni. Ef það verður á lögum þrengt mjög að reykingafólki og því bannað að reykja við opinberar byggingar og miklar hömlur settar á notkun nikótínpúða og rafsígaretta, hvort sem þau innihalda nikótín eða ekki. Eitt mánuður liðin frá einum mestu hamförum í sögu Venezuela. Þann 24. júní urðu tveir jarðskjálftar með skömmu millibili sem urðu til þess að 100 húsa hrundu til grunna. Yfir 5.000 manns létu lífið og 20.000 er enn saknað. Talið að tæplega 20.000 séu heimilislaus. Áætlað að tjón vegna skjálftana nemi 20 miljörðum bandaríkjadala og að kostnaðar við uppbyggingu yrði líklega hátt í 50 miljardar. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 5-10 metrar á sekundu á morgun, en norðvestan 10-18 austanlands. Skýja með köflum og dál til væta, en létt skýjað á sunnanverðurlandinu og við vesturströndina. Hiti 7-18 stig, hlýjast sunnan til. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar þar sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: picture alone. You said she's scared of me.
1: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher stöðvaði för olíuflutningaskips í Ómanflóa í kvöld með því að skjóta á það. Herinn sakar áhöfn skipsins að hafa ætlað að fara á svig við hafnbann bandaríkjana á íranskar hafnir. Tim Hawkins, talsmaður stjórnstöðar hersins, segir við AFP fréttaveituna að áhöfnin hafi ítrekað verið vöruð við því að rjúfa bannið. Hún hafi ekki fylgt fyrir mælum og herinn því skotið á vélarrúm skipsins. Hann segist hafa fengið upplýsingar að einhverjir í áhöfninni hafi særst. En að hann geti ekki staðfest þær fregnir. Síðustu tvær vikur hafa Bandaríkin ráðist á Íran með það fyrir augum að veikja getu Írana til að ráðast á kaupskip sem sigla Hormúsund. Donald Trump Bandaríkjaforseti fundaði með háttsettum ráðgjöfum í dag til að ræða hvort herða ætti árásir á Íran. Þetta hefur New York Times eftir heimildarmönnum sínum. Í frétt miðilsins haft eftir írönskum embættismönnum að stjórnvöld í Teheran hafi hafnað vopnahléstillögu Trumps á fimmtudag. Aðaldaríki alþjóðlega sakamáladómstólsins viku Karim Khan úr embætti saksóknara í dag. Fulltrúar 82 ríki af 125 greiddu atkvæði með brottvikningu saksóknarans í leynilegri atkvæðagreiðslu. Ásakanir á hendur Khan litu fyrst dagsins ljós í maí 2024. Hann fór sjálfur í leyfi frá störfum í maí í fyrra. Hann var svo formlega leystur tímabundi frá störfum í júní eftir að eftirlitsnefnd dómstólsins komst að þeirri niðurstöðu að hann hefði framið alvarleg brot á skyldum sínum og sýnt af sér verulega ósæmilega hegðun. Það var svo í höndum aðaldaríkjana að staðfesta brottvikninguna. Khan var sakaður kynferðisbrot gegn konu sem starfaði sem aðstoðamaður á skrifstofu hans. Í frétt BBC segir að hann hafi reynt að sannfæra konuna að draga ásakanirnar til baka. Veðurstofan hefur gefið út gular veðurviðvarnir á suðausturlandi og austfjörðum vegna norðvestan hvassviðris. Spáð 13 til 20 metrum á sekundu í landshlutanum. Vindkviður gætu sumstaðar farið yfir 30 metra á sekundu. Á suðausturlandi tekur viðvörun gildi klukkan 3 í nótt en klukkan 4 á austfjörðum. Þær gilda báðar fram til klukkan 11 fyrir hádegi. Og veðurhorfur á landinu til miðnættis eru annars svo hljóðandi, norðan 5 til 10 metrar á sekundu á morgun en norðvestan 10 til 18 austanlands. Skýða með köflum og dálítil væta en létt skýða á sunnanverðu landinu og við vesturströndina. Hiti 7 til 18 stig hlýjast sunnan til. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum við á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir.

Sumarið er komið á Rástvö. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættunum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1.

0: Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
1: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.

0: hvenær spurðir þú síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem hún horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Hútar í Jemen segjast hafa gert eldflauga árás á borgina Gísan í suðurhluta Sádi-Arabíu. Í gærkvöld greindi fjölþjóða herinn undir forystu Sádi-Araba frá árásum á skotmörk á yfirráðasvæði Húta í Jemen. Þær voru svar við hafnbanni Húta á Sádi-Arabískar hafnir og árásir á arabísk skip á Rauðahafi. Hútar saka Sádi-Araba hættulega stigmögnun átaka og heita því að endurgjalda þeim árásirnar. Árásir næturinnar tepla vopnahléi milli uppreisnarhers, Húta og stjórnarhersins í Jemen í hættu. Það hefur haldið þrátt fyrir að vera formlega fallegur gildi. 100,000 hafa látið lífið í borgarastyrjöldinni í Jemen sem hófst 2014. Rúmlega 2300 tilfelli mislinga hafa verið greind í Bandaríkjunum það sem af er ári. Tilfellin eru nú þegar orðin fleiri en allt árið í fyrra. Þá létust þrír af völdum mislinga þar í landi. Bandaríska sóttvarnastofnunin segir þetta versta mislingafaraldur í landinu í 35 ár. Sérfræðingar segja ástæðuna fyrir mikilli útbreiðslu mega rekja til lægra bólusetningahlutfalls vegna aukinnar tortryggni í garð bóluefna. Fleiri tilfelli mislinga hafa greinst undanfarið 1.5 ár en árin 25 þar á undan. Aðildarríki alþjóðlega sakamáladómstólsins viku Karim Khan úr embætti aðalsaksóknara í gær, fulltrúar 82 ríki af 125 greiddu atkvæði með brottvikningu saksóknarans í leynilegri atkvæðagreiðslu. Khan var sakaður kynferðisbrot gegn konu sem starfaði á skrifstofu hans. Ásakanir á hendur honum litu fyrst dagsins ljós í maí 2024. Hann var leystur tímabundi frá störfum í júní eftir að eftirlitsnefnd dómstólsins komst að þeirri niðurstöðu að hann hefði framið alvarleg brot á skyldum sínum og sýnt af sér verulega ósæmilega hegðun. Það var svo í höndum aðildarríkjanna að staðfesta brottvikninguna. Sérlega krútleg afmælisveisla var haldin í dýragarðinum í Chongqing í suðvesturhluta Kína á miðvikudag. Hún var haldin í tilefni af 4 ára afmæli risapöndu tvíburana UK og UI sem búa í garðinum. Birnirnir getu sér á afmæliskökum úr ávöxtum og grænmeti og fengu tígris tuskudýr í afmæliskjöf. Fjölmargir gestir lögðu leið sína í garðin til að vera við afmælisveisluna. Þeir skemmtu sér vel rétt eins og pöndu tvíburarnir. Og myndskeiður veislunni má sjá á vefnum ruv.is. Gul veðurviðvörun er í gildi á suðvesturlandi og á austfjörðum vegna norðan hvassviðris. Þar spáir 13-20 metrum á sekundu. Vindkveður getur sumstaðar farið yfir 30 metra á sekundu. Á vef veðurstofunar segir að aðstæður verði varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Viðvörunin gildir til klukkan 11 fyrir hádegi. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfinni les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 20 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norðaustan 3, léttskýjað, hiti 11 stig, loftrýstingur 1003 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðan 9, hiti 11 stig, gufuskálar, austan 5, hiti 10 stig. Stykkishólmur, austan 3, léttskýjað, hiti 10 stig. Flati á Breiðafirði, austnorðaustan 6, hiti 10 stig. Bjargtangar, austsuðustan 2, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 9 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, suðustan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti, norðvestan 8, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, norðnorðvestan 3, hiti 9 stig. Blönduós, norðnorðvestan 7, hiti 7 stig. Skagatá, norðnorðaustan 5, hiti 6 stig. Sauðanesviti, norðvestan 3, hiti 6 stig. Akureyri, norðan 8, hiti 8 stig. Grímsey, norðan 9, hiti 6 stig. Flati á Skjálfanda, norðnorðvestan 10, hiti 6 stig. Húsavík, norðnorðvestan 3, hiti 6 stig. Rauðinúpur, norðnorvestan 16, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, norðvestan 8, hiti 6 stig. Fontur, norðvestan 12, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðnorvestan 20, hiti 8 stig. Dalatangi, norðnorvestan 9, skúr á síðustu klukkustund, sjólítið, hiti 11 stig. Loftrýstingur 995 millibörstíandi. Seley, vestan 10, hiti 11 stig. Vattarnes, vestnorvestan 14, hiti 10 stig. Kampanes, vestnorvestan 5, hiti 11 stig. Papey, norvestan 17, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, norvestan 14, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, suðustan 3, hiti 10 stig. Skarðsfjörviti, norðnorvestan 6, hiti 10 stig. Stórhöfði, norðan 10, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, norðustan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðan 3, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðustan 6, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðustan 5, hálfskýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Á milli Íslands og Noregs allvíðáttumikil 997 millibara lægðasvæði sem þokast austur. Langt suðsuðvestur í hafi 1033 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúmdil miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu. Lægir á morgun. Faxaflóa mið, norðaustan og norðan 5-13 í dag en 3-10 á morgun. Breiðafjörðamið, norðaustan og austan 5-13, austlægaða breytilega 3-8 sent í kvöld, en norðaustan 5-10 annað kvöld. Vestfjörðamið, norðaustan 5-13 en lægir í kvöld. Norðvesturmið, norðan 5-13 en norðvestan 3-10 í kvöld, hægari á morgun. Norðausturmið, norðvestan 10-18 en 8-15 í kvöld, hvassast austan til. Norðvestan 8-13 á morguninn hægri annað kvöld. Austurmið, norðvestan 13-20 en 10-15 á morgun. Austfjörðamið, norðvestan 13-20. Norðvestan 10-15 á morgun en lægir suðvestan til. Suðausturmið, norðlægið að breytilega 5-13 en 10-18 næstlandi framundur háti og aftur í kvöld. Lægir á morgun. Vestur djúp, austan og norðustan 3-10 metrar á sekundu en 5-13 sunnan til síðdegis á morgun. Grænlandsund, breytilega oft 3-10, hægari á morgun. Norður djúp, norðvestan 13-18 en 8-15 undir kvöld. Norðan og norðvestan 5-13 á morgunin hægari vestan til. Austur djúp, norðvestan 13-18 vestan til í dag, annars hægari. Norðvestan og norðan 10-15 á morgun. Færeyja djúp, norðvestan 10-18. Suðaustur djúp, norðvestan 8-15 en lægir í dag, vestlægaða breytilega 3-10 síðdegis. Suður djúp, vestan 8-13 sunnan til í dag, annars hægari. Vestlægaða breytilega 3-10 á morgun. Suðvestur djúp, vestan 8-13 en hægari norðan til. Norðvestlægaða breytilega 3-10 á morgun en 5-13 undir kvöld. Næst vera veðurfrenir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:00 yfir 10. Verið þið sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti Reyven

0: sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Upp úr klukkan 5 í morgun hófst jarðskjálftar hinna 60 km suðvestur af Eldey. Nokkri skjálftar og yfir 3 af að stærð hafa mælst í hrinunni. Þeirra stærstu var skjálfti af stærðinni 3,4 sem varð laust fyrir klukkan 5:30. Jarðvísindamanns sem birtir á vef veðurstofunnar segir að skjálftar af svipaðri stærð séu algengir á þessu svæði. Tilraunaflug Starship Risa eldflugar geimferðafyrirtækisins SpaceX heppnaðist vel í gærkvöld. Flugin tók á loft frá Texas skömmu fyrir klukkan 11 að íslenskum tíma. Hún lenti í Indlandshafi rúmlega klukkustund síðar. Elon Musk, stofnandi og forstjóri SpaceX, greindi frá því skömmu eftir að flugin lenti að hún væri ósködduð og að frá henni bærust mikilvæg mæligögn. Þetta í fyrsta sinn sem Starship eldflug flýtur ósködduð á hafi úti eftir geimferð. Þetta þriðja gerð eldflugarnar og aðalmarkmið eldflugaskotsins var að kanna hvernig breyting á hönnun flugarnar myndi reynast. Íþróttir, topplið Víkings í bestu deild karla í fótbolta komið aftur á sigurbraut eftir fyrsta tapsitt í deildinni á tímabilinu í síðustu umferð. Liðið sigraði Keflavík nokkuð öruglega í gærkvöld 5-1. 16. umferð deildarinnar klárast á mánudag en næsta verkefni Víkinga seinni leikurinn gegn ísraelska liðinu Hapoel Be'er Sheva í undankeppni meistaradeildarinnar á miðvikudag. Þróttur og IPVF mættust í fyrri undanúrslitaleik mjólkurbikars kvenna í fótbolta í gærkvöld. Staðan var markalaus í hálfleik en eina mark leiksins kom á 80. mínútu. Markið skoraði Þórdís Nanna Ágústdóttir fyrir Þrótt. Þróttarar eru þar með komnar í úrslit þar sem þær mæta annarkort fram með að Grindavík Njarðvík en þau lið mætast í dag. Gul veðurviðvörun í gildi á suð Austurlandi og Austfjörðum vegna norðan hvassviðris. Þar spáir 13 til 20 metrum á sekundu. Vindkviður getu sumstaðar farið yfir 30 metra á sekundu. Á vef viðstofuna segir að aðstæður verði varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Viðvörunin gildir til klukkan 11 fyrir hádegi. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru annars svo hljóðandi. Norðan 5 til 10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10 til 18 austan til. Súldið að dálítið rigning með köplum á norður og norðausturlandi og hiti 6 til 11 stig en léttskýjað annar staðar. Hiti 11 til 18 stig við daginn. Norðvestan 8 til 13 austanlands á morgun, annars hægari vindur. Skýjað með köplum og úrkomu lítið en áfram bjartum landið sunnanvert. Hiti 8 til 18 stig, mildast sunnan heiða. Líkur á vætu norðaustan til annað kvöld. Fréttir vera næst þær í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, verum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst
1: Við erum Rás 2

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Já, fréttastofa RÚV, klukkan 7, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Hútar í Jemen segjast hafa gert flugskeyta árás á borgina Jísan í Sádi-Arabíu í nótt. Árásin er svar við árásum Sádi-Araba á Húta í hafnarborginni Hodeida í gærkvöld. Nóttin er svo fyrsta í tvær vikur þar sem ekki berast fregnir af árásum á milli Bandaríkjana og Írans. Bandaríkjaher gerði þó árás á olíuflutningaskipi í Ómanflóa, skammt frá Hormósundi í gærkvöld. Herinn sakar áhöfn skipsins sem hafa ætlað að fara á svig við hafnbann Bandaríkjana á íranskar hafnir. Tim Hawkins, talsmaður stjórnstöðar hersins, sagði við AFP fréttaveituna að áhöfnin hafi ítrekkað verið vöru við því að rjúfa bannið. Hún hafi ekki fylgt fyrirmælum og herinn því skotið á vélarúm skipsins og stöðvað för þess. Jarðskjálftar hreina hófst á Reykjaneshrygg upp úr klukkan 5 í morgun. Upptök hreinunar eru 60 km suðvestur af eldi. Nokkri skjálftar hafa mælst og yfir 3 að stærð. Þeirra stærstur var skjálfti af stærðinni 3,4 sem varð laust fyrir klukkan 5:30. Í athugasemd jarðvísindamann sem birtir á vef veðurstofunar segir að skjálftar af svipaðri stærð séu algengir á þessu svæði sem og skjálftar hreinur. Rúmlega 2300 tilfelli mislinga hafa verið greind í Bandaríkjunum það sem af er ári. Tilfellin eru nú þegar orðin fleiri en allt árið í fyrra. Þá létust 3 af völdum mislinga þar í landi. Bandaríska sóttvarnastofnunin segir þetta versta mislingafaraldur í landinu í 35 ár. Sérfræðingar segja ástæðuna fyrir mikilli útbreiðslu mega rekja til lægra bólusetningahlutfalls vegna aukinnar tortryggni í garð bóluefna. Fleiri tilfelli mislinga hafa greinst undanfærið 1,5 ár en árin 25 þar á undan. Lögreglun á höfuborgarsvæðinu barst í gærkvöldið að nótt tilkynningum líkamsárás þar sem einum var fleikt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishús. Í dagbók lögreglu segir að meintir gerendur hafi verið handteknir skammt frá vettvangi og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar. Sá sem var fyrir árásinni var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar áverka. Og þá að veðrinu, norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-18 austan til. Súld eða dálítið rigning með köflum á norður og norðausturlandi og hiti 6-11 stig. Létt skýjað annar staðar og hiti 11-18 stig yfir daginn. Gul veðurviðurinn er í gildi á suðausturlandi og austfjörðum vegna norðan hvassviðris, hún gildir framundir hádegi. Vindkviður gætu sumstaðar farið yfir 30 metra á sekundu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið. Ný tónlist utan úr heimi.

is sickly hut, hún leiður sólin sest. Út á sjó er gott að vera en heimi best, ég finn það fyrir rest.

Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verða á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Party Zone undir diskokúlunni. Og það er alltaf stuð í freyvangi Freys Eyjálssonar.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Fékk aldrei að finna fyrir hlý Ásgeir Trausti Bískýja borg sem í raun

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Fyrst og fremst Rás 2. Þetta er Rás

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, organistinn Pétur Nói Stefánsson og trompetleikarinn Ingunn Erla Sigurðardóttir flytja verk eftir Bach, Bústehúte og fleiri mestara á hádegistónleikum í dag klukkan 12, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opið daglega 11 til 17, iðnaðarsafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði í hádeginu, landnámsetri Borganesi. Útsalan 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós tísku verslun Akureyri. Opið 50 daga til sunnudaga, klukkan 13-17, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit. Tróðfull verslunamerkjavörum 70% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. Frábær dagskrá, alla verslunumanna helgina, velkomin á Flúðir Versló. Fullbúð á Norko og Ramasfjallahjólum, kuldi, sportís.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 25. júlí. Klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgunfréttir. Yfir 160.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda sem loga í Frakklandi og á Spáni. Eldar loga meðal annars nærri Bordeaux í Frakklandi sem geysi vinsæl ferðamannaborg og Madrid höfuðborg Spánar. Evrópusambandið hefur sendt báðum ríkjum liðsauka til að berjast við eldana og von á frekari aðstoð og tækjabúnaði í dag. Yfirvöld á Spáni segja skilyrði snemma í dag vera tækifæri til að ná tökum á eldunum en hvassari vindur síðar í dag gæti hins vegar ítt undir en frekari útbreiðslu. Hútar í Jemen segjast hafa gert flugskeita árás á borgina Tisan í Saudi-Arabíu í nótt. Árásin svar við árásum Saudi-Araba á húta í hafnarborginni Hodeida í gærkvöld. Nóttin svo fyrsta í tvær vikur þar sem ekki berast fregnir af árásum á milli Bandaríkjana og Írans. Bandaríkja her gerði þó árás á olíuflutningaskip í Oman flóa skammt frá Hormúsundi í gærkvöld. Herinn sakar áhöfn skipsins að hafa ætlað að fara á sveig við hafnbann Bandaríkjana. Á íranskar hafnir. Talsmaður stjórnstöðvar hersins sagði við AFP fréttaveituna að áhöfnin hefði ítrekkað verið vöruð við því að rjúfa bannið. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöld tilkynningum líkamsárás þar sem einum var fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishús. Í dagbók lögreglu segir að meintir gerendur hafi verið handteknir skammt frá vettvangi og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar. Sá sem varð fyrir árásinni var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar áverka. Upp úr klukkan 5 í morgun hófst jarðskjálfta hrina 60 km suðvestur af Eldey. Nokkrir skjálftar og yfir 3 stærð hafa mælst í hrinunni. Þeirra stærstur var jarðskjálfti af stærðinni 3,4 sem var laust fyrir klukkan 5:30. Skjálftar af svipari stærð eru algengir á þessu svæði. Og veður horfur norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-18 metrar austan til. Svolítið eða dálítil rigning með köflum á norður og norðausturlandi og hiti 6-11 stig en léttskýjað annars staðar með hita 11-18 stig yfir daginn. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
2: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta þú veist betur fráveitu.
4: Þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðu atriði hjá fólki yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta. Við erum í dag með 2 veitur á höfuðborgarsvæðinu, það Skerjafjarðarveita og Sundaveita. Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
3: Hér komið að einum hlut sem við hugsum, já, bókstæðlega ekkert Viljum, jafnvel, ekki hugsa neitt fyrir en allt fyrir í kleinu. Þetta fráveitan, hvert fer allt þegar við sturtum niður, þóum okkur hendurnar, hvað, svo sem við erum að gera heima hjá okkur, eða í vinnunni, eða hvar sem Í þessum þætti fekk ég til mín Laufeyju Lilju Ágústsdóttur fagstjóra hjá Veitum til að fara með mér í gegnum sögu og nútíð fráveitunar frá Rómverjum til Reykjavíkur í dag en eins og alltaf byrju á því að viðmælendin kynni sig sjálf.
4: Ég heiti Laufeyju Lilja Ágústsdóttir og ég umhverfis- og auðlindafræðingur að mennt. Ég byrjaði á vinnumarkaði fyrir 6 árum síðan og slysaði strax inn í starf hjá Landsvirkjun, þar sem ég var áður og var í umhverfisvísindum og fer síðan yfir í viðskiptaþróunar hlutverk hjá Landsvirkjun. Þar saminast áhugi minn á stefnumótun, framtíðasýn, tækifærum og umhverfismálum, hvernig þetta giftist svona allt saman. Og síðan ég var í því hlutverki að þá fór ég yfir til Veitna að stýra stórum fjárfestingarverkefnum sem líka mjög áhugaverð áskorun af því þú ert bara að leggja stóra lagnir í byggð hjá fólki sem vill yfirleitt ekki vita af þessum mikilvægum innviðum hjá sér. Og eftir að hafa verið í því hlutverki í smá tíma þá stóð mér til boða. Ég sóttist eftir því að fá að verða fagstjóri Vatnsmiðla á höfuðborgarsvæðinu. Við erum 2 í þessu hlutverki af því veitur eru með starfsvæði á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu og ég þá fagstjóri Vatnsmiðla fyrir hitaveitu, vatnsveitu og fráveitu á höfuðborgarsvæðinu og ber ábyrgð á langtíma sýn fyrirtækisins á þessum þremur miðlum. Rómverjar áttu gyðju sem að þeir kölluðu klóakina. Sem að var,
5: í alvörunni klóakina?
4: Já, klóakina. Þau hérna, eru með sem sagt, og voru með hérna, stóra klóakrennu sem að er kölluð klóakina Maxima.
5: Auðvitað.
4: Og, hérna, og þau rétt eins og í öllu öðru þá var til gyðja þetta.
5: Mm-hmm. Og hvernig lýsir það sér, þú veist, hjá þeim? Þessi fráveita.
4: Það sem að Rómverja gerði sér kannski fyrst grein fyrir af því að þetta var, þetta okkar elsta samfélag, svona menningasamfélag og menningu fylgir úrgangur. Það bara hluti af því hvernig við erum. Við þurfum mat, við þurfum drykk og við þurfum eitthvað staðar að
5: eiga
4: okkar, já, eiga okkar hæðir og baða okkur og allt eftir því. Og þau gerðu sér hratt grein fyrir því að vatni þarf að vera hreyfingu, annars verður þetta bara ógeðslegt. Og fólk byrjar að verða veikt og Og allt eftir því.
5: Mm-hmm.
4: Hérna, þannig það lýsir sér sjálfu sér bara í því, sko. Þau byggðu sér vatnsveitur, baðhús, klósett og svo fráveitu.
5: Og ég veit að þú ert ekki sérfræðingur í Rómverjum.
4: Nei.
5: En, sko, ég velti bara, þú veist, þannig að þaðan kemur hugmyndin, ok, eins og þú segir, vatni þarf að vera á hreyfingu, annars bara verður þetta ógæslegt. Og maður hefur heyrt það eitthvað svona vatn sem situr. Þú veist, það byrjar eitthvað að gera því sem ég átta mikið alveg á. Þú veist, erum við að tala pípulagnir hjá Rómverjum? Eða skilur við, þú veist, að því stundum því hugsa með þessi baðhús, þá hugsa ég, hvernig ósköpunum ertu með baðhús fyrir 2000 árum, eða eitthvað?
4: Mm-hmm.
5: Veistu það?
4: Sko, það er vissulega ýmis konar nýsköpun sem á sér stað í, þú veist, þessum veituðinaði, en í kjarnasínum að þá er þetta mjög einföld lögmál sem að stýra þessu.
5: Mm.
4: Það sem að Rómverjar gerðu og það sem við erum að gera í dag í miklum prinsipum það sama. Þau byggðu sér steinrör og það hægt að ganga inn í þessi steinrör að mér skilst í Róm í dag. Mér langar mjög mikið heimsækja Róm til að upplifa þessa innviði, sko.
5: Já.
4: Þannig að þetta voru, þú veist, þetta eru bara svona stór steift leirrör sem þau bara byggðu til þess að veita vatninu frá baðhúsunum, frá salernunum. Til þess að geta lifað þessum háa lífstíl sem þau lifðu á þessum tíma.
5: Það er, já. Og ef við förum sér að því, sko, þannig erum við í Róm, eða Rómverjar, eru þarna, hvernig fetum við okkur, það sem ástæðan fyrir að ég einhvern fekk, þú veist, að byrja bara einhvern að velta þessu fyrir mér, er bara borgin sem við búum í og nútíminn sem við búum í. Og eins og þú sagðir í kynningunni að þetta eru hlutir sem að við viljum eiginlega ekki pæla í, eða einhvern veginn, þú veist, við...
4: Bara alls ekki.
5: Já.
4: Því miður, þetta mjög áhugast.
5: Já, en samt sem áður er þetta einmitt, þú veist, að því ég horfði bara blokk og ég hugsaði bara, hvernig, skilur við?
4: Mm.
5: Þetta bara ein blokk í einu hverfi og þarna búa þá kannski, ef sem 24 íbúðir og það eru bara tveir í hverjum íbúð, þetta mjög quick math sinna sem í gangi. Þú veist, við erum talið kannski 40-50 manns
4: mm-hmm.
5: og hverjum degi og það þarf vatn og bara allt þetta dæmi og Ok, við erum í því sem við höfum kallað fráveitu, þannig að við, kannski erum við að pæla í, ég gerði þetta þú veist, heitt og kalt, þú veist, hvernig einhvern veginn þetta kemur til okkar, sko. En þegar við förum frá Róm og hversu svona primitíft, ef við tölum um borgir, yfir það sem við þekkjum í dag, þú veist, hvernig er þessi skref á þessum 2000 árum, ég reyna, sko, hvernig brúum við þetta bil, hvernig er sagan þarna á milli?
4: Já, byggðar á Íslandi og
5: já,
4: fráveitu sem að henni tengir.
5: Já, og það sem ég velti fyrir mér sko, er ekki bara besta einblín á Ísland, eða skilur mig, að því að þú veist, annars er allur heimurinn undir.
4: Já. Ég líka kannski er aðeins meiri sérfræðingur í Íslandi,
5: já.
4: Þannig get sagt aðeins betur frá því, heldur en hinnu.
5: Þannig að hvernig er þetta á Íslandi?
4: Sko, þú veist, í kringum aldamóti 1900, að þá er hérna, þú veist, sveit að breytast í bæ. Sko, Við erum með bókaklubb í vinnunni, ég ætla bara að fá að læða því hérna, hérna, það er rosalega uppsegla í fráveitu málum hjá veitum núna og það er rosa spennandi að vera að hluta þessum tíma og við erum sérst að lesa bók sem að heiti Klóakina,
5: okay.
4: Vitnandi í gyðjuna í hjá Róm, sko. Þetta er frábær bók, þetta er sögurit um uppbyggingu fráveitu á höfuðborgarsvæðinu og ég er að lesa þessa bók með kollegum mínum
5: okay.
4: og hérna, þannig ég get alveg sagt frá því, sko, að þegar að byggðin er að verða til í Reykjavík. Að þá eru hérna hús og fólk var búið að útbúa útikamra. Það þótti bara hið eðlilegasta og snyrtilegasta mál að vera með útikamra við öll fínhús á þeim tíma. Lækurinn var þá, á þeim tíma, lækurinn í Lækjagötu var þá drykkjavatnsból. Mm-hmm. Það sem fólk fór og sótti sér í lækin, drykja vatn, bar það heim til sín, bara, þú veist, í bala mm-hmm. og sullaði síðan öllu sínu bara út á götu. Þú veist, það var svona í prinsipum hvernig þetta virkaði allt saman.
5: Og ekki inn eitt holræsi?
4: Eða, nei, bara, ekki fyrst.
5: Nei.
4: Þú veist, þetta var bara rosalega primatíft. Mm. Síðan varð og gerðist þegar byggðin var að, hérna, að rísa og fólki var að fjölga og atvinnustarfsemi sem við var að færast meira frá sveit yfir í borg, bara eins og við þekkjum mm. sögulega þessum tíma, að þá byrjaði rosalega mikil skýtsöfnun, mjög mikil lyktamengun að eiga sér stað mm. niður í bæ og hérna...
5: Og, að þetta bara satana?
4: Já, þetta satana bara.
5: Já,
4: og þú veist, ef það var ekki...
5: Ógislegt.
4: Já, það var ógislegt þegar að við fengum þetta góða viður, sem að í dag við elskum,
5: já, sko. Einmitt.
4: Ef það var stilla mm-hmm. og sól, og þá var þetta bara ótrúlega ógeðslegt, mjög hratt.
5: En hlýtur líka bara að vera svona eitthvað sjút, eða sko óheilsusamlegt.
4: Mjög óheilsusamlegt. Mm. Það var lækurinn, hérna...
5: Og bara að því ég, hvar, sko lækjagata, við vitum hvar hún er, sko, en lækurinn, bara svona...
4: Það er bara undir götunni, lækjargötunni.
5: Þannig að hann var bara nákvæmlega þar sem gatan er.
4: Já.
5: Já, já, ok.
4: Og það var síðan að hafa grafið yfir hans síðan síðar, sko.
5: Já.
4: Því hann var orðin svona skýtsöfnastaður
5: mm-hmm.
4: og var búin að skipta heiti úr, læk, hérna, úr læknum yfir í fúlilækur.
5: Já.
4: Því það var svo vondlegt úr honum.
5: En byrju, var þetta ekki drykja vatni?
4: Jú, áður. Og svo var fólk alltaf að færa sér fjær og fjær, því meira sem byggðin safnaðist og því
5: já.
4: Meiri úrgangur sem safnaðist mm-hmm. upp, því veikara varð fólk, því veikara yfir þið börn.
5: Mm-hmm.
4: Þannig að þetta fylgir alveg hönd í hönd sko með byggðinni og með hreinlætinu og með heilsu okkar að frá þetta sé í lagi. Og það mjög áhugavert að segja frá því sko að, hérna, að frá þetta á þessum tíma, þarna vorum við með salerni, nei, hérna útikamra, þú varð síðan að fjarlægja úr útikamranum, bara sjálfur, og komaði ekkert í einhverja svona opnar moldarrennur meðfram bara götunni og þetta átti bara svona renna svona í sjálfrensli
5: mm-hmm.
4: sem við aðferðafræði sem að Rómverjar beittu og
5: já.
4: Við beitum ennþá í dag
5: já.
4: Í okkar uppbyggingu, sko, sjálfrensli gott hérna. en þá þarfti líka vatn og hreyfingu og svona en það sem er mjög áhugavert er að fyrsti verkfræðingurinn sem fór til Danmörkur og lærði verkfræði á sínu tíma heiti Knut Simsen mælu með að kynna sér þann mann
5: já.
4: En hann kom tilbaka úr verkfræðinni horfði í kringum sig og sagði hans fyrsta verkefni var bara að beita sér með fráveitumálum.
5: Af því hann sagði bara þetta gengur ekki.
4: Ég, þetta bara er ekki í lagi.
5: Nei.
4: Hann varð síðar sko borgarstjóri Reykjavíkurborgar.
5: Já, einmitt.
4: Og fráveitumál, uppbygging fráveitna var eitt stærsta mál borgarstjórnar á þessum tíma.
5: Mm-hmm.
4: Og þegar við horfum á í dag og við lesum í gegnum þessa klóakínubók og sjáum sko fjármunina sem fólk var að tala um í þessum fjárfestingum á þeim tíma, þá er þetta smáurar í samhengi við það sem við erum að horfa á í fjárfestingum í dag. Það er bara mjög áhugavert að horfa hvernig sko fjármunir verða afstæðir aftur í tíman líka. Ég ljósi þess hversu ótrúlega mikilvægir þessir innviðir eru.
5: Og hvernig er þá byrjunin á fráveitum hjá okkur? Þú veist, hvað er byrjað á? Hverju er byrjað á?
4: Það er byrjað að leggja opnar skólbrennur sem halla betur. Það er fyrsta skrefið.
5: Og
4: lið fyrir liðu síðan farið í að byggja upp hérna fráveitur sem liggja þá undir bara moldargötunum eins og þær voru á þeim tíma.
5: Mm-hmm.
4: Og síðar var farið í að tengja þetta alveg inn í hús. En þetta var sko hérna fyrsta fráveituframkvæmdi sem var farið í á þeim tíma. Hún mætti ótrúlega mikill andstöðu frá íbúinn.
5: Út af hverju?
4: En það fannst þetta bara svo mikill peningasóun.
5: Já, já, já.
4: Og þetta var fyrst gert hjá ríkafólkinu. Borgin lagði til eitthvað ákveðin hlut og síðan var mótframlag frá íbúðunum sem að byggu við þessar götur á þessum tíma.
5: Og þannig erum við bara að tala um sko, leiðstur út í götu.
4: Já, frá kömrónum sko.
5: Já, frá kömrónum bara, það er bara að vera að tengja kamarinn. En...
4: Vassalutin koma mikið seinna, þetta er skref eitt.
5: En hvað er þá sko, ef þú ert með kamar og þú ert með þessa fráveitu, er sko að því í dag þekkjum við náttúrulega bara eitthvað pípur, bara eitthvað plast þú veist, eitthvað sem að, þú veist, sem kemur úr klósitunum með eitthvað svona, þú veist, og síðan ferðað eitthvað
4: já.
5: En er kamarinn bara ofan á fráveitu, eða skilur hvernig tengir kamarinn við fráveituna?
4: Nei, þú veist, þetta var ennþá svona, hérna, þú tókst
5: já,
4: tókst og heldur þessu út í götu
5: þú varst ennþá
4: sko.
5: Að gera það
4: já, já,
5: já,
4: þetta
5: já,
4: var ennþá okay. svona skemmtilegt
5: já, já, okay.
4: og það voru meiri sér til, sko, eitthvað sem að sko, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað kölluðust í bókinu, sko, en þetta, ég ætla að leifa mér að segja skítasendill, sko.
5: Já, já bara eins og Vatnsberi.
4: Já, já, fólk að vinna við það að sækja skítin á þá staðið það sem ekki var, voru svona innviðir og það var farið með það út úr bænum og því var fargað á okkur um öðrum stað.
5: En þannig erum við, sko, þannig erum við bara að leysa vandamálið, hvernig losu okkur við þetta. Við erum ekkert að pæla í neinu öðru.
4: Nei. Hvernig veitum við svo frá ATP?
5: Já, síðan þetta eitt, sko, þetta eins og segir, sko, og ártöl, mér finnst ártöl bara vera áhugaverð fyrir fólk sem eru áhuga ártölum. Þú veist, ég getum sagt bara í kringum byrjun í, sko, 2000 aldar eða eitthvað og það bara nóg.
4: Ég alveg sammála.
5: Já, þú veist, að vissulit, ég hef gaman að vita sum ártöl, en ég held að fólk labbi ekki endilega frá þessum þætti og segi, ég man ártöli sem fyrsta frávætan kom. En, hvernig þá þróunin hér, að því að síðan alltaf byggist upp borgin, verður stærri og þá meira fólk og ég að spurja kannski líka þegar ég fór á bóksöluna hjá Valhöll að því að Valhöll að búa að selja Valhöll hjá sjálfstæðismönnum og fullt af mjög áhugaverðum ritum sem voru gefin út eitt er að var bara eitthvað rit sem ég bara Reykjavík og það var held ég frá 58 af tímarit sem ég tók heim og þar á fyrstu blaðsu talað af hverjum 100 krónum sem að þú borgar í skatt eða eitthvað slis útsvarinu þín eða eitthvað og það sett bara svona skiptist það og svo 15 teiknaðar myndir af því hvernig peningunum þínu var varið og inn í blaðinu var svona pínuverð að slá sér á brjóst sko, fyrir að þessi miklu peningu fer í frávitur eða eitthvað svona og þessi fer í holræsi þetta var 50 og það var að segja bara að við erum að fara að gera þetta við erum að fara að leysa þetta vandamál einhvern veginn Þannig ég gerir ráð fyrir að þó að Knut hafi komið hérna og verið bara herðu, við þurfum að gera eitthvað þessum málum og þá höfum við smám saman áttað okkur á því að þetta væri bara svona, þú ert ekkert með borg án þess að vera með góða frávitu.
4: Alls ekki, þetta bara alveg rétt sko. Hann Knut Simsen, hann var borgarstjóri í Reykjavíkuborg á árunum 1914-1932.
5: Það langur tími.
4: Já. Já, hann lagði grunninn að þessari vinnu sem þú ert séðan að finna þarna í þessu tímariti í Valhöll.
5: Einmitt.
4: Þetta uppseglan á frávitumálunum er að eiga þessi stað eftir að hann kemur tilbaka úr verkfræði. Þegar að hann stígur inn í borgarstjórnar hlutarkið og var þar áður verkfræðingur, það er hérna iðnaður að byggjast upp sem er bara steypu, röra framleiðendur og alls konar aðfangakæður að verða til í kringum þetta og hann þarna hætti síðan árið 1932 en vinnan var ekkert búin þá og eins og við horfum á það líka núna það sem við erum í dag, vinnan við erum svona nýjum tímum í frávitunni
5: Hún er líka bara stanslaus
4: Hún er, já, og hún þarf að fylgja byðinni, annars fylgja því bara sjúkdómar og fylgja því vesen umhverju sem við viljum ekki veri
5: En sko, hvernig förum við að tala nútíma frávitu af því að sko, við erum ekki að það búin að tala hvernig hún er, sem ég finnst aldrei áhugavert sko, af því að við sem mannfólk við flytjum til þess í borgir og borgir byggjast upp og þá erum við að leysa bara eitthvað vandamál og þá erum við bara, heyrðu, við bara leysum við svona við verðum bara hérna, að gera þetta og þá bara kemur allt inni, ok, við erum með opið skurð og hann bara leiðir eitthvað hvert leitt hann, hvert fór þetta þegar við hann í byrjun, fór þetta bara eitthvað annað
4: útileik
5: já, bara en einhverstað lengra frá það meina það, eða þú veist þessi, ef að ríka fólkið er með frávitunum fyrir utan og það fer með úr kamerunum og hellir í þessa frávitu hvert það, það bara að leika út í lækin ennþá eða hvert eða fór út í sjó
4: það fór, já, fyrir rest fór það síðan í útrás út í sjó
5: já, já, ok
4: en fyrst sko það fór út í lækin lækur er náttúrulega eins og allir lækir þeir hafa sinn farveg og leið út í sjó það er bara svona hringar á svarsins en hérna En síðan náttúrulega byrjar að byggjast upp að alls konar óþveri og tjörnin, eins og við þekkjum hana líka í dag, að hún ber þess ennþá efnafræðileg merki að þarna hafi verið óhreinsuð skólp uppsöfnun yfir langan tíma.
5: Það er ógæslegt.
4: Já, en það er samt staðreynd. Og þetta fylgir sögun okkur.
5: Já,
4: þetta
5: er bara allstaðar. Ég bara segja, þú veist að það er smá, að í gamla dag hafi tjörnin verið, eða þú veist að hafi bara verið svolta skólpi í henni, er ekki sérstaklega, ég get ímyndað mér bara svona lykt og eitthvað svona dót, sko.
4: Absolutt.
5: Já. En að því, og svo ég tali sko, að því að við leysum ykkur vandamál og síðan lærum við meira og förum að hugsa, herri, við þurfum að gera þetta öðru sí og ef að fólk fílaði ekki raskið sem var í byrjun á einhverju tímamúti hljóta einhverjur aðlar að hafa þurft og þá kannski bara borgarstjórn eitthvað, ég veit ekki að segja bara, herri, við þurfum að grafa upp bara einhver hverfi eða einhver vegi og undust við þurfum að koma öllu sér fyrir bara undir öllum húsunum.
4: Já.
5: Hvenær gerist það?
4: Sko, það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðu atriði hjá fólki yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta. Og þá byrjaði sko byrjaði þessi fjármögnunar vandræði. Hvernig kemstu í allar þessar fjárfestingar til þess að veita öllum aðgengi að fráveitu á sínum heimilum og það var ekkert físilegt fyrir en mikið síðar. Þú varst með braggabyggð sem var þarna uppi þessum Hallinskirkja stödd í dag.
5: Já.
4: Þau voru ekki með aðgengi að fráveitu til að mynda. Þó Nei, að vassalarnir væri byrjuð að byggjast upp á sama tíma á hluta í ríkari hverfum í borginni.
5: Já.
4: Þannig að veist, og það kemur og verður síðan pólitískt mál síðar meir. Og það einhvern veginn var aldrei vilji borgarstjórnar að fara í endurbætur á þeim tíma því braggabyggðin átti alltaf að vera tímabundin.
5: Mm-hmm.
4: Að því svona fjárfestingar, þó það sko, maður horfi tilbaka í dag og horfi á þessa fjármunir sem að þá eru talnar í krónum sko, fyrir ekkert heldur en við erum að horfa í 100 miljóna í dag, en gata, skilur við, að, hérna, að það voru þetta bara mjög, mjög stórar fjárfestingar. Og erfitt að réttlæta það ef þú taldir þig sem skipulagsvald vera að fara að leggja einhverja byggð eða færa hana til.
5: Mm-hmm.
4: Koma þessu fólki í betra húsnæði.
5: Þannig að, og sko, nú kannski, sko, ljóstar ég upp örlitla að ég var að tala ártöl. Sko, braggarnir, erum við þá að tala með þetta byrja ekki að breyta sér kannski eftir setni heimstyrjöld og einhverju peningar eða eitthvað, eða þú veist, erum við að tala það?
4: Ég verum að tala að þessi uppbygging á frávitinni er langtíma þróunarverkefni
5: Já.
4: Hjá borginni.
5: Já.
4: Þetta gerðist ekki á 10 ára tímabili og það vorum við bara komið frávitinu sem við horfum á í dag.
5: Nei.
4: Þetta byrjaði bara skref fyrir skref og pólitískt mjög harð umdelt viðfangsefni í mjög langan tíma. En er síðan orðin svona þessi hlutur í dag sem við viljum ekki tala við viljum ekki sjá og við viljum ekki eyða peningi af því þetta er svo sjálfsagður hlutur.
5: Nú langar við bara svo mikil tala hvernig þetta er, hvað þetta er í
4: Já.
5: Dag og hvernig þetta er uppbyggt. Óháð því að á einhverjum tímamúti hefur einhver tekið ákvörðun og þú veist, þetta gerðist.
4: Þetta var að gerast.
5: Já. Mm-hmm. Sko, er einfaldar að taka bara eitthvað hverfi, þú veist, eins og bara eitthvað, þú veist, ég býr í Vesturbæ.
4: Mm.
5: Hvað er að gerast ef við förum bara leiðina frá heimili mínu og öllu því sem kemur þar, ekki inn, heldur öllu því sem kemur þar út og síðan veit ég ekki meir, af því það er það sem er svo ruglað við þetta. Þú veist, við förum öll á klósettið og síðan bara ítum okkur taka og við pælum ekkert
4: Nei.
5: Meira í þessu. Það sem ég fór að pæli er, það er eitthvað fáránlegt kerfi sem tekur við eftir að ég bara íta okkur taka eða bara þvæmur hendurnar eða gera bara eitthvað og eitthvað kerfi sem ég hef ekki þurft að pæla í og þú veist, ég er enda kannski persónlega af því ég hér vil aðeins pæla í því en þú veist, það einhver svona þú veist, ég mynda mig bara eitthvað, það einhver frumskorðan sem ég veit ekki dum, en hver leið hvað gerist frá því að ég sturta niður?
4: Og hvert fer það svo?
5: Já, og bara, og þú veist, í dag hvað erum við að tala um?
4: Sko, eins og kerfið upp eitt í dag, að þá býrð þú á svæði sem að fellur undir og ætla að fara beint í hérna að þá ert þú búsettur í kerfi sem að fellur undir það sem við köllum skerjafjörðaveita. Við erum í dag með tvær veitur á höfuðborgarsvæðinu, það er skerjafjörðaveita og sundaveita. Skerjafjörðaveita, hún er að taka við skólpi frá Kópavog, Garðabæ og stórun hluta höfuðborgarsvæðisins, þetta er sameign að veita þessa þriggja sveitarfélaga og Seltjarnarnes vissulega líka. Og allt leiða þessar hérna skólplagnir, þessar saplagnir úr götunni hjá þér, þetta rennur niður inn í götuna þína, niður í þrýstilagnir sem að liggja við skerjafjörðin, þar eru stóru flutningsþrýstilagnir.
5: Hvað erum við að tala stórt? Hvað erum við, þú veist, af því að það er líka, hvernig,
4: veistu, hvenar? Þetta eru rosa stóra lagnir, sko.
5: Og erum við að tala er þetta stein?
4: Já, mikið af þessum lögnum eru stein.
5: Já.
4: Já. Nýjustu frávitulagnirna sem við erum að fjárfesta eru úr plasti.
5: Já, einhver svona trefjaplasti.
4: Já, svona þolnara efni.
5: Já, einmitt.
4: En,
5: og hversu langt, sorry, ég mun spurja, hvað er þetta langt niður í jörðu?
4: Hvert að djúf?
5: Já.
4: Sko, frávitulagnir þurfa að vera mjög djúpar. Af því talandi sjálfinsli, þá viljum við líka reyna að byggja þannig að þú veist þetta, við þurfum ekki að vera með dælustöðar til þess að...
5: Þetta rennur bara.
4: Já, það er væntingin, þú veist, það sé bara, þú veist, þetta renni eftir því magni sem að rati inn í frávituna, sína leið, í áttina að hreinsistöðunum.
5: Já.
4: Það sem þú býrð í Vesturbænum,
5: Já.
4: Þar ertu með steinlagnir og þessar lagnir, sko, við erum að fara fjárfesti í þessu, við erum að fara endunýja, segjum að við erum að fara í götuna þína og við erum að fara grafa þarna upp til þess að endurnýja eitthvað þegar við myndum fráveituna kom í ljós og það var gata á henni og kannski einhverra rætur búnir að leiða sér leið inn í fráveitukerfi
5: Náttúran finnur leið.
4: Akkurat. Að þá erum við að tala um mjög djúpa skurði í 4 metra fláa. Þannig við værum alltaf
5: fláa.
4: Fláa sem þýðir að þetta svona þú veist staðsetningin á lögninni fyrir miðbikið á þessum fláa og síðan þú veist þetta bara svona svo opna
5: jörðina.
4: Já, opna jörðina og þú verður að gera það þannig að það verði ekki hrun í skurðinum ofan á fráveituna á framkvæmda tíma.
5: Og eru þar allar eftir vegi? Þú veist eru þar allar eftir
4: liggja
5: þar eftir vegunum.
4: Já, það fylgir þetta veg helgunarsvæðunum.
5: Já.
4: Hérna
5: það svo góð orð sem að læra stundum veg helgunarsvæðunum.
4: Ég lærði þetta í vinnunni hjá veitum.
5: Já, ok, veg helgunarsvæði, það bara
4: já, vegir. Já, vegagerðin til dæmis á veg helgunarsvæði.
5: Ok, sem gera kannski þá auðveldar að ef þú þarft að gera eitthvað, að þú þarft ekki að banku upp á einhver fólki og segja bara herrið fyrirgefðu, við þurfum að brjóta niður bara bílskurveginn.
4: Já,
5: eða skilur við.
4: Já.
5: Af því það er sem ég ímynda mig líka.
4: Já, það er aldrei þannig.
5: Nei.
4: Það sem að hins vegar
5: Þetta er ekki beint fyrir neðan.
4: Já, nei.
5: Sjaldan allavega, já.
4: Sko þetta fer, sko heimlögnin þín
5: já.
4: Sem er það lögnin sem að liggur frá dreifilögninu út í götu, frá saflögninu út í götu og inn að húsinu þínu.
5: Já.

0: mikið af fólki sem varst að tala um að náðan sko, sem þessi eina veita sér mm-hmm. Garðabær, Kópavogur, stórt höfuðborgarsvæðið, Seltjarnarnes, þetta ógeðislega mikið af fólki.
1: Já.
0: Sko, ok, það lítur þá að vera, ok, segjum að ég hann að ég einhver hverfi í Vesturbæ, það lítur þá að vera einhver svona ein stór fráveitulögn sem að heimilislagnar koma út í, kallar það ekki, heimilagnir, sem að þær leiða út í.
1: Já. Út í götulögnina.
0: Út í götulögnina.
1: Mm-hmm.
0: Og götulögnin fer í...
1: Leiðir svo áfram, tengist annari götulögn, þú veist, þetta bara já, svo æðakerfi.
0: En það eru allar í halla, það ekki?
1: Jú.
0: Verður það ekki smá allavega?
1: Jú, þú ert með svo smá, þú veist...
0: Og það kannski ekki að vera skilur, ég að ímynda mig kannski of mikil halla.
1: Já, sko, ef þú horfir bara hæðamælingar á borginni... Þá erum við búum í hæðasettu umhverju líka, sko. Þannig við þurfum þegar að þú horfir á til dæmis kortasjána sem við já. Notum í vinnunni,
0: mm.
1: að þá getur við séð sko, í hvaða átt frárennslið á að renna úr götunni. Og það fer algjörlega eftir þenn landhalla sem að húsið þitt er,
0: mm.
1: hvort hún renni þessa leið eftir götunni eða þessa leið eftir götunni. Og kerfið byggt. Fyrir þetta. Síðan hins vegar þegar þú ert komin ofan í stærri þrýstilagnir neðar í veitunni, þar sem þú ert með svona stóru innviðina,
0: mm.
1: þá erum við með dælimannvirki líka.
0: Ég sem er að sjá, kannski
1: ég sem að eru að íta þessu áfram, af því að ef að það myndast eitthvað flöskuháls eitthvað stæðar, þá lendum við í yfirfalli, sem að þýðir að það er að renna það bara beint út í sjó, skólpið, óhreinsað alveg. Og það þarf að vera innbyggt við yfirfall í kerfunum okkar, bara til þess að komast hjá slæmum aðstæðum.
0: Já, bara að stífla viljum... og segja springi og
1: alveg svo gott. Já, ekki springi kannski. En
0: mér finnst skemmtilega að tala með það.
1: Já, þú mátt það alveg.
0: en já, einmitt, bara, þú veist, þú þarf að vera öryggisventil.
1: Absolutt.
0: Já, þannig að við vorum, hvert vorum við komin? Við vorum komin út í götu, vorum við ekki götu, við vorum komin í stóru frávitu lagnar.
1: Já.
0: Sem leiða að...
1: Hreinsimannurkinn sem tekur á móti öllu frá þessari veitu.
0: Hvar er það?
1: Að þá er það í ánanustum sem er þannig niður við grandi.
0: Já, það er, en hvað er út á allum ægisíðu?
1: Það eru dælistöðunar.
0: Hvað gera þær?
1: Það er dælaskólpinu áfram, eftir áframhaldandi þrýstilögnum út af ánanustum. En við ægisíðuna ertu hins vegar líka með þessa öryggisventla sem að þurfa að
0: þess
1: vera í
0: kerfinu. Þess vegna stundum hefur maður heyrt eitthvað svona, það var eitthvað slís eða eitthvað, það ger eitthvað, ég man ekki alveg hvað.
1: Ekki fara sjósund.
0: Já, einmitt. Já, þannig að það er dælstöð, þannig að það er hljumis einu af þessum stöðum sem að koma þessu öllu út í ánanust.
1: Absolutt, já.
0: Og í ánanustum, þar er...
1: Útrás.
0: Útrás.
1: Já.
0: Hvað er að gerast þar inni og hvernig, þetta er ekki sérstaklega stórt hús,
1: Nei.
0: Hvernig tekur það við öllu frá þessum hverfum
1: já, sem þú ert að telja? Já, þess að þú ert að horfa á er húsið, en það er undir þessu húsi.
0: Já.
1: Mikið meira mannvirki, rétt eins og í hérna, í frávitu lögnunum sjálfum.
0: Þetta er svo ísæki, toppurinn á ísækanum.
1: Já, svolítið, sko. Þú veist, þetta er svona það sem við getum kallað stöðvarhúsið.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, þessi rekstra fólki okkar fer og er að starfa og það ertu með, þú veist, jú, vissulega aðgengi að búnaði og tækjum og öllu því sem þú þarft til þess að viðhalda stöðinni.
0: Mm-hmm.
1: En landfótsporið er stærra heldur en þetta hús sem að þú horfir á.
0: Einmitt.
1: Þarna erum við með svo kallega grófsýn á grófasta úrganginum sem að er í frávitukerfinu. Það sem að það er tekið...
0: Hvað er það? Bara það er, rusl?
1: Já, já, það eru, þú veist, eitthvað sem að má alls ekki setja í frávituna, eru blauturkur til að mynda.
0: Já, já, já.
1: Við erum að síja þær úr.
0: Mm-hmm.
1: Hérna, þær eru eðlislega ekki eins og klósipapir. Þá það er lítið þannig út og fólk mm-hmm. haldi það, sko.
0: Mm-hmm.
1: Bara má ekki
0: Nei.
1: Fara í frávituna.
0: Hvað er enda takmarkið? Eða skilur, hvað má... Hverju eru við að skila út?
1: Sko, það sem við erum með, það sem við erum að gera í hreinsastofunum okkur núna er ekki bara að taka út grófa, mm-hmm. við erum líka botnfella sand og fleita fytunni ofan af. Áður en þetta fer út í útrásina sem að fer þá langt út í Faxaflón. Þannig við erum með fytu úrgang og sandúrgang og grófa úrgangin sem við þurfum svo að flytja og koma í urðun eins og staðan er í dag. Við erum að leita leiða til að koma þessu í nýtingu,
0: mm.
1: en aðfókakeðurnar þurfa að hérna, byggja staðins betur upp, þannig við getum nýtt þessi tækifæra sem eru þarna, af því þetta er eins og allt annað auðlindir. Eigum að nota þetta. Það er hægt.
0: Nýta fytun og sandin?
1: Já.
0: Það tala um það?
1: Já.
0: Já. Í hvað?
1: Það er hægt að nýta það í alls konar.
0: Fytuna?
1: Já. Það, ég veit að það hljómar ekki vel.
0: Nei, það hljómar ekki vel.
1: Nei.
0: bara sem ég sé alveg hreinskilin fytan úr hreinsistöð fyrir skólp og það er
1: ég veit það, nú fer maður inn á aðeins aðra sálma sko en þú veist, í veruleika

0: ökuskipta til að mynda að þá hægt að nýta úrgangsfitu úr frávitunni til lífdísilsframleiðslu til dæmis.
1: Já, einmitt sem bara orku.
0: Já.
1: Orkugjafa. Já. Og sandin þá
0: Sandin hægt að sótrensa og nýta í vegfyllingar til dæmis.
1: Já, já, það hægt. Já,
0: við erum ekki að tala að fara með sko frávitusandin og sitja hann í leikskólasand sko.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. En þannig að við sko en af hverju þessir þrír hlutir? Við erum með grófan, sand og fitu. Mm-hmm. Það sem ég velti fyrir mér líka sko, þúst ísa auglýsingu frá hérna bílaþvottastöð daginn.
0: Já.
1: Við erum með svansvottaða bílaþvottastöð. Ég man ekki hvort svansvottu en þú veist eitthvað þetta allt lífrænt sem við erum að nota efnin.
0: Okay.
1: Ég bara að segja það sem ég sá.
0: Já, ég trúi þér.
1: Og en síðan þú veist við erum með bílaþvottastöðar, við erum með þú veist
0: veitingahús,
1: við erum með þú veist ég meina það bara eitthvað ég veit ekki, bara hérna hvað þetta hérna closet hreinsi, skilurðu mig eða hérna og bara allan fjandan sem við notum sem mannfólk.
0: Já.
1: Og jú við reynum örugglega að bara ég ætla að gefa mig það að við reynum flest að nota ekki efni sem að eru bara eitthvað hræðileg, skilurðu mig. Ég velti fyrir mig sko geti þið eitthvað gert við þetta? Eða sem sagt
0: hreinsa þetta.
1: Já. Það yfir höfuð hægt?
0: Það tæknilega alveg hægt, sko.
1: Já, ok.
0: Þannig maður komin inn á aðeins meira svona reglugerðasálma og ég veit ekki hvort að þú veist það sé áhugavert, en ég ætla samt að gera það því það svolítið grunnurinn að því umhverju sem við störfum við.
1: Mm.
0: Þegar að ég tek við fagstjóra hlutverki hjá veitum, bara hérna fyrir 6 mánuðum síðan, að þá hérna, þá eru í gildi lög frávitur og skólp á Íslandi sem að byggja á tilskipun Evrópusambandsins síðan 1991. Við hins vegar full innleiddum ekki tilskipununa frá 91, heldur settum við inn, ekki veitur, heldur hérna íslenska ríkið, inn ákvæði grófsýjun á frávitunni, að það sé fullnægjandi. Síðan í þessum frávitu heimi, að þá sko hversu mikið þú átt að hreinsa byggir algjörlega á þeim viðtaka sem tekur við þessu. Þannig ef ég borg í Evrópu og ég með frávitukerfi og viðtakin minn einhver á eða eitthvað vistkerfi ofar upp í landi, þá eru kröfur til hreinsunar mjög miklar, eðlilega. Hins vegar, þegar þú ert komin með viðtaka sem með lífefnafræðilega eða næringarlega snauðan jarðveg í botnsetinu, kaldan sjó með mjög miklum straumhvörfum, að þá hefur það verið álit Íslands að viðtakarnir okkar séu síður viðkvæmir sem þýðir að kröfur til hreinsunar eru þeimun minni.
1: Já.
0: Hins vegar, þegar við horfum á sambarilega þjóðir í hérna, til að mynda færiðar, þau eru búin að full innlega fyrsta þrepshreinsun.
1: Færiðar.
0: Já, þau eru flott sko, en þau eru líka með, sko, það sem þau eru með frávitunna sínar, eru þau líka með sko laxeldi í sjókvíaldi. Þannig að kannski líka alveg mjög eðlilegt sko, við hins vegar sem fiskveið þjóð. Ættum alveg að hugsa þetta?
1: Hvað þetta fara langt? Hvað sko, af því að þá ertu með hreinsastöð?
0: Hvað útrásin löng?
1: Já. Og hvar...
0: Hún alveg nokkri kilometrar.
1: Já,
0: alveg með tölun á hreinu, sko.
1: Nei, einmitt, þannig, ok. Af því að þú veist...
0: Við erum að fara út fyrir grinninguna.
1: Já, já.
0: Þú veist, þú horfir að hérna, sjávarhæðina, bosshæðina á landinu. Hefur gert það?
1: Ef ég horfi á sjávarhæðina á landinu?
0: Já, þú veist...
1: Ef ég horfi út á sjó, ertu talað það?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ef þú horfir á hérna, jarðfræðilega landhæð á Íslandi, þú ert út með landi sjálft og svo byrjar, þú veist, þú kemur ströndin
1: já.
0: Og þú ert með grinnri sjó fyrst.
1: Fyrst, já.
0: Áður en þetta droppar niður. Já. Við byggjum, landið okkar hluti af þessum hana, þessari gos uppsprungur kjarnanum.
1: Einmitt.
0: Þannig við erum bara með mjög djúpan sjó til að stuttu frá landinu einmitt. Okkar. Við förum út fyrir.
1: Það.
0: Já.
1: Að því ég fór bara allir að hugsa hreinsistöðuna sem við varum á ægisíðu, sko. Þú veist að eins og þegar verður yfirfall, að þá finnur maður það þar, en þetta fer náttúrulega miklu lengra.
0: Þetta að fara, þú veist, þetta fer mjög langt.
1: Þú veist, að því nú ætlum við að tala að setja, þú veist, ég ætla að gera þátt borgarlínu, og þú veist, og eitthvað svona, að því ég fór að velta því fyrir mundaginn, til dæmis þegar það að vera að tala að setja miklu braut í stokk. Nei, já, er það ekki, jú, að hlýða hverfið og það.
0: Já.
1: Það sem hún fer niður hjá skeifunni og kemur upp hjá Landspítalinu nýja eða eitthvað slags.
0: Já.
1: Einhvern niður þannig.
0: Mm-hmm.
1: Og það verður ekki að vera að ræða ef að fara í stokkagöng, eitthvað svona, þú veist, það verður bara rökraða, eitthvað svona, það er eitthvað svona rökraða hvað ætlum við að gera.
0: Já, já.
1: Og ég fór að velta fyrir mér, það hlýtur að skipta máli hvað þú velur að gera eftir hversu djúft þú þarft að fara.
0: Já.
1: Og þá fór ég að velta fyrir mér, til dæmis, ef þú ætlar að gera eitthvað, þú veist, til dæmis eins og það verið líka að vera að byggja hús og það verið að setja bílakjallara fyrir neðan húsin.
0: Mm-hmm.
1: Og ég velti fyrir mér, ekki jarðvegurinn okkar undir lagður af pípum?
0: Stóra leti.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Þannig að þegar þú gerir svona hluti, eins og bara svona stóra framkvæmdi, eða við viljum að setja miklu brot í stokk og grafa bara eitthvað.
0: Sem samfélagslega mikilvæg framkvæmd, líka miklu brotin. En þess vegna hlutur líka alltaf með. Við viljum alltaf vera með.
1: Já, ég meina, verðið ekki að vera með. Það er ekki þetta að segja bara, ég ætla bara að gera þetta og síðan bara það eins og að lappi hérna kóngulofi. En skilu, það bara fer allt í rugg.
0: Já, það bara alveg hárétt hjá.
1: Já, það ekki?
0: Jú,
1: já.
0: Við verðum að vera með, við eigum að vera með og við viljum vera góðir samstæðsæðilega, sko.
1: Já, í spurningin mín í raun, þetta ekki allt undirlegt af pípum? Ekki pípur út allt til þess að anna öllu þessu fólki sem þú nefndir áðan, sem að að fara, þú veist, frá Garðabæ upp í, niður í Ánanust, löng leið.
0: Já, það mjög löng leið.
1: Þú veist, þannig að, Vistu, og allar heimalagninar og allar götulagninar og allar yfir í frávitulagninar og síðan, þú veist.
0: Og þetta bara frávitun. Svo ertu með vassveitu.
1: Já, förum ekki út í það.
0: Hitaveitu, rafveitu, ljósleðara, þú ert með allt þetta.
1: Einmitt.
0: Mér langar smá að tala ofansmál.
1: Ofanvatnsmál?
0: Já, það stóra frávitumálið hjá okkur.
1: Okkur byrju, þú frændu mig. Já. Ég veit ekkert.
0: Ofanvatnsmál.
1: Já, ég veit ekki alveg hvað að tala.
0: Nei, eins og langflestir. Þegar við hugsum frávitur, þá hugsum við nú yfirleitt bara skólp. Það bara úrgangur frá heimilunum okkar.
1: Mm.
0: Frávitur hins vegar líka hugsa til þess að bera vatn sem fellur á jörðu ofan í holræsi á götum með lögnunum og í sér hreinsimannvirki. En í kjarnasýnum þá það hreint vatn sem að við erum þá að veita ofan í skólpkerfið okkar.
1: Mm.
0: sem rosaleg sóun á innviðum. Þetta ekki sammála því. Þetta að taka upp í miklum úrkomaatbyrðum, þetta að taka upp mjög mikla rýmd í lögnunum sem við erum með nú þegar. Og þarna byrja dansina þess að flækjast. Af því þegar að ég var að tala Já, og það sem að við erum líka, sko, í svona sérstöðu með, við erum með þetta blanda skólkerfi sem engin sérstæða á heimsvísu.
1: Þú meinar þetta sé svona á mörgum
0: mörgstum? Já, þetta þannig. Já. Í eldri byggðum annars staðar í heiminum að þá erum við líka með svona blönduð kerfi sem þýðir að ofanvatn og skólp að renna í einni og sömulögninni sem þýðir í mjög miklum úrkomaatbyrðum að þá förum við frekar á yfirfall heldur en annars.
1: Einmitt.
0: Sem er það sem við viljum ekki gera. Við síðan búum líka við þann veruleika að því við erum með hitaveitur sem eru að koma þú veist bara í heitu jarðvarmavatni inn í húsin okkar og hita þau.
1: Mm.
0: Þetta síðan tengt líka ofan í skólkerfið. Þannig við erum líka að veita bakvatni hitaveitunar í frávitukerfinu. Og þegar við höfum reiknað heildarrúmmálið sem að fyrir finnst í frávitukerfinu hjá okkur í dag, að þá erum þriðjungur af því bakvatn og í svona meðal úrkomi viðbyrði að þá er þetta líka þriðjungur ofan vatn og þriðjungur skólp sem segir okkur ef við myndum fara í aðgerða til að ná að einangra hreina vatnið út úr kerfinu að þá getum við fjárfest í skólp fráveitu kerfinu með mikið markvissari hætti heldur við værum annars að gera. Ég veit ekki hvort ég sé að svæfa þig
1: Nei,
0: en þarna byrja ég
1: bara fókusera að því ég að reyna að ná utanum við það almennlega.
0: Mm-hmm. Þetta hausverkurinn minn í vinnunni daglega að leysa þetta mál.
1: En mér líður eins og þetta verið aldrei leist.
0: Ég ætla að reyna að lesa þetta.
1: Af því að við erum svona að daðra við framtíðina og framtíðar pælingar.
0: Mm-hmm.
1: Og ég stiði þig, skilur mig. Ég bara 100%. Mm-hmm. Ég sammála öllu því sem þú varst að segja, sko.
0: Mm-hmm.
1: En þýðir þetta ekki að þú ert þá að setja upp að minnsta kosti tvöfalt frávitukerfi sem sagt að þá ertu...
0: Það myndir við vilja gera.
1: Af hverju myndir við vilja gera það? Þú fyrir utan bara að þá ert ekki að blanda þessu saman, þú ert ekki að fá yfirfall og þú ert einhvern veginn að minna álá á kerfinu sem við höfum nú þegar.
0: Mm-hmm.
1: Hvað ertu þá græða?
0: Ég, hvað ertu að fá út úr því í rauninni?
1: Já.
0: Sko, hérna í fyrsta lagi að þá eru sko skólplagninar sjálfar. Þær þurfa að vera í þessari miklu dýft sem við erum með núna. Svona eðlimálsi sangant þegar við erum í frávitu fjárfestingum að það eru ofanvast lagninar sem við erum að leggja líka í sambarilegri dýft. Við hins vegar getum leysta öðruvísi. þú veist, ef þú ferð til Evrópu og þá sérðu stundum með fram götum, sko, svona göturistar. Mm-hmm. Þá ertu bara með opnar, bara sambarlegt og gerist í fortíðinni.
1: Einmitt.
0: Þú veist, þú ert bara með niður grafna ristar á, mm-hmm. í götunum, mm-hmm. þar sem þú ert að veita ofanvatni sína leið, þessu hreina vatni sem á ekki heima í skólpkerfinu.
1: Af hverju á það ekki heima þar? Þessi, þú veist, af hverju, fyrir utan yfirfallið, af hverju er það, þú veist, að við erum ekki að nýta í netti þannig, eða hvað?
0: Nei, þetta á ekki heima þar af því að við eigum ekki að vera að hreinsa hreint vatn.
1: Mm.
0: Það gífurleg sóun í því. Og ef við förum að tala framtíðina og það sem við erum að byrja undirbúa núna sem eru aukin hreinsun í fráveitunni.
1: Já.
0: Við erum að sitja á stað verkefni og við höfum verið í undirbúningi á því núna í töluverðan tíma, fyrir minn tíma og hérna, en það er loksins að ná svona skriðu núna er innleiðing á fyrsta þrepi í fráveitunni.
1: Sem færingar eru komin nú þegar.
0: Já.
1: Já.
0: Sem að þýðir að við værum að taka alla seiruna út úr og seira er bara hérna svona fræðilegt þannig séð hugtak fyrir bara skít.
1: Já, já.
0: Við værum að taka hann út úr.
1: Já, við erum ekki að gera það nú þegar.
0: Nei, þetta er að fara allt út í sjó. Og þegar að, já. Og til að botna þetta með ofanvatnið og bakvatnið,
1: já.
0: Að þegar að þú ert að stilla upp fjárfestingarverkefni sem á að ná að hérna, taka seiruna út úr svona rosalega útþyntu skólpi. Þú veist, þetta bara, þú ert með bara ís og svo setur bara geðið mikið af vatni og það verður bara svona sjúklega þunnt og þú ætlar að ná einangra það sem að er og var í ísnum út úr þessu hreina vatni til að ná að fylgja ekkur kröfum sem að gerðar eru til fráveitna. Að þá gengur það bara mikið verð og það mikið dýrara að reka þetta, standa undir þessu og fjárfesti þessu.
1: Já, já.
0: Að því stærðin þarf að vera mun meiri, þú þarft flóknari tæknilausni til að leysa þetta. Og í einhverjum tilfellum þá þarftu líka sko að reyða þig á hvatandi efni til þess að ná að botnfella seiruna sem því eru að rekstrar aðstæðunar verða bara verri. Þannig að það eru alls konar ástæður fyrir
1: því. Þetta er bara svona lýðhelsu. Þetta er svona eins og lýðhelsan, skilurum. Ég reyðu því núna alltaf að skilurum, er það ekki pínu? Þú veist, gerum þetta betur í byrjun svo við þurfum ekki að díla við afleggingarnar seinna.
0: Jú, líka bara, þú veist, byggjum bara hagkvæmari hreinsi mannvirki til lengri tíma. Af því að það sem líka að gerast í dag, þegar þú ert með skólpkerfi sem á að taka við öllu ofanvatni og öllu bakvatni líka, talandi að stíga núna alveg inn í framtíðina, að með tilkomi loftslagsbreytinga, að þá segja bara allar loftslagsspár að úrkomi minnstur á Íslandi er rétt eins og annars staðar, verður ríktara. Þú verður kannski með lengri þurrkatímabil, en þú verður líka með mikið ýktari rigningatoppa. Ef þú ferð og skoðar það sem að International Panel of Climate Change er að segja fyrir okkar landsvæði, að þá sérðu bara topp þróun í úrkomuminstri verður bara gigantist há. Þannig við þurfum líka, og þetta erum við að vinna með Reykjavíkurborg með, að, hérna, að koma því fyrir í skipulagi að úrkoma finnir sér annan farveg heldur en í skólpkerfinu.
1: Mm-hmm.
0: Að því að skólpkerfið á ekki að standa undir flutningi á svona íktum atburðum,
1: mm-hmm.
0: að því þá verður sko segla samfélagsins líka bara minni og við getum ekki farið í sjósund líka að því að kerfin okkar.
1: Og líka bara, við erum, þú veist, við vorum að tala fiskinn á þann og allt þetta, þú veist, við erum líka bara að, já. Má ég spurja einu, af hverju má, sko, og þetta kannski, ég meina, við erum tala frávit, við erum tala skólp, af hverju má úrgangur okkar ekki bara fara út í sjó? Þú veist, er þetta ekki lífræn? Þú veist, við notum kúaskít til þess að, nei, hestaskít til þess að setja á túnin okkar og eitthvað svona þú veist, ég ekki að tala með þetta sé bara eitthvað herrið þau bara díla við þetta, ég bara veltaði á öllum hlutum sem fara hann í klósitin til dæmis sé þetta kannski ekki versti hluturinn eða skilurum við, af hverju viljum við síja
0: seiruna úr Jú, sko, ok, ég ætla að fara aðeins, sko, í skrefi eitt að þá ertu með seiruna, í skrefi 2 að þá ertu að taka út næringarefni og í skrefi 3 að þá ertu að taka út svona afgangslífran efni líka og í fjórða þreppi þá ertu með lyfjaleifar og lyfjaúrgang og hérna, og önnur svona skaðleg efni sem að hérna eru þekkt fyrir að ráðast inn að frumu í vistkerfum og skemma fyrir efnaskiptunum í henni hérna, þetta er bara svona langtíma fjárfestingar mál upp á langlífi vistkerfa á jörðinni með vaksandi mannfólki og samfélögum og svona sko hérna, þessi þrepaskipting og þessi fráveita krafa fráveita þrepaskiptingu hún er að koma frá Evrópusambandinu og ef að ég var í Evrópusambandið þá þætti mér þetta mjög, mjög mikilvægt málefni.
1: Mm-hmm.
0: Af því ef þú horfir á byggðina í Evrópu eins og hún er og hvernig þau eru að losa fráveitu í hérna, þú veist, frá sínum kerfum út í viðkvæmari vistkerfi og þá skiptir svona þreparhensun rosalega miklu máli. Komin hinga til Íslands að þá myndi ég segja það að losa seiruna út úr frávitunni í þreparhensun skrefi númer eitt sé líka mjög mikilvægt viðfangsefni að því að þú ert með mjög mikið af lífrænum úrgangi sem að fara út í sjó og hefur ómæld áhrif eins og staðan núna
1: mm-hmm.
0: en við erum að fara að fá starfsnema til að hjálpa okkur að gera svona framtíðar álagsþróuna minnstur fyrir faxaflóan að því það sem að gerist sko ef þú ert ekki að velta þessu fyrir þér hvernig framtíðar áhrif munu verða þegar þú ert að taka ákvörðun hreinsun að þá ertu kannski að missa af þú ert við sem samfélagi viljum byggja upp atvinnustarfsemi og iðnað og frá þessum iðnaði og þessara atvinnustarfsemi er úrgangur
1: mm-hmm.
0: með vaxandi byggð og þá vex úrgangurinn og það eru ýmis svona umhverfisleg áhrif sem að geta haft áhrif á það hvernig viðtakin okkar er og er að virka í dag.
1: Bara sjórinn.
0: Já.
1: Já.
0: Við reiðum okkur á mjög sterk straumhverf á Íslandi og ekki bara í fráðutinni.
1: Einmitt.
0: Heldur líka bara í samíki þess að hér er hlýtt.
1: Mm-hmm. Sem hefur líka verið rætt daldið mikið.
0: Já, í fjölmjölum undanfari, sko. Þetta Einmitt. Er það sem að sko, sérfræðingar í umhverfis og loslasmálum hafa bara verið að tala mjög lengi að þessi hnignun hún geti bara alveg átt sér stað. Ég ætla aldrei að þykja störa nákvæmur sérfræðingur í því hvernig áhrif þetta getur haft á straumhverf á Íslandi og Íslands strendur. En ég hins vegar tel að við ættum að vera standa örugumegin við línuna í því efni, sko. Verandi fiskveiði þjóð líka, sko.
1: Þú veist, hvernig sérð þú framtíðina fyrir? Þú ert nú búin að tala þú veist, hvað þið finnst það kannski mikilvægt, en hver eru svona stóru, kannski póstandi sem við erum að fara í, án þess að við séum að tala hvað við þurfum að fara í? Hvað er svona næst?
0: Á dagskrá hjá veitum?
1: Já, er það bara, eru við að vinna í því að endurnýja rosa mikið á svo gamla dóti? Eða,
0: já. Veist, já. Já, sko, eitt af því sem við erum að gera núna, við erum að fara að mynda bara fráveitukerfi í Reykjavík, í blandaða kerfinu, mm-hmm. til að geta tekið afstöðu til þess hvort að við ætlum að fóðra, talandi mm-hmm. Þú veist, tungumál sem fólk kannast við,
1: fóðra
0: eða endurnýja heimlagnina sínar.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, þá munum við taka afstöðu til ástands og hvort við þá fóðrum eða endurnýjum það og þá erum við komið svona skýr markmið hvar við þurfum og viljum endurnýja
1: mm-hmm.
0: og hvar ekki.
1: Mm-hmm.
0: Við þurfum líka að fara í að hérna, svera upp flutningslagnir í Skerjafirði.
1: Bara gera það breiðari,
0: já,
1: stærri.
0: Gera já. Það stærri,
1: mm-hmm.
0: Auka afköstin í dælumannvirkjunum hjá okkur og það er bæði í Skerjafirðaveitu og svo erum við með hinaveituna sem er Sundaveita
1: mm-hmm.
0: sem er stór hluti af Reykjavík líka og Mosfellsbær og þar erum við með hérna, hreinsimannvirki í Klettagörðum. En þetta er svona það sem við erum að undirbúa okkur undir. Við bara berum þá skildu að halda frávitinu í lagi á höfuðborgarsvæðinu, þannig að fólk einmitt þurfi ekki að hugsa það. Mm. Þá er hún að virka. Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá er allt í góðu. En hins vegar, hérna, ef þú heyrir og ef þú sér það, þá erum við að reyna að gera eitthvað til að bæta þitt líf. Við erum ekki að reyna að vera fyrir þér. Þá við séum í framkvæmdum í götunni þinni eða eitthvað svona. Þetta er allt í bóta.
1: Það er dálítið áhugavert að einhvern veginn er þetta kerfi sem við höfum verið að ræða já, þegar það best og tökum við sem minnst eftir því og eins og hún laufi orðaði það hérna í endan og þegar þau eru að reyna að gera eitthvað þá er það til þess að hjálpa og gera líf okkar aðeins auðveldara að því ekki viljum við fá allt í öfu átt þegar við sturtum niður það er mikil vinna framundan, margt sem hægt er að gera öðruvísi kannski betur alltaf hægt að betrum bæta og uppfæra við bíðum bara spennt eftir því og hugsum kannski hvert þetta fer næst þegar við stöðstum niður. Vil taka Laufey og Lilju Ágústdóttur kærlega fyrir komuna, fyrir að skýra þetta allt svona fyrir okkur. Þakka ykkur fyrir að hlusta. Ef það einhverja spurningar eða ábendingar, þá getið þið sendt póst á atlimar@roof.is. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig. Þetta var Þú veist betur fráveitur. Heyrumst aftur í næsta þætti.

0: David Byrne í Elborg á miðvikudag með túrin sem ber nú sigurför heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lag.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
6: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, organistinn Pétur Nói Stefánsson og trompetleikarinn Ingunn Erla Sigurðardóttir hlýtja verk eftir Bach, Bústehúte og fleiri mestara á hádegistónleikum í dag klukkan 12, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opið daglega 11 til 17, iðnaðasafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði í hádeginu, landnámsetri Borganesi. Útsalan, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós tísku verslun Akureyri. Opið 50 daga til sunnudaga, klukkan 13 til 17, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit. Tróðfull verslunamerkjavörum 70% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. Frábær dagskrá, alla verslunumanna helgina, velkomin á Flúðir Versló. Fullbúð, fullbúð á Norko og Ramasfjallahjólum, kuldi Sportís.
7: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Skipverji sem ákærður í Dettifossmálinu svokallaða segir að hann og samverkamaður hans hafi átt að fá 2,5 milljón króna fyrir þáttöku í umfangsmiklu fíkniefna smikli með gámaskipinu Dettifossi. Þetta kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði. Hér að saksóknari gaf út ákærur á hendur 4 mönnum 7. júlí í tengslum við smikla rúmum 14 lítrum af amfetaminbasa til landsins með Dettifossi. Amfetaminbasin var 48% að styrkleika og miðað við það má áætla að úr vökvanum hefði mátt framleiða hátt í 50 kíló af hreinu amfetamín í duftformi. Götuverði þess hefði því að öllum líkindum numið 100 milljóna króna. Meira en 200.000 manns hafa þurft að flýja eða loka sig af á Spáni og í Frakklandi vegna skógarelda sem þar geisa.
8: Spáll lýst yfir neyðarástandi vegna gróðurelda í fyrsta skipti á fimmtudagskvöld. Fyrir utan höfuborgina Madrid náðu 2 stórir eldar saman og sá þriðji var ekki langt undan. Talið að þetta séu vestu gróðureldar sem hafa geisað á svæðinu nálægt höfuborginni. Búist við hvassari vindátt síðar í dag og stjórnvöld hafa lýst yfir áhyggjum af því að vindurinn gæti hindrað slökkvistarf og aukið eldana enn frekar. Í suðvestu Frakklandi var fólk beðið að yfirgefa Kap Ferrer-nesið, þar hafa 190 ferkilometrar orði eldinum að bráð. Þúsundir hafa flúið útkörfi Bordeaux-borgar vegna elda á svæðum í kringum hana. Evrópusambandið hefur sendt báðum ríkjum leiðsauka til að berjast við eldana og von á frekari aðstoð og tækjabúnað í dag.
7: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Maður á 30-saldri var skotinn til bana í Hesselby í Svíþjóð í gærkvöld. 3 ungir menn hafa verið handteknir í tengslum við árásina, grunaður manndráp og stórfelld vopnalagabrot. Sænska lögreglan ræðir við vitni í dag og safnar frekar í upplýsingum að því sænska ríkissjónvarpið greinir frá. Á VF þess segir að maðurinn hafi verið skotinn utandyra skömmu fyrir klukkan 8 í gærkvöld. Lögregla sendi frá sér tilkynningu seint í gærkvöld að hann væri látinn. Hún sagði að hópur fólks hefði verið á staðnum þegar árásin var gerð. Jarðskjálfta hrina hófst um 60 km suðvestur af Eldey á Reykjaneshrygg upp úr klukkan 5 í morgun. Nokkrir skjálftar hafa mælst og yfir hrírað stærð, sá stærsti 3,4. Skjálftar eru algengir á þessum slóðum samkvæmt Veðurstofu Íslands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á að hægt að senda ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
9: Rástvö.
10: Fyrst og fremst helgar.
9: Fram og til baka.
10: Rástvö.

0: Velkomin á Fætur.
1: Fram og tilbaka á Rástfö.
2: Góðan daginn, kæru hlustendur. Þeir að hlusta á Fram og tilbaka á Rástfö. Ég heiti Nanna Guðrún og með mér þetta hann Felix. En hann að vísu ekki staddur hérna með mér í afstæðleitun í dag. Hann hérna fyrir austan nánast tiltekið á Borgarfirði Eystri. Ertu hann einhverstað, Felix?
3: Já. Ég hér komin búin að koma mér vel fyrir hérna inn í Fjarðaborg og horfi hér út á fjörðin fagra og hefða huggulegt hér með kaffisopan á Borgarfirði.
2: Frábært.
3: Og það dásanlegt að komin hingað austur. Þó að veðrið sé aðeins að breytast.
2: Nú?
3: Þeir eru að fá aðeins að súpa af rigningu sem við höfum haft á suðvesturhorninu. Já, það nú það norðausturhorni sem fær aðeins að kynnast bleitunni en þarna, það gekk mikið á í veðrinu í nótt en vonandi er það hárið þetta allt í betri vegar.
2: Það nú gott að heyra. Þú ert
3: hvernig er staðan í höfuðborginni?
2: Hér bara bjart yfir öllu og hérna, stefnir allt í góðan dag. Það hérna bara heiskýrt og létt yfir.
3: Já, það ekkert, heyrist ekkert að meiri skógareldum í Kanada.
2: Nei, ekki bili, sko, við fegum þessu. Þetta lang þráð, hérna, sól. Það bara, já. Menn bara, sko, hrópuðu húrra líka við í gær þegar hún létt loksin sjá sig svo gula.
3: Dásanlegt. Við ætlum að vera hérna í dag, já, í þessari bæði með svolítið fókus hérna á bræðsluna. Við á RÚV ætlum við að senda út bræðsluna í kvöld, bæði í sjónvarpinu og á Rás 2. Og þess vegna ég nú komin hingað austur.
2: Einmitt.
3: Og þannig að þetta svona mun svolítið lita hjá okkur þáttir.
2: Algjörlega.
3: Ýmsa hér í spjallin í Fjarðaborg en þú ert með fleira í pokahorninu í höfuborginu.
2: Já, það verður andilis. Ég ætla líka að fá til mín hérna góða gesti. Það verður strákarnir í Múr ætla að kíkja til mín. Þeir eru að fara að spila í kvöld á Rokki Reykjavík á Dillon sem hefur í gangi núna í allt sumar og hérna svo ætlum við líka að ræða Odyssey sem hefur verið svolítið á allra vörum síðustu daga. Hún byrjaði að koma inn í bíó síðustu helgi og þá var einhverjir 8000 Íslendingar rúmlega sem að sóttu þess að mynd í bíó opnuna helgina síðustu helgi og við ætlum að fá til okkar hana Sigrúnu kvikmyndagerðarkonu sem að var að vinna hérna á settinu hluta af þessum hópi Íslendingar sem að unnu á setti myndarnar, alveg æsi spennandi, já.
3: Það verður spennandi að heyra hvernig ég var að vinna með Matt Damon og þeim öllum sem var nýðis.
2: Einmitt, þetta var ekkit smá.
3: Var hún sett að núna í sandin eða var hún ekstra annars þetta að baku myndarinn?
2: Hún var von í sandinum. Nei, fá maður heyra allt þetta. Þetta verður hérna, spennandi að heyra, sko.
3: Þetta verður bara meira hóttar. Já, og já, við ætlum að heyra líka í Áskeri Trausta, við ætlum bara að hringja í hann er að fara að spila hér á bræðslinni í kvöld. Hann verður svona síðasta viðtalið okkar og svo ætlum aðeins að tala hinseginhátíð sem haldin hér í dag og það ætlum að koma til okkar tvær Reyven, Hrafnhildur Magnea Ingólfsdóttir sem að fara að spila þessari hinseginhátíð en líka á bræðslinni í kvöld og Jóti Skúladóttir sér hundi þingmaður og við ætlum að heyra aðeins að því æfintýri öllu saman hér líka á eftir svo ætlum við bara svona gera þetta venlega tjekka á því sem gerist á deginum
2: getum ekki sleppt
3: og, því já og við getum ekki sleppt því og svo heyrum við örugglega annarkvort í þeim Heiðar eða Magna bræðrunum sem eru að skipuleggja bræðsluna og ætlum aðeins að heyra hvernig staðan á öllu hér Robert. Í fallega Borgarfirði Eystri. En ég var að hugsa hvort við ættum að byrja kannski bara ég ætla að segja líka að það engin önnur en Heiða Heiða í unnun Heiða sem með okkur og á tökkunum
2: yep.
3: og stórkostlegu tæknumaður sem gátum ekki mikið betri.
2: Nei, við erum heppin með hana.
3: Já, ertu þarna Heiða? Ertu með mikrofón hjá þau líka?
4: Býtu, þetta var ekki undirbúið.
3: gaman að heyri þér gaman, líka.
4: Já, ég er hérna á tökkunum og hérna, takk fyrir sjátáttir.
3: Ef allt þrýtur, þá endar ég þarna, og ég dettur sambandi þá getur Heiða bara tekið þetta munnanu.
4: Já,
3: ekki spurning, sko.
4: Ég verð hérna í bakgrunninum. Mjög góð dagskrá framöndan, ég er mjög spennt fyrir þessu öllu saman hjá okkur.
3: Frábært.
4: Takk fyrir það.
3: Já, en við ætlum að byrja á engri annari en Emilínu Torrini. Hún, sko, það var haldið 20 ára afmæli hér í fyrra, fyrsta bræðslan var 2005 og bræðslan er henni byrjar með því að Emilínu Torrini var að slá í gegn úti í hinnum stóra heimi og hún var að hér alltaf sem batna á sumrin, hún átti ömmu hér.
2: Einmitt.
3: Og það var ákveðið að fyrstu tónleikarnir væri bara að Emiliana. Eigum að heyra Sunny Road frá 2005.

0: Já, Sunny Road eftir hana Emilíönu Torrini. Þetta er alveg frábært lag.
1: Indislegt.
0: Stús. Við ætlum aðeins að hérna, fara yfir það ekki það sem gerist á deginum í dag, svona kannski til að byrja með. Þetta er 25. júli, laugardagurinn, 25. Það var nú ýmislegt gerst á þessum degi. Alveg.
1: Ég svona ekkert rosalega
0: Já, það ekkert yfir hrifin
1: Ekkert eitthvað, ekkert yfir mér hrifin það er svolítið sumafrí í sögunni
0: Já, það er svolítið sumarbrakur
1: Já, ætla, það er ekki allir svolítið verið í sumafrí bara
0: Jú, engin að gera neinar glóriur
1: Engar glóriur, það er nú svona ímislegt samt Svona sem að, svona gerðist með eitthvað svona sem við okkur aðtekli þína sko, fyrst og fremst
0: Já, svona, mér svolítið skemmtilegt sko, en að 1912 þá varð hann Hannes Hafstein Íslands ráðherra í annarsinn og satt í tæp 2 ár mér stið svolítið gott eitthvað að vera Íslands ráðherra þetta er svona nýtt og skemmtilegt orð
1: Þetta var svona þessum tíma þegar
0: menn voru ekki að flækja þetta of mikið bara
1: Nei, nákvæmlega
0: ráðherra landsins
1: já,
0: í heildsinni
1: Já,
0: svo nú 1946 þá samþykkti alþingi að sækja myngöngu Íslands í saminu þjóðunar
1: Já
0: Há, nú svolítið stórt
1: Það bara risastórt og mikið heilla skref við vorum bara, já bara meðal fyrstu þjóða þar
0: Einmitt
1: Og þarna, það er náttúrulega stórmerkilegt og stórmerkileg samtök hafa kannski aðeins mist svolítið fótana undanfari ekki síst vegna framkomu stjórnvalda í Bandaríkjunum og ekki verið svona kannski hlustað eins mikið fyrir vikið á það sem verið er að segja
0: akkurat
1: já, saminu þjóðunum
0: það er nefnilega það svo nú ýmislegt annað hérna sko skemmtilegt hvað erum við með þar hérna já, fyrsta glasabarn heims fæddist í Bretlandi Louise Brown heitir hún það er nú svolítið merkilegt
1: já
0: það er ýmislegt í þessu svo er líka
1: það er ýmislegt,
0: svo er líka hérna hljómblata AC/DC Back in Black kom út á þessum degi
1: sko, ég veit að Heiða sko, fær alveg fyrringin sko, af því að þetta er náttúrulega geggjur
0: plata
1: þetta
0: er sturlu plata og geggjala
1: já, þú veist þarna náttúrulega líka sko, þú náttúrulega átt pappa sem er sko, brjálaði þungar okkar þannig að það þú hefur náttúrulega bara alveg stuppið
0: já, já, bara maður þekkið vall annað
1: en nú skal ég toppa ykkur því ég fór í fyrra á tónleika hjá þeim á stórum stadium í Berlín og Berlín bara á hérna Ólympíuleikvanginu í Berlín fór að sjá þá sko og
0: hérna
1: og það var hrikalega gaman sko alveg hrikalega gaman
0: Vá, það hefur
1: en,
0: alveg
1: hérna,
0: sjó
1: já það var mikið sjó en ég ansi hrættur Brian Johnson sé ekki alveg með þetta lengur sko eða þú veist hann er svona ég hef hann alveg með þetta en hann er ekki alveg með röddina lengur sko
0: þannig að
1: það var smá ves sko en það sem var samt svo skemmtilegt var bara að þú veist hann bara rétt út mækin og við sungum bara öll hinn
0: er það ekki,
1: skilur,
0: ekki bara að græja þetta fyrir hann
1: það bara
0: það kom ekki að sök
1: rock and roll ain't noise pollution eins og þið syngja sko þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegt
0: wow, það er gekk maður verður illa ná þeim, það verður nú gott maður, áður nú
1: þetta var rosalega vinsæl plata hérna á Íslandi, Back in Black
0: já, þetta er náttúrulega bara slagari eftir slagari á þessari plötuleiku við sko þetta eru
1: nákvæmlega
0: alveg mjög sígilt
1: Það voru sumarolympíuleikar settir á þessum degi Barcelona og Spáni, menn hefði nú ekki vilja vera að halda þá núna þar í hitunum sem þar eru en það var sem sagt árið 1992 og þetta var rosalega stórt mál fyrir þá í Barcelona og í rauninni byggðu þeir mannvirki sem hafa staðið alla tíð síðan og eru þarna
0: aðal málið
1: í Barcelona
0: einmitt
1: svo er náttúrulega fullt af afmælisbörnum
0: heyrðu, ég var nú með einn hérna bassaleikarinn í hljómsveitinni Earth, Wind and Fire hann Verdeen White hann 75 ára í dag
1: það munur ekki hérna, ég var að heyra eitthvað smá
0: við erum með hérna, ekki að heyra í september hvernig verður það klassíska.
1: Jú, það er sérstaklega, það er svolítið september við hérna
0: hjá
1: að borga fyrir því, það er mjög vel við
0: Fáum að heyra hérna september með Earth, Wind and Fire

0: Þetta er almennilegt sko. Back in Black var það
1: ACDC,
0: það var þessum degi, var það ekki, platan kom út á þessum degi,
1: platan kom út á þessum degi, jú, 1980 það eru einhver 46 ár síðan það var, sem er rosalegt
0: þetta er alvöru sko, þetta er alvöru heyrðu, en það er líka fullt af ammælisbönnum í dag
1: já, einmitt
0: þannig að bara, hún Hildur Vala Baldursdóttir til dæmis
1: já, einmitt hún er
0: sem er hérna, sem er náttúrulega orðin okkar aðal sjónvarstjarna
1: já, akkurat
0: og söngleikastjarna og allskynstjarna
1: bara
0: sama hvernig þið er borið
1: já
0: ég held við eigum samt ekkert af tónlist með henni ég nema kannski að sé eitthvað úr til úr Moulin Rouge
1: já, við getum reynda að
0: grafa
1: það upp
0: grafa það upp Margrét Lára Viðarsdóttir, hún er fertu í dag knattspyrnu hetja
1: já
0: og
1: stóramæli
0: hjá henni enda, já, bara meiri háttar og svo á hann John Grant amal í dag fórstu á tónleikann hans
1: ég klikkaði á því þetta er eiginlega skandall, mér langaði mjög að fara
0: já, það var mjög gaman að fara mjög gaman ekki. Jú, það var mjög skemmtilegt og hérna, það var semast hluti af listahátíð og eigum við ekki bara fyrir auglýsingar að heyra eitt lag með John Grant
1: heyra hans í honum, er það ekki?
0: Ammælisbönnum dagsins og við óskum öllum ammælisbönnum að sjálfsögðu til hamingju með daginn og svo förum við að rappa aðeins hérna við hann Áskel Heiðar hér fyrir austan
1: akkurat
0: og heyrum af dagsfrá dagsins hér á bræðslinni
1: æðislegt

0: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
5: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
0: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
7: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss. Af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem...
8: Já, þetta tæknumaðurinn hérna. Hér eru við með eitthvað skemmtilegt sem gerðist. Það tölvan ákvað að loka á, þannig að ég hérna með henni nönnu.
9: Stríð okkur aðeins, það bara, veist, þetta verður að vera smá tæknilegar erfileikar inn á milli, það ekki?
8: Ég held að.
9: Ég held að það sé
8: hérna. Felix, ertu hérna?
10: Ég hér, hvað gerðist þegar? Tæknin að stríða okkur?
8: Tæknin að stríða okkur. Það sem gerist í raun og veru bara það hérna að dettur bara út það sem á að vera í gangi hana.
9: Við erum bara sallar rólega hér.
8: Er það ekki? Ef við ekki bara vera það? Jú,
9: bara hérna á spjallinu.
10: Ertu með lagið hennar steinunar tilbúið?
8: Ég held bara það hafi slökkt á sér þessi blessaði útsendingar.
9: Já, dót. Nú bara röppu við aðeins.
10: Já, það er bara svoleiðis.
8: Sem sagt, útsendingar tölva nákvað það að það væri villa.
9: Nókomi hér.
8: Ég veit ekkert hvað villu þessi útsendingar tölva er að tala um. Ég er náttúrulega svo vön því að röfla bara eitthvað sko þrjum með nættuóttina. Ég er mjög góð í því. Þegar klikkar eitthvað, þá bara kveikja á mættum og röfla.
10: En á meðan þú ert að reyna að finna út úr þessu, þá ég komin með Áskil Heiðar hérna til mín, hér, Áskil Heiðar Áskilsson. Þannig að við skulum bara taka lítið viðtal hérna frá Borgarfirði og þið rétti málum á meðan í höfuðborginni.
8: Takk.
10: En hérna, Áskil, gleðilega hátíð segir bara fyrst.
11: Já, gleðilega hátíð og velkomin að Borgarfirði.
10: Takk fyrir kærlega, ég á nú bara að spjalla við þig fyrir tveimu viku síðar, þá var það landsmót testamanna.
11: Já, við erum með all landið undir, sko.
10: Það eru bara Áskilsson fjölskyldan að taka þetta yfir bara.
11: Já, svona í nokkra vikur, svo kvílu okkur á milli.
10: En hvernig gekk brúðkaupið um síðustu helgi?
11: Það var náttúrulega hápunktur sem að sé, sko, algjörlega frábært, æðislegt og bara, já, svakalega gaman. Ég var nú að segja grín í gær, þetta er svolítið fullorðins að fá að gifta börnin sín. Já. Það er virkilega skemmtilegt og fallegu dagur í Hofsósi.
10: Það var Hofsósi, það er dóttirinn sem var að gifta sig,
11: það
10: ekki?
11: Jú, það var elsta dóttir mér, Bergnúsóla og hérna, þau drifu sig beint í brúkusferðalag, hann er þetta í fyrsti gett sem ég er ekki með allar með mér á bræðslunni.
10: Já, en já, söng systirnar Malen hefða?
11: Já, Malen söng og tvær litlu sýsturnar Heiðdís Pála Snæfríður líka og allt saman, sko, þetta var allt eins og dótt að vera, mjög fallegu dagur.
10: Dásamlegt, svona átt að vera. En þeir eru búin að eiga hérna fyrir austan dásamlega viku og, hérna, og ég heittir menn á Akureyri sem voru að koma hérna og sögðust ekki hafa farið úr stuttbuxunum í þrjár vikur hér fyrir austan, en það breyttist bara þegar ég rendi bæri í gærkvöldi.
11: Já, þetta breyttist svolítið skarpt í gær. Ég hérna sá nú á einum vefmiðlum í morgun að það hafa verið að vara við vindkvöðum á Austurlandi og vara við blíðir í Reykjavík, þannig að ég óskaði eftir hamingju með að vera komið það núna, loksins. En hérna, já, það eru skarpt uppskil í gær. Vestanáttir náði til að flýta sér svolítið mikið hérna. Þannig að í gærkvöldi þá var þetta orðið bara skítaveður, svo við segjum hér, rigning og rok. Já. Og leiðilegt svona fyrir það sem í tjöldum, en auðvitað er allir tónleikar innan hús og allt það. En við vöknum hér í sóli í gærmorgun og sofnuðum bara í leiðindaveðri. En núna er sólin komin aftur en það er ennþá svolítið kvast og hætt að rigna. En svona ég ger ekki ráð fyrir að fólk sem var í topp tjöldum eða litlum tjöldum sé útsofið en hérna vonandi hafi fólk ekki verið í miklum hrakningum.
10: Nei, og það gott að heyra. En og er einhver, þarna, sko, það er svo mikil dagskrá hér í dag, bæði þessi hinsegin hátíð og svo leikhópurinn Lott og fleira verður allir að fara inn með þetta eitthvað?
11: Mér sýnist það já, eitthvað að þessu fari hérna inn við eigum hérna yfirbyggða knattspyrnu höll sem er hérna kannski ekki svo stæðst á Íslandi en mjög fín og hérna ég svona gerir ráð fyrir því en nú er fólk bara að hérna svona taka stöðuna fyrir daginn og allavega bræðslan verði með óbreyttu sniðið í kvöld og hérna en svona það sem átti að vera úti það gæti þurft að hreyfa það eitthvað til.
10: Yfir byggnarsmennu öll að þetta er bara stórkostlegt enginn um að borg fyrir ykkur myndi orða þetta svona en dagskráin í kvöld er ansi flott, það er bara þetta er svolítið, svolítið sveitavala stemningi yfir þessu.
11: Já, við reynum alltaf á hverju ári að vera með svona blöndu, við erum þetta með viljum hafa alla fjölskylduna með okkur, hann að við erum að horfa á það er hljómsveit þarna sem á 40 ára ammali og það er líka þarna ungt fólk og hérna allt þar á milli þannig að stelpur og strákar og hérna við erum að reyna að vera með þetta svolítið fjölbreytt þannig að vonandi finnur hérna allfjörskildan eitthvað við sveit hæfið þarna í kvöld.
10: Já. Hvernig verður dagskráin?
11: Sko, þau eru þarna nú þarf þú að hjálpa mér ég man bara svona einn dag í einu en, já, en hérna, við erum hérna með Reifen og svo er þarna stelpu band sem að var nú í mennskólum á Akureyri og heitir Skandal, skemmtilega stelpur og við erum þarna með Ásgeir Trausta frænd okkar og við erum þarna með Land og Sýni, við erum með Greifa og nú er spurning hvort ég er að glemja ykkur.
10: Þú ert að glemja sólstandagæðinu sko.
11: Ég veit ekki hvernig ég fór að því að þeir voru hérna komið saman í fyrst skipti í 30 ár í gærkvöldi hér í þessu húsi. Já. Og ég hitti einmitt Jónas þegar hann var að fara inn á svið og trúði hann fyrir því að ég náði aldrei að sjá sólstandagæðina spila live í gamla daga. Þannig að ég er að fara að sjá það í fyrst skipti í kvöld. Ég vildi ekki þjófstarta gærkvöldi eins og margir gerði hér í Fjarðaborg. Já. Þannig að ég hlakka mikið til að sjá sóstaldagæðina hinna upprunalegu í kvöld.
10: Þannig að þetta var svolítið æfingagiggi þeirra hérna í gærkvöldi þannig að því en líka náttúrulega alveg gekk en líka svolítið svona taka úr sér skjálta.
11: Já, allir það ekki. Ég passaði mig bara leið og Jónas sagði sláttu vel, þá bara hljóp ég út sko, ég vildi ekki sjá meira og hérna, en ég, það var fullt hús hérna og það var örgulega verið frábært. Ég tók eins og hérna settið hjá Sue Ellen sem voru á undan þeim. Og svo vorum við náttúrulega með stórkostlega tónleika í Fjarðaborg, í bræðslunni í gærkvöldi, þar sem við vorum með kallakorinn heimi, Óskar Pétursson og Guðrún og Gunnarsdóttur og það var bara ein stór gæsahúð sko í einn og hálfan klukkutíma.
10: Hvernig datt ykkur það í hug?
11: Ég veit ekki alltaf félis hvaðan þessar hugmyndir koma en þetta var hérna svona hugmynd til að minnast eða heiðra minningu af okkar, Arngríms Magnússonar sem að hérna var mikill kallakors aðdáandi, sérstaklega Heimis og hérna svona hugmynd að hann hefði náð 100 árum í fyrra ef hann hefði lifað svo lengi og hérna þetta var svona hugmynd að koma með kallakorin og gera eitthvað svona allt öðruvísi. Við viljum hafa þetta föstaskvöld ef við erum annað borð að gera eitthvað hérna niður frá, það viljum hafa það svona einhvern veginn allt öðruvísi, ekki aðra bræðslu. Þannig að þá kviknaði hugmyndinum að koma með kallakorin heimi og hérna það algjörlega var frábært. Allt annar hópur en venjulega auðvitað, meðalaldurinn tölvert hærri, við settum þarna 120 manns í sæti og röðuðum þannig að þú fékkst ekki sætin en þú er orðin 67 ára. Ja. Þannig að við vorum svona svolítið líka að heiðra þessa eldri kynslóð og sem að hefur þetta byggt þetta allt hérna upp fyrir okkur.
10: Dásamlegt, þetta verður stórkostlegt í kvöld og ég bara alla helgina og eins og ég segi, fólk þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af veðrinu, það er bara, þú veist, þó það blási aðeins, þá er þetta bara, það er bara mjög ljúft þegar við vöknuðum í morgun, en nóttin var, maður var svolítið, já, veltið fyrir sig hvernig þetta færi allt saman í nótt, mjög svolítið.
11: Já, við erum með gott fólk hérna í björgunarsveit og lögreglu og það er allir að hjálpa stað að gera þetta eins vel og við getum og hérna það á enginn að þurfa verið inn í hrakningum en hérna auðvitað er þetta ekki alveg sem að vildi hafa þetta, við erum búin að gera þetta núna 21. skiptið og við erum verið upp til hópa mjög heppin með veðrið Þannig við bara hjálpumst að komast í gegnum þetta allt saman.
10: Svo sannarlega, Áskell Heiðar, takk kærlega fyrir spjallið og við skulum heyra í þessari 40 ára afmælis hljómsveit. Lag sem þeir gerðu, ekki fyrir, svona 20 árum síðan, eitthvað svo leist, það var fyrir kvikmynd sem heitir Jóhannes og þar voru þeir Stefán Karl og Latti í aðaluturkum. Þetta var hansi fínt lag frá greifunum. Jóhannes hér og svo höldum áfram í fram og tilbaka.

Þetta er auðvitað lagið Jóhannes með greifunum, þessu fína bandi sem ætlar að spila á bræðslunni í kvöld. Það verður bara mikið fjör, gerir á fyrir, þarna fyrir austan. En við ætlum að fá að heyra eitt lagið viðbót, svo ætlum að fara í smá auðlýsingar. Við ætlum að fá að heyra hérna lagið Spóla til baka með Steinunni Jónsdóttur og Gnúsa.

0: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útileguna. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is
3: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Stórtónleikar, kassabílarallí, kubbmót, sápubolti og margt fleira fyrir alla fjölskylduna. Sjáumst á neistaflugi.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana.
8: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
9: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
10: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
11: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
12: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
14: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
15: Velkomin á Fætur.
16: Fram og tilbaka á Rás 2.
17: Jæja, við erum hérna, erum hérna með ykkur ennþá, en það finnum að styttast í frétti klukkan 10 sem verður að lesta núna hérna á fréttastofunni.
18: Akkurat.
17: En við ætlum að fá að heyra eitt gott lag áður en að við förum í fréttir.
18: Og það, hvað ertu með hann,
17: Dóttir? Við erum auðvitað með nýtt frá honum Harry Styles.
18: Yes!
17: Við erum með Dance No More, þetta nýtt lag af plötunni hans sem kom út núna fyrir sumar, Kiss All The Time Disco Occasionally.
18: Og svo ætlum við að fara að tala við konu sem að tók þátti að búi til Odyssey.
17: Já, það styttist ég hana, hún fer að hérna, koma sér fyrir og há hérna, þið geti haldið ykkur fast, þið ferum í þetta allt saman
18: eftir. Bara poppa, allir að poppa.
17: Já, allir að poppa, beint eftir fréttir.

0: sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Hönnunasafn Íslands er við Garðatorg. Uppgötvað smáborg, háborg á Kjarvalsstöðum, leiðsögnusýninguna alla sunnudaga klukkan 2. Við hlökkum til að sjá því listasafn Reykjavíkur. Heilagur fugl, sýning Örlygs Kristfinnssonar, listasafnið á Akureyri. Opið, það er opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Tjaldsvæði, kajakaferði, riverrafting, bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Reykholtsháttíð helgina reykholtsháttíð.is. Gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Tónleikar á sunnudag klukkan 14, englar og menn, Strandarkirkju. Tónleikar í Brynjuportin í dag klukkan 15, Rams og Space Station, Kormokur og Skjöldur. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiða G.J. Þess á Þingeri og byðasafn Vestfjarða Ísafirði, Steinshús við Ísafjarða Djúp. Nautast eikur á grillið, sælkjara félagi Kolaportinu. Veist þú hvað pergóla er, trefjar.is. Útsalam, aukin afsláttur, pípar og salt, strandgötu 21, hafnar fyrir því. Helgar tilboð, langskori, lambalæri, melabúðin. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís, skeifunni 11. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, Imperial Tískuverslun, imperialak.is, J.B. Úr og Skart, Kaupangstræti og Dýrabær, Hólabraut. Hjá Hrafnildi, stór útsalam, allar útsöluvörur á hálfverði hjá Hrafnildi. Veiðistangir, spúnar og háar, K.B. Borganesi. Vertu velkomin á mærudaga á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Víkuraf og höfðavélar Húsavík. Verslun Guðsteins, útsala, útsala, verslun Guðsteins.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. 200-300 milljónir vantar í afrekssjóð svo hægt sé að jafna stöðu þáttakenda í verkefnum yngri landsliða. Faðir ungliða landsliðsmanns í körfubolta vakti athygli á miklum kostnaði sem foreldrar afreksfólks í íþróttum þurfa að leggja út í pistli á Facebook. Hann sagði kostnaðin hlaupa á milljónum. Willum Þór Þórsson, forseti Íþrótta og Ólympíusambands Íslands, segir þessa umræðu ekki nýja af nálinni. Það sé hluti af afreksstefnu ISI að mæta kostnaði við þáttöku ungmenna í landsliðsstarfi með það að markmiði að hún sé ekki háð efnahag foreldra eða sérsambanda. Afreksmiðstöð Íslands var stofnuð fyrir rúmu ári samhliða innspýtingu í afrekssjóð.
2: Og hluti af þeim peningum er ráðstafað með samningi við menntamálaráðuneytið. Í kostnaðalutdeild ungmenna í landsliðsstarfi. Og þetta er það byrjum svona 25-30% endurgreiðsla á kostnaði í dag með að við umfang sjóðsins sem það byrjum 116 miljónir í dag. Ef við ætluðum að svara spurningunum sem eru þetta markmið til að jafna þetta aðgengi að fullu að þá þyrfti svona 250-300 miljónir að bætast við í þennan sjóð.
1: Sagði Willum Þór Þórsson. Meira en 200.000 manns hafa þurft að flýja eða loka sig af á Spáni og í Frakklandi vegna skógarelda sem þar geisa.
3: Spáll líst yfir neyðarástandi vegna gróðurelda í fyrsta skipti á fimmtudagskvöld. Fyrir utan höfuborgina Madrid náðu tveir stórir eldar saman og sá þriðji var ekki langt undan. Talið að þetta séu vestu gróðureldar sem hafa geisað á svæðinu nálægt höfuborginni. Búist við hvassari vindátt síðar í dag og stjórnvöld hafa líst yfir áhyggjum af því að vindurinn gæti hindrað slökkvistarf og aukið eldana enn frekar. Í suðvestu Frakklandi var fólk beðið að yfirgefa Kap fyrir nesið, þar hafa 190 ferkilometrar orði eldinum að bráð. Þúsundir hafa flúið útkörfi Bordóborgar vegna elda á svæðum í kringum hana. Evrópusambandið hefur sendt báðum ríkjum leiðsauka til að berjast við eldana og er von á frekari aðstoð og tækjabúnað í dag.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöld tilkynningum líkamsárás þar sem einum var fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishús. Í dagbók lögreglu segir að meintir gerendur hafi verið handteknir skammt frá vettvangi og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar. Sá sem varð fyrir árásinni var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar áverka. Aðildarríki alþjóðlega sakamáladómstólsins ICC viku Karim Khan úr embætti aðalsaksóknara dómstólsins í gær. Hann sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vann á skrifstofu hans.
4: Fulltrúar 82 ríkja af 125 greiddu atkvæði með brottvikningu Khan í leynilegri atkvæðagreiðslu. Ásakanir á hendur honum litu fyrst dagsins ljós í maí 2024. Hann fór sjálfur í leyfi frá störfum í maí í fyrra. Khan var svo formlega leystur tímabundið frá störfum í júní eftir að eftirlitsnefnd dómstólsins komst að þeirri niðurstöðu að hann hefði framið alvarleg brot á skyldum sínum og sýnt af sér verulega ósæmilega hegðun. Það var svo í höndum aðildarríkjana að staðfesta brottvikningu saksóknarans. Khan var sakaður kynferðisbrot gegn konu sem starfaði á skrifstofu hans. Í frétt BBC segir að hann hafi reynt að sannfæra konuna að draga ásakanirnar til baka. Þeim hefur Khan ávallt staðfastlega neitað.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Hútar í Jemen segjast hafa gert flugskeita árás á borgina Ísan í Sádi-Arabíu í nótt. Árásin svar við árásum Sádi-Araba og húta í hafnarborginni Hodeida í gærkvöld. Nóttin svo fyrsta í tvær vikur þar sem ekki berast fregnir af árásum milli Bandaríkjana og Írans. Bandaríkja her gerði þó árás á olíuflutningaskip í Ómanflóa skammt frá Hormúsundi í gærkvöld. Herinn sakar áhöfn skipsins að hafa ætlað að fara á svig við hafnbann Bandaríkjana og Íranskar hafnir. Rúmlega 2300 tilfelli mislinga hafa verið greind í Bandaríkjunum það sem af ári. Tilfellin nú þegar orðin fleiri en allt árið í fyrra. Þá létust þrýra völdum mislinga þar í landi. Bandaríska sóttvarnastofnunin segir þetta versta mislingafaraldur í landinu í 35 ár. Sérfræðingar segja ástæðuna fyrir útbreiðslunni með að rekja til lægra bólusetningar hlutfalls vegna aukinnar tortryggni í garð bóluefna. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Jú, þetta var lagið Hugsa skýrt með þeim Maroni Birni og Friðrik Dór.
1: Skemmtilegt lag. Nýtt.
0: Einmitt, nýtt
1: Já.
0: Frá þeim. Alltaf gaman að svona skemmtilegum samstörfum, sko.
1: Þeir eru að hlusta fram og tilbaka, við erum hér, Felix og Anna Guðrún og sendum út bæði frá bræðslunni hér, Borgarfirði Eystra og svo úr efsta leitinu í Reykjavík og það fyrir að líða því að við ætlum að rappa Ódysseifs kviðu
0: eða
1: Ódysseifs myndina
0: einmitt, styttist í það hún hérna, segir hún fyrir bara að koma sér fyrir og við hérna þetta svolítið, já, ég var á þess að mynd í gær, Felix, hún rosaleg, bara svo það sem sagt
1: ég sá hann út í Berlín í síðustu viku og ég skemmti mér alveg konunglega mér finnst gaman að sjá svona stórar Hollywoodmyndir og mér finnst þetta bara gríðarlega vel gert en við skoðum það betur hér og eftir fáum smá Foo Fighters og auglýsingar og svo byrjum við að rappa Ódysseif

0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Komdu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæði Borg í Grímsnesi.
5: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður frónkeks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðjan Frón, 100 ára.
6: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og sinir Ásgeir Trausti

0: alveg strandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Fram og tilbaka.
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
3: Já, það nefnilega það. Herðu, ég ætla hann að bara segja eitthvað það að hingað sest hún Sigrún Mattíasen. Vertu velkomin, Sigrún.
4: Já, takk hérlega fyrir. Hvað hann blessaðan daginn?
3: Hvað hann blessaðan daginn? Þú varst að vinna í myndinni Odysseyfs kviðu myndinni eftir Christopher Nolan.
4: Akkurat.
3: Þetta var meiri hátta verkefni. Þetta rosalega mynd. Ég vandla eins og ég sagði á hann. Ég var að fór hún í bíó í gær og hún svolítið bara svona einmitt. Ég myndi segja hún sé svolítið episk einhvern veginn.
4: Hún episk.
3: Þetta styrir. Er þriggja tíma mynd.
4: Mér fannst hún ekki líða, eða þú veist, mér fannst það alveg allt í lagi. Mér fannst hún ekki ólangdregin.
3: Tíminn líður nefnilega, hún heldur manni alla þrjá tímana. Hún hérna, hún hefur verið vel sótt líka í bíó. Mm-hmm. Það voru hérna einmitt einhverjir 8000 Íslendingar sem að kíktu á þessa mynd í bíó síðustu helgi. Kvikmyndagagrinandi var hérna kvöldrættum í vikunni kallaði þetta bíómynd með stóru bíi.
4: Já, með
3: þetta kegja. Myndir þú segja þetta sammála
4: því? Já, ég er samlega. Ég er svona persónulega, ekki mikið fyrir eitthvað svona sögutræði sem gerast fyrir löngu síðan og eitthvað.
3: Nei.
4: Og ég er ekki, þú veist, að fara að horfa þessa mynd aftur og aftur og aftur eins og hinar margar af nólumyndunum. Mm, en hún samt episk og bara svona allt kvikmynd að gera við aðskiljur. Þannig að ég, jú, ég myndi alveg segja það, sko, 100%.
3: Hún mjög metnafull, myndi mætti segja.
4: Já.
3: Og hún var náttúrulega, hluti af myndinni var tekin upp á Íslandi.
4: Já.
3: Og þar komst þú sterkinn. Hvert var svona þitt hlutverk á setti?
4: Sko, við vorum alveg þó nokkur í 80 deild, aðstofa leikstjóra deild. Og sko, vanalega þegar Hollywood verkefni komið til Íslands, þá er þú veist partur á krónu sem kemur til Íslands og síðan fá þau Ísland support, basically.
3: Já, já, já.
4: Og maður hefur ágætið hlutverk. En þarna var þetta þannig að þeir tóku í rauninni bara heila herinn með sér og maður hafði, svona, maður pínu lítið peð
3: okay.
4: í þessu bara risastóra dæmi, sko. En við sérst vorum hann ráðin til þess að sjá einungis aukaleikarana því við vorum með 400 aukaleikara frá Íslandi.
3: Vá. Wow.
4: Sem að þeir sem eru búin að sjá myndina var sérst hann að herinn, heits her.
3: Á sandinum. Var þetta ekki reynis fjara?
4: Jú, hjörlega þið. Þannig að við vorum basically bara ráðin inn til þess að sjá með þess að 400 aukaleikara, koma með gegn búna smink, koma með sett. Og síðan var ógst að fyndi út að vanalega þegar ég er að sjá mikulegara þá mæti ég með það á sett og ég fyrir sjálf beint að leikstýra þeim og setja þau í stöður en þannig var náttúrulega bara heillir af fólki svo bara nei, við sjáum þetta. Þannig var einhvern bara komum á sett og síðan fekk maður bara að fylgjast með sem var líka bara
3: að
4: gegja.
3: Vá, þannig að þú hefur fekkst þeim eitthvað að fylgjast með þessu fólki vinna
4: Já.
3: Svolítið merkilega vinnu og svo sko þegar nú er þessi mynd tekin upp á svona þessar svokölluðu IMAX vélar og þær eru svona svolítið óhefbundnar, þær eru ekki svolítið stórar.
4: Jú, þær eru stórar og ég held líka ástæðan er að það er svo rosalegur hávaði í þeim, þannig að það er búið hann eitthvað svona risa stórt box utan að til að reyna að bæla hljóðið, eitthvað sem er
3: Já, ok, sem hljóðdempun einhver.
4: Já, bara. Einhver að mér skilst, ég ekki rosaleg tæknimanneskja, en jú, ég var búin að heyra rosalega hluti þessa IMAX-vél, þannig ég auðvitað fór og kíkti aðeins á þetta og fylgdist alveg með tök og var einmitt að hlusta eftir þessu, það var svaklega læti inni, sko. Og já, en það var bara geggja að sjá þetta og líka með þetta, hún náttúrulega endist bara, þú nærð upp í held í 3 mínútur eða eitthvað af tök og síðan þú veist, orð með senu sem er lengur en 3 mínútur þá þarf þetta að og síðan halda áfram, sem var líka út af senan hana sem gerir sem Elliot Page er að tala þarleg miklu lengur en ég held að þurfti alltaf að stoppa, reloada, halda áfram, sem var alveg svona, já, mjög cool
3: að svona, sjá. Þetta er svona tæknilega svolítið flókið allt saman.
4: Já.
3: Hann er ekkit að fara einföldu leiðin í þessu.
4: Nei.
5: Heyrið í mér hérna?
3: Já.
5: Má ég skjóta í norði?
3: Algjörlega.
5: Og Sigrún heyrir mér líka, já, þetta er gaman að heyra að þessu, já, sæl og blessu. En Christopher Nolan, hittur hann eitthvað?
4: Já, ég talaði sjálf ekki við hann, en ég var mjög, ég var alltaf bara, heyrðu, ég er að fara að partur þessu verkefni, ég er alveg mikill aðdáðandi, hann ég var alveg, ég absolutt alltaf að reyna að sjá hann, sem ég gerði vissulega, en þú veist, maður hafði ekki, þú veist, engin erindi til að,
3: ekki, þú veist, við hann að segja
4: nei. Þannig ég fylgdist aðeins með honum og það var bara gekk kúl
5: og gastu setið svona við fótskör meistarans og svona fylgst með hvað
4: svona aðeins, maður mátti ekki vera eitthvað að tróða sér hann að maður átti ekki erindi en nei, það var ótrúlega gaman að fylgjast með honum og líka bara hann setið sem ekki fordæmi í því að þú veist, það eru svaka reglur með það má ekki vera með síma, það eru engir stólar, þú veist, það er að halda þessum, þú veist, að allir geti verið eins present, maður getur á setti. og hann er, þú veist, ef með svo gott fordæmi, hann er mættur hann fyrstur, hann er standandi allan tíman, þannig að þú veist, að ég veit ekki, mér erst geggjað að sjá hann vinna það og það var alveg partur að bara minni reynslu í kumdegjar, mér erst geðveikt að vera partur af þessu sko.
5: En þá var ég líka að spyrja um Matt Damon, ég meina hvernig, komstu eitthvað nála tónum líka þarna?
4: Sko, já, en ok, ef þeir eru búin að sjá myndina, þeir eru allir einsklæddir og þeir eru bara að geða upp mikið af leikurum hana og ég, þannig, þú veist, maður sá hann alveg, en síðan einhvern veginn, þú veist,
3: fellur hann bara inn
4: í... Já, og þannig að það var ekkit eitthvað, og ég var persónlega bara miklu spenntari fyrir Nolan.
5: Já, en það var bara svo leis, já.
4: Já, hann, en þú veist, jú, maður sá hann og en það, svo sem, ekkit...
5: Og allir bara svolítið í vinnunni, náttúrulega.
4: Já, í rauninni, og svo var hann líka það, og maður var náttúrulega að díla við þess að 400 aukaleikara og sjáum þá, þannig að, þú veist...
3: Það er ekki smá hópur af fólki, maður. Já.
5: Það voru smá læti í kringum myndina og Elon Musk er að gera allt vitlega þetta er ekki búin að fylgjast með
4: þeirri
5: umræði allir saman.
4: Afsaki, hvað er það?
5: Já, honum finnst þetta að vera, svona vók útgáfa af Odysseus kvíðu.
4: Já, það má
3: hann hefði vilja sjá bara Grikki í þessu
4: ég var búin að sjá smá það
3: emitt.
5: Ná, þú veist að Helena hinn fagra sé að hafi sko sannarlega ekki verið leikinn af svartir leikonu það er greinilegt að hann var þarna á þessum tíma hann hefur örugglega sé einu eða risa og ýmislegt svona í gegnum tíðina veit hvernig þeir lítu þannig að þetta er mjög áhugaverð og mjög undarleg umræða en það er eins og það er en sko segðu mig aðeins að þér sjálfur í Sigrún ertu lærð kvikmyndaleikstjóri eða hvað?
4: Ég sko lærði í rauninni sjónvarpsframleiðslu í LA einbytti mér að leikstjórn og handritsgerð því já en ég sést, síðan ég flutti heim eftir skólan 2020 og er búin að vera að vinna sést, í aðstofa leikstjóra deild síðan þá og er aðstofa leikstjóri.
3: Þú er unnið alls konar verkefnum í gegnum
4: á. Já, alls konar sem er bara geðveitt sko, það er útla gaman á Íslandi út af því að það er svo fjölbreytin í kömdegjur svo mikið sko, varandi verkefnum.
5: Hún er svo mikið, þannig að þú ert ekki bara einhverju einu. Nei. En ertu með þínar eigin myndir eitthvað staðar í handraðanum?
4: Já, þú veist, maður er svona alltaf að reyna að skrifa meira á einbundið sér að því sko, hann að það vonandi.
3: Gekkið.
4: Já.
5: En það var gaman að fá að heyra af þessari innsýnðinni inn í Ódysseyskviðu og ég bara við hvetjum alla til að fara í bíó og þetta er alveg, þetta er myndin í sumar.
3: Þetta er myndin í sumar.
4: Allir að fara í bíó sko.
3: Allir í bíó, já. Kann að
5: það. Og þetta verður til þess að fólk líka tekur upp gömlu Ódysseyskviðu og fyrir að lesa hann og rýni hann og velta fyrir sér svona sínum. Já, finnir nálgun á þetta.
3: Þú fara allir að lesa bara einmitt Homer sko eftir þessa mynd. En við ætlum að fá að heyra hérna lagið When I'm Home með James Blake og Travis Scott. Þetta lag er spilað undir kreditlistan í myndinni en hann Travis Scott fer nú með lítil hlutverk í þessara mynd. Fáum að heyra hans í þeim fílum. Takk hérlega fyrir komuna, Sigrún. Gangi ykkur vel í framhaldinu. Gangi ykkur vel í því sem þú ert að brasa.
4: Takk hérlega.

Glöggir hlustendur takk eftir því að þetta ekki lagið sem ég var að kynna henni. Við þetta lag með Future. Nú ætlum við að fá að heyra lagið When I'm Home með James Blake og Travis Scott sem var í myndinni Odyssey.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalarnesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
7: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
8: Velkomin á Fætur.
9: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: þetta hún Olivia Rodrigo með lagið Drop Dead en hún var nú hérna á Íslandi á dögunum, hún Olivia, hún var hérna gerði sér ferð til Íslands með nýja kærastanum þar sem hún var hérna tók búin að byrsta svolítið af myndböndum á samfélagsmiðlum þar sem hún að hlaupa í rigningunni við fossa og fór víst að versla sér plötu líka í plötubúðinni Reykjavík Record Shop og þar var starfsfólki beðið að halda í leyndu að hún væri þarna, hann segi ekki það allavega þangað til að hún væri aftur farin heim en gaman aðeins upp þegar svona stórstjörnur mæta til landsins en við ætlum að skipta rækilega gír nú hátíðin Rock í Reykjavík í gangi á Dillon og hefur verið núna síðan í byrjun júli og þar hafa alls konar sveitir verið að spila alla laugardaga og til mín eru komnir strákarnir í Múr sem ætla að tróða þar upp í kvöld, verið velkomnir Kári og Haukur.
1: Takk fyrir.
0: Gaman að sjá ykkur.
1: Bless.
0: Herðu, hérna sko það brjálega að gera ykkur þessa dagana.
2: Já.
0: Þeir eru að fara að túra eitthvað í haustu ekki?
1: Já.
2: Jú, við erum að fara á tvo svona tveggja rúmlega vikna Já. Túra, cirka.
0: Einmitt.
1: Einn í ágúst, einn í október.
0: Já, þeir eru að fara að túra núna hvað í ágúst, það eru bara þið ekki?
2: Jú, eitthvað það svona bland, við erum að fara að spila á tónlistarhátíðum og svona á milli verðum við að hita upp fyrir stærra band og svo séðan sjálfur með svona fyrstu headline showin okkar. Mm-hmm. Svona klubbasjó bara svona í rauninni sem var svona við byggum til hennar svona litla túr í kringum það við værum að spila á tónlistarhátíðum þú veist, tvær helgar röð sko það þess að fljúga heim á milli sko.
0: Hvað hátíðir eru þetta svona helst sem þeir eru að taka?
1: Byrjum á Motorkultur í Frakklandi
2: Motorkultur í Frakklandi Arctangent í Bretlandi svo hérna svona einstaks ég veit ekki hvað verði hátíð eitthvað svona endurstekki en þetta heitir Gautaborg Brennur
1: Já, þeir eru búnir að, þetta hann að In Flames sem að halda þetta, þeir eru búnir að gera held ég sko Stockholm Brennur
0: okay. Já,
1: og eitthvað annað líka sko, þannig að þetta eitthvað að svolítið langt, ég held að sko síðast að var sko fyrir COVID
2: Já,
1: svolítið langt síðan þeir gerðu eitthvað svona
0: Ég skil, ok, þið hérna, þið unnuð, var það ekki bjartasta vonin á íslensku tónlistavellunum í fyrra?
2: Jú.
0: Það aldeilis skemmtilegt að fá þessa viðkenningu.
2: Já, það var rúkislega gaman.
0: Og þið eru að, hérna, einmitt, eru þið fullu fjöri núna í sumar og í haust og þið eru að túra svo núna í oktober eða ekki með, hérna, finnsku bandi?
2: Jú, og Ransi Pasusu.
0: Einmitt. Mm-hmm. Þetta allt einhver svona hérna, metal eða ekki, eða svona þingra
2: Jú, þeir eru svona alveg einhvern veginn sitt eigi dæmi sko. Þetta er svona, svona eitt þungarokks búningi út að þetta er þú veist, já bjagaðir gítarar og læti en þetta er meira einhver svona avantgard furðu tónlist
1: og rosalega sko. Tilreina kjent og alls konar bara okay. Já, það eiginlega erfitt að lýsa því, sko.
0: Já, það maður verður bara að hlusta.
1: Já, eiginlega. Við mælum allavega með og rannsir på Susu.
0: Ok, mitt. Já, þið ætlaði að vera með þeim í oktober. Æsi, þetta ekkit smá spennandi. Þannig er, hérna, vægast sagt nóm að vera hjá ykkur. Þið gáfu út plötuna Múr 2024. Mm-hmm. Er eitthvað nýtt á leiðinni frá ykkur? Hvernig
2: Já, við erum bara akkur að klára núna loka endur upptökur búin að vera í upptöku svona braski alveg síðustu mánuði en erum bara svona að klára núna loksins
0: okay.
2: og hún svona ímixi á sama tíma bara næsta platta í fullri lengd sem kemur út bara annarkvort í lokars eða byrjun næsta
0: Ok, og þá væntanlega haldið eitthvað áfram að spila og túra kannski eitthvað út frá henni?
2: Efa? Já, klálega, þá verður alveg að við svona Við erum allavega mikið verið að skoða hvað í bóði svona snemma á næsta ári, sko. Við ætlum alveg að reyna að taka þetta svona eins harkalegu getum, sko.
0: Emitt.
2: Við erum allir svona líkið þeirri stöðu einhvern veginn svona bara, þú veist, á þeim staði lífinu við höfum tíma í að geta svolítið sokkið okkur í þetta, sko. Þannig að við ætlum að reyna að keira á þetta bara eins og við getum, sko.
1: Já, ekki spurning.
0: Nýta þetta, bara algjörlega. Það er að gera. En þið eru búin að vera, hvað eru búin að vera lengi að spila saman?
1: Hvenær stopnaði þetta?
2: Sko, hún varð svona hægt og rólega ég og hérna fyrstu upprunalegu gítalegarinn tveir vorum bara í rauninni minn vinir í menntaskóla og byrjuðum svona að spila saman bara fyrir 10 árum eða 2016.
0: Okay.
2: En síðan svona varð múr til kannski já, fyrstu lögin fór að vera, frumsendu lögin fór að vera til svona 2018 en síðan var þetta svona orðin einhvern veginn hljómsveit kannski kringum 2020 og vorum að fara að spila fyrstu tónleikana okkar bara akkurat þegar COVID skall fyrst á
0: þannig að
2: þetta var svona eiginlega orðið, þá vorum við eiginlega orðin band sko, en síðan svona, já, byrjuðu við að spila almennilega bara þarna sumari eftir 21 sko.
0: Ok.
2: Og
1: það er alveg merkilegt að þið höfðu alveg ár hann að aukalega bara þessi gátu ekki spilað.
2: Já, þannig að við vorum vonir heldur þétt sko.
1: Það var alveg svona tekið í þetta sko, hérna, þetta áður en ég byrjaði bandinu, þá í mála eftir hvernig var tekið í þetta fyrst þegar þeir voru að spila sko, þá var það bara svona, fólk var að koma til mín og spyrja bara, viss að ég þekkti á sko, var bara, akkur eru þeir svona góðir? Þá var það bara, já, þeir eru búin að vera alveg að æfa sig ógeðslega lengi.
0: Ok, einmitt, búin að vera að spila saman í mörg ár og æstir að fá að spila á sviði kannski fyrir fólk og svona.
2: Já.
0: Það var aldeilis, en já, þannig það nógum að vera hjökkur og bara, einmitt, þið ætlaði að vera þarna í kvöld á Dillon.
2: Ég heldur betur.
0: Er eitthvað sem að, sérstætt sem að fólk má búa sundir?
2: Sko, já, það verður svona kannski aðeins óhefbundið gigg fyrir okkur og það verðum svona, já, þetta mikið svona atmosfér svona sem að við kannski höfum verið að gera út á þú veist, já, mikið myrkur og ljós og svona við erum í svona svolítið svona, ég veit ekki hvað maður kalla það svona kuplalegu svona útliti svona eða höfum verið að vinna með en já, þetta svo. Er svona pínu annað að vera að spila úti meðan sumardag
1: já. Já, það á vist að vera bongo
2: já, þannig að við ætlum svona taka þetta meira bara svona rockig sko
0: einmitt, ekki, ekki alveg eins mikið svona, kannski,
1: Nei, það verið rock and roll hérna, tónleikar
0: í flýðinni
2: Klukkan Já, sex. Við erum að spila sex
0: Klukkan sex á Dillon megiði einmitt og spila tróða þeir strákar í múr upp bara takk hella fyrir komin að strákar ótrúlega gaman að fá ykkur til okkar
2: Já, takk fyrir að fá ykkur
0: Ef ekki að fá að heyra í frelsara með múr

0: Já, þetta var lagið meira með þeim Huginn og Úlfi Úlfi og Þormóði. Skemmtilegt nýtt frá þeim.
1: Mjög flott.
0: En það styttist í fréttir klukkan 11. Við ætlum að fá að heyra kannski eins og eitt lag að svo. Svo varst þú með einhvern, það ekki hérna með þig fyrir austan, Felix?
1: Ég, það kemur í ljós. Hér er fólk að renna í bæin en að ég ætla að reyna ná henni Jódísi Skúladóttur hér.
0: Einmitt.
1: Mér skilst að tónlistakonan Raven sé sein á ferðinni. Það var einhver seinkun á flugi í morgun á Egilsstaði þannig að við verum bara að ná henni í sjónvarpinu í kvöld. En og svo ætlum við að hringja Áskýr Trösta hér og eftir en fáum algrín og svo höldum við áfram í framhaldi baka.

0: Hvað veistu Ísland? Svaraðu skemmtilegum spurningum í Rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Kíktu í Rúfstjörnur.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
8: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp með hrásalati, maís og frönskum á 695 krónur.
9: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Jæja, við erum velkomin hérna, við erum ennþá í fram og til baka, verðum hérna með ykkur fram að hádegisfréttum. Nú fyrir að líða að 11 fréttum og við ætlum að fá að heyra eitt gott lag áður en að þær fari loftið. Þetta Moody með Royal Otis.

0: Sumarmessa í Keflavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Grindavíkur sókn. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Kubbur og krikket, KB Borganesi. Framtekur á móti Grindavík Njarðvík í undanúrslitum Mjólkur Bikars kvenna á Lambhagavellinum í dag klukkan 17, mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna. Það er notalegt að njóti í miðborginni, þú finnur úrval fallara gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Tróðfull versluna merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Stíga ganga teppi, harfiðar val. Velkomin í miðbærin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, skart og verslun, gullsmiður, brekkugötu, herrafataverslun Jóðum Jóð og Djós tískuverslun og verslunin Blóðberg skipagötu. Ný sending af aukahlutum fyrir pottinn og sánuna trefjar.is. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi. Viltu læra á gervigrindina? Ný gervigrinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða chat GPT námskeið.is. Hrefnu kjöta og grillið sælkerafélagi Kolaportinu. Ný sendinga barbúrfatnaði, Kormákur og Skjöldur. Grillpakkar, melabúðin.is. Útsala, aukin afsláttur, pípar og salt, strandgötu 21, Hafnarfirði. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Íslands, Kaupfélag Vestur Húnvetninga og Selur, matstofa í Söluskálanum. Enn meiri afsláttur, Laxdals Skipholti. Þú far Patagónia útivistarfatnaðin í Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Díakó segir fréttir. Tveir menn sem voru handteknir fyrir að henda manni fram af svölum á fyrstu hæði í fjölbýlishúsi í Reykjavík í gærkvöld komust inn í íbúð hans í gegnum glugga. Þetta segir Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafi komið að heimili mannsins í Bríetar túni og klifrað upp á svalir við íbúð hans þegar hann neitaði að hleypa þeim inn. Þaðan komust þeir inn í íbúðina gegnum glugga og hentu honum svo fram af svölunum. Heimir segir manninn hafa hlotið ýmsa á verka þar á meðal beinbrot. Hann hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Yfir 220.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín vegna mikilla gróðurelda í Frakklandi og á Spáni. Spánn lýsti yfir neyðarástandi vegna eldana á fimmtudagskvöld. Búist við hvassri vindátt þar í landi síðar í dag, þar sem stjórnvöld óttast að gæti hindrað slökkvistarf og aukið útbreiðslu eldana enn frekar. Aðildarríki alþjóðlega sakamála dómstólsins viku Karim Khan úr embætti aðalsaksóknara í gær. Khan var sakaður kynferðisbrot gegn konu sem starfaði sem aðstoðarmaður á skrifstofu hans. Ásakanir á hendur Khan litu fyrstdagsins ljós í maí 2024. Hann fór sjálfur í leyfi frá störfum í maí í fyrra. Í gærkvöld skall á með slagviðri og roki á Borgarfirði eystra eftir blíðviðri síðustu vikur. Fjöldi manns í bænum meðal annars vegna bræðslunar og fjöldmargir gistu í tjöldum. Að sögn skipuleggenda lögðust minnstu tjöldin á hliðin en heildin á litið virðist allt hafa sloppið nokkuð vel. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rástvö.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rástvö.

Jú, þetta Julia og þetta Retro Stefson. Það alltaf gaman að þeim gekkja band. En nú fer að líða því að hann Felix sé komin með hann að júti sig fyrir okkur á línuna. En það ekki alveg komið að því. Við ætlum að fá að heyra hérna nýtt lag með þeim Álfgrími og Blæ sem var sami fyrir drusluganguna sem að fer fram núna í dag klukkan 2. Það var gengið frá Hallgrímskirkju eins og hefur verið síðustu ár en þau ummitt sömdu þennan nýja slagra sem heitir bara druslur. Fáum að heyra í þeim Álfgrími og Blæ.

mín Og ætti ekki að byrja núna Yeah, vildi fara frá þessum stað Yeah, glemd að ég svo nettasta Glemd að ég klæði mig eins og ég vil Þetta fyttu, baby, viltu checka það Ég hann

Já, geggja lag með þeim Álfgrími og Blævi. Þetta lagið Druslur sem var samið einmitt fyrir druslugönguna sem fer fram í dag einmitt klukkan 2 frá Hallgrímskirkju. Hvet öll þau sem að hafa áhuga því að skella sér. Það nú gott veður og svona sem skemmir ekki fyrir þannig að það bara að gera kíkja niður í miðbæ og gera sér glaðan dag. En það fyrir að koma að smá auglýsingum hjá okkur og svo styttist í að hún Jódís verði klár með honum Felix fyrir austan. Við ætlum að fá að heyra smá lag með þeim Steve Lacy og Sissa. Þetta lagið Is It Cool af nýrri plötu Steve Lacy sem kom út núna í síðustu viku. Fáum að heyrið þeim Steve Lacy og Sissa með Is It Cool.

0: fram og tilbaka.
1: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
2: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
5: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Strakta hótel. Nær náttúrunni.
8: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
9: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
10: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
11: Þátturinn Partíðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómutum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
10: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
12: Velkomin á Fætur.
0: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Já, þetta mun vera líkt lag með Snoop Dogg og Chaka Khan. Það heitir Boogies in my soul. Þetta skemmtilegt, gott pop þarna á ferðinni og akkurat eitthvað svona gott til að dilla sér við á hinsegin dögum á Austurlandi. Hún sest hérna hjá mér Jódís Skúladóttir, komin til mín hérna í Fjarðarborg. Velkomin.
1: Takk kærlega fyrir.
0: Það eru plönin breyttust hjá þér í gær. Þú ætlar að vera hjá mér hérna klukka 9:30 morgun af því að þú ætlar að vera hér í tjaldi í nótt en þú hættir snarlega við í gærkvöldi.
1: Já, við mættum hér mjög bjartsýn og tjöldum og tveimur tjöldum fjölskyldan og hérna þegar þau voru svona það bil að fjúk út á haf þá ákvaðum við að fara og sofa heima í Fellabæ og keyra bara aftur niður eftir í morgun. Já.
0: Sko þú veist þegar ég hérna fyrir austan þá heitir Fellabær Fellabær sko það bara að það séu að hreinu Joke Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er fyrir þingmanninn að vera að komin hingað austur aftur bara í róli heitin?
1: Það bara alveg yndislegt, bara stórkostlegt og hérna þó að mér þykir einlaglega vænt Reykjavík og ég alltaf hérna svona hlut í hjartanum þar þá heima alltaf heima Já. Og það fyrir austan þannig að ég bara svakalega glöð að vera komin heim.
0: En saknar ekkert Alþingis og látana og stuðsins þar?
1: Jú, það margs að sakna. Ég vann með yndislegu fólki og Alþingi virkilega góður vinnustaður. Það lítur kannski ekki alltaf þannig út þegar allt arga þrasið fer sem hæst þarna í sal Alþingis. En þetta góður vinnustaður og þarna þótti mér gott að vinna og það margt sem ég sakna og ekki síst mötuneytið og starfsfólki. En hérna, en þetta var bara fínt í bili og ég hef ekki hug á að snúa í pólitíkina neitt eftir á næstunni.
0: En hvað er þetta barðus að þessa dagana?
1: Ég nú bara að stúsa í því að flytja og svona hugsa fjölskylduna bara og undirbúa haustið. Ég hérna að svona stíga upp úr veikindum þannig að ég nú bara svona ná orkunni minni tilbaka og svo eru bara allir endar opnir sko, allir möguleikar í stöðunni hvað ég fer að gera þegar að framlíðast undir.
0: Ákveða fljótlega hvað ætlar að verða þetta rún stór eins og segir.
1: Ég þarf maður að ákveða það. Ég held ekki. Ég held að tækifærin koma bara og við bara einhvern veginn grípum þau. Þannig finnst mér best að lifa sko.
0: Nákvæmlega. Það svolítið gott. Maður verður aldrei fullorðinn. Maður bara alltaf maður sjálfur.
1: Algjörlega. Hvernig eigum að vera eitthvað annað, Felix?
0: Nákvæmlega. Og talandi það, þá eru hinsegin dagar á Austurlandi eða hinsegin hátíð á Austurlandi þessa dagana. Hvernig skipuleggið þetta hér, þessa hinsegin hátíð ykkar hér fyrir austan?
1: Sko, við stofnuðum félagið Hinsegin Austurland árið 2019 og við lögðum mikið upp úr því að það mundi einhvern veginn ná að þjónusta öllu Austurlandi, Hinsegin fólki, fjölskyldum og velunnurum og í stað þess að halda eina stóra hátíð eitthvað staðar miðsvæðis þá höfum við frekar reynt að hafa hátíðina langa, hafa marga mismunandi viðburði vítt og breytt Austurland til að ná til sem flestra. Og þannig planið í ár, við byrjum á hátíð í dag hérna á Bræðslunni á Borgarfirði, ótrúlega gaman, við höfum verið hér áður, með hérna regnbogabúðin okkar, það verður gleðiganga hér og við köllum hana þessu sinni friðsemd og fjölbreytileiki. Við erum í samstarfi við friðsemd sem svona samtök gegn ofbeldi á Bræðslunni sem býður upp á láþraskulda þjónustu hér fyrir þolendur. Já. Og við leggjum alla áherslu á það, bæði veit ég það að hérna Bræðslan sjálf og auðvitað hinsegin Austurland stöndum með friði og fjölbreytileika.
0: Og svo verður, já, og svo kemur fólk saman út að dansa og það verður lifandi tónlist og svolítið Reifin ætlar að spila það ekki?
1: Jú, Reifin verður hérna með okkur. Ég frétti að Felix og Baldur ætlar að reka nefið og kannski fleiri óvæntir gestir. Við erum líka með frábæra söngkonu, það eru systur úr Fellabæ sem að hafa meðal annars tekið þátt í söngvakeppni framhaldsskólanna og þær heita hérna Stefania og Ragnar Hildur, ég að rugla held ég, býtu nú við, já en við verðum með fleiri atrið, við verðum með hinsegin listasmiði hérna með fyrir krakkana, andlitsmálum, við ætlum að grilla pilsur og gefa gos og safa og gangan fyrir á stað klukkan 3 frá tjaldsvæðinu og við göngum að Fjarðarborg og þar ætlum við að hafa hátíðin okkar Síðan höldum við bara áfram næstu vikurnar. Ja. Verðum um verslunarmannahelgina á Neistaflugi á Neskaupstað. Við verðum með Hýrri Halarófu og Seyðisfirði 8. ágúst þegar sjálfur hinsegin dagar eru um allt land og svo stúttum við á Egilstöðum 9. ágúst málum regnbóg og götu og stúttum eins og fallega.
0: Þetta dásamlegt, en frábært, hún er Hrafnhildur, Hrafnhildur Margrét, Stefanía Þórdís og Hrafnhildur Margrét.
1: Ótrúlega flottar stelpur.
0: Briljant. Þetta hljómar aldrei sem vel þannig að þið byrjum hún bara hátíð.
1: Já, þá opnar búðin okkar fallega þannig að þar hægt að næla sér í fána, andlitsmálingu og mála spjöld og svona fyrir gönguna og svo hittust við bara öll klukkan 3 á tjálsæðinu og röltum á stað.
0: Þetta bara gæti ekki betra verið. Jódís, mikið var gaman að sjá því og til hamingju með hátíðina ykkar og okkar allra og njóttu dagsins.
1: Takk og sömuleiðis.
0: Og við skulum fá Pál Óskar hér til þess að loka þessu fyrir okkur. Hann er mættur.

0: Já, þetta var hann Ívar Klásen með lagið Dreamer.
1: Geggjað, geggjaður. Og mér skilst að hann sé að fara að spila hér á bræðslunni í dag.
0: Nú?
1: Eða sé með tónleika, ég þarf að komast að því betur en mér skilst að hann sé að fara að spila í kirkjunni.
0: Ok.
1: Klukkan 16 í dag, þannig að það spennandi.
0: Frábært, þú var að kíka það.
1: Og ég var að fá hérna fróðleiksmúla þetta lag.
0: Nú?
1: En þetta lag fjallar systur Ívars.
0: Já.
1: Sem að var að berjast við að reyna að komast inn í nám í listaháskólanum og svo fekk hún höfnun og þetta lag fjallar svolítið það að svona hvað það er erfitt að fá höfnunina en að reyna samt að halda árum og láta drauma sína rætast.
0: Það er þessi Dreamer, það er systir hans.
1: Já, en við höldum og hér á eftir ætlum við að ringja í Ásgeir, Trausta.
0: Akkurat.
1: Sem að gengur alltaf núna undir bara nafninu Ásgeir og hann á leiðinni hingað á bræðsluna í kvöld.
0: Hann ætlar að tróða upp að trilla líðin á Borgarfirði.
1: Ég minnst að kosti spila ljúfa tóna, það
0: já,
1: er alveg á hreinu.
0: Hann kannski lítið að trilla, meira svona aðeins meira rólega heitum.
1: Ég maður trillið svona svolítið inn í sér að því maður minnst hann svo stórkostlegur. En við skulum fá auglýsingar og svo höldum við áfram.
2: Stál heiðaleg opnunatilbúð. Málmiðjan.is
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá innu kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú ert ekki missa á þessu. Senna live.
5: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
6: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
7: Fram og tilbaka.
8: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, þetta hún Sjana Rut með lagið Tell Me, mjög skemmtilegt lag nýtt frá henni Sjönu. En nú fer að líða því að við fáum hann Ásgeir Trausta til okkar á línuna. Hann á leiðinni austur á Borgarfjörð eystri þar sem hann ætlar að koma fram í kvöld. En við fáum að heyra eitt lag hérna áður en við heyrum með honum Ásgeiri. Þetta Going to California með Led Zeppelin.

0: Lynn og lagið Going to California. Þetta skemmtilegt svona róleri kantinum kannski frá þeim félögum. Nú einmitt fyrir að líða því við heyrum hérna með Ásgeiri Trausta. Það bræðslan fer fram í kvöld á Borgarfirði eystri. Þar eru þó nokkur nöfn að koma fram. Við erum með, það Sólstandagæjarnir og Greifarnir og auðvitað hann Ásgeir Trausti. Ertu, heyrir í mér Ásgeir?
1: Ég heyri í þér.
0: Þú heyrir í mér. Þú ert á leiðinu austur, það ekki?
1: Jú, ég bara hérna á Akureyri núna og við erum bara á leiðinu.
0: Á leiðinu er mitt og þið fer að koma að soundchecki og svo leiðis hjá okkur kannski. Þú varst að gefa plötu núna fyrir á árinu. Julia. Ætlar að taka einhver góð lög af henni í kvöld?
1: Já, ég örugglega bara að taka 2-3 lög henni ef ég þekki mér rétt
0: já, þú einmitt kannski einhver gamla slagarinn á milli
1: já, alveg klálega ég ætlum bara hérna já, þetta verður nú mest á íslensku í kvöld sko og búin að rissa neður eitthvað setlista sem já, langmest á íslensku þannig að ég vil gera það yfirleitt til það ég spil á Íslandi
0: einmitt, það svona skemmtilega kannski En þú hefur verið eitthvað...
1: Já, fólki sem að til í það.
0: Emitt. Og þú hefur spilað eitthvað bræðslunni áður og þekki? Úrt, hérna, finnst þér gott að vera hana fyrir austan?
1: Já, það er dásamlegt að vera hana. Ég spilaði hana fyrst 2012, held ég.
0: Já.
1: Og eða pista og eina skipti kannski.
0: Já, það kannski bara fyrst og eina.
1: En það var alltaf... Já, en það var alltaf hana mjög skemmtilegt. Ég man það.
0: Og það er árið sem að... Platan þín kom út fyrsta platan Vinsala Emmitt, frábært þú hérna ert núna líka að fara það ýmislegt að vera hjá þér en á döfunni líka þú ert að fara á Evróputúr núna í sumar eitthvað eða ekki, spila
1: Já Jú, ég að fara við erum að fara smá rót núna bara með ykkur þar næstu viku þá erum að fara til smá Þýskalands túr og svo verið til Kanada eitt í kjálfarið og svo kem ég aðeins heim og svo aðeins lengri svona erbutúr í september sem við börjum saman nokkrir
0: á túrin það verður fjör
1: Já.
0: Frábært en við kannski bara hérna, ég fyrir kannski, truflaði kannski ekki lengi á leiðinni austur, það verður fjör gerir áfyrir hjá okkur fyrir austan og borgarferði á bræðslunni í kvöld ég vil bara fá að heyra nýtt lag með þér, Skýja Borg Takk fyrir spjallið kæri Ásgeir og bara góða ferð austur
1: Sveimur leið, takk fyrir

0: Já, þetta lagið Skýjaborg með honum Ásgeiri sem ætlar að spila í kvöld á bræðslunni þar sem hann Felix okkar statur
1: Já, og já, já, við ætlum að senda þetta allt saman út bæði í sjónvarpinu og á Rás 2 og byrjum klukkan já, bara eftir sjónvarsfréttirnar klukkan 19.20 og þetta verður já, það þarna hljómsveit sem heitir Skandall og svo það söngkonan Raven og Ásgeir Trausti og síðan það greifarnir, sólstrandagæðirnir og land og synir ég held þetta breytist bara í mjög gott sveitaball hann í lokin
0: það ekki, orðið mikið fólki alvöru. Þarna í að borgarferði
1: það er bara fullt af fólki í bænum það er nú bara nákvæmlega þannig og það er alltaf gríðari stemning yfir að sér að hátíð hér og hún hefur náttúrulega stækkað mikið á þessum 21 ári sem Já. Hún hefur verið hér í gangi og eins og ég segi, það eru allskinn svona hliðar viðburðir eins og þetta sem við vorum að tala með áðan ég var klásin að spila í kirkjun og hvað þetta er allt sem er að gerast hérna í kring
0: Akkurat.
1: Hér voru náttúrulega miklu tónleikar í gærkvöldi það sem að Sue Ellen og hérna og sólstrandagæðarnir voru að spila Kallakórin náttúrulega að syngja þannig gær Kallakórin Heimir og Guðrún Gunnarsdóttir kom og tók lagið með þeim og Óskar auðvitað en síðan og svo bara búið að vera það bara já það bara stöðu svo náttúrulega partí hér í Fjarðaborg í kvöld sko eftir
0: já,
1: eftir tónleikana
0: eftir tónleikana einmitt
1: já þannig að það er bara eins og ég segi og það er bara mjög góð stemning yfir þessu hér hafa líka í gegnum tíðin alltaf verið mikil áhersla og menn bara hægir sér almennilega
0: já
1: hér hefur menn sér druslugangan verið gengin þrátt fyrir að hún sé
0: okay.
1: bara í Reykjavík ekki bara semst í Reykjavík hún er líka hér og nú það hinsegin hátíðin þeirra hérna hinsegin Austurland sem hérna í dag líka og en það eru náttúrulega hátíður út allt land þessa
0: Já,
1: helgina þetta er náttúrulega síðasta helgi fyrir verslum að helgi
0: einmitt.
1: Og víða er þetta sko besta veður helgi ársins svona
0: Já,
1: almennt bara, kannski er já, bara liggur í hlutan eins eðli þetta er síðasta helgi í júli
0: Einmitt.
1: Og það er náttúrulega frábær hátíð sem heitir eldur í hún og þingi sem í gangi í augnablikinu Reykholts hátíð sér þá sem að vilja klassísku tónlistina þar mikið í gangi og svo þarna trilludagar og siglufyrði og mærudagar og húsavík
0: það vantar ekki dagskrána um helgina
1: líf
0: og fjör
1: nóg í gangi
0: Já,
1: fjörum allt land og svo auðvitað bara, já, er fólk líka bara á tjaldsvæðin hér og þar og allstaðar og margir á faraldsveiti og það er svo skemmtilegt þetta eftir að fólk fóru að fara af stað með skuldahalan eins og að kalla
0: það
1: hjólhísin og fellihísin og þetta allt saman að þá náttúrulega eldir fólk bara veðrið og það er bara dásanlegt
0: sko.
1: Það er eina vitið
0: sumar
1: á Íslandi en af því að svolein voru að spila ekki þá eigum við ekki að heyra nýja lagið þeirra
0: er það ekki eina vitið, þetta eru langi dagar
1: eina vitið
0: svolein

0: Chomsky.
1: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
12: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
13: It's oh so quiet.
14: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan

0: SS Grillkjöt hvar og hvenar sem er.
1: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
2: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Íslands lamb getur gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls í sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
4: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt. Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Vík í Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Velkomin á Fætur.
7: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Já, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Þetta er klassíst, myndi ég segja.
1: Þetta er bara algjör klassík og algjör snild, sko.
0: Þetta er það.
1: Og það er náttúrulega daldið þannig, Everybody Wants to Rule the World.
0: Þetta er svolítið þannig, verðist vera, einhvern veginn.
1: Nei, heyrðu, já, en það er fyrir að líða að lokum hjá okkur í fram og tilbaka. Við erum búin að sitja með ykkur hlustendur hér alveg síðan klukkan 9 í morgun, en þetta er nú samt ekki alveg búið.
0: Ekki alveg.
1: En Dagskrá Rásar 2, hún rekur sig áfram í dag. Það er hún Júlía Margrét sem byrjar með sína helgar útgáfu eftir hádegisfréttirnar. Og svo er það vinsættalisti Rásar 2 klukkan 4. Og svo er eftir fréttirnar allar og svoleiðis þá hefjum við útsendingu hér frá bræðslunni. Þannig að það er mikið framöndan verið endilega áfram með okkur hér á Rás 2 í dag.
0: Nóg um að vera
1: og ég vissum að margir ætla að hlaupa út í góðu veðrið en það er ætla bara að hafa það huggulegt heima við. Einmitt. Það er bara svona mismunandi.
0: Það er fallegt veðrið í höfuðborginni og ég sé svona sólina sko læðast inn um þakgluggan í efsta litinu og alveg nú langar mann svolítið að fara að komast sko út í sólina. Það er komið
1: því. Þú átti þetta 10-15 mínútur eftir það, þannig að þú búir að klára, vinnudaginn, þú getur færið ekkert að stimpla því út alveg strax.
0: Já.
1: Ok, er Amy Winehouse næst hjá okkur?
0: Herðu, við ætlum að fá að heyra henni Amy Winehouse, ég nefnilega í vikunni eru 15 ár síðan að hún fjall frá, hún Amy.
1: Já, hérna.
0: Magna hvað tíminn líður hratt, en fáum að heyra henni aðeins, You Know I'm No Good, það frábæra lag.

0: Þetta er flott lag hjá Pálma Gunnarssyni. Skref fyrir skref,
1: heitir það. Frábært lag. Mjög skemmtilegt. Þetta er glænýtt.
0: Já, glænýtt og
1: komið fyrir í sumar. Eftir
0: Magnús Eiríksson.
1: Einmitt.
0: En það fyrir að svona síga að leiða lokum hjá okkur ég kannski eitt eða tvö lög eftir
1: Við eigum nokkur löginni sko en einmitt það fyrir að, hérna, fyrir að líða að lokum Við eigum inni hérna ef ekki heyra í honum Frank Ocean, Thinking About You Þetta er ég man sko, ég fór þú fórst ekki að Frank Ocean þegar hann kom hérna um árið
0: Nei,
1: þegar ég segjum árið, það menn er 2013
0: Já.
1: Þar var ég mætt með iPod touchin minn og tók þetta allt saman upp 13 ára gömul þetta sem myndbönd eru liggur við eins og þau hafi verið tekin upp á bara sko einhvern hérna, Nokia síma sko En það kom ekki að sög hvað það var æðist kvöld og hann var frá Bersa Frank.
0: Ég trúi því.
1: Hann mætti nú bara koming aftur að mínu mati en það er bara galdmatt. Við þurfum að heyra í honum eitthvað.
0: Brilliant.
1: Fáum að heyra Thinking About You með Frank Ocean.

0: Já, þetta hann Frank Ocean með Thinking About You með þess að silti
1: hann er alveg brödd. Hann er alveg maðurinn greinilega, sko.
0: Hann er
1: maðurinn þinn, sko.
0: Já, maðurinn minn, glálega. Elsku kallinn, nei, hann er æðislegur. Hann mætti fara að gefa frá sér nýja músík langt síðan síðast, en við heldum okkur fast. En það er nú bara einmitt, fer að líðin til lokja okkur, að fer að koma hádegisfréttum hérna eftir örfá mínútur. En þú ætlar að vera þarna áfram fyrir austan í góðu stuði.
1: Svo sannarlega
0: að vera að fara á tónleikana í kvöld og svona
1: stundum meira gaman í vinnunni en aðra dag
0: já,
1: þannig, sko.
0: Gaman í dag en...
1: þannig að já, við ætlum að vera hér og, þarna, og koma öllu húllum hæginu til ykkar hlustenda og áhorfenda sjónvarsins í kvöld og það er Helgi Jóhannesson sem að er að stjórna útsendinguna því öllu saman og þetta verður held ég bara alveg meira áttar sko
0: er það ekki ekki við öðru að búast
1: þetta ekki við öðru að búast
0: mikið fjör við bara hérna já, þökkum ykkur bara samfélgina í dag
1: og já, hvetjum ykkur til að mikið gestagangur og ef þið mistuðu að þættinum þá verður hann komin inn á netið hér fljótlega einnum eftir skans. Að þessari útsendingu líkur
0: algjörlega takk fyrir samfélgina í dag kæru hlustendur, fáum að heyra hérna í aðeins í Arctic Monkeys og svo bara fer að líða hátíðisvittum
1: heyrumst alltaf eftir viku og þá verður verslumahelgi, það verður Það verður sérstök hátíðarútgáfa fram og tilbaka um Vestlunum að helgi sko. Upp á pallin í tjaldi eins og skáldi sér
0: Já
1: Við heilsa suður
0: Já, bæjó

0: frá Hóladómkirkju, tónleikar og helgihald á morgun klukkan 14, Dilja Sigursensdóttir og Guðný Einarsdóttir flytja verkið Til þín María, veitingar í auðunarstofu, velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Stutt helgistund með staðaleiðsögn í Hvalsneskirkju alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Hvað fast í hendi? Messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11, sama dag klukkan 17, flytur þýski organistinn Tobias Frank efnisgrá sem spannar allt frá Star Wars til Rachmaninoffs Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Guðsjónasta í Árbæjarsafnskirkju á morgun klukkan 14, Árbæjarsafn. Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur salka.is. Útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, Strandgötu 21 Hafnarfirði. Grill kjötborði býður þín, Melabúðin. Stigateppi, harfiðar val. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Ferskar ostrur, salkerafélagi Kolaportinu.
1: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Síðustu tónleikarnir í dag og þá spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrjum á 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
3: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
6: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
7: Fæst í vestlunum.
8: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
9: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.

0: Landamæra eftirlit í Leifsstöð tekur alltaf 6 sinnum lengri tíma en áður eftir breytingar. Lögreglufulltrúi vonast til að ástandið farið að skána. Sjálfsafgreiðslustöðvar sem áttu að leysa vandann eru ekki í notkun. Meira en 250.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna illvígra skógarelda. Þúsundir slökkviliðsmanna berjast nótt og dag við eldana. Stjórnsýslu ferlið sem snýrað vindorkuvirkjunum þarf að vera skilvirkt og vandað, segir forstjóri Samorku. Hann bindur vonir við að meðferð mála í ramma áætlun taki skemmri tíma eftir lagabreytingar sumarsins. Foreldrar þurfa að greiða 100.000 til að börn þeirra geti tekið þátt í landsliðsverkefnum. 200–300 milljónir vantar í afrekssjóð svo hægt sé að jafna stöðu þáttækenda í verkefnum yngri landsliða. Donald Trump Bandaríkjaforseti reytti af sér misgóða brandara á árlegu pressuballi sem haldið var í Washington í gær, hefur fyrir því að forsetin mæti, en samband hans við bandaríska fjölmiðla hefur verið stormasamt. Slagveður setti strik í reikningin á Borgarfirði eystra í gærkvöld en bræðslan haldin í bænum í dag. Nóttin hjá skipuleggjendum fór í að binda niður tjöld og koma gestum í örugt skjól. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Landamæra eftirlit með farþegum sem koma utan Schengen-svæðisins getur tekið alltaf 6 sinnum lengri tíma en áður. Viðbótar fjármagn og auka mannskapur duga ekki til og sjálfsafgreiðslustöðvar sem áttu að stytta ferlið verða í fríi fram eftir sumri.
1: Orðin svo ófremdar ástand og öngþveiti hafa verið notu til að lýsa ástandinu sem hefur skapast að Keflavíkur flugvelli að undanförnu vegna langrar bíðar í landamæraeftirliti. En það á fyrst og fremst við farþega sem kom frá löndum utan Schengen-svæðisins en innleiðing nýs kerfis helsti sökudólgurinn, segir Bjarni Ólafur Ólafsson, lögreglufulltrú á Suðurnesjum.
2: Þegar Bandaríkjaflugið, Kanada og Bretland að koma inn, þá koma inn á vissum tímapunkti, þessi kringum 30-33 vélar.
1: Og til annað þessum fjölda hefur meira fé verið veitt til landamæragæslunar og bætt við landamæravörðum, en áður tók það hvern farþega 15-20 sekúndur að fara þar í gegn.
2: Fasta breytan svo að farþegi sem kemur í dag, hann tekur rúmlega 60 sekúndur að komast inn í landið.
1: Og á þeim 60 sekundum á að taka fingrafur og ljósmynd farþegans og skanna vegabréf hans sem hluti af nýja fyrirkomulaginu.
2: Og þær upplýsingar fara síðan niður til Brussel og síðan aftur tilbaka.
1: Þetta gagnaferðalag til Brussel getur tafist þeim sem tæknilegum ástæðum, segir Bjarni, og vegabréfaskoðunin því tekið enn lengri tíma.
2: Alveg fyrir 1.5 mínútu.
1: En veistu hversu margir bíða þegar mest er?
2: Það bara mjög erfitt að svara því. Það getur verið klukkustund.
1: Sá tími sem hver og eitt farþegi verið inn í komusalnum.
2: Já.
1: Og þá eiga farþegarnir eftir að ganga í gegnum flugstöðin og sækja farangur sinn. Verð þetta svipa það sem eftirlifi sumars?
2: Ég sé nú fram á vonandi einhverja breytingu, vonandi þegar líða fyrir á ágústin og svo náttúrulega með fækkun farþegjana þegar líða fyrir á sumari, þá verður þetta meira stabíla.
1: Í október voru settar upp sjálfsafgreiðsluvélar í komusal flugvallarins en það átt að auka skilvirkni og öryggi en þær hafa ekki virka sem skildi og eru ekki í notkun. Hefði þetta ástand ekki skapast ef að þær hefur verið teknað notkun?
2: Það ómögulegt að segja.
0: Sagði Bjarni Ólafur Ólafsson, Anna-Lilja Þórisdóttir talaði við það. Næstum 200.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í vesturhluta Frakklands vegna skógareldana sem þar geisa og á Spáni hefur þurft að skjóta skjólshúsi yfir 70.000 vegna elda nálægt Madrid. Björn Malmqvist, þú hefur verið að fylgjast með þessu í morgun. Hvernig gengur slökkviliðsmönnum að berjast til þessa elda?
3: Já, það eins og að sé eitthvað að sljákka í eldana sem hafa geisað í kringum nokkra bæi nálægt Madrid. Það var stjórnvöld þar verið að segja í morgun. Þar 25.000 hektarar eða 250 ferkilometrar af skóg kjallandi staðið í ljósum logum síðustu daga. Það nokkurn veginn eins og flatamál Reykjavíkurborgar allrar og þannig hafa 70.000 manns þurft að flýja elda og loftmengun. Slum heyra í spænskri konu sem að eyddi nóttinni í íþróttahúsi í þorpi nálægt Madrid eftir að hafa þurft að yfirgefa heimili sitt í skyndingu í gærkvöld.
4: El desalojo ha sido rapidísimo. Empezó a llegar la Guardia Civil y ya nos ha dicho que desalojemos y nada, y aquí estamos con el perro, que nos han acogido muy bien y preocupados por lo que nos podamos encontrar cuando volvamos.
3: Þetta gerist hratt, sagði konan í viðtali við spænska sjónvarpið. Hún hefur áhyggjur af því sem að bíðu þeirra þegar að þau koma tilbaka til heimilisins.
0: Og hvernig staðan í Frakklandi?
3: Það einlega verra. Við heyrum hérna upptöku af slökkviliðsmönnum sem var að berjast við eldana í nágrenni borgarinnar Bordeaux snemma í morgun. Það semst borgin sem við vesturströnd Frakklands. Franska sjónvarpið heyrði í einum slökkviliðsmannanna í morgun. Hann sagði að þeir þyrftu í rauninni að velja og hafna í þessari baráttu. Það væri ekki hægt að bjarga öllu.
5: Notre travail à nous c'était de faire le prorata entre ce qu'on peut sauver, ce qui est menacé et ce qu'on ne peut pas sauver. On a considéré, par exemple celle-ci, elle était déjà prise par le feu. Les ressources en eau étant limitées, on ne peut pas consacrer d'eau à cette habitation. On l'a considéré perdue.
3: Já, við þurfum að semst, velja og hafna af því að vatnsbirðir eru ekki ótakmarkað að segja hérna á þann. Það eru sem sagt nokkur þúsund slökkviliðsmenn sem eru að berjast við þessi eldar nálægt Bordeaux. Það búið að senda þangað líka hermenn. Eldarnir sem eru núna kendir við Gironde-héraði eru norður af vinsælum sumardvalarstað sem heitir Cap Ferret. Þaðan hafa þúsundir flúið síðustu daga og svo gerðist það í gær að íbúum í bæjun nálægt Bordeaux var sagt að flýja undan eldunum og óværinu sem að þeim fylgir og reyndar sagði borgarstjórinn í Bordeaux núna rétt á þann við franska fjölmiðla að það stæði ekki til að rýma borgina. En það 100.000 hektarar í ljósum logum. Franska ríkisstjórnin hefur verið kölluð að neyðarfundi út af þessu og baráttan við eldara þarna í fullum gangi.
0: Vitum við eitthvað Íslendinga sem eru staddir á þessum slóðum?
3: Ég talaði morgun við Ægir Þór Eysteinsson upplýsingafulltrúa hjá utanríkisráðuneytinu. Hann sagði mér að til þessa hafi enginn meldað sig hjá borgaraþjónustu ráðuneytisins. Sendiráð Íslands í París og í Madrid voru núna fyrir nokkrum mínútum að birta á sínum Facebook síðum tilkynningar og hagnýtar upplýsingar fyrir Íslendinga sem eru staddir í Frakklandi og á Spáni.
0: Takk fyrir þetta Björn Malmquist og við fylgjumst áfram með þessu í dag og öllum okkar miðlum. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út rétt fyrir fréttir vegna elds í sumarbústað við Suðurlandsveg rétt fyrir utan höfuðborgina. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu hann alelda. Við fjöllum nánar þetta síðar í fréttatímanum og á vefnum rúf.is. Það þrenging frá því sem áður var að öll áformum vindmylur yfir 30 metra hæð þurfi að fara í gegnum ramma áætlun, segir forstjóri Samorku. Það liggi fyrir að vindorka verði ein stoðin í grænni framtíð Íslands.
6: Í lögum vindorku sem Alþingi samþykkti fyrir sumar segir að allar vindaflsvirkjanir með vindmylum yfir 30 metra á hæð þurfi að fara í gegnum ramma áætlun. Áður voru allar virkjanir undir 10 megavöttum undanskildar. Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku, segir það þrengingu frá því sem áður var.
7: En á móti kemur að það búið að breyta lögum þannig að það á að taka styttri tíma að klára meðferð mála í ramma áætlun.
6: Hann segir skipulagsferlið afar mikilvægt þegar kemur að vindorku eins og annari orkuöflun.
7: Og í gegnum skipulagsferlin fer fram mikilvægt samtal sem að þarf að eiga sér stað í allra stærri framkvæmda.
6: Það eigi eftir að koma í ljós hvernig tekst til í þessum breytta veruleika. Stjórnsýslukerfið þurfi að vera skilvirt og vandað. Þá sé mikilvægt að ferlið skili niðurstöðum á skikkanlegum tíma.
7: Ef að málsmeðferði tími styttist og það fæst svar fyrir en ella, þá er það almennt til þess fallið að auka skilvirkni og auka hagkvæmni í þróun verkefna.
6: Hann segir samtalið vindorku grósku mikið og nauðsynlegt.
7: Og við þurfum rétt eins og önnur ríki að fara gegnum samtöl til þess að finna út úr því hvernig hún verður best komið á fót í sátt við almenning og náttúru.
6: Finnur segir að nýta þurfi staði þar sem hagkvæmt að nýta vind til að tryggja hagkvæma orku.
7: En það liggur alveg fyrir að vindorku nýting verður hér eins og annars staðar ein stoðin í grænni

0: Það við þáttöku ungmenna í landsliðsstarfi með það markmiði að hún sé ekki háð efnahag foreldra eða sérsambanda.
1: Og hluti af þeim peningum er ráðstafað með samningi við menntamálaráðuneytið í kostnaðarhlutdeild ungmenna í landsliðsstarfi. Og þetta um það byrjum sem að 25-30% endurgreiðsla á kostnaði í dag með að við umfang sjónsins sem um það byrjum 116 miljónir í dag. Ef við ætluðum að svara spurningunum sem eru þetta markmið til að jafna þetta aðgengi að fullu að þá þyrfti svona 250 til 300 miljónir að bætast við í þennan sjóð.
0: Sagði Willum Þórsson. Tveir menn sem voru handteknir fyrir að henda manni fram af svölum á fyrstu hæði í fjölbýlishúsi í Reykjavík í gærkvöld komust inn í íbúð hans í gegnum glugga. Þetta segir Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjónni og lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafi komið að heimili mannsins í Bríatar, túni og klifrað upp á svalirnar þegar hann neitaði að hleypa þeim inn. Þaðan komust þeir inn í íbúðina gegnum glugga og hentu honum svo fram af svölunum. Heimir segir manninn hafa hlotið ýmsa áverka þar á meðal beinbrot. Hann hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Vandræðaleg stemning og misgóðir brandarar Donald Trump bandaríkjaforseta var aðal umræðu efnið eftir árlegt glæsibal fjölmiðlafólks í Washington í gærkvöld. Hefðir fyrir því að forseti bandaríkjana mæti á þessar samkomur.
2: And now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the 45th and 47th President of the United States. President Donald J. Trump.
3: Það var Wei Jiajing, fréttakona hjá CBS sjónvarpsstöðinni og forseti samtaka fréttafólks í Hvíta húsinu sem bauð Donald Trump velkominn á þessa árlegu samkomu sem reynda var haldið núna í annað skiptið á þessu ári. Ballinu var snögglega aflýst í apríl þegar byssumaður komst inn í andri hótelsins þar sem að samkoman fór fram. Það voru engar slíkar uppákomur í gærkvöld. Það ákveðin hefð fyrir því að á þessari samkomu sé einhvers konar vopnahlé milli forsetans og fjölmiðlafólks. En samband Trumps við fjölmiðla hins vegar ekkit sérstaklega vinsamlegt og það setti auðvitað sinn svip á samkomuna. Ekki síst þegar að blaðamenn voru kallaðir á svið þar sem forsetinn satt til að taka við velunum umfjöllunum tengsl Trumps við aukjöfingin og barnalýningin Jeffrey Epstein.
4: Well, that was very beautiful, but this has not been an easy evening, all these awards.
3: Þessi verðlaun, sagði Trump í ræðu sinni á eftir. Hann skaut í ræðunni föstum skotum á suma, hrósaði öðrum, fór í kostninga ham eins og venjulega og gaf líka til kynna í gríni væntanlega að hann væri að íhuga forsetaframboð árið 2028. Meint falsfrétta fólk fékk sínar pillur og Trump klykkti svo út með því að segja að þegar hans tími veri liðin, þá færi fjölmiðlar á hausinn.
4: But you people have no idea how lucky you are when I'm gone. You're all going to be broke. Your business model is going to be finished. No, it's true.
0: Sagði bandaríkjaforseti í gærkvöld. Björn Malmquist tók saman. Í gærkvöld brast á með slagviðri og roki á Borgarfirði eystra þar sem fjöldi manns til að sækja bræðsluna. Skipuleggjandi segir að þrátt fyrir veðrið hafi allt farið vel í nótt.
5: Bræðslan venjusamkvæmt haldin síðasta laugardaginn í júlí. Á Borgarfirði eystra hafa verið haldnir viðburðir og tónleikar síðustu daga. Magni Áskeirsson, einn stofnenda og skipuleggjenda bræðslunar, segir að þrátt fyrir mikinn viðsnúning í veðri í gærkvöld og nótt hafi ekkert alvarlegt komið upp á.
6: Já, þetta voru athyglisverður sólarhringur. Við vaknuðum gær í glampandi sólarblíðu eins og eða hvað einasta dag hérna síðustu þrjár vikur. Svo héldum við eina karlakórstónleika og héldum að horfum okkur daglega líf og svo þegar við fórum að sofa þá var eiginlega komið slagveður og norðvestan rok. Þannig að við fórum ekkert að sofa. Við fórum bara svona í að henda tjöldum inn í hinar ýmsu byggingar og passaði alltaf í bundi niður og svona nótti fór svolítið í það að björgunarsveitinni svona passa upp á alla.
5: Margir í bænum þessa stundina en Magni segir að vinir og vandamenn húsráðenda gisti í hverjum garði í firðinum. Minnstu tjöldin lögðust á hliðina í veðrinu í gær og nokkur fór tjöld fuku sem voru ekki nógu vel bundin niður.
6: Það er þetta stemmingin hafa nú bara verið ágætt nema akkurat kannski hjá svona, ef ekki segja, yngsta hópnum sem er með minnstu tjöldin og svona alltaf að koma að prófa í útilegum með vinir sínum. Kannski fengur svona full harkalega inngöngu í hérna útileguna. En annars, ef maður horfir nú yfir þetta, þá sýnist mér Íslendinga að vera nú meira svona að draga húsið sitt með sér. Þannig að ef veist að maður flestir að vakna við þetta einu sinni. Sýnist mér svona meilhundin að tjálsæðinu vera stærri hísi heldur en fyrsta íbúðun okkar var. Þannig að þetta, já, örugglega bara ruggaðum fallegi svepp.
5: Í dag

0: stytt upp þó dansi nokkuð kvast. Það ætti þó ekki að hafa áhrif á bræðslu tónleikana sem eru haldnir innan dyra.
1: Það vonum að allir skemmti sér konunglega fyrir innum okkar og vonum að lundin sýni þig þótt að sér rok. Já, ég lengur bara áttum að því að það koma fleira borgar fyrir að sjá lundan heldur en að sjá okkur.
2: Sagði Magni Ásgeirsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og úr barningnum á bræðslunni ætlum við til Tálknafjarðar en þar bæjarhátíðin Tálknafjörum helgina. Jón Ólafur Ásgeirsson, formaður skipulagsnefndar er á línunni. Jón, hátíðin stendur undir nafnið það ekki?
3: Jú, hún gerir það af öllu leiti og við fengum þetta líka alveg frábæra við til þess að halda þess að hátíð hjá okkur í dag.
2: Og það var dorgveiði keppni á bryggjunni í morgun að það ekki, hvað ber hæst í dag?
3: Jú, það var einmitt við byrjuðum daginn á því að vera með dorgveiði keppni fyrir yngstu kynslóðina og hún gekk, já, frekar brösulega en það komu ykkur í fiskar á land. Og svo verður ætlum við að halda áfram með fjörið hér áfram á hátíðasvæðin okkar fína. Við verðum með ýmis konar markaði og skemmtidagskrá og annað.
2: Og eru margir í bænum?
3: Erðu já, það bara vonum framar, bæði tjaldsvæði fullt og bærin alveg yðara lífi allstaðar sem maður kemur.
2: Og hvað er svo líkur þessu á morgun eða hvað?
3: Já, við í rauninni þá líkur þessu svona formlegri dagskrá í nótt. Við verðum með tónleika hérna fram eftir kvöldi hjá okkur og síðan verður, já, við ætlum að hafa bara svona brönns og annað í fyrramáli til þess að kveðja gesti og já.
2: Takk fyrir þetta, Jón Ólafur Ásgeirsson. Þróttur komst í gærkvöld í úrslit bikarkeppni kvenna í fótbolta. Þróttur lagði IBVF í Laugardal, Grindavík, Njarvík og frambítastum hitt sætið í úrslitum í dag.
4: Leikur Þróttar og IBVF var varfærnislega leikinn. Fyrir hálfleikur var marka laus og sigurmark Þróttar kom ekki fyrir á 80. mínútu. Það skoraði Þórdís Nanna Ágústóttir. Þróttur vann 1-0 og tryggði sér farmiða í úrslitaleikinn sem 12. september næstkomandi. Þróttur hefur einu sinni áður leikið til úrslita en tapaði þá. Fyrirliði þeirra, Álfhildur Rósa Kjartansdóttir, hlakkar mikið til komandi verkefnis.
5: Mér fannst þið allan að þetta var skemmtilegur leikur að spila. Mér fannst þið það gott kontról á leiknum, sérstaklega í fyrrháleik. Undir lokinu var þetta orðvöldið stressandi kannski, en já, bara erfiður leikur, en hérna, gott að við sildum að segjum.
6: Hversu mikið langar þig í þennan bikarmeistaratitil?
5: Bara það er óleysanlegt hvað mér langar það mikið og eins og ég hef oft sagt, mér langar svo mikið að geta gert eitthvað fyrir hennar klúb, vinna titil. Þannig að já, það er bara hungrið er endalaust og ég veit það er hjá öllum stelpunum í liðinu.
6: Nú fram og Grindavík Njarðvík að mætast hendar annarkort liðið ykkar eitthvað betur töpuð fyrir Grindavík Njarðvík í síðasta leik. Er eitthvað, myndurðu frekar vilja fá fram á Laugardalsvöllinn?
5: Ekkert frekar. Ég hérna held að þetta yrði bara, þú veist, þetta alltaf einhvern veginn í bikarnum, þú veist, það ekkert eitthvað annað lið sem er eitthvað líklegra, þannig að ég bara til í bæði liðin og við mætum því.
4: Sagði Álfhildur Rósa Kjartansdóttir fyrir liði Þróttar. Framtekur svo á móti Grindavík Njarðvík í hinum undan úrslitaleiknum í dag klukkan 5 og leikurinn sýndur beint á RÚV 2. Einn leikur var í bestu deild karla í gærkvöldi, Íslandsmeistara Víkings tók á móti Keflavík og unnu mjög sannfarandi sigur með 5 mörkum gegn einu. Víkingur tapaði sínum fyrsta leik í deildinni í síðustu umferð en eftir sigurinn í gærkvöldi eru þeir með 8 stiga forskot á KR og 10 stiga forskot á Fram sem á leik til góða. Næstu leikir eru á morgun þegar Fram tekur á móti FH og IA fær Stjörnuna í heimsókn og hefjast báður klukkan 19:15. Núna klukkan 2 hefst svo bein útsending á RÚV frá 100. meistaramóti Íslands í frjálsíþróttum. Mótið fer fram á IR-velli í Skógarsíli í Breiðholti og eru allar helstu hetur íslenskra frjálsíþrótta meðal keppenda.
2: Einar Örn Jónsson tók saman. Veðurhorfur norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-18 austan til. Súld eða dálítil rigning með köflum á norður og norðausturlandi og hiti 6-11 stigan létt skýjað annars staðar með hita 11-18 stig yfir daginn. Það var helst í hádegisfréttum að landamæra eftirlit í Leifstöð tekur alltaf 6 sinnum lengri tíma en áður eftir breytingar. Lögreglu fulltrúi vonast til að ástandið farið að skána. Sjálfsafgreiðslu stöðvar sem áttu að leysa vandan eru ekki í notkun. Meira en 250.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna illvígra skógarelda. Þúsundir slökkviliðsmanna berjast nótt og dag við eldana. Stjórnsýsluferli sem snýrað vindorku virkjunum þarf að vera skilvirt og vandað, segir forstjóri Samorku. Hann bindur vonir við að meðferð mála í ramma áætlun taki skemmri tíma eftir lagabreytingar sumarsins. Slökkvilið var kallað út í hádeginu vegna elds í sumarbústað við Gunnarshólma í jaðri höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði var bústaðurinn alelda en ekki vitað til þess að slysa við orðið á fólki. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
7: Þetta helgarútgáfan með Júlíu Margréti.
8: Helgarútgáfan farin af stað og við byrjum þáttina þessu sinni í níunda gír. Þökkum fréttastofunni kærlega fyrir og það komið að Gus Gus. Þetta Lady Shave.

0: Plánkaparkett, Egill Árnason. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafat og útilegudínur. Frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Rektur, viltur lax, selgerafélagi Kolaportinu. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
1: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Glerugnaverslun.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Já, helgarútgáfan farin að stað á þessum fallega laugardegi. Það 25. júli sem eitthvað að segja 206. dagur ársins. Og í dag haldið upp á alþjóðlegan dag ís með heitri súkkulaðisósu eða svona Sunday. Og þetta las ég sko í alvörun á Wikipedia, ég ekki að búa þetta til. Og mér langar bara að hvetja ykkur sem flest til að halda upp á þennan dag og fara að fá ykkur ís með heitri sósu. Ég var eins og starfsmaður í ísbúð, svona menntaskóla árunum í litla turninum og Ingolstorgi, þar sem ég held að núna sé ykkur pítustaður og þar lærði ég að þekkja, svona, þú veist, leið og ég sá viðskiptavin nálgast ágreiðsluborðið, þá gat ég rosalega auðveldlega giskað á hvað viðkomandi ætlaði að fá sér og þá var rosalega oft rétt. Þannig að fólk fyrirsjáanlegra í ískaupum heldur en einhver myndi halda. Og ég til þess að komast að ég svona rosa töffarar, svona gaurar sem voru rosa svalir, kannski svona með gel í hárinu, jafnvel í leðurjakka, þær fengu sér eiginlega alltaf jarðabera seik. Og fínar konur sem voru kannski pels eða einhver svona fallegri kápu með perlur, þær fengu sér ís með heitir súkulasósa. Þannig að það má alveg segja að þetta sé dagur svona þessara smekks kvenna í dag. Ég heiti Júlía Margrét, ég ætla að vera með ykkur helgarútgáfinu til klán fjögur í dag og það er alveg alls konar dagskráin. Ég ætla að slá á þráðin til Hreims í Land og Sonum. Ég heitti hann einmitt á fimmtudaginn í Hjarta Hafnarfjarðar þar sem hann stóð fyrir rosalega skemmtilega svona pop-kvissi og mér skilst að hann sé á leið eða mættur á Borgarfjörð Eystri þar sem hann er hluta dagskrá bræðslunar í kvöld. Það sem að Land og Sýnir allavega mynda að leika fyrir dansi, allavega risa stór hátíð. Svo hann Logi Höskuldsson, myndlistar og tónlistamaður, hann allavega koma til mín og hræra í bræð, góða meðmælasúpu. Og hann allavega líka segja frá svona, að því sem ég allavega kalla sögulega endurkomi hljómsveitarinnar Sudden Weather Change, sem allavega koma saman á innipókanum næstu helgi. Ég man þetta að sjá þá sko tónleikum að faktori og eitthvað svona, ég þorf allavega hugsa til þess hvað er mörg ári, þau eru allavega tíu. Svo eru líka mærudagar á Húsavík og Tinna Óðinsdóttir sönguna. Hún treður þar upp í kvöld og ég ætla svona að taka púlsuna henni. En svo er það sem að ég búin að vera svona mesta undibúa og spá og spekulari í fyrir þannig þátt og það laga þemað, vikulega laga þemað henni hjá mér. Og ég fór eitthvað að hugsa svona hvað að vera, svona hvað liggur í loftinu, hvað erum við að hugsa í dag? Og það eru þetta þessi almyrkur, eins og nú styttist í þennan viðbur, það 12. ágúst og fólk auðvitað orðið spennt og það víst gert ráð fyrir því að sko, það sé að flikkast hérna fólk sko alls það ráðar úr heiminum og það verði jafnvel bara, þú veist, bara kerfið, bara munið ekki sko þola þennan ágang, en nú vonum við þetta að það fara allt vel. En almyrkvi er þegar tunglið gengur á milli jarðarinn og sólarinnar þannig að það helur algjörlega sólina frá jörðu og myrkvinn verður í hámarki yfir hafinu skammt vestan Látrabjargs þennan dag klón 17.45 og þá eins gott að vera tilbúinn og hann sko sá fyrsti sem sést frá Íslandi síðan almyrkvi gekk yfir með frá suðurströndinni 30. júni 1954. Þá var ég ekki fætt og næsti almyrkvi sem gengur yfir Ísland verður ekki fyrir 2196. Þannig að það má segja að þetta sé svona einu svona ævinni tækifæri sem að við ættum öll að nýta okkur og svona fólk mismikið að spá þessu. Kærasti minn, hann svo spenntur og hann búin að kaupa eitthvað svona gler til þess að horfa í gegnum fyrir okkur þegar að þarna klukkan 17.45, 12. ágúst. Það má gera náttúrulega ráð fyrir þetta að vera mikið sjónarspil. Það er að segja ef að skýin fara ekki að stríða okkur. og ég fór að hugsa svona hvernig þema geti ég verið með svona kringum þennan viðburð og ég hef áður náttúrulega verið með sólar þema hérna í þættinum kannski muna einhver ykkur eftir því þegar ég var svona að reyna að lofsingja sólina til að tæla hana undan skýjunum og gekk held ég bara ágætlega en það fekk ykkur að hjálpa mér að velja svona sólarlög og sólin kunnalega með þetta og svona síndi geislana sína bara allt land en núna ég hugsa að gefa sólinni frí þar sem ég vil alls ekki gefa henni frí ég vil hún skína okkur öll og ég vona hún skilja hún búin að fá sinn þátt en að vera með svona game þema og þetta miklu opnara heldur en ég svona áttaðum á því fór að skoða þetta vegna þetta eru geimfarar, plánetur, tunglið og bara svona allt sem tengist himingeiminum á einhvern hátt og til að kasta þessum teningi leitaði ég auðvitað á náðir Sigtryggs Baldurssonar eða Bókomils Font hann nefnilega færði okkur marsbúa tja tja tja og mér finnst þess að við hefum lært svo mikið af þessu bara sem þjóð bara hvernig ættum við að kunna að drekka súkulaði borga gamla skuldir maður farin að geta þetta í dag og slappa af í baði ef að marsbúa þannig hefði ekki kennt okkur það

0: ekki maður, þú í hlæm.
1: Training things and over. Þetta var auðvitað Dua Lipa, en ég komið með góðan mannin á línuna. Þetta Hreimur Örn Heimisson, land og sonur. Hérna, ertu komin á Borgarfjörðin?
0: Ég mættur á brestuna, já, já.
1: Já, já, löngu mættur.
0: Löngu mættur og bara ennþá ná mér eftir gerkóldi. Smelti mér á tónleika með Sue Ellen og Sólstandagæðanum og mikið var gaman.
1: Sko,
0: mikið var gaman.
1: Já, sko þessi dagskrá, þessa helgi, ég veit ekki hvað yrði mig. Ég bara yrði ónýtt einhvern veginn eftir þetta, því að bara gleðin bara í slíkum algleymingi. En ég frétti samt á því að hérna veðrið hefði nokkuð aðeins verið að stríða gestum í nótt eða hvað.
0: Það var smá, það var svolítið rokinótt og hérna og Magni hérna beint fyrir fram að mér, þeir eru búin að vera svona að bjarga því sem að þurft að bjarga. Þetta alveg ótrúlega framkvæmdinn hjá bræðrunum og fólkinni hérna sem með henni í þessu. Þetta bara rosalegt.
1: Einmitt, ég heyrði með hljóðaðan síðanum áðan og hann var ansi brattur og bara hérna rosalega gott hljóð. Þetta þetta náttúrulega æðislega hátíð og bara frábært að koma hann. Það alveg ömulegt að missa á sig ár en sem betur fyrir getur við horta á þetta á skjánum. Þetta verður í beinni á rúf þannig að við fylgjumst með
0: þetta. Þetta verður í beinni á rúf, já og við stígum hann eins og land og sinni, stígum og svið samkvæmt plani klukkan 11 og hérna Og þetta í fyrsta skipti sem við stígum og svið svona í svona, já, svona full concert í mjög mörg ár. Síðan spiluðu við opinberlega 2015 og þjóðutíð.
1: Já.
0: Reyndar, heldur nú smá minningatónleika en þá voru land og sinni sóldug, vinur svo blóma og fyrir að njalla okkar heiti.
1: Alveg rétt.
0: Hérna, hljófuslegara og hérna, en hingað eru við komnið og bara búnir með soundtest.
1: Já.
0: Og bara getum ekki beðið eftir að byrja sko.
1: Ég ætla ekki að sjokkara þig sko með því hvernig tíminn líður en ég var aðeins að svona rifja þetta upp með sjálfri mér það sko komin 30 Já. Ár sem þú tókst þátt í söngkeppni framhaldsskólana
0: Jú, 96 Magni var það nú líka
1: Já, akkurat bara, hérna, það ótrúlegt hvað tíminn líður mann finnst þess að við séum bara 30 ennþá sko en hérna, alltaf hjá gaman að spila?
0: Ég sko þreytist ekki á því og ég á stundum svolítið erum með að skilgjörna sjálfum mig hvort það í tónlistamaður að skemmti kraftur sko
1: Já.
0: Ég finnst bara gaman að skemmta fólki og fá fólk til að syngja með
1: Já,
0: sem að það sé mín lög eða önnur sko
1: Akkurat, ég nefnilega komst það í Hreimur á fimmtudaginn að þú ert með enn annan hatt, þú ert svona spurningameistari
0: Já
1: Ég var hérna hjarta hafnafjáði, ég er búin að koma tvo fimmtudag alveg ótrúlega skemmtileg þessi kviss sem þú ert með og ég hugsaði bara, eru sem maður, þetta svona þú ert bara svona allt múlíkt í rauninni skemmtikraftur
0: Já, ég náttúrulega verið með pokkvís í mörg ár og hérna og þegar ég var nú að æfa mig að vera bara trúbador og endur uppkvæta með sem tónlistamann og þá var ég á dönsku kráni og ég fekk dönsku kráni til að æfa mig
1: Já.
0: Og þar stýrði ég svona popkvísum sem voru þá svona meira bara gítar og tal en nú ég svona aðeins búin að upgreita þetta en það ég var nú með einhverja sjónvarsþætti hann og stöðu og skjá einum sá sem voru svona lettir kvísþættir og,
1: Akkurat,
0: og þetta mér finnst þetta mjög skemmtilegt
1: sko,
0: að búa til svona kvís sko, ég elska
1: Já, það fór þér rosalega vel, það var eitt sem þið tókst að gera sem sko að hindra það að maður geti svindla þegar þú varst með svona myndagátur og svona, mér finnst það vera svo rosalega gott af því að ég alveg bara svona verða alveg brjáli með mjög mikið keppniskap og ég veit svo reið þegar einhver tekur upp símann en þú tókst þann möguleika alveg út á borðunum að geta unni með símannum þannig að ég mæli mikið með að mæta næst þegar þú
0: hlýmur
1: svona
0: kviss Já, það síðasta kvissi ég held að hafna þegar það verður einmitt á fimmtudagi
1: Ég bara verð þar
0: Og hérna, og ég var nú búin að lofa svona smá frendsu þema að fara og einhverju svona skemmtilega en að ég er að fara Já, ég er að fara að búið til mjög skemmtilegt.
1: Ok, ég ætla að fara, ég ætla að nýta vikuna, já, rifið frend. En hérna, bara svona, hvernig planið í dag, bara fram að tónleikum?
0: Planið í dag, nú, við erum búin með svona test og við erum bara að fara að fá okkur eitthvað gott að snæða. Síðan verður bara, ég veit að hérna, stelpurnar, konundar okkar alltaf kannski að fara í einhverja göngu hérna, ef að veðri verður ekki teimun leiðilega, það var að segja að það er ekki að en svo þetta bara reyna að slæka áfram að brennslu bara, þetta bara að láta fara vel sig
1: hér
0: bara, yndir þess að vera
1: já.
0: Þetta algjör núlstilling sko
1: Akkurat.
0: Að koma enga á hennan guttfallega stað
1: ég bara
0: ég bara við getum ekki beðið eftir að stökka á telli sko það verið meira áttar
1: ég ætla að fara bara eftir, þegar ég er búin með innivægt þá ætla ég að fara að kaupa með snakk og svona komið fyrir sófanum og fylgjast með ykkur þar það verið gaman að sjá land og sinni hérna, bara þessi episka sveit sem hefur raunin bara fyllt mér frá barnæsku ég laka til að sjá hvað ég gerði í kvöld og bara svona alveg að lokum, er lífið ekki bara yndislegt Hreimur?
0: Alltaf
1: Takk fyrir
0: og góða skemmtun allir.

Getiði ímyndað ykkur að vera á staðnum þegar þetta tekið? Já, sem ekki getiði ímyndað ykkur að því að þið hafið gert það áður og gerða kannski í kvöld á Borgarfirði Eystri, þar sem að bræðislan fer fram og land og sinn er ætla að stíga svið klokkan 11 og þeir náttúrulega fullt af geggjum lögum, en svona ég yrði alveg mjög hissa og ég bara lítla svikin ef að lífið er yndislegt yrði ekki tekið. Þetta svona það þjóðhátíðarlag sem að fylgir okkur í gegnum árin alltaf. Bara, þú veist, það kemur nýtt lag fyrir hverja þjóðhátíð, ef ég tekið rétt, en það þetta sem er svona alltaf hvernig aðalagi. Þetta bara náð okkur gjörsamlega og eldist svo ótrúlega vel og bara kemur mann alltaf í stuðið. Svona þetta er sumar, þannig að veistu bara að það er hápunktur sumarsins. En já, helgarútgáfan heldur þetta áfram með ykkur. Ég var búin að segja ykkur frá laga þeman í dag. Og það er eins og alltaf sko, ég hugsa svo mikið fyrir hvert laugardag, bara hvað á ég að gera? Hvaða laga þema þetta? Þarf að vera þannig laga þema að það sé hægt að finna nóg af góðum lögum og þegar mér langar bara að spila mjög skemmtileg lög og mér datt í hug geimurinn í tengslum við hennan sólmyrkva sem er á dagskrá, getum að setja sólmyrkva sé á dagskrá, hérna 12. ágúst og hann að já, þetta er svona game þema, ég ákvað að sleppa sólinni af því að hún fekk alveg heilan dag hérna fyrir nokkrum vikum, þannig að það er game þema og tunglið fær aldrei að vera með. Og ég ætla að taka einna næsta lag í gameþemanu mínu. Það er Dancing in the Moonlight með Top Loader. Þetta kom í gegnum Facebook síður Rásar 2 og fyrir ykkur sem eru með í huga núna eitthvað alveg úrvals geimlag. Og þetta er alveg rosa opið. Það eru geimfarar, það eru gervinettir, það eru plánutur, þetta er allt undir. Og ef ykkur dettur í huga eitthvað gott geimlag, farðin á Facebook síður Rásar 2 og skilja eftir komment fyrir mig og ég athuga hvort að ég geti ekki komið lægin ykkar að. Þetta er Dancing in the Moonlight, top loader og við höldum áfram. Verið góðu stuðin hérna í helgarútgáfunni á Rástu.

0: gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin Laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
6: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
9: Sumar á Rástfö.

Daði Freyr, I'm out and I wanna go home tilfinning sem kannski einhver kannast við ég alltaf lendi mjög oft í þegar ég einhverstaðar svona búin að klæða mig upp og út að meðal fólks og svona allt í einu hellisti eða maður tilfinning mér langar bara hreinlega að vera heima á mér og bara upp í minni rekki og þá má bara kýla það Hérna, við erum búin að vera með þetta game thema hérna í dag í lögunum og ég var að fara yfir athugasemdarnar ykkar, óskalögin ykkar á Rástu Facebookinu og það sem ég finn svo frábært við að nota þennan vettvang fyrir þetta það sé ekkert endilega þennan vettvang svona, en það geta verið í samtali við ykkur hlustendur þessi lög vegna þess að það alveg sama hvað ég leggst yfir þetta og hvað ég grúska og gref og leita bara öllum vísunum og til að setja saman góðan lista það svo margt sem að fer fram hjá mér ég bara auðvitað það fullt af lögum sem að maður gleymir en það kom hérna inn athugasemd það að segja óskalag sem lagi Space Queen með 10 Speed og þessu lagi var ég gjörsamlega búin að steingleyma en það alveg frábært að rifja þetta upp og sko þetta tekur mig tilbaka á svona grunnskólaböll, svona úlingastigsböll annarkvort haldin bara í grunnskólanum inn í stóra salnum eða jafnvel í tónabæ sem var ég, mín félagsmiðstu og þú veist, maður búin að kaupa sér í sjoppunni lakrísal og kók og þetta var við fekk með þetta sko saman vegna sem ég á svo skemmtilegt hvernig lakrísali þreytt upp í manni þegar maður fekk sér kók mjög fyrirlega töfn svona eftir að hyggja og svo dansa maður eins og vitlisingur þegar þetta lag kom á og þetta var alltaf spilað. Mér langar til aðtöf hvort það sé einhver tilbúin í þetta nostalgi kast með mér. Voru þið að það líka? Hafið þið dansað við Space Queen? Hlustið bara og kannski fer hugurinn með ykkur í þetta ferðalag?

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Fékk aldrei að finna fyrir hlý Ásgeir Trausti Biskýja borg sem í raun

0: sólstrandagæjan. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra.
1: Þetta er helgarútgáfan með Júlíu Margréti.
2: Já, ég ennþá bara með gæsahóð einhvern veginn yfir bræðslunni. Vildi svo mikið að ég væri þarna en bara sendi yndislega á góða kveðju til ykkar sem það eru. Ég vona að þið skemmti ykkur alveg æðislega vel. Þetta er alltaf því líkt þétt dagskrá og mér skilst eins og marg framkomið að veðrið sem hafi aðeins verið að stríða svona gæstum þar. En ég hef verið þarna fyrir austan og ég veit að það enginn að var að láta það stoppa sig í taumlausu gleði. Ég ætla að mynda að fara aðeins yfir veðrið. Við erum náttúrulega ægilega

á bara sólin að vera, bara að verma og heilsa og þannig viljum við hafa það. Ég ætla að lesa hérna horfur næsta sólarhringi, mér líður alltaf svo virðilega þegar ég fer svona yfir þetta. Það norðan 5 til 10 metrar á sekundu í dag, norðvestan á 10 til 18 austan til. Súldið þetta áldil rigning með köflum og norður og norðausturland en hiti 6 til 11 stig, létt skýðu annar staðan með hita 11 til 18 stig yfir daginn. Sko, það nú alveg, það ekki þetta kvart yfir þessu. Hitin að fara mest upp í 18 gráður, það ekki bara ágætt. Maður skellir sér kannski í létta peysu og bara valhoppar út í daginn. Ég eins og áður sagði í þessu game thema hérna í lögunum og eins og ég segi, sko, það hérna rúast inn athugasemdir hérna gegnum Facebook síður Rásar 2 og ég verð svo glöð bara yfir hverju hérna einustu. Líka þetta þegar þið eru svo mikið að hjálpa mér að muna eftir góðum game lögum og sko, það væri hægt að halda bara ball bara með geimlögum og það þurfti engum að leiðast og það næsta geimlag sem ég ætla að spila kemur einmitt þarna úr þessum aðtöksandi kerfi á Facebook þetta Jamiroquai og annar lag sem ég svona smá nostalgía í þetta Space Cowboy sko að vera geimkúreki svona það ekki svona toppurinn á töffinu Þú veist, það hægt að vera alveg ágætlega töff, en það ekki svona alveg bara hæsta viðmið, geimkúreki. Mér veist það allavega, ég var alveg til að vera geimkúreki. En ég held að það sé á að sendur mig, eða hvað, ég veit það ekki.

0: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Leiðsögðferð 5 sviflínur. Zipline Akureyri.is
2: Gullkistan Vestfriðir býður heim á Bíldó Versló, föstudaginn 31. júlí frá klukka 3 til 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is
3: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
3: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
6: Sumardagar eru betri en aðrir.
7: Rás 2.
8: Ég ætla bara að fá að taka undir þetta. Sumardagar eru bara betri heldur en aðrir. Þetta helgarútgáfan. Ég heiti Júlía Margrét. Ég ætla að fylgja ekki tilkláum fjögur. Það styttist nú alveg smá í að ég fái til mín gest dagsins. Það hann Logi Höskuldsson. Myndlistamaður, tónlistamaður og já, bara mikill hæfileika maður og hann ætlar að hræra með mér í meðmælasúpu og komið nokkra hluti sem hann ætlar að mæla með fyrir okkur öll bara hérna í sumar og við ætlum líka að tala endurkomu hljómsveitarans Sudden Weather Change sem að koma fram á innipókanum næstu helgi og hann bara rosalega skemmtilegur laka mikið til að hann setið þetta hjá mér en þangað til alltaf að halda áfram að spila góða tónlist og eins og ég nú búin að marg búin að tönnlast á hérna sem ég kom, þá ég að safna game lögum til að spila og það búið að vera, ég ætla bara fullir það búið að vera mjög gott stuð í tónlistinni hérna og langflest lögin eru með einhvers konar tengingu við geimin og það eitt lag sem að þið hafið mörg hver nefnt sem að ég hafið til dæmis ekki bara látið mig detta í hug en ég svo fegin því að hafa ykkur til þess að halda mig vefnið þetta lagið utan úr geimnum og það svo mörg búin að byggja mig þetta meðal annars veit ég eitt par sem að keyra að norðan sem að langaði döðu langaði að hlusta þetta og það eina sem ég var skrítið við þá sögu var að vera að fara að norðan sko þegar ég fyrir norðan þá langaði mig aldrei til að vera neistar annars staðar en skildan gæti kallað og þau eru að ferðinni og fólk eru að ferðinni og hérna hafa beðið með mér að spila þetta lag þetta stjórnin og ég var hugsað sko stjórnin kjarnar svo mikið sko íslenska þjóð, íslenska menningu og sko sumarið ég var að skrifa þetta hjá mér, þetta sól, það sæla það sund það sílamávar og sumarið, íslensk sumar bara stjórnin

0: Extracta Hotel fyrir alla fjölskylduna.
1: David Byrne, Jelborg á miðvikudag með túrin sem ber nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lag.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
5: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
6: Já, við erum Rás 2 og þetta helgarútgáfan hér á þessum laugardegi. Nú veit ég að það styttist í minn góða gest sem Logi Höskuldsson sem ætlar að, eins og ég hef sagt, hræra í svona meðmálasúpu með okkur og fá óskalag og svona segja frá því sem hefur drifið á hans daga og því sem framöndan og það alltaf ótrúlega gaman að spjalla við hann. Þannig ég spennt að fá hann innan til mín. Ég einmitt búin að vera að spila þessi game-lög og ég bara geti hægt að tannlega stóðum geimlögum hérna, og búin að vera að fara yfir aðtöðsendendur ykkar á Facebook Rásar 2 og það svo skemmtilegt einhvern veginn að vita að ég líka á svona degi að hérna, það náttúrulega margir á ferðinni fólk á leiðinni já, eitthvert til þess að fara á tónleika eða í útilegur eða svona fara í eitthvað ferðalag og sumir kannski leiðinni heim úr ferðalögum og já, bara fyrir ykkur sem eru á vegunum, bara byggja ykkur innilega að fara vallega en að njóta ykkur þetta sumarið. Í geimlögunum og þá eitt lag sem hefur marg verið beðið og þetta lagið Man on the Moon og með R.E.M. auðvitað og sko, ég veit ekki alveg hvort þetta hafi verið samið fyrir myndina, það ekki? Myndin hérna Man on the Moon sem að fjallar Andy Kaufman með Jim Carrey sem að leikur Andy Kaufman. Ég veit ekki hvort þið hefur séð þessa myndin. Ég sá hana sko í bíó þegar hún kom út og það var árið 2000 og þannig ég 12-13 ára og ég var svo miður mín eftir að horfa á þessa mynd. Ég held ég var að fara okkur skemmtilega Jim Carrey mynd með Ace Ventura svo aðeinsleg en þetta alls ekki svoleiðis mynd. Hún ansi tragísk og ég mynd rifja hann upp nýverið og mér leið alveg jafn illa en þetta alveg mjög flott mynd en situr á límann. Ganski ekki alveg svona sumarstuð áhorf en Lagið ansi gott, þetta Man on the Moon, þetta svona tunglilag í gamethemann okkar. Tökum þetta lag, svo leip ég fréttastofunni bráðlega að og svo fyrir bara Logi Höskuldsson að hitla sérna hjá mér.

Sumarmessa í Keflavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sól. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sól. Náttúran kallar, fræðsludagskrá í þjóðgörðum og á friðlýstum svæðum í allt sumar sjá náttúra.is, Náttúruverndarstofnun, Vatnajökuls þjóðgarður og Snæfellsjökuls þjóðgarður. Allir sumardagar eru sólarvarnadagar, líka þó það sé skýjað Krabbameinsfélagið. Fram tekur á móti Grindavík Njarðvík í undanúrslitum Mjólkurbikars kvenna á Lambhagavellinum í dag klukkan 17, mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, Strandgötu 21 hafnar fyrir því. Tónleikar í Brynjuportin í dag klukkan 15, Rams og Space Station, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nála þér. Listasafn Árnýsinga, Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur, Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Búið að ráða niðurlögum eld sem kviknaði í sumarbústað rétt fyrir ofan Gunnarshólma á jaðri höfuðborgarsvæðisins í hádeginu. Einn var í bústaðnum og var fluttur á bráðamóttöku vegna gruns reykeitrun. Þrír bílar voru sendir á staðinn ásamt tankbíl en engin brunahani í grendinni. Að sögn Guðmundar Hreinssonar varðstjóra gekk slökkvistar vel en bústaðurinn mjög skemmdur. Rannsókn á eldsupptökum í höndum lögreglu. 25 ára laganemi hefur verið ákærður í tengslum við sprengju sem fannst nærri landamærum Bretlands og Írlands á miðvikudag. Maður á 50-saldri einnig í haldi. Fólki var handtekið eftir að lögregla fekk upplýsingar frá leyniþjónustu að verið væri að flytja sprengju með bíl. Sprengjan var háþróuðlíkt og það orðað í yfirlýsingu írsku lögreglunar sem telur að fólkið hafi ætlað að nota hana í sprengjuárás. Sprengjan fannst í rassíu lögregluna sem beindist gegn lýðveldis sinnum. Lögreglan segir fámennan minni hluta enn vera ósáttan við nærri 30 ára samkomulag sem batt enda á blóðug átök milli írskra þjóðurnisinna og sambandssinna. Tilrauna flug Starship Risa eldflugar geimferða fyrirtækisins SpaceX heppnaðist vel í gærkvöld. Flugin tók á loft frá Texas skömmu fyrir klukkan 11 að íslenskum tíma. Hún lenti í Indlandshafi rúmlega klukkustund síðar. Þetta í fyrsta sinn sem Starship eldflug flýgur ósködduð á hafi úti eftir geimferð. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má auðvitað alltaf nálgast á ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
1: Helgar útgáfan
2: Rás 2

0: Helgarútgáfan heldur áfram og það komið nýr klukkutími og ný manneskjarni hljóðverð til mín og það alltaf svolítið hressandi svona þegar maður búin að vera hérna í innverunni að spjalla við ykkur. En Logi Höskuldsson sestur hérna hjá mér. Takk fyrir að kíkja til mín, Logi. Ég veit að það hefur verið nóg að vera í þínu lífi.
1: Já, ég ekki eins og allra aðrir úr bænum.
0: Akkurat.
1: Sem sagt bara í dag var ég að afhenda íbúð
0: Já.
1: Og sem sagt... sem setur ákveðin svona endapunkt á flutninga.
0: Já.
1: Reyndir eiga eftir að raða öll dótinu í nýju íbúðinni, Já. En þetta búið að vera svolítið svona, í rigningadögunum erum við svolítið búin að vera að standa í flutningum og mála.
0: Já, mér finnst eitthvað en allt rétt við það. Hérna, og ég bara svona fegin fyrir þína hönd, þú ert ábyggulega svona einn af fáum sem hefur bara fagnað þessa rigningu, af því að þú veist hvað maður, hvað sem það að vera að gera annað heldur en að vera að skrúa saman húsgögn og svona. Ég var í þessu sko nýverið, og hérna ætla að vara þig við einu og það eru flatir IKEA-kassar.
1: Flatir IKEA-kassar?
0: Já.
1: Já.
0: Ég allan haldinni sem kvíða. Bara, ég sé flatan IKEA-kassa þá bara svona, þú veist, fer adrenalínum þetta fullt og fer að svima og svona.
1: Ég veit, það er hræðilegt. Það er hrútt að fara að setja upp
0: já, eitthvað. Já, það raunin þýðir það sem gerist í kjölfari.
1: Uppsetning.
0: Já, sem er, þú veist, og maður fattar að skrefi sjö, að skref eitt var vitlaust. Þú veist, þetta allt, sko.
1: Já, þetta er, ég er alveg eins og, ég er með 10 þumalputta þegar það kemur að IKEA uppsetningu.
0: Akkurat, þannig við varum ekki góð saman í að setja saman eitthvað svona stærðarann skáp eitthvað
1: svona. En kannski 2 mínus að gera 1 plus, kannski gætu við einnig okay. fari kringum vandamáli.
0: Ég hann að hveti til að hóa í mig næstu dag og lendir í þessu og við getum aðtöga hvort þessi sannlega þessa kenningu. En hérna, Logi, þú ert náttúrulega myndlistamaður og kannski svona þekktur mest svona fyrir já, þína list, en hérna, þú ert líka tónlistamaður.
1: Já, það gleymist.
0: Þetta gleymist. Ég hef reyndar aldrei gleymt því vegna þess að ég hérna var að segja frá því áðan einn þættinum og ég mætti mikið þegar að hljómsveitin þín Sudden Weather Change var svona upp á sitt virkasta. Ég ætla ekki að segja besta, af því það ekki ennþá komið, en upp á sitt virkasta og ég var svona minningar af því að vera svona tónleikastöðum sem tónleikastöðin sem hafa kvatt margir hverju, svona faktori sviti, þú veist,
1: já.
0: Ég fremst eitthvað svona
1: ég mani mitt, einhvern tjónum faktori mitt var á útgáfa tónleikum og ég kom heim eftir útgáfa tónleikana
0: já.
1: Og var að klæða úr skyrtu ég var í skyrtu og ég bara reyf hana því hún var bara gegnvot af svita
0: besta kveðja þessa bara
1: já.
0: Hún hefur sinnt sína hlutverki, hún væri ekki lengur með
1: já. Við erum bara bara hennar hlutverk bú lokið.
0: Já, ég gæti alveg vera minn sviti að vera þarna líka
1: sko,
0: ég held að ég hef verið þarna. En hvað er langt síðan að þið tróðu síðast upp?
1: Herri, ég þurfti að grafa þetta upp.
0: Já.
1: Hérna, ég held að við vorum beðnir, sko við heldum loka tónleika 2013 en svo vorum við beðnir að spila á held ég innipúkunum 2015.
0: Okay.
1: Þannig að ég ætla að segja 2015,
0: já.
1: Það erum komin 11 ár síðan að
0: okay.
1: við rifum í spýturnar og,
0: wow.
1: og kjöðuna og hendum í.
0: Þetta er að, já, tældu því.
1: Já.
0: en nú bara, þú veist, hvað kemur til? Ég finn að þessi spurning ég verði bara að spyrja. Hvað kemur til að þið ákveða að dursta ríki af hljófarunum?
1: Ég var nú bara á röntgen.
0: Já, eins og gerist.
1: Eins og gerist og... kannski komin á númer 2
0: ok, ekkert lengra
1: já, og ég var ekki að hugsa um innupúkan eða neitt en allt í nefnum potar hann Steinþór Helgi í baki á mér og spyr mér bara beint út sko, hefna, hvort að Sötten væri til að spila
0: og hvað var hérna, þú veist, þurftur að hugsa máli þurftur að bera þetta undir drengina
1: ég þurfti að bera þetta undir drengina og það hérna Já, það var alveg eitt býr erlendis, hann bergur býr út í Hollandi, hann og já, en þetta var ekkert mál, sko, þetta var, hérna, það var bara eitthvað, einn svona, eitt grúptjatt, eða svona, hvað segir maður að íslensku, er það, það er grúptjatt,
0: eða ekki, hópspjall,
1: já.
0: Ok.
1: Já, og það var bara allir til, sko.
0: Já, og hann bara kemur til landsins fyrir þetta sérstaklega.
1: Já, hann að koma... á morgun held ég og svo bara eitthvað
0: það þarf að æfa
1: svo, já það þarf að æfa en sko bara svo þessi sagt sko þá erum við búin að hann beggja á eitt frænda sem heitir Sturla
0: já
1: og bara frábær og búin að vera sem sagt hann var líka væntanlega með þér stundum á tónlegum þannig að hann kunni Eflust, mikið á lögunum
0: já
1: og hann búin að vera svo að því við strákanum voru svolítið smáriðgæðir með ég að við kenna að okay. spila lögin þannig að hann búin að vera hjálpa okkur með bassarhlutverki á meðan bergur ekki á landinu
0: Já, bara svo staðgengil
1: Já, og svo kemur Beggi núna eins og segja á morgun og þá bara fundu tekin hvaða lög við ætlum að taka á og svo bara æfing og æfing og æfing
0: Þannig að það verður bara stífar æfingar þá bara út hvað vikuna, já, hæntalega. Já, já, það er stutt í þetta, já.
1: En, sko, ég alveg svona, þetta samt svolítið hættulegt, sko, mm-hmm. að rífið upp aftur því að, svo klárast innubúkin og það búið svo gaman að hitta strákana
0: já,
1: og ég get ekki betra að hitta smakað. Begga og spila bara, sem bara við allir fjóri, sko, mm-hmm. búið ræðislegt með sturlu, það búið og frábært, sko, og svo bara, einmitt, svo klárast innubúkin og þá bara, og hvað, þá verðum við að skilja svolítið eftir í reiknum, sko.
0: Í tóminu bara.
1: Í tóminu, já.
0: Gott að búa sem þetta strax.
1: Já, svona, ég svona smá kvíðin fyrir því, þetta nefnilega búið ótrúlega gaman, sko, líka bara hittast.
0: Æinfallegt.
1: Og svona, maður byrja náttúrulega bara í hljómsveit, bara, einmitt, að það, þú veist, maður að hanga saman með félögum og gefa þetta einhvern eitt draum eða eitt barn eða eitthvað sem bara er halda áfram að mm-hmm. fara alltaf að sinna því og búa til eitthvað nýtt lag og eitthvað þannig.
0: Hérna, hvaða menn er þetta með þér í sveitinni?
1: Þetta Oddur Guðmundsson, hann á trommum og Magnús Dagur Sævarsson og svo það ég og Bergur, Tómas Andersson.
0: Emmitt. Og þið eru hérna, hvað það, æsku vinnir eða?
1: Sko, ég og Dagur eru æsku vinnir, mm-hmm. ólust saman upp í Laugardalum.
0: Já.
1: Voru saman í grunnskóla svo heyrðu við á Oddi sem var í Vogaskóla sem ég bara skóli bara þú veist, ég skilja líka okkur þetta er svo stutt á milli skóla
0: sko.
1: Heyrðum af Oddi sem átti trommusett þannig að það var eitt sumar ára við byrjum í framhaldsskóla kynntustu Oddi eiginlega það var skemmtlegur og svo átti hann þetta trommusett
0: sko. Já, það getur komið sér vel
1: já.
0: Já, það sem aldrei
1: en svo voru við að ströggla alveg svona í ymmit á menntaskóla aldrinum, sko, fyrsta árin sko, að reyna að gera eitthva gott og ég á alveg moment sko, að fara heim sko, af hljómsveitræðingu eða tónlingum og þá var sko Beggi ekki komin í bandið sko, og, hérna, og þetta var allt bara ekki alveg nógu gott eins og ég vildi hafa þetta
0: okay.
1: og við ábyggla allir fundið það sko,
0: þungskref
1: svo, þetta var þungskref og svo fæ ég allt í nú skilabóð frá Bergi á MSN eða eitthvað svona spjall dótið hérna eða ég var að frétta eitthvað vantaði bassaleikara og þá bara vissi ég að allt myndi smetla saman og ég var ótrúlega glaður sko, þegar ég fekk þessi skilboð
0: en ótrúlega falli stund
1: og þá hittist við og það bara small allt á einn æfingu þá fannum maður bara að það var það sem að þurfti bara einhvern ótrúlega góðan hljófara leikara
0: Já, og þið
1: og frábæra manneski líka
0: og það spillir ekki sko
1: nei.
0: En hérna, þið flugun er svolítið hátt hérna, og voruð að spila hérna, þá voruð ekki rifið upp að þið voru að spila í kastljósi
1: Já. Ég man eftir að spila í kastljósin ég misti af útsendingunni veist, þetta var 2009 sem þetta var
0: Einmitt.
1: Þannig að ég sáu þetta aldrei live
0: eða, þú veist, mætti bara en
1: já, mætti já. Spilaði svo, já, hann að og ég myndi ekki eins og hvaða lag við tókum í
0: tætum,
1: og ég sem ég er að rifja upp lögin og það að ég stillti gítarinn í alls konar stillingar og setti kappu á hálsin og gítarnum út um allt, þannig að það búið að vera ströggla að pikka upp örf og kapla og þannig að ég var svona, hvaða lag var í kastljósi og kannski geti ég séð út sko, hvaða grip ég var að gera þannig að
0: þetta var lagið
1: Beatlemania,
0: já, ég sem að spila það á eftir þetta þegar ég kveð þig þannig að fólk, og þá getur þið svona ímyndað ykkur hvaða tónar þetta eru sem að lögi eitthvað svona, hérna, búin að vera svona að rifja upp en, hérna, en hvað með myndlistina? Þú ert náttúrulega, sko, ég búin að vera að segja það sem margir búin að spyrja mig hvernig ég fengi til minn og ég myndist að þig og langflestir bara voru mjög spenntir að heyri þér en sömu spurði, býttu hver er það? Og þá þurfti ég bara að segja frá þessum útsömsverkum og allir bara játir hann og þau hafa alveg, já, farið mjög víða og svona, þú ert þekktur fyrir þetta, þetta náttúrulega Þetta kannski býnu óvenjulegt uppátæki að taka upp sko nálina
1: Já,
0: og fara að sauma.
1: Það það svolítið. Mm. Já, sko, það ekkert óvenjulegt. Það fullt af fólki sem náttúrulega er að sauma út alla daga og þetta frábær dagarstytting og bara eitthvað gaman að búka til með höndunum. Skiljum að þarf ég ekki neitt nema bara nál, þráð og eitthvað klæði, sko. En þetta, ég byrja á þessu 2010 þegar ég var einmitt á fullu í þessu rockbandi, Sötum Eða Tjens og það var líka eitthvað svona í mér og ég var að læra myndlist á þessu tíma og það var eitthvað í mér mér fannst líka kontrastin á að vera eitthvað rockari með gítar og allt það í kringum rock hugmyndina og svo vera að sauma á kantinum fannst mér líka alveg svona þú veist svona skemmtuleg kontrast allan sem persóna sko.
0: Það eitt sem ég að fatta í okkar samtali sem að mér finnst ekki passa þú sagðist sko vera með 10 þumalputta það gengur það passa vel ekki fyrir hennar saumaskap
1: Já, sko, ég náttúrulega bara að gera, þegar ég að sauma þá bara tekna eitthvað niður úr strígun og byrja bara að gera eitthvað og gera mistök oft í því, sko, ég bara leiði að vera í stemra reykjað upp og bara leiði að vera og þú veist, já, þú veist, hvað eru mistök og hvað er ekki mistök í því, sko, það má bara vera hvað sem er, sko.
0: Akkurat.
1: Þegar kemur að það að fylga svona leiðbeiningum, þá oft einmitt gleymi ég einhverju einum svona augljósum part í fyrsta liðnum í bæklingnum með eitthvað og þá bara skilur margfaldast vitleysan eftir því sem ég
0: Úf, ekki segi þetta, ég farin að skjálfa sko En hérna, en ég meina, hefur eitthvað verið hefur myndlistin eitthvað að taka pláss þú svona alltaf búin að vera sem flutningum og svona en er þetta eitthvað í því, þess að þarna
1: Að gera já. Myndlist Já, ég, það eru svona verkefni sem ég þarf að skila að mér núna, bráum Og að búa að vera svona í flutningunum er ég svona, ég verð að komast að sauma smá í, ég verð að einhvern veginn og ég við ekki alveg að það búa að vera stundum svona, þú veist ég, ég verð að komast að vinnustofu en svo emma bara í flutningum og maður verður bara að klára það, það er líka eitthvað dót sem bara þarf að klárast og ég og Helga kærasti mín nefum strák líka þannig að það þarf bara að klárast
0: Næ, ég öllu saman bara
1: Já, þetta þarf eiginlega bara að klárast
0: Já.
1: og búin að fá útrúlega mikla hjálp
0: Sko, mig grunar þeir líðanir núna það muni aldrei gerast en ég ætla að segja að það gerist það er ekki það langt í að þú kemur hendi hérna nýja staðin og hlutinir eru bara að komna sinns það
1: Já, er það ekki?
0: Það kemur alveg moment það sem maður er bara, þetta er aldrei að fara að smetla
1: Já, við tókum fyrstu nóttina í fyrir dag og ég mynd vakna á morgun og bara Nei. Já, þetta hlýtur að þetta mun
0: Já, það er ekkert sem bendi til þess ennþá Nei. En það gerist Herðu, hérna lögi ég baði að velja óskalag og hérna, þú komst með mjög skemmtilega óvart Viltu segja ykkur hvað þú valdir og hvað sögna?
1: Já, hérna, hvað?
0: Þetta er hérna vamosala playa.
1: Já, vamosala playa, já. Sorry, ég glimti fyrsta orðinu.
0: Ég skilur. Hérna,
1: það var sól í dag.
0: Já.
1: Sem ég ekki búin að sjá
0: Nei.
1: Í svolítið langan tíma.
0: Akkurat.
1: Og lagið náttúrulega farunir á strönd.
0: Já.
1: Þannig að mér fannst það vel að vera eiginlega fullkomið lag fyrir daginn dag og svo maður að afhenda íbúð og maður í góðu stuði og svo verð ég að við kenna, strákurum minn elskar þetta lag
0: okay.
1: þannig að ég er búin að hlusta á þetta lag svona 80 sinum bara svona í flutningunum fram og tilbaka þetta er lagið sem búið að vera í bílnum sko.
0: Hann er smekks maður þessi drengur ég er bara þakklátt fyrir það, ég vona hann sé að hlusta þetta, já, vamos alveg að plæja ætlum að taka smá auðlýsingar, förum svo á ströndina og höldum svo áfram og þá ætlum að hræra í meðmælasúpuna sem ég baði að búa þeim undir
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
3: Okkar meyjar Okkar tegjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
5: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júli. Síðustu tónleikarnir eru í dag og þá spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrjagnar 3, búðljóðan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
6: Túle, alltaf léttur, alltaf lætt, léttur.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltið þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: Nýtt báhásblað komið út. Báhás, einn mesta úrval landsins.
9: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
10: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.

0: Það var sérlega plæja, þetta er akkurat dagurinn til þess að skella sér á ströndina. Þetta var óskalag fyrir Loga Höskuldsson sem er það hjá mér og fyrir sonans reyndar sem að hefur mikill aðdáðan til þessa lags sem að ég var að segja að mér finnst svo æðislegt. En já, það er búið að vera mikið í gangi í þínu lífi, Logi, og hérna, við vorum aðeins að ræða eitt og ég held að sé bara alltaf lagi að fara inn að því að við höfum stundum hist á fótboltavellinum. Að við erum bæði frammarar og vorum að tala það að við erum að fara svona spýti lóana með þetta, fara að kíka völlin. Það eitthvað svo ótrúlega sumulegt.
1: Maður gerast eða ekki sumulegra en að fara á völlin og fá hérna svona lyktan á grillu hamborgurum í stúkunni.
0: Ég ætla að fá að leiða þetta framborgara.
1: Já, fyrir ekki, framborgara. Sorry, já. Það lekkert betur að fá... reikin yfir já, sig og horfa já, á strákan að spila. Röndi,
0: já, framborgara, horfa á strákan. Ég eða stelpunnar, það
1: já, stelpunnar.
0: Já, það hérna mjólkubikarn. Ég heyrði bara auglýsing á hann þegar þú varst að koma. Mér fannst svo viðandi að þetta væri að gerast. Það náttúrulega fram Grindavík, Njarðvík og auðvitað tökum við enga afstöðu þessu máli hérna, á rásinni. En svona ég verði ekki að segja bara uppalinn frammari að ég svona ægilega spennt að fylgjast með mínum konum. En, og Logi það nefnilega með mér. En ég baði að hræra með mér í meðmælasúpu. Og að því við erum svolítið búin að vera svona fara landið og við erum alltaf svona að tala hvað er að gerast svona víð land. Að þá fæ ég alltaf gestinu mínu til að segja mig frá svona einhverjum uppáhaldsstað á Íslandi. Hvað datt þér í hug?
1: Mér datt í hug Snæfellsnes.
0: Já.
1: Það er bara, já, bara svo margi staðir sem vert er að skoða og, og hérna, og ótrúlega mikið af fallegum gönguleiðum og eitthvað bara, og nánast hver einasti steinn eitthvað er með einhverju að söga þarna. Ég er náttúrulega, ég er svolítið heppin, sko, kærasta mín er frá Snæfellsnesi og ólst þar upp
0: okay, wow.
1: frá Rifi, þannig að ég er oft á Snæfellsnesi og hérna, og búin að bara einmitt heyra nánast eins og segja þig alla steina og þúfur þarna út allt, sko.
0: Já, ertu alveg, áttu skarpa skó og ertu svolítið að, hérna, ertu garpur?
1: Sko, ég var alveg garpur en svo ég er svona líka, þú veist, ég er myndlistamaður og tónlistamaður eitthvað en ég er náttúrulega fyrst og fyrst fótboltamaður, sko. Ég
0: Já.
1: Hérna var alveg svona mjög mikið í bumbubolta með frænda mínum og eitthvað svona og svo gerist þetta hérna öklin á mér fyrir eitthvað rugl eins og gerist í bumbubolta víst og þá ég búin að vera svona aðeins minna en ég og Helga Páli kærasta mín, við höfum alveg farið einhver göngu, við fórum til dæmis í göngu núna í sumar upp á Drápulíð sem er hann á Snæfellsnesi.
0: Einmitt.
1: Þann sem Drápulíðagrótið er.
0: Akkurat.
1: Ef fólk veit hvað það er.
0: Ég veit ekki.
1: Nei, það er eitthvað svona, eitthvað fólk sem steinar og grjót sem fólk setti á veggina og skreytti svona stofu veggi hjá sér með því. En
0: okay.
1: það er lungs að skipta ekki máli en okay. það var gaman að fara og sjá allt grjótið
0: Já, akkurat, já, sjá grjótið Já, hérna, það er alveg svona það er eitthvað íslensk stemming í því að fara og í göngu að skoða grjót
1: Já, svo á fjölskylduna Helgu líka sko, vorum í kindur og eitthvað, þannig að maður var líka ofta í bara að í réttunum og hérna smalaðum líka niður af fjöllunum
0: þannig
1: að þá er maður fara í, bara við rætu Snæfellsjökuls Það er bara ótrúlega gaman, sko.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Bara, eins og segið.
0: Þannig að það er svolítið smaladrengur í þér.
1: Já. það leynist líka smaladrengur í mér.
0: Einmitt, já. Mér stætti bara hljóma ótrúlega romantís. Þú ert ekki fyrsti maður en það er nefna Snæfellsnes.
1: Já, það.
0: Nei, nefnilega ekki. Eða, þú ert auðvitað ekki.
1: En svo er það líka svo, þú veist, það er ekki er langt að fara á unga þannig séð frá hérna, Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig, á eðlun hraða held ég bara 2.5 eða
0: akkurat, eitthvað sem þess. Já, ég hef alveg farið í dagsferð, farið á Stykkishólm bara, þú veist, hérna nú langum að minna hvað veitingastæðan heitir
1: Sko, ég verður að veikna ég er náttúrulega minnst í Stykkishólm, ég er alltaf hann lengst þarna út á nesinu
0: Einmitt. En hérna en allavega, þetta er alveg fullkoma að gera, bara taka sér góðan bíltúr og það er hægt að keira tilbaka og náttúrulega líka bara öll leiðin svo ótrúlega falleg.
1: Svo er nú það líka.
0: En allstaðar bara hann í kring og við erum kringu Snæfellsnesið, hérna er bara það er einhverju roslega töfrar í loftinu.
1: Já, við fórum, en það var eitthvað einn góð dagur í maí eða júní eða eitthvað sem ég man eftir allavega hana. Já. Það er ekkert búið að vera eitthvað rosalega.
0: Nei, það er einhver staðar í svona minning í móðu. Það
1: já,
0: var einhver
1: það var
0: einhver
1: minning í móðu þarna. Og við ákveðum að fara bara á strönd þarna, á sunnanverðu Snæfellsnesinu.
0: Vamos a la playa.
1: Já, nákvæmlega. Það var bara ekkoð í hausnum og bara allan tíma. En það var alveg frábært. Ég hafði til þess aldrei komið þangað. Svo finnst mér aðeimitt með Snæfellsnesi að maður einhvern alltaf að fara okkur nýja staðana.
0: Einmitt. Hérna, þá það annað, við ætlum að fara svolítið svona inn, hérna, inn í, hérna, kannski veðrið sem hefur verið.
1: Já.
0: Ekki alveg að blæja. Ég ætla bara við að mæla með ykkur svona til þess að horfa á. Þú varst með einhverjum þætti sem þú búin að kíkja á.
1: Já, ég, hérna, að taka allt on cinema at the cinema. Þættina, ég veit ekki hvort að þú sé, veist
0: Nei, ekki, bara engin bjalla
1: Ok, þetta sem sagt tveir gæjar mm-hmm. sem eru með svona kvikmyndagagrinni
0: Já.
1: Og hver þáttur kannski svona byrja fyrst bara í fimm mínútum og svo að því það konar 16 seríur á þessu, þá þeir orðin aðeins lengri þessi þættir en þetta hérna Tim Heidegger sem svona gammaleikari og kannski þekktastu fyrir Tim and Eric Sjó, ég veit ekki, það svona sketsar og eitthvað þannig
0: mm-hmm.
1: og svo það Greg Turkington eða eitthvað svo leiðis mm-hmm. og sem sagt, þessi Greg, hann hann elska bíómyndir að safna vaffa á hessbólum og veit ótrúlega svona tilgangslösa hluti alls konar bíómyndir
0: mm-hmm.
1: og svo Tim í þessum, þú veist, gaggrínist þætti bara taka alltaf tvær bíómyndir fyrir hann hefur engan áhuga á bíómyndum Hann nota þátti miklu meira bara í að svona prómóta sjálfan sig
0: mm-hmm.
1: og svona trúarskoðanir og pólitíska skoðanir og eitthvað svona og þetta svo þetta svo, búið að vera svo langan tíma þetta bara joke, þetta bara grín, skilur
0: okay.
1: Þeir eru eiginlega alltaf ósammála þeir alltaf finnst báðir, þeir vera sko, Greg finnst Tim astanlegur og Tim finnst Greg astanlegur mm-hmm. og þú veist, það svona valda bara á þarna með hennan og þetta snýst allt hennan sko þú veist, að það séu bara gaggrina bíómyndir sko. Mm-hmm. og þeir gefa öllum bíómyndum fimm póka á popkotni og bara allar bíómyndum fá nákvæmlega sami
0: nákvæmlega
1: einhver alltaf,
0: póka,
1: þannig að eiginlega gaggrinni skiptir engu
0: okay,
1: máli
0: okay.
1: og svo að þetta næri við sko 16

0: seríur á því og það heitir Dekker svo þessi karakter í þessi Tim eins og sagði hann alltaf er alltaf í einhverjum business og notar hann þátt alltaf til þess að promóta sig sko, hann var með einhverja tónlistafestival sem bara uppspunni sko. En það gerist eitthvað slys á þessu festivali og það þú veist, slasast fólk og eitthvað þannig og hann er kærður fyrir það en þetta bara uppspunni sko. En, sorry hvað þetta flókið
1: þetta mjög flókið, en já. Alveg kveikir alveg í mér sko.
0: En já, hann gerði alveg 7 tíma langt svona réttarhöld sem þess að það voru 7 klukkutíma
1: hvað
0: það
1: segja við mig?
0: Já, sem, já, en, já
1: ok, en, sko, hvar horfum maður þetta?
0: Þetta bara á, held ég, YouTube ég bara að horfa það
1: já.
0: Svo náttúrulega hann búin að búi til eitthvað app og eitthvað sem ég ekki komin í sko,
1: nei,
0: en
1: nei.
0: Ég náttúrulega bara að byrja á þessu og
1: Vá,
0: ég finnst að vera algjörn listaverk
1: já,
0: ég er að því að þetta er svo hægt sko, þetta breytist alltaf svona smótt og smótt og smótt og
1: þetta er svo fyrirlegt, svo skrýti, allt um þetta segja þetta skrýti en það alveg, ég þetta kveikir algjörlega forvitni á mér og þannig að kærasti minni mjög mikið svona, svona kveikmyndanörd og svona við eigum alveg fullt eitthvað en við safna okkur vaffaðar spólum sem ég skil ekki svona hvað er að gera þarna svona. Þannig að ég held að hann muni alveg vera til í þetta
0: já.
1: Þannig að ég bara mjög til að kíkja þetta en þannig að svo þarf ég nefnilega að byggja að mæla með bók, svona sumarlestur
0: já, já, já. Herðu, sko, ég... Sko, eins og, sko, ég ekkert sérstaklega góður einmitt í bíómyndum og fylgja sögu eða
1: Nei.
0: Svona, ok, reyndar þessi sería algjörsaga, skilur en þættin eru örstuttir, sko, þannig að athygli mín alveg næst, sko þannig að ég ætla að mæla með bók, hérna, arkitektin Gunnar Hansson
1: Já, einmitt
0: Og, sko, ég náttúrulega rosalega mikil aðdáandi að verkum eftir arkitektin Sigvalda Tórtason
1: Eins
0: og
1: fræktur orði
0: Já, og, já og hérna og þessi bók Gunnar Hansson er bara hún er svo falleg og gaman flettinni og hún er svona bók sem man getur farið bara fram og tilbaka man getur bara opnað hana
1: og hún er myndskreitt og svona
0: fyrir, já, já og bara þú veist stærstu verkin hans fór góð skil og, og bara
1: og er þetta þá hans líf líka
0: nei, eða svona
1: meira arkitektur já. En já þróun og fleira já
0: en það er alveg svona þú veist ljósmyndir af þú veist fjölskyldinni og eitthvað svo leis það var alveg svona það var svona kannski svona óvinnulegt við svona arkitektabók það var ekkert bara endilega bara sterilar myndir af húsum og eitthvað svona
1: annað
0: var og já en sko og með henni mæli ég með að klára hana og lesa svo bókin eftir Andra Snæ Magnússon hérna
1: Jötunstein Já, herði, ég las hann um daginn, mjög áhrifarík og einmitt stutt eins og þessu YouTube-fætti sem þetta er þetta er alveg svona, þú grípur þetta, þú ert í minnum klukkutíma að klára hann situr eftir og alveg svona virkilega fær með þessa
0: og ég held að þessa bækur virka fála vel saman,
1: sko, ok, þetta er svo kóktill
0: sko, já, Gunnar Hansson er svona fagur arkitekt og svona fagurfræðin og eitthvað og svo er Jötunstein einmitt, svona spurningar um fagfræði og
1: eitthvað svo leis. Ótrúlega áhver bók og hérna já, ég alveg til að taka þessa samlóku.
0: Já, ég vil taka þessum kombo.
1: Já, taka þessum kombo, ok. Alveg að lókum eitthvað svona sem þú kannt að gera í eldhúsinu sem að geta mælt með að prófa.
0: Sem ég kann að gera í eldhúsinu.
1: Já, svona eiginlega smá krafa að þú kunnir að gera sjálfur.
0: Svo þetta Já, ok, ég hérna
1: Varstu með eitthvað sem þú kannt alls ekki gera bara marins þetta eitthvað
0: Nei, sko, jú, ég kann alveg svona, ég mælu með að ég kannski miskildi spurninguna kannski aðeins,
1: Ok, komdu bara með þína túlkun á sig
0: Já, ok Ég er pældi mjög mikið í þessu, sko
1: okay.
0: Já, hérna að því að ég veit ekki hvort að margir ekki þekkja það en ég var svona pínu óörugur í eldhúsinu sko.
1: Og mjög vel
0: já, svona stressar og ofstykja hluti eða verður með oflingi opni og eitthvað svona svo bara þú veist, þegar Helga Páli var ólétt af stráknum okkar þá, og við vorum bara með hann lítinn sko, þá fór að panta eldum rétt það var bara alltaf bara ótrúlega innfaldur uppskriti bara hérna. Og það var bara elda endalaust skilur við þannig að þá svona fekk maður smá sjálfstraust og svo núna er sjálfstraust og orðið það gott sko að ég fæk kannski símtal eða ég bara eitthvað hvað var í matinn þá bara get ég farið bara í skúfunar af því það er alltaf til nóga mat heima hjá manni skilur við bara svona alls konar baunir og linsubaunir og eitthvað svona bara alls konar dót sem maður bara hvað maður að gera við þetta bara henda einhverjum nokkrum hráfnum bara í hérna chat GPT eða eitthvað og fá bara, og þá er einhver sem er aðeins að klappa á baki bara að logi þetta, verða alltaf læg, prófa bara að setja þetta saman og svo ef maður bara endalaust að læra smá meira og meira bara,
1: svona,
0: ok, þetta var kannski ekki alveg góð hugmynd sem þessi, þetta talvélmenni var að segja mér að gera
1: Nei, einmitt, en talvélmenni samt tók utan um því
0: Já, þetta var alltaf læg og

0: Það er það sem ég þarf, sko hérna, þannig að þú veist það var svona þannig að, já, það er svona það sem ég að reyna að fá svona meira og meira sjálfstrust
1: Já, mér finnst þetta bara ótrúlega fallið og falleg vegferð sem þú ert nú að vera á bara svona sem kokkur hérna, ég ætla að segja bara með eldum rétt að því að hérna móðu mín, hún hérna mjög góð vinkunum mín og hefur mikla trú á mér víða, en enga í eldhúsinu en það alveg skelfileg og ég sagði við hann daginn, ég var spáði að prófa eldum rétt og hún bara Júlía, ég held að það sé ekki alveg fyrir þig, þú veist, hún, ja, þannig
0: fannst það þetta náttúrulega bara leiðbeiningar ég alveg koma staðið sko, að lesa þessar leiðbeiningar ég bara alltaf verið að lesa þetta svolítið vitlaust sko. Ég tek allt rosa bókstaflega og svona, og svona þetta svona meira lús sko. Maður þarf stundum að juggla í hvað röð þetta þannig að maður svona að læra smátt og smátt sko.
1: Mér leist bara ótrúlega vel á þetta
0: en ég enn að gera mistök í uppskriðunum satt.
1: En sjálfstrausti að koma logi, ég kann virkilega að meta það mér gott og ég lakka mikið til að sjá þig næstu helgi á sviðinu ég sagði þær að ég ætla að vera fremst þannig að það liggur fyrir þetta næstu helgi á innipúkanum og ég ætla að spila þetta lag sem að þú sagðir að þið hefði spilað þetta í kastljósi þetta Beatlemania Logi, takk fyrir að kíkja til mín gangi vel að taka upp úr kössum og með sér ígæði færður þetta ég fæði ætla að senda mig mynd það allt að koma hreint og svo sjáumst þau kannski á vellinum í sumar
0: Já, bara, minnst, ég bara hlakka til
1: Ekkert annaði búið Þetta Beatlemania, þetta Sudden Weather Change sem verða að spila á innipúkanum næsta helgi sögulega endurkoma, segi ég

0: do something.
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi, Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
3: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
1: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
4: Hver er landvættur Austurlands? Hvað heitir stóra listaverkið á Raufarhöfn? Kíkti rúfstjörnur og svaraði þessum og fleiri spurningum um Ísland og hver veit nema þú vinnir glæsilega vinninga Rúfstjörnur
5: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2 Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður partysong undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í freyvangi Freys Eyjálssonar.
6: Já, við heldum við náfram í helgarútgáfunni. Hann Logi Höskuldsson var að fara hérna valhoppa út í daginn. Hann ætla að fara heim til sín á nýja staðinn sem hann var að flytja og taka upp úr kössum og svona og ég er skona bara góðs gengis með þetta. Ég hrætti hann sem mikið held ég með mínum lýsingum á því að setja saman IKEA húsgögn. Það kannski ekki alveg eins hræðilegt og fólki sem mér getur fundist. En sko, ég ætla bara að minna strax á það að við spiluðum hérna lagið Vamos a la playa. Það var óskalag frá honum Loga. Og svona mikið stuður lag og við sem bæði, ó þetta fjallar einmitt að fara ströndin að hafa gaman en ég fekk mjög mikilvæg góð skilabó frá hann að Sigrúnu Þulu sem sendi þetta á mig til að benda mér á að þetta lag fjallar alls ekki að fara ströndina að eiga ljúfan dag í sólinni heldur eru einhver svona hræðileg meining þarna að baki þetta fjallar bara rauninni sko kjarnorku sprengju og fólk að flýja niður á strönd, eitthvað svona ég náttúrulega kann ekki spænsku þannig að þetta skrifast að luta til á það og hvorugt okkar líkla hvorki ég niður logi, þannig að það var miskilningur okkar hálfa, þannig að væri að ferðin eitthvað rest sumarlag en ég ætla að halda áfram í geimnum, aðeins svona skemmtilegri geim, við ætlum að spila annar lag sem að barst hérna í gegnum Facebook síður Rásar 2 þegar ég var að byggja ykkur geimlög. Þetta Moonlight Shadow, þetta Mike Oldfield og Maggie Riley.

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Landamæra eftir lit með farþegum sem koma utan Schengen-svæðisins getur tekið alltaf 6 sinnum lengri tíma en áður. Viðbótar fjármagn og auka mannskapur duga ekki til. Í október voru settar upp sjálfsafgreiðsluvélar í komusal flugvallarins sem áttu að auka skilvirkni og öryggi. Þær hafa ekki virkað sem skildi og eru ekki í notkun. Bjarni Ólafur Ólafsson lögreglufulltrúi á Suðurnesjum.
1: Fasta breytan svo að farþegi sem kemur í dag hann tekur rúmlega 60 sekundur að komast inn í landið.
2: En veistu hversu margir bíða þegar mest er?
1: Það bara mjög erfitt að svara því. Það getur verið klukkustund.
2: Sá tími sem hver á eitt farþegi ver inn í komusalnum?
1: Já.
2: Verður þetta svipa það sem eftirlifi sumars?
1: Ég sé nú fram á vonandi einhverja breytingu vonandi þegar líða fyrir á ágústund.
0: Sagði Bjarni Ólafur Ólafsson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Búið að ráða niðurlögum eld sem kviknaði í sumarbústað rétt fyrir ofan Gunnarshólma og jaðri höfuðborgarsvæðisins í hádeginu. Einn var í bústaðnum og var fluttur á bráðamóttöku vegna grunsum reykeitrun. Að sögn varðstjóra gekk slökkvistarf vel en bústaðurinn mjög skemmtur. Frönsk stjórnvöld hafa sendt 500 manna liðsauka úr hernum til að aðstoða við að ráða niðurlögum mikilla skógarelda sem þar geisa. Það til viðbótar við 1000 sem kallaðir voru til fyrir í vikunni. Næstum 200.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í vesturhluta Frakklands vegna skógareldana. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2
4: Fyrst og fremst helgar
3: Helgar útgáfan
4: Rás 2

0: Meira, þetta Þormóður, Huginn og Úlfur. Úlfur, mikið stuðlag til þess að hefja síðasta klukkutíman minnjarna í helgar útgáfinni og ég komin í samband við Norðurlandið. Þetta hún Tinna Óðins, tónlistakona sem við þekkjum. Hún stödd á Mæridögum. Hvernig stemmingin, Tinna?
1: Stemmingin akkurat núna pínu, kannski köld og blöyt.
0: Hún köld og blöyt, hvað það að segja?
1: Tvá, það ekki besta veðrið hérna með við hvernig síðustu dagar hafa verið, sko.
0: Nei, ok.
1: En það samt stemming.
0: Ok, veður síðan hefur aðeins verið að ljúga mér, sko, vegna þess að ég bara boðaði þarna all sól og ekkit annað. En já, þannig að skýin hafa svolítið mætt og aðeins að svona láta finna fyrir sér.
1: Já, sko, ég líka bara kannski smá vindur, sko, en það þetta bara svona...
0: Það þetta bara af sér. Við erum nú Íslendingar, ættum að kunna það. En hérna, þú búin að vera þarna alla helgina eða hvað, komstu í gær?
1: Nei, ég var bara komin núna á hann, sko.
0: Já. Og hvernig svona dagskráin hjá þér í dag? Fjölskylda með þér?
1: Já, ég tók bara alla familíina með.
0: Flott.
1: Og við erum bara gist í fellísi og hann bara tónleika á það.
0: Einmitt, og þú ert að tróða upp?
1: Já, ég ætla Við erum með einhver hálftíma sjó hann eftir eða 20 mínútur eða svo.
0: Já, mér líst ótrúlega vel það. Og hérna, mikið af fólki?
1: Já, við vorum að finna hérna, staðir fellir í svona, það var alveg fjappa, sko.
0: Já, einmitt, þetta náttúrulega alltaf, ég held að þetta, þetta rosalega vel sótt hátíð árkvært og rosalega vel látið af þessu. Og náttúrulega frábær dagskrá. Og svona fyrir þau sem ekki vita, kannski fínt að taka fram að þú er stödd á Húsavík.
1: Ég þetta húdreik,
0: sko. Já, hann fyrir þau sem að hérna kannski eru ennþá óviss hvað þau að gera, en þá var hann ennþá kannski eitthvað pláss hérna hjá okkur.
1: Já, hvað? Já, það var alveg eitthvað að finna, jú, það var alveg, en hérna, það er bara klukkutíma frá Akureyri, sko, þannig að það umhengjir að renna þetta, sko.
0: Já, og þú náttúrulega heimaslóðum í rauninni, að þú svona erst frá Akureyri. Akkurat. Já. Hefur áður sótt þess hátíð?
1: Já, ég var oft farið, sko, mjög oft finnst þetta ótrúlega skemmtilegt.
0: Já, og
1: hérna, mikið ítalagt og svona og hérna og skreita svo mikið út um allt og ég þetta rösta hérna bara núna bæinn sko og það fyrir sjúklega flott hjá þeim sko.
0: Akkurat. Sko hérna núna klukkan 3 að þá á að gerast, ég veit ekki hvort það sé búið, en samkvæmt því sem að ég sé að þá á að vera karmelukast.
1: Já, það held ég mitt. Veit ekki nákvæmlega hvað er, auðvitað bara hérna hjá bryggjunni þar sem allt húlumæðið er.
0: Oh, mér er stilalega glada að missa því. Af því það bara einhver alveg sérstök stemning, sko, já, akkurat.
1: Já,
0: svo, já.
1: Þetta
0: Og hérna, svo í kvöld, það hérna, tónleikarnir byrja bara klukkan 8.
1: Já.
0: Já, og það bryggjusöngur, sem ég held að segja, það ekki alltaf? Og,
1: Jú,
0: það já. Henni. Og svo Rocky Horror Show, þetta leikfélag Húsavíkur.
1: Við leikfélagið, svo hérna Big Band Eithor.
0: Já.
1: Og ég. Já. Og Aron Kahn og Bríett.
0: Þetta bara, þú veist með þetta algjörlega hreinu, þetta bara þrjusu dagskrá og ég bara á alltaf svo yndislegt að koma til Húsavíkur, þetta bara einn af mínum uppáhaldsstöðum á landinu, þannig að hérna...
1: Þetta æðislega staðar.
0: Já, og bara gaman að koma þannig þegar fólk að fjölmenna og bara í góðu stuði og svona, og svo verður flugaldasýning, ég bara legg ekki meira á því, ég vona að vætan og vindurinn verður búin að kveðja þá, þannig að þetta verður bara Tinna, gangi ótrúlega vel að spila í kvöld. Ég bara öfunda alla sem fá að vera vitna því. Alltaf gaman að heyri og ég hlakka til að fylgjast með því sem að tekur upp næst.
1: Takk hérlega.

Þetta er þetta þrá með Tinnu Óðinn sem að var á línunni hérna hjá mér. Hún stödd á Mæridögum á Húsavík, þar sem hún allra að tróða upp í kvöld. Og þetta lag var í söngvakeppninni árið 2025, það að segja bara í fyrra, það tók hún þátt með þessu lagi. Og gekk bara þrjusu vel og komst í úrslitin og þetta er lag alveg svona, já, þetta er svona lag sem maður finnur alveg að getur lifa. Þetta er alveg hérna rosa góður svona kúrekasmellur smá og ég bræla hreyfuna þessu og ég treysti því að Tinna taki þetta lag fyrir aðdáðundur fyrir í kvöld á Mæridögum. En ég sá líka í viðtali sem ég fann hérna við hana Tinnu að eitt af hennar uppáhalds Eurovision lögum bara allra tíma er lagið Satellite með Lenu. Þetta var sko lagið sem á sigraði fyrir hönd Þýskaland hvaða ár sem þannig var afsakið ég hérna fletti sig upp bara hérna í beinni hvaða ár var þetta var 2010 ég meni ennst eitthvað tímilegur og þetta titillinn þessu lagi passa náttúrulega inn í game thema mitt og það var einhver búin að benda á það í kommentakerfinu, athugasemdakerfinu á Facebook síður Rásar 2 að þetta væri svolítið gott lag til að spila og þetta annað lag sem getur alveg svona lifað Eurovision keppnina þetta Satellite með Lenu þetta bara algjört svona sumar smellur sem kemur manni gott stið. Þannig að þetta enn eitt geimlagið hérna síðasta klukkutíma minn í helgaratgáfinni.

0: Dillon og Rástvö kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Síðustu tónleikarnir í dag og þá spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
5: Ballerína dansar við bræðlaugana.
6: Ballerína.
7: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er.
8: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
9: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

Horfðu til himins, þetta passar auðvitað algjörlega inn í þema dagsinn sem geimurinn eða þar segja vegna þess að þann 12. Ágúst næstkomandi þegar almyrkvi á sólu verður sjáanlegur í Íslandi þá bara akkurat tilefni til að horfa til himins og að því ég ákvað þetta þema, þar að segja svona game þema í tilefni að þessum almyrkva sem ég veit að mörgur orðin afar spennt fyrir og ég búin að hugsa svo mikið sko Þegar maður ekkert endilega fara neitt. Ég veit að það samkvæmt svona því sem að eins og þetta lítur út núna þá verður ábygglega rosalega umferð allt land og svona maður verður eiginlega bara treysta á það hvar sem við búum að við getum bara hort á þetta heima frá okkur og en auðvitað geti komið ský og það væri mjög leiðilegt en sko fyrir þau sem eru spenntur að fylgjast með þessu sem ég vona að segja bara þegar öll þetta svona einu sinni á lífsleiðinni sem við fáum tækifæri líklega til þess að sjá þetta ekki líklega ég held að segja bara alveg skrifað í skýinn að þá er eðlilegt að vilja horfa þetta og sko maður þarf að vera með einhvers konar varnir, það er ekki hægt að gera bara eins og í þessu flotta lægi með nýdönsk og horfa bara til himins eins og ekki sé það þarf að vera með einhvers konar sólmyrka gleraugu og það er hægt að kaupa þau hérna á sólmyrka gleraugu.ri sem ætlum ég bara að taka fram að ég var bara að komast að þessu núna En það, já, þetta veitir sem þessu 100% vernd gegn útfjólubláu ljósi, 100% vernd gegn innrauðu ljósi og síjar burtu 99,999% af styrk sólarljósins. Þannig að þú átt að geta horft í gegnum þetta bara beint á sólina. Þannig að að gera að tryggja ykkur svona áður en kemur þessum almyrkva. En til þess að halda áfram í þessu góða þema að þá hugsaði ég okkar svona og núna erum við að horfa til himins og hvað sjáum við þegar við lítum upp í himinin ekki kannski hérna á Íslandi á sumrin, en ímyndum okkur það sem kom haust. Við lítum til himins, það komu kvöld jú, himinin fullur af stjörnum, þannig að ég áka bara að henda henni Coldplay, þetta Sky Full of Stars passar einhvern veginn rímar við nýtönsk

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
5: Fyrst og fremst.
6: Þetta er Rástvö.
7: Já, þetta er helgarútgáfan hérna á Rástvö og já, það verður bara svona hægt og rólega síga að setni hlutan hérna hjá mér. Ég verði þetta með ykkur til klukkan fjögur og það bara búið að vera rosalega gaman hérna í dag. Ég heyrði í honum Hreimi sem að er stattur á bræðslunni þar sem að land og sinir ætla að tróða upp í kvöld og fyrir þau sem að ekki eru stödd að borga fyrir eistri þá er hægt að horfa á þetta í beinni útsendingu hérna í hérna á rúf auðvitað í kvöld og það er eitthvað sem ég ætla algjörlega að gera. Ég hef farið á þessa hátíð og hún er alveg rosalega, það bara myndast eitthvað stemming sem að ég bara held að verði ekki til neins þar annars staðar. Og já, svo kom hann Logi Höskuldsson til mín með svona var að segja mér frá því að hljómsveitinan Sudden Weather Change er að fara að koma einmitt saman aftur eftir alveg meira en 10 ára pásu. Þeir ætla að spila innipúkanum næsta helgi og ég alveg mjög spenntur því. Og svo hún Tinna Óðins. Hún að mæri dögum á Húsavík og það önnur hátíð sem ég mæli virkilega með að kíkja á. Ég búin að vera að skoða svolítið svona hvað að vera víð land. Og á Siglufirði, þar alveg þvílitt stuð í dag líka vegna þess að það eru trilludagar og ég var að lesa þetta bara lýsinguna á því sem framfer og já, það sérst búið að vera bara svaka stuð í dag, gestum sko var búið að stígum borðið báta og sigla út í fjörðin og það sem var rennt fyrir fisk og svo var fiskurinn grillar og gestum búið að smakka. Og það voru hoppukastalar og eitthvað alls konur að vera. Ég held nú reyndra að dagskrá, svona formulega dagskrá sé að ljúka þarna. En það svo gaman að koma til Siglufjörðar. Og ég mæli innilega með því fyrir þau sem þarna í kring að kíkja bara stemminguna. Það fullt af fólki, það krakkar, það stuð. Að kíkja svo bara kaffi röðku og fá sér eitthvað gott. Þetta alveg yndislega staður. Ég alltaf komin í eitthvað hugaferðalag þetta allt landið úr stúdíónu mínu. En já, talandi hugarferðalög... í mínu hugaferðalagi hef ég nálega farið ennþá lengra í dag þegar við erum búin að vera út í geimi ég er búin að vera að spila sérst svona geimlög lög sem að tengast einhvern veginn heiminn geiminnum í kringum okkur og það eiginlega ekki hægt að sleppa næsta lagi þetta Herbert Guðmundsson og lagið með stjörnunum þetta þvílíkt stuðla sko daginn þá hérna baðan Doddi litli mig að velja nokkur lög til að spila í partíverkunum rosalega skemmtilegt verkefni sem ég fekk þar og ég átti bara að velja bara nokkur lög sem að ég svona vissi fyrir víst að myndi algjörlega trilla líðin í hvaða partí sem og ég sleppti þessu lag ekki neitt ég get bara sagt eitthvað það þetta lag sem að ég held ég aldrei setta í gang án þess að fólk bara ég styrdist og gleði, ég segi það nú ekki en svona allan að taki nokkuð spor og syngi með þetta rosalega mikil þrusatalag og passar akkurat inn game þeimmað með stjörnunum, þetta Happy Gum
8: Hei, ertu ein eftir erfiðan dag því að ég man að þú skrifaðir allt niður á

Getur að heyrst í mér Major Tom sko, það hefði bara verið algjörlega fáránlegt að ná ekki að spila þetta lag, þetta þetta Space Oddity með David Bowie já, þetta ekki svona eitt aðal geimlagi þeirla, ég hérna bara minnist þess bara svona æsku þegar ég heyrði þetta lag fyrst og mér fannst það alveg svona pínulítið breyta mér, svo þetta svona einhvern veginn þetta svona kjarna geimlagið og já, það hérna Já, ekkert mikinn tíma eftir þetta í þessu stúdíó. Ég get bara sagt eitthvað nákvæmlega eins og ég sko með langan lista af geimlögum sem ég langar eiginlega að fá að spila þau hérna öll. En það bara fínt að eiga eitthvað inni kannski fyrir svona næstu þetta, ég heita ekki, ekki það game þema verði kannski aftur upp á borðum en kannski eitthvað svona í þessum dúr. Ég þarf þetta að finna þema fyrir næsta þátt. Þá nefnilega komin verslunmannahelgi og... Já, það verður að vera eitthvað svona alveg sérstakt stuð. Þetta náttúrulega ein svona episkasta helgi bara ársins hjá okkur Íslendingum og það eitthvað en allir að ferðast út allt. Ég mér endur ekkert fara langt, ekkert lengri en hingað efstarleiti í stúdíó hérna til þess að mala við ykkur og heyra í ykkur og það eiginlega bara það skemmtilegast sem ég gerði þannig að ég kvart ekki. Það eitt svona game-legt lag. Þetta Champagne Supernova með Oasis sem að mér fannst einhvern veginn eiga algjörlega við. Þannig að við skulum skella okkur til Bretlands.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Vertu með okkur í sumar, það alveg ótrúlegt hvað það rauninni liðið langt á sumar. Það bara steytist í ágúst, það endar vika eftir að júli og það alveg óþarfi hjá mér að vera eitthvað að flýta mér að klára þetta sumar. Ég var að fá meldingu bara hérna í úrið mitt lætum við vita undarlegustu hlutum og meðal annars að það væri gott veður hérna akkurat í kringum mig. Þar að segja að ég fekk bara meldingu það að væri sól og þegar ég opna hérna heimasíðu veðurstofunar þá sé ég ekki betur en að sólin skíni víðast kvaralandinu nema fyrir austan. Ég reyndar þegar ég tala af hana Tinnu Óðins áðan, hún var stödd á Húsavík, að þá vildi hún meina að það væri hérna einhver ský þar að stríða þeim, en ég vona að þau fara nú bara að heipa sig á sólinskinni, en annars erum við auðvitað öllu vön hérna á sér landi og maður getur alveg klætta sér hvaða veður sem er. Ég búin að vera þetta með ykkur frá bara hádegisfréttum og eins og ég segi alltaf bara tíminn líður svo rosalega rætt, það búin að vera rosalega gaman. Ég búin að ræða hérna við hann að Tinnu Óðins eins og ég segi, Logi Höskuldsson kom hérna til mín og spjallaði við mig, það var mjög skemmtilegt, við hrærðum í góða meðmælasúpu. Og svo er hann Hreimur Örn, hann staddur á bræðslunni, þar sem að land og synir ætla að spila í kvöld. Núna er ég að fara að kveðja þetta þema sem ég var svo spennt að vera með, sem er game þema mitt, hérna, að því að ég var að hugsa hennan sólmyrkva, sem að ég svo rosalega spennt fyrir og ég veit að margir eru það. Það bara eitthvað svo gaman þegar alheimurinn er með einhverja sýningar fyrir okkur, það minnir okkur líka bara á bara að setja hlutinni í samhengi og hvað við erum einhvern veginn lítil, gagvar þínu risastóra heimi og geimi. Nú er ég alltaf komin eitthvað voðalega heimspekilega notur. Við veist afsökunar því, en ég varð að fá að spila eitt lag og mína uppáhaldsplánötu, það nefnilega Júpíter. Það eitthvað Júpíter, mér finnst bæði nafnið eitthvað svo ótrúlega fallegt, það náttúrulega stærsta reikistjarnan ef að í okkar sólkerfi og einhvern tímann var mér sagt, sko, Júpíter væri raun gasrisi og það þótti mér ekstra væntum það því ég átti mjög stóran og feitan kött sem heit Jónas sem var með smá svona meltingavandræði og hann var gasrisin minn, þannig að þetta er bara fyrir alla stóra og feita ketti þessa lands, nei ég segi svona þetta er síðasta lagið í game themanu svo fyrir ég bara kveði ykkur það er vinsaldalistin sem tekur svo við hérna handan við fréttir og bara nóg framöndan og svo er bræðslan í beinni að rúfi kvöld mæðil með að kíka það

0: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
1: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Það alltaf opið, Strakta Hótel.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Bíldó Versló föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3 til 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfirðir.is
6: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
7: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto, leikurinn okkar.
8: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
9: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Eko.
11: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20 reyni vallasó. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 hafnarfjarðasó. Grill kjötborði býður þín melabúðin. Hvað fast í hendi messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 sama dag klukkan 17 flytur þýski organistinn Tobias Frank efnisgrá sem spannar allt frá Star Wars til Rachmaninoffs Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum, Versló, kaffi, selu, veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Lindtré Virnet. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útsala, útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, strandgötu 21, Hafnarfirði.
12: Fréttastofa Rúf klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Það getur verið íþyngjandi fyrir foreldra að eiga afreks íþrótta börn, segir faðir úlinga landsliðsmanns í körfubolta. Kostnaður vegna þáttöku hans í liðinu hleypur á mörgum milljónum síðustu ár.
13: Björgvin Þór Rúnarsson vakti fyrir helgi athygli á miklum kostnaði sem fylgir því að eiga afreks barni í íþróttum. Kostnaðurinn felst einkum í ferðalögum hótelgistingu og því að greiða fyrir starfsmenn. Björgvin telur kostnað vegna þáttöku sonar síns í körfuboltalandsliði ungmenna á milli 6 og 7 milljóna króna síðustu ár.
14: Kostnaður við til dæmis son okkar á N20 núna í körfinni var 250.000 til að fá að klæðast landsliðstreyjunni sko. Ég er bara að reyna að vekja athygli á þessu hvað mér finnst þetta að vera ósanngjarnt gagnvart þessum krökkum sem að er að leggja sig í þetta.
13: Willum Þór Þórsson, forseti Íþrótta og Ólympíusambands Íslands, segir hluta af afreksstefnu sambandsins að mæta kostnaði við þáttugum ungmenna í landslistarfi svo hún sé ekki háð efnahagi foreldra eða sér sambanda. Afreksmiðstöð var stofnu til að mæta þessu með fjármagnlagt í afreks sjóð. Willum segir sjóðin búa yfir 1100 milljónum króna.
15: Og hluti af þeim peningum er ráðstafað með samningi við menntamálaráðuneytið. Í kostnaðalutdeild ungmenna í landslistarfi.
12: Sagði Willum Þór Þórsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lítil flugvél hrapaði á þak einbýlishús í norðanverðu Þýskalandi í morgun. Tveir farþegar voru um borð og létust báðir. Íbúar hússins voru á ferðalagi og þarfleiðandi ekki heima. Ekki leikur fyrir hvað olli því að flugvélin hrapaði. Hús í 100 metra radíus við slysstaðinn voru rýmd og af öryggisástæðum var lokað fyrir rafmagn í götunni tíma. Einn skipuleggjanda druslugöngunar segir mikilvægt að fólk haldi áfram að leita sér fræðslu kynferðisofbeldi til að unnt verði að draga úr kynferðisbrotum, ekki síst ungt fólk. En sé of algengt að þólendum kynferðisofbeldi sé kennt þegar brotið gegn þeim. Druslugangan var gengin í Reykjavík í 14. sinn í dag. Silja Höllu Egilsdóttir í skipulagsteymi druslugöngunar.
16: Þólendum ekki að trúa. Við viljum bara helst deild ungsfólk líka að fræða sig og mæta og sína samstöðu að það bara aldrei eins mikilvægt núna. Og ég verð bara, ég svo stolt af öllum sem mættu hingað af því að mæta hingað að sína samstöðu, það að taka sjálfskref, hvort þú ert þolandi eða hvort sem þú þekkir eitthvað með orðfólki ofbeldi eða bara stendur gegn kynferðisofbeldi almennt, þá það mjög stórt skref að mæta hingað og sína andlitið.
12: Sagði Silja Höllu Egilsdóttir. Einn var fluttur á sjúkrahús vegna grunsum reykeitrun eftir að eldur kviknaði í sumarbústað rétt fyrir ofan Gunnarshólma í jaðri höfuðborgarsvæðisins sem hátti í dag. Bústaðurinn varð alelda og mikið skemmdur. Flak flugvélar Pan American sem fórst fyrir nærri 75 árum fannst undan strönd Puerto Rico nýlega. Miklar umbætur voru gerðar á sviði flugöryggis eftir slysið sem hafa áhrif enn þann dag í dag.
17: Flugvélin sem bar heitið Clipper Endeavor var á leið frá flugvöllunum í San Juan í Puerto Rico til New York í Bandaríkjunum í apríl 1952. Báðir hreyflar á hægri vængvélarinnar stöðvuðust skömmu eftir flugtak og hún hrapaði í sjóinn. Allir borð lifðu af höggið sem vélin fékk á sig þegar hún skall á hafletinum. Farþegar áttu þó í erfileikum með að finna björgunarvesti og báta. Vélin sökk hratt í hafið og margir druknuðu. Af þeim 69 sem voru borð lifðu aðeins 17 af. Ráðist var í miklar umbætur á sviði flugöryggis eftir slysið og kynning á öryggisatriðum var gerðað skildu í öllu áætlunarflugi. Leitin að flakinu var sameiginlegt verkefni Air Sea Heritage stofnunarinnar og dagskrárgerðarmanna sjónvarpsstöðvarinnar Discovery Channel. Fjallað verður leitin að flakinu í sérstökum þætti á sjónvarpsstöðinni í haust. Rannsakendur studdust við söguleg gögn og upplýsingar veðurfar þegar slysið varð til að miða út 10 fer sjómílna leitarsvæði. Flak vélarnar fannst á 610 metra dýpi undan ströndum Puerto Rico í síðasta mánuði með dróna sem búin var ómsjá.
12: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og veður norðan 5-10 metrar á sekundu í kvöld en norðvestan 10-18 austan til. Víða léttskýjaðin dálítil rigning á norðaustur og austurlandi. Norðvestan 8-13 metrar austanlands á morgun, annars hægari vindur. Skýjaði með köflum og úrkomi lítið en áfram bjartum landið sunnanvert. Hiti yfirleitt 10-18 stig mildast sunnan heiða. Fréttalestri lokið.

0: að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
1: Góðan dag, kæri hlustendur. Þið eru að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Vilborg heiti ég og Ragga Hólm hér á móti mér.
2: Sæl og blessu Vilborg mín.
1: Sælar.
2: Ó, alltaf, ég elska að lögða það.
1: En það ekki?
2: Ég elska að hlusta á góða tónlist, mm-hmm. við góri konu, í góðu stúdíói og hafa hann á þett.
1: En það ekki?
2: Jó.
1: Laugardagar, ég veit engan sem hatar laugardagar.
2: Það, ég held að það sé ekki þeng.
1: Nema þú sérst í vinnu og vinnu bara á laugardagum.
2: það reyndar örugglega, já og þolir ekki vinnuna þína.
1: Já.
2: Ég náttúrulega elska vinnuna mína.
1: Já, það gott, sömuleiðis.
2: Já, þannig ég bara elska laugardagar.
1: Já.
2: Og örugglega flestir.
1: Það gott í þessu.
2: Það gott í þessu.
1: Og hvað var verið að bralla?
2: Í vikunni?
1: Já.
2: Þetta var bara svona róleg vika, geti sagt þér.
1: Já.
2: Maður hafði lítið að gera fótboltinn búinn.
1: Já, einmitt.
2: Til að mikið spátt.
1: Akkurat.
2: Það var leikur.
1: Það var leikur hjá Spáni.
2: Já, þetta var sko, ég verð nú bara að fá að segja, þetta var ekkit frábærlega skemmtilegu leikur.
1: Nei.
2: En það gerðist rosa mikið. Mm-hmm. Það var mikið aksjón og mikla tilfinningar.
1: Heldur betur.
2: En þú veist, ég, eins og ég segi, þetta var róleg vika, þetta var bara eitthvað svona dúllast, vá, ég gerði ekkert merkilegt í vikunni, í alvörinni, þetta var eina af þessum vikum, sko.
1: Nei, það líka, það búið að vera pínu blöitt hjá okkur.
2: Já, búið að vera svolítið blöitt, sko.
1: En ég sko, ég fór í kringluna með Franklin.
2: Já, Franklin hundurinn hennar Vilborgar, fyrir þá sem maður að stilla inn í fyrsta skipti.
1: Og þegar maður fara náttúrulega með smáhunda alla daga í kringluna.
2: En það?
1: Já.
2: Ok.
1: Og hann skeita gólfið.
2: Nei. var það vesen?
1: Ó, ég skammaðist mín svo mikið, sko. Ég var samt alveg búin að passa upp á þetta.
2: Já.
1: Hann að gangi gegnum, ég gerði það sem ég vil tímabil.
2: Já.
1: Og... Já.
2: Var fólk að horfa?
1: Já, sjálfsögði. Og þetta bara svo sætur hundur.
2: Hann náttúrulega ótrúlega sætur, sko.
1: Þannig að það allir og svo bara stoppa hann, sneri sér í syng, skeið. Þannig að eins gott ég var ekki ein og þetta var alveg póki, það þurfti alveg að þurrka.
2: Ég varstu með blautþurrkur?
1: Nei, þetta bara, við vorum nálægt klósetti.
2: Já, ok.
1: Nú við græðum það en, þetta var svolítið stressandi.
2: Franklin.
1: Meiri kallinn. En það var alltaf upplifun og bara eins og stóð á, ég kíkti alveg á kringlan.is til að tekka og hvað er maður að fara, maður ekki fara í maturverslanir og okkur svona sem skilinlegt, en maður fara í hinabúðirnar.
2: Já.
1: En bara að hann gerði þetta fram á gangi en ekki inn í ykkur búð.
2: Já, bara inn bara... í kultúr menn, bara eða bossbúðinni.
1: Já, akkurat. þetta var pínur svona. En ég lærði af þessu, hann ekki hann svolítið óútreiknilegur þessa stundina.
2: Já, hann náttúrulega líka bara tæni en þá.
1: Já,
2: hann bara bad.
1: Já.
2: Ég ætla
1: að... Það að segja ykkur að svipa sögur.
2: Löng sagastutt. Ég á sko bróðir sem er 25 árum yngri en ég.
1: Já.
2: Og ég var nú einu sem með hann í Mollinu í Tyrklandi og hann lét gossa á mig.
1: Á þig?
2: Á mig, greið. Nýhættu með bleiðu.
1: Oh.
2: Og var bara svo gaman að hérna og ég þurfti að kaupa nýjan ból í bara fyrstu búðinu fyrsta búðin sem ég sá ég þarf ból núna
1: já.
2: Og það var í dressmann
1: en varstu það bara meða á bólnum og bara afsakið
2: já,
1: Nei.
2: Það bara þannig þannig að hérna
1: já,
2: maður lendir í ýmsu
1: já.
2: Með kvolf á börn
1: jú, ætli það ekki
2: já, en ég reikna
1: nóg skítin
2: já, nóg við erum að fara yfir við erum að fara yfir 30 vinsælustu lög Rásar 2 þessa stundina og það nú eins og oft að fyrstu lögin á lista allavega kannski fyrstu 4-5 þetta eru svona endurkomur
1: já, það svolítið klassist
2: við erum svolítið að skríða aftur inn og það bara gaman af því að sem tíði bara eitt þegar þú sé náttúrulega ekki gömur þá eru það eldast vel
1: já, það greinlega einhverjur sem að bara titla þessi lög sem hann einhvert sumarlög
2: já
1: veist,
2: og svona... skemmtileg starrind
1: já.
2: En það allt íslenskt
1: er því
2: já, bara svona til að henda því og nánast allt dúo nema eitt þannig að ég held að ég sé bara tilbúin í yfirferðina
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Við byrjum þá á 2009. Sæti þetta er einmitt endurkomalag og þetta er þau Bríet og Káká með lagið Gleymirey og þetta lag var síðast hjá okkur miðan apríl Og gleymir ei sem Bríet samti fyrir Káká með Lárusu Erni Arnarsinni. Lagið svona einhver folk ballaða sem var til í boðhlaupi söngvaskálda í Hörpu í fyrra haust,
2: þannig
1: í október.
2: Akkurat.
1: Og það eru undirleikur, er Bríet, Káká og Daniel Friðrik Böðvarsson og einmitt, við tölum þetta í apríl, einmitt, í boðhlaupinu, þá semur eitt söngvaskáld lag sem næsta söngvaskáld í röðinu flytur
2: mm-hmm.
1: og sá sem flytur lagið semur svo næsta lag fyrir þann sem á eftir kemur og svo koll og kolli.
2: Þetta rosalega skemmtilegt konsept.
1: Já, ég býð spennt fyrir þessu, nú vonandi er þetta aftur í október.
2: Það hlýtur að vera.
1: Það væri gaman.
2: Já.
1: En hér eru þau aftur á lista, Bríet og Káká með lagið Gleymirey.
3: Ég hef sært

0: Gleymir ei hér í 2009. sæti Bríet og Káká. Róleg byrjun á þættinum, Kósi.
1: Já, þetta er allt í anda þar sem koma skal. Það svolítið núna af Kósi lögum.
0: Ok.
1: Og svo verður náttúrulega partíu eftir.
0: Já, já.
1: En við höldum áfram í svona nokkurs konar kósi hitum. Það íslenskt, það 28. sætið hér eftir í 2009. Það lag sem að kemur aftur inn á lista og já, með Íslefi og Illuhall og heitir Hugsa alltaf mikið þig. Þetta lag kom út í janúar. Og það alveg svona ágætis ástæða fyrir því að það sé að koma aftur inn á lista. Það alveg svona pínu sömmer í þessu. Og ég sá þegar þau fluttu þetta lag í vikunni. Það var mjög flott og þetta náttúrulega plötinu 101 sem að kom líka út á söpuðum tíma og þetta lag fjallar allar hugsanirnar sem að sitja eftir þegar ykkur kemst undir húðina manni
0: Já.
1: Og hefur ykkur svona komist undir under your skin, svona undir húðina þær
0: Sjálfsögur
1: Veistu, það svo pirrandi
0: og, En ég held ég samt, ég veit ekki að jú kannski, huglega fleiri ekki á góðan hátt
1: Já
0: Þú sem bara svona, já, bara ég hugsa alltaf mikið en ég ætti ekki verið að gera.
1: Já, já.
0: Að hérna, en jú, alveg líka já. Á svona sexy háttun, maður segir.
1: Já, akkurat, akkurat. Þannig að annar duett, Íslefur og Elín Hall, ég meina þetta frábært samstarf að fá Elínu Hall á lagi í dag, bara eins og liggur við að fá, ég veit það ekki, bara.
0: Fjálsi.
1: Já, alveg eins. Já. Hér eru þau saman með lagið hugsa alltaf mikið þig í 2008. Sæti.

0: Ísleifur og Elín Hall komin aftur hér á lista í 2008. sæti með lagið Hugsa allt of mikið um þig lagið fólk sem að kemst undir húðin á manni
1: Já, það gott í þessu ég var ekki búin að gleyma þessu lagi en ég ránaði þessu komið aftur inn
0: Já, maður að rifja upp
1: Það gott í þessu
0: Það gott í þessu Þetta nýtt eitthvað hjá þér Það gott í þessu
1: Þið búin að segja þetta oft í þetta?
0: Já, við erum búin með tvö lög og örugglega fjóru sinnum sko en það bara gott í því Það gott í þessu
1: Æ, ég bara í góðu skapi og það sko, ég í góðu skapi
0: Vá, það fyrir öllu
1: Og það kemur ljós af hverju í góðu skapi Ekstra góðu skapi kannski eftir
0: Ok, ég býð spennt Og hlustendur líka
1: En við ætlum að kíkja í 2005. sæti annar endurkomulag og duett
0: Já
1: Þetta Ágúst og Una Torfa með lagið inn í síðustu nóttina Lagið kom út 9. apríl og af plötunni Hjarta á miljón sem kom út 2003. apríl og lagið inn í síðustu nóttina fjallar að vera til staðar fyrir þann sem maður elskar ár eftir ár og að taka stóru ákvarðanir sem breyta lífinu saman en líka þessar litlu eins og hvað að vera í matinn eða hvað mynd skal horfa á
0: Einmitt.
1: Það leiðilegasta umræða sem ég tek hvað að borða
0: Ef ég mætti velja mér eitthvað til þess að taka eina ákvörun fyrir mig það sem eftir af lífinu þá það hvað að vera í matinn
1: Já.
0: Ég þóli ekki þessu umræð og maður fer alltaf eitthvað bara eitthvað
1: Já.
0: Létt, þú veist eitthvað svona og þetta svo þrúandi
1: og þetta ekki að vinna með vikulegan matseðina
0: sko, við höfum gert þetta
1: Já, svo dettum
0: svo bara kemur bara næsta vika og mér finnst eins og maður þurfi alltaf að vera að reyna að finna upp hjóli þegar maður að reyna að finna sér eitthvað að borða
1: Já.
0: Í raun að vera ætti þetta bara að vera alltaf sami viku matseð með kannski einni breytingu við erum alltaf að borða það saman
1: Já. Og sérstaklega á sömurinn þegar maður það sko morgumatur, hátíðismatur og kvöldmatur
0: eins og sé ef ég geti fengið eitthvað til þess að taka eina ákvörun bara það sem eftir af mínu lífi það eitthvað myndi hringja og segja herri, það lasagna í matinn
1: Já.
0: Og hérna það kassi fyrir utan með ég kannski vera meira og eldum rétt
1: Já, þetta bara basically það sko.
0: Það eru til lausnir á þessu sko það bara spurning hvort að maður ætla að nota þær
1: Já, einmitt
0: Já.
1: En þau syngja þetta Ágúst og Una Torfa í 2005. Sæti með lagið inn í síðustu nóttina

0: Ágúst og Una Torfa hér í 2005. sæti með lagið inn í síðustu nóttina.
1: Þau hljóma rosalega vel saman.
0: Já, Una og Ágúst en bara Una.
1: Þetta rosaleg rödd.
0: Já.
1: Hún sko, talandi að vera með afgerandi rödd.
0: Mm-hmm.
1: Þú þekkir alltaf þegar þú heyrir Unu Torfa syngja.
0: Já.
1: Og þú heyrir bara að þetta hún mm-hmm. og það engin spurning.
0: Já. Og lögin hennar bara... Hún bara að gefa út hittara.
1: Já, hún hittara, hún á að vera með hittara með þessu líka.
0: Ég verið með að segja það.
1: Já.
0: Það þarf að koma, hún reynda búin að vera okkur tónleikum í sumar, sko.
1: Hún reynda rosalega duglega að halda tónleika. Ég man hún var að kera einna landi, hvort það ekki bara verið fyrra og hitti fyrra.
0: Mm-hmm.
1: En það bara, það unun að, unaslegt að hlusta á hana og það live líka eða í beinni.
0: Mm-hmm.
1: Á tónleikum að því að eins og við talaðum áður með Ásgeir Trausta
0: mm-hmm.
1: að hlusta á Unu Torfa live er eins og
0: þau tvö,
1: já.
0: Ég vil fá
1: wow.
0: þau núna
1: wow.
0: duett
1: getu ekki núna, sett takk. Það í þarna bóðhlaupið þarna
0: já,
1: bóðhlaup söngarskálda
0: akkurat,
1: já, ég væri til í það
0: það væri rosalegt,
1: það væri rosalegt
0: en svo máttu ekki gleyma meðan Ágúst okkar allra besta, hann með ég ætla að segja þjóðsöngin en ég brekkusöngin á þjóðatíð
1: já,
0: til ykkur heiður
1: það í fyrsta skipti
0: það bara næstu helgi
1: já, og þetta í fyrsta skipti, já það næstu helgi
0: mm-hmm.
1: og þetta í fyrsta skipti eða ekki sem að hann með hérna, sem sagt brekkuna
0: já, það held ég
1: já, og talandi fallega raddir það náttúrulega, þetta rosalega sleggjur hérna í neðstu komar sig að neðstu sætunum á listunum Það Valdimar sem næstur hér í 2004. Sæti. Hann koma aftur inn á lista og ja, þeir eru náttúrulega þekktir fyrir sín þrumu skot stóð á netinu.
0: Mm.
1: Þrumu skot. hérna, þeir eru að koma aftur þegar þeir gáðu út þetta lag, Karlsvagnin,
0: mm-hmm.
1: og voru þeir að koma aftur eftir smá pásu. Tók sér alveg 6 ára pásu og koma með þetta lag bara í fyrra.
0: Já, einmitt.
1: Og líka lagi Lungu.
0: Mm-hmm.
1: og segja kjölfari fylgdi Karlsvagnin og þetta svona nostalgist ferðalag aftur til sumarsins 2007
0: Já
1: Manstu hvað þú varst að gera árið 2007, sumarið?
0: Úf, nei, visstu
1: Ég var hróaskeldu
0: Já Og ég var bara Ég var 11 ára eða eitthvað.
1: Já, ok.
0: Ég var ekki, ég var nóg gömul fyrir.
1: Þú veist að þrykja drakkohett svo safna Pokémon og eitthvað svona.
0: Já, pothjett.
1: Eitthvað svo leðis.
0: Já, það finn dúr.
1: Hústýra garinn kannski.
0: Já.
1: Og ég var rófa skeldu.
0: Já.
1: Það góður kontrast. En það breytið því ekki að hér lagi Karlsvagnin komið aftur á lista í 2004. Sæti. Þetta Valdimar.

0: bjóst upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.

0: á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
3: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
4: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Það ráðum kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
0: Ómar Sverris, Sigga Magga, Hlynur Sveins, Lilja Halldórs og Gurri verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

0: spóla tilbaka Steinin Jones og Gnúsi Jones og Kraftgalli og Teitur Magnússon. Þetta alvöru lið.
1: Þetta alvöru lið. Steina J. Fyndi að hún skuli stíla sig hérna sem Steina Jones. Eða Steinin Jones. En það breytir því ekki þau náttúrulega par. Þau gift.
0: Já, einmitt. Mm. Þetta sko... Þetta fjórðalagi sem Steinu sendi frá sér af hennar fyrstu sóloplötu sem væntalegi. Ég afskaplega spennt fyrir henni með að við hvernig þetta lag hljómar.
1: Hún líka svo gott skáld.
0: Mjög.
1: Hún rosalega gott skáld, sko.
0: En þetta mitt, já, eiginmaðurinn hennar, Gnúsi Jones.
1: Já.
0: Og svo það Arnljótur Sigursson, Teitur Magnússon, Elvar Rankin og félagar úr plötusnúða hópnum Reykjavík Sound System.
1: Já. Þetta alveg teimi á bakvið þetta lag.
0: Heldur betur. Það komið, talandi að spóla tilbaka.
1: Já.
0: Það komið að baksinspeglinum.
1: Herðu, spólum tilbaka aftur í tíman.
0: Inni.
1: Ég til ég.
0: Það komið að mér.
1: Það komið að þér.
0: 25. júli, 1976.
1: Ó, ég man hvað ég var að gera.
0: En ekki?
1: Jú.
0: Það stengi bara, ég ætla að segja.
1: Já, jú.
0: Í bókanum mjög pabba hennar.
1: Ég var í bókanum mjög pabba að svamla Jæja, ok. 25. júli 1976. Ég ekki hugmynd á blaði. Nei.
0: Herri, Viking 1 geimfarið á vegum NASA tók hennar frægur ljósmynd af svo kallu andlitin á Mars.
1: Vá. Wow.
0: Sama dag sigraði tölva í fyrsta skipti keppendur á skákmóti.
1: Wow.
0: Og aðeins mánuði fyrr í júní 1976 lauk þriðja þorskastríðinu með sigri Íslendinga.
1: Okay.
0: En þann 25. júli 1976 fylgdist þjóðin spennt með sumar olimpíuleikunum í Montreal.
1: Mm-hmm.
0: Og íslenski sundmenn eins og Sigurður Ólafsson og nafna minn Vilborg Sverrisdóttur voru einmitt að keppa í sínum greinum í skriðsundi þessa sömu viku.
1: Mm-hmm.
0: En taxidræfari var í bíó og fyrsta Star Wars myndin í miðjum tökum.
1: Mákaðlátt síðan Star Wars var
0: langt, sko.
1: Já.
0: Svo það Don't Go Breaking My Heart með Elton John og Kiki D var á topnum um allan heim.
1: Já.
0: En ég ætla ekki að spila það.
1: Nei, þú ætlar ekki að spila það.
0: Nei.
1: Þú ætlar á aðra slóðir.
0: Heldur betur.
1: Svipaðar eða?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ég ætla að fara í diskóið.
1: Já, ok.
0: Platan Take the Heat of Me kom út í lok í júní 1976 og þeirra fyrsta plata fyrir 50 árum.
1: Vá, hvað tíminn fljótur að líða. 76 það. Það fyrir 50 árum.
0: Yep.
1: Þannig að Star Wars myndin eru sko, fyrsta Star Wars að vera 50 ára.
0: Já. Og fyrst vakti hún litla athygli en á innan við ári hafði hún skilað tveimur risasmellum, Daddy Cool og Sunny,
1: já,
0: sem fór í efsta sæti vinsældarista víða um Evrópu og Sunny var sko samið 1963 af Bobby Hebb en hljómsveitin gerir disco útgáfu sem gjössalega sprakk en margir halda að Sunny sé ástarsöngur konu en Bobby útskýri síðar að Sunny væri ekki raunveruleg manneskja að nafnið táknaði von, birtu og jákvætt hugarfar á dimmum tíma.
1: Það eitthvað sem að við þurfum stundum að halda hérna.
0: Já, og hann sagði að markmiði hefði verið að hugsa bjartari daga frekar en að sökka sér niður í sorgina.
1: Já.
0: En Boney M eru ekki þau einu sem að sungu Sunny, heldur voru það líka Frank Sinatra, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Ella Fitzgerald og fleiri.
1: Vá, þetta eru sleggjur.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Þetta eru uppáhaldsplatan mín.
1: Já.
0: Já, hann á vínil.
1: Ertu diskodrolla?
0: Ég keypti hana sko á 500 krónur og 90 markað á Selfossi.
1: Nei.
0: Fyrir 2-3 árum.
1: Vá.
0: Þannig að mér langar að spila fyrir ykkur lagið Sunny með Boney M af plötunni Take the Heat of Me.

0: hjá þér, Vilborg, það Sunny, Boney M.
1: Sunny.
0: Vel valið.
1: Takk fyrir.
0: Þetta vel valið og viðeigandi svona á sumardögum sem þessum.
1: Já, akkurat.
0: Og já, 76 eða 50 ár síðan, rosalega langt síðan.
1: Það náttúrulega, tíminn fljótar að líða.
0: Já, tíminn fljótar að líða. En við höldum áfram að trítla upp listan og við erum komnar þá í 19. Sæti. Þetta lag sem maður búið að vera 7 vikur á listan, næstu í 2 mánuði og var í síðustu viku í 19. Sæti og heldur sér í því 19. Við erum að sjálfsögðu að tala Seastone með lagið á tónaflóði og það hann Hafsteinn Þráinsson sem að í þessari hljómsveit og hann stígur aðeins út fyrir indi og raftónlistina sem hann svona þekktur fyrir og sækir innblástur í amerist country án þess þó að grúska mikið sínum stíl og sko, menn, hann svona leifir sjálfum sér að skína algjörlega líka í þessu lagi en þetta fyrsta smáskífan af væntalegri þriðju breiðskífu hann sem kemur út núna síðar á árinu ef að marka má og ég vissi ekki að hann væri búin að gefa út sko tvær breiðskjur
1: Já
0: Maður nú alltaf að læra henni vinsaldalistanu
1: Já, heldur betur
0: Og þetta náttúrulega líka bara rosalega gott sumarlag og talandum á tónaflóði svo náttúrulega bara styttist í menningarnótt og ég veit ekki hvað það svo mikið framundan
1: Ágúst svo góður
0: Það er Versló Það Pride, það menninganótt, það eitthvað fleiri bæjarhátíðir sem að þú veist, við þurfum að kannski kíkja á.
1: Já, já.
0: Það svo mikið eftir.
1: Og tónleikar.
0: Og tónleikar, við tölum nú það í síðasta þætti að í september og október, þá sko, haustið tekur vel á mót okkur, tónleikarlega séð.
1: Já, það eitthvað til að vera spenntu fyrir.
0: Það eitthvað til að vera spenntu fyrir. En hér Seastone í 19. Sæti með lagið á tónaflóði.

0: Þetta er Seastone, lagið er á tónaflóði og já, áður en að lagið byrjaði þetta voru svona rétt allum að fara inn á bæjarhátíðarnar sem að eru eftir
1: Já
0: Og ég var að flétta þeim upp
1: Já
0: Og ég þetta með fjórðu helgina í júli fyrir framan mig, 2004 til 2007 júli Og það sko, það nóg að vera getið sagt þér Ég ætla að segja þér smá og svo segir þú mig líka hvað í gangi
1: Já
0: Og hvað var í dag Það eru trilludagar
1: Já
0: Það fjölskylduhátíð á Siglufirði og það eru útsýnissiglingar, trilluball, matur og markaðir og margt fleira.
1: Já.
0: Ég hef aldrei farið á trilludaga.
1: En þú hefur farið á Siglufjörð?
0: Ég hef farið ekki svo ég muni.
1: Nú?
0: Nei.
1: Já, ok.
0: og svo það náttúrulega bræðslan.
1: Já.
0: Hún náttúrulega á Borgarfirði Eystri og eitthvað sem segir mér að line-upið sé mjög gott þar. Við erum ekki búin að skoða það. Síðan það mærudagar sem bæjarhátíð af bestu gerð á Húsavík. Það Tívolí, fróður rennibraut, barnafjör á bryggjunni og alls konar meira, tónleikar og fleira. Eldur á Húnaþingi sem bæjarhátíð á Hvammstanga. Á góðri stund á Grundarfirði. Og Reykholtsháttíðin.
1: Já.
0: Þannig að það vantar ekki neitt upp á í dag, var náttúrulega druslugangan.
1: Já, gangan hóst núna klukkan 2.
0: Já, gengin í...
1: Fyrir í dag, 14. skipti.
0: Já, 14. skipti.
1: Og þetta svo flottur viðbyrður og allt sem þetta byrjar aðeins fyrir í vikunni.
0: Já.
1: Það verður pubquiz og ykkur svona í gangi.
0: Druslupeppið og svona.
1: Svo flott hérna merch, eins og maður segir, sko. Mér vantar meira.
0: Það reyndar rosalega flott.
1: Ég átti eitt svona langan var ból sem ég skemmti.
0: Já.
1: Já, já. En óvart, hvað brennan. Nei, það fór eitthvað blettur á hann sem maður var ekkert þetta ná úr. Þannig að mér langar í derhúu og mér langar í helst svona crewneck peysunar. Mér finnst það rosalega flott að þessa nýju svörtu með svona rauðu letri.
0: Já.
1: En þetta ótrúlega mikilvægur og flottur viðburður og vona sem flestir hafa komist í dag og haldi áfram að fagna með öllum druslunum nýri bæ í dag og kvöld.
0: 100% Og ég leiði mig nú að flétta upp bara brælstunni svona í tilefni þess að hún
1: Já.
0: Að þá erum við að tala það að við erum með Raven og við erum með Áskir.
1: Ok.
0: Það Skandall.
1: Já.
0: Greifarnir, Sólstrandagæjarnir, Land og Sinir, svo það hérna sérstakir hátíðatónleikar Karlakórinn Heimir ásamt Guðrúnu Gunnars og Óskari Péturs Pétursinni þannig að það vantar ekki upp á fjöri þarna á breiðslunni
1: og það núna í dag
0: já, það í dag
1: herði, brunnið þangar
0: já, það náttúrulega þetta var í gær sem sagt, þessir tónleikar fyrir afa sérstakir hátíðatónleikar breiðslunna þeir voru í gær
1: já.
0: En í dag það þá Reifin og Áskeir Skandall, Greifarnir, Sólstrandagæðnir og Land og Sinir.
1: Vá.
0: Þannig að ég alveg vissum að sé samt uppsalt á hana viðbjör sko, en þeir sem að fara bara góða skemmtun.
1: Já, góða skemmtun.
0: Það held ég. Og við heldum þó áfram með listan okkar góða.
1: Já, við ætlum að skoða nýtt.
0: Við ætlum að skoða nýtt
1: og... Við erum komin í 16. sæti.
0: Og heldur betur.
1: Og þetta hljómsveit sem við könnumst við hérna á Rás 2 og í vinsældalistanum.
0: Já.
1: Þetta U2.
0: Já, þeir eru náttúrulega haldið upp á rosalegt hvað, hérna...
1: Ár, bara.
0: Já, rosalegt ár. Þeir eru hvað, 50 ára starfsamali?
1: Já. Þetta lagi Street of Dreams. Það kom út núna 7. júli og það kynnti bara lagið sko daginn áður, 7.
0: Einmitt.
1: Það var ekkit verið eitthvað rosalega langur tími.
0: Nei, þeir eru náttúrulega þannig að þeir geta bara gert það. Þetta U2.
1: Gerða sem við vilja sko.
0: Það þarf ekkit eitthvað tveggja vikna langt content hérna á netinu og eitthvað.
1: Nei. En þetta fyrsta lagi var væntanlegri stúdíóplötu sveitarinnar og það fyrstu í 9 ár. Og útgáfan kemur rétt áður en U2 fagnar 50 ára afmæli sínu. En þeir eru að gefa út 2 EP-plötur fyrir árinu, Day of Ash og Easter Lily. En hlustendur með Rás og 2 ætti að kannast við lögin In a Life og Song of the Future sem hafa bæði lent á listanum.
0: Já.
1: Og þeir, já, en við tilkynntu útgáfuna en með vindandi, það var tekið upp í Mexíkó.
0: Já.
1: Og við tökurnar, skammt frá Plaza Santo Domingo, safnaðist mikill fjöldi aðdáenda saman þrátt fyrir þrumur og rigningu og óveðrið olli því að rafstöði nágrunni bilaði. Þannig að lokum þá bauð fjölskylda í nágrunni hljómsveitinni að nota svalirnar á íbúðinni þeirra til að taka upp restina myndbandinu.
0: Það rosalegt.
1: Pældi því bara, herri, já, YouTube var hérna bara að taka upp tónlistu myndbandi þannig að
0: já.
1: Ekki snerta neitt.
0: Já, nokkalega, ekki koma við neitt, við erum búin að innsigla svalirnar.
1: Já, ég hefði gert það.
0: Einmitt.
1: En hér eru þeir velkomnir aftur. með nýtt laglista 16. sæti YouTube með lagið Street of Dreams.

0: lista Street of Dreams.
1: Það er gott í þessu.
0: Það er gott
1: sem er
0: í þessu.
1: Orðdagsins greinlega.
0: Það er orðdagsins og látum það fylgja með lýsingun og þættinum.
1: Já.
0: Sem að fyrir náttúrulega á netið mm-hmm. og hægt að hlusta á alla okkar þætti.
1: Já, já, já.
0: Langt aftur í tíman.
1: Já, bara frá upphafi.
0: Frá upphafi, frá því að við tókum við að Huldu.
1: Já, 7. mars.
0: Já, 7. mars. En já, við fyrirum að koma að 10. sæti.
1: Já.
0: En áðurinn að við gerum það, þá ætti ég að fá að kynna inn 11. sæti sem að er frábært lag sem búið að vera núna 3 vikur á lista og ég sagði það hérna í síðustu viku að þegar að lag með svona alþjóðlegan tón, mm-hmm. þá lofar það góðu.
1: Að gera það.
0: Og Sycamore Tree einmitt hljómsveitin sem að er hér í 11. sæti með lagið All Tangled Up voru í síðustu viku í 7. sæti, detta aðeins þarna niður, en það bara eðlilegt að dansa upp og niður þennan lista. En já, þetta lag kom út 19. júní og markar næsta kafla á sveitinni á leiðinni í 10. afmælisárið sitt.
1: Já.
0: Og sem að þau ætla að fagna náttúrulega meðal annars með stór tónleikum í Hörpu. Hvenær heldur að það sé?
1: September eða oktober.
0: Já, það nefnilega þannig að það í september og nánar það bara á veraldravefnum en á tix.is ef að þið viljið ná okkur í meða. Þeir verða í Silfurbergi tónleikarnir.
1: Já, vá.
0: Það náttúrulega rosalega flottur tónleikastæður og með sko dreymir að geta haldið tónleika í þessum sal.
1: Mm-hmm.
0: Ég nú einu sinni fengið að stígu á eldborgarsviði.
1: No.
0: Það var nú gaman sko. Já, nice. Með sinfó, en við erum ekki að tala mig, við erum að tala Sycamore Tree sem að eru hér í 11. sæti með lagið All Tangled Up.
2: Peace in my hands. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
3: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
4: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu málið. Epoxygolf.is
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
7: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti. Ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
8: 4 vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ísraelskir hermenn handtóku 20 palestínumanna á Vesturbakkanum í dag eftir að minnstakosti 4 palestínumenn og 2 ísraelskir hermenn letu lífið í skotbardaga þegar vopnaðir ísraelskir landnemar nálguðust palestínst þorp í gær. Reuters greinir frá. Forsætisráðherra Ísraels hét við að grípa til harðra aðgerða vegna atviksins. Það á meðal að rífa hús fjölskyldu eins þeirra palestínumanna sem komu við sögu. Skrifstofa hans greindi frá því að hann myndi flýta fyrir samþykkt á frekari uppbyggingu ísraelskra landtökubyggða á Vesturbakkanum. Slökkulið var kallað út vegna bíls sem stóð í ljósum logum á Helliseiði á 4. tímanum í dag. Búið að slökkva eldin, segir Halldór Ásgeirsson, aðalvarstjóri hjá brunavörnum Árnessýslu. Engum hafi orðið meint af. Bílstjóranum tókst að aka bílnum út af veginum áður en kviknaði í. Eigandi bifvélaverkstæðis á Patreksfirði segir skort á varadekkjum í nýjum bílum valda erfiðleikum fyrir ökumenn og auknu álagi fyrir verkstæðin sem bregðast við þegar þeir lenda í vanda og vegum á landsbyðinni. Sífellt algengara síða dekk skemmist. Við gerða sett kvóða og dæla dugi oft ekki til. Páll Heiðar Hauksson eigandi bílaverkstæðisins smur og dekk.
11: þegar bekkin höggvast í svona hvössum hólum, þá höggvast þau á síðinni og þá kemur það stórt gata að þú getur ekki að bjarga dekkinu og svo kannski verður fólk ekki alveg var við og keiri kannski halvan kílómetri eða einhverja hundruð metra á dekkinu og þá bara eiginlega stekki líka og þá ertu bara strand.
10: Sagði Páll Heiðar Hauksson. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 við minnum á vefinn roof.is. Fréttalestri lokið.
6: Nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar. Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
13: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
12: Við erum Rás 2.
13: Fyrst og fremst. Númer 10.

0: Komin aftur fréttir að baki þegar að hlusta vinsættalista Rásar 2 og við vorum að hlusta á lagu númer 10
1: Já
0: The Cure
1: Já, herriði
0: Olivia Rodrigo
1: Fólk bara hvað með þetta lag?
0: Þetta var lag sem ég spáði í síðustu viku þannig að þetta fyrsta spákurlagið mitt
1: Vel gert
0: Herðu, hvað tók þetta langan tíma? Við byrjuðum í mars, mars, apríl, maí, júní, þetta tók næstu í 5 mánuði.
1: Herðu, vá, tíminn flýgur.
0: Það rosalegt,
1: já. Sko.
0: En ég ánað með þetta.
1: Já.
0: Þó ég sé búin að vera mjög ánað með öll lögin sem ég spái.
1: Já,
0: Það er gaman að því þegar maður spáir erlendulagi líka og það kemur inn.
1: Það það, ég get alveg viðkennt það. Ég búin að vera á ansi svona... þægilegum slóðum, ekki bara spá í svona þetta íslenska.
0: Mm-hmm. Og... En það ekkit gefið að það endar að lenda lista. Sko.
1: Nei, þú nú alveg tekið íslenskt.
0: Já, já.
1: Já, já.
0: Ég reynt allt sjáðu til.
1: Já, þú reynt allt, en bara til hamingi með þetta.
0: Já,
1: fyrsta, takk fyrir. Fyrsta spákululagi komið inn og ekki bara inn, beint í top 10.
0: Það er flott.
1: Já, það flott.
0: Ég mjög ánað með mig.
1: Já.
0: En Olivia, þetta sko lægir af plötunni You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love sem kom út núna 12. júni og lægir svona indie rock poplag sem fjallar með efasendir og tilfinningarlega einangrun og Rodrigo samdi lægið á samt Dan Negro lægið fór á toppin í Ástralíu, Írlandi og Singapúr og komst í topp 10 Austurríki, Kanada, Þýskalandi, Gríklandi, Nýja-Sjólandi, Portugal, Bretlandi, Bandaríkjunum og núna Íslandi.
1: Yay!
0: Til hamingju, Olivia. Þetta er flott lag, ég rána með
1: þetta. Þetta bara eðislegt og eins og ég segi, þetta fyrsta en ekki að síðasta sem að þú kemur inn úr kemur spákúlunni hérna hún að koma fleiri spákúlu fyrir, ekki spurning
0: Já, ég heldur þessi núna komin með þetta
1: Já, nú veistu hvað það ekki 5 mánuðum sér
0: Já,
1: sem er gott Og já, Múkjusson, kúrikinn sjálfur ég trúi að lína það nú lag sem að var í spákúlunni og mér
0: Já,
1: eitthvað tíman, hérna back in the days eða hérna sletti maður,
0: já,
1: þú veist hvað ég menna hérna áður
0: Já
1: Og hann búinn að vera 7 vikur á lista með þetta æðislega lag og við erum nú búinn að tala svolítið þetta lag. Þannig að ég fór svona aðeins og kynnti mér meira Múkjusson.
0: Ok.
1: Og hann náttúrulega heitir Örn Elías Guðmundsson og sko hann hefur verið núna í yfir 2 áratugi í tónlistinni.
0: Já.
1: Og hann búinn að vera svolítið að fara sína eigin leið að blanda saman rocki, þjóðlega tónlist, blues og tilraunakenndum hljóðheimum og einstakan hátt. Ég gleymi því aldrei þegar ég heyrði murmur fyrst.
0: Nei, einmitt.
1: Þetta gítar spil.
0: Mm-hmm. Hann er rosalega bara tónlistamaður.
1: Já, hann þá og hann hefur náttúrulega unnið til margra eða fjölda íslenska tónlistaveluna. Eins og til dæmis fyrir murmur og með fyrir lagi stingum af og kletturinn og síðan hann einn af stofnendum bæjar eða tónlistarhátíðarinnar aldrei fór í suður sem hefur náttúrulega orðið fastur liður í íslensku tónlistarlífi
0: hann og hlýtur að koma alltaf fram þar hann verður nú að gera
1: það hlýtur að vera
0: þú bjóst þetta til
1: já, þú verður að fylgja þess eftir kalli minn og vissir þú að hann bjó á Grænhöfðaeyjum
0: Hæ?
1: Já, hann flutti þangað 6 ára gamall.
0: Já.
1: Pappans, hann var að vinna þar. Og hérna, kenna að ykkur að veiðar.
0: Já.
1: Hvernig Íslendingurinn veiðir?
0: Já, þetta er bara skemmtilegt.
1: Já,
0: það var alveg. Búið annars staðar er bara skemmtilegt.
1: Þetta já, Cape Verde, það er Grænhöfðaeyjar, ekki rétt sem er, já.
0: Jú.
1: Þannig að þar höfum við það, þetta er fróðleiksmólar Múkjusson. Og hann hérna í 9. sæti var í 10. sæti í síðustu viku með lagi kúrikinn ég trú að líðina svona smá grín í þessu lagi
2: Kannski ég hasshaus kannski ég svín

0: Eitt af stofnendum aldrei fór í suður, það Múkisson hér í níunda sæti. Við erum komnar í topp tíu listan, hann flottur, mikið góðum lögum framöndan.
1: Múkisson, veistu af hverju hann heiti Múkisson?
0: Múkisson, nei.
1: Sko, hann Guðmundsson, getur verið að pappans hafa verið kallaður Muggi eða eitthvað.
0: Hæ, gæti alveg verið.
1: Múki, það bara Múkisson.
0: Ertu
1: ekki Muggason?
0: Já, ég gleymd alveg að kanna þetta þegar ég var að skoða fróðleiksmúlana.
1: Svo geta það verið eitthvað allt annað. Ég bara hugsaði að þetta son.
0: Já.
1: Múki.
0: Já, kannski.
1: Sonur Múka.
0: Við spyrjum hann einhvern tíma.
1: Já, við þurfum að syngja hann. Lettu í fyrsta seti, svo við getum Múkisson, þá syngjum við.
0: Akkurat.
1: En það var alltaf að skoða áttunda sæti.
0: Já.
1: Það vinur okkar Kaktus Einarsson með lagið Glycerin. Þetta sjötta vika á lista, síðustu viku í níunda sæti. Hann heldur sér í topp tíu. En ég ákvaði að skoða heimasíðun hans.
0: Já.
1: Og hann með heimasíðu, kaktus.land.
0: .land?
1: Já.
0: Vá. Wow.
1: Og hér smá texti sem við þurfti samt að þýða.
0: Já.
1: Þannig að sjá hvernig það fer. En Kaktus Einarsson á að baki merkilegan tónlistafyril. Hann fættur á uppalinn í Reykjavík og aðeins 10 ára gamall var hann farin að koma fram með tilraunakenndu raf tónlistarsveitinni Ghost Digital. Með síðpunk sveitinni Fúfanú hýta hann upp fyrir Radiohead og Red Hot Chili Peppers á tónleikum þeirra á Íslandi.
0: Alveg rétt, hann var í Fúfanú.
1: Mm-hmm.
0: Vá. Wow.
1: Rosalegt. Sveitin hýtaði einnig upp fyrir Blur í Hyde Park og kom fram á fjölmörgum stórum tónlistarháttíðum þar á meðal Primavera Sound, Rock, Virture, hefðu?
0: Rock Verktur?
1: Ó, Verktur, ekki Virture.
0: Allt í hvað.
1: Musilag.
0: Já.
1: Já, já. Og Down the Rabbit Hole. Þetta alveg ferilskrá.
0: Þetta náttúrulega svakaleg ferilskrá í skilakurinn á sér heimasíðu.
1: Já.
0: Til að geta þulið þetta upp.
1: Einmitt. Þannig að hér hann í áttunda sæti. Þetta Kaktus Einarsson með lagið Glycerin.

0: Kaktus Einarsson hér í 8. sæti með lagið Glycerin.
1: Hann búinn að vera í fyrsta sæti.
0: Já, og hann var með þessi tvær vikur í fyrsta
1: sæti. Við hringdum í hann.
0: Já.
1: Hann átti afmæli.
0: Og svo fórum við bara öll saman á djamið.
1: Já, akkurat.
0: Og við erum núna bestu vinir í dag.
1: Já, þetta er algjör lýi.
0: Og við vorum með mitt að spila. Ég trúa lýina.
1: Akkurat.
0: Góra ekki. Já. Ég lýja súk, það vita það allir.
1: Já, það vita það allir náttúrulega. Og já, ekkert talandi nýtt. Við höldum bara áfram að skrölda upp hennan góða lista. Og það komið að 7. sæti og hérna stokkið upp 11 sæti, hvorki meira enn í minna. Og það Calvin Harris og Jassy hér með lagið Satisfy sem að koma út núna í maí og trúðu því eður ei Vilborg að þetta stíla sem danssmellur sumarsins
0: Ég til í, og við erum búin að vera svolítið svona rólegri kantinu svona aðeins búin að vera deill okkur Já. Og svo kom Sunny og svona núna byrja partíði
1: Núna byrja partíði sko allavega ég eitt lag
0: að þetta nú allt stemningslög
1: jú, á sinn hátt sko.
0: já, en þetta er bara hækki græjunum nefinu
1: og... þetta þannig lag, algjörlega og trú, sko, Calvin Harris, ég bara rétt var að svona vafra með hverjum hann hefur unnið og sá listi endalaus
0: bara öllum,
1: en stærstu listamennirnir sem hann alltaf komið að það fram eru Rihanna, Sam Smith, The Weeknd og Dua Lipa
0: Já.
1: Og Ellie Goulding og svo lengi Motella. Þetta var allavega 30 tónlistamenn á þessu lista en ég ákvað að halda mig bara við þetta
0: já.
1: Og já, bara danslag nú hækkum við í græjunum Calvin Harris og Jassy hér í 7. sæti með lagið Satisfy Oh, you

0: og ég dansaði.
1: Já, ég sá það. Já. Það var nokkur flott spor hér, annað að lægi verið í gangi.
0: Æ.
1: Það líka bara ekkert annað hægt.
0: Nei, það ekkert annað hægt. Þetta alveg svona...
1: Maður í sumarstöði.
0: Já.
1: Þið ekki annað. En þá erum við komin í sjötta sætið. Það styttist nú í spákúluna og í fyrsta sætið. En þetta hann krummi með lagið Hinterland. Önnur vika á lista í síðustu viku í 12. sæti, stekkur upp 6. En þetta lag kom út núna í lok júní og að væntalegri plötu krumma sem kemur út í haust. Og söngvaskáldið, Krummi Björgvinsson, heldur tónleika.
0: Já.
1: Það eru fleiri tónleikar.
0: Það eru fleiri tónleikar, ekki spurning.
1: Og þessi í Hólmavík í fyrsta sinn og kemur fram við opnin byggðarsapsins á Hólmavík. Og með honum á sviði verður gítarleikarinn Bjarni Sigurðsson og tónleikunum mun Krummi bara flytja frumsamið efni af væntanlegri plötu ásamt eldri lögum og vel völdum ábreiðum. Og það tala að kvöldið verður persónlegt, hlýlegt og notalegt þar sem farið verður víðan völl í tónlistinni.
0: Æðislegt.
1: Þetta 14. ágúst.
0: Styttist.
1: Já, þetta sumartónleikar.
0: Já.
1: Og það sjálfsögðu miðar á text.is. Það verður gaman að sjá hann í beinni.
0: Já, ég held það líka.
1: Hann svona ekta.
0: Hann ekta, sko.
1: Getur námanni bara með já. Gítarinn og ekkit annað.
0: Ég hlusta eitthvað stutt við tal við hann daginn og hann er manni, sko. Hann notar, eins og ég sagði held ég síðasta þætti, hann notar svo rosalega háfleg orð.
1: Já,
0: hann
1: já, já.
0: Hann dáliðist bara hlusta á enn orðaforða, sko.
1: Já, einmitt. Hann þetta rosalegt skáld.
0: Já, hann það. Þetta kannski ekki háflegt fyrir öllum, en fyrir mér er þetta það.
1: En hér hann krummi í sjötta sæti með lagið Hinterland.

0: fyrsta sæti.
1: Heldur betur og við höldum að sjálfsögðu áfram í íslensku, mikið að íslenskum lögum á listanum þennan þessa vikuna.
0: Mm-hmm.
1: Og það hann Pálmi Gunnarsson sem að kemur nýrin á lista hérna í síðustu viku og var þá í 15. sæti með lagið Skref fyrir skref. Og þetta náttúrulega, eins og við vitum, hann náttúrulega syngur þarna og náttúrulega frábær bassaleikari sjálfur.
0: Mm-hmm.
1: Og það Þóri Úlfarsson sem sér hljómborð, Stefán Már Magnússon sem á gítar og Magnússon á trommur og síðan Kristján Edelstein sem líka á gítar. Náttúrulega frábært, þetta aragrúin einn af flottum tónlistamönnum
0: mm-hmm.
1: og niðurstaðan náttúrulega, eða útkoman eftir því. Og við tölum það líka einnig síðasta þætti að Pálmi Gunnarsson, hann náttúrulega bara kóngurinn.
0: Já.
1: Við ætlum að fara að reyna í einhverjar eftirhermur, en við ætlum að leifa fagmönunum bara það, eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Eyþór og Sóli og svona, þeir geta bara séð það.
0: Já, já.
1: Við skulum bara halda okkur við efni og gera það sem að við gerum best, það að kynna góða tónlist.
0: Já.
1: Og hér okkar allra besti Pálmi Gunnarsson í fimmta sæti, stekkur upp 10 sæti heil, með lagi skref fyrir skref.

0: Gunnarsson hér í fymta sæti, við erum komin í topp 5 listan Vilborg, skref fyrir skref.
1: Já, heldur betur. Þetta er fljótt að líða.
0: Þetta er fljótt að líða og þá fer bara að líða að lokum í okkur, við erum bara 5 lög eftir og síðan spákúluna mína.
1: Já,
0: Já.
1: En rólega næsing, við erum ekki alveg búin.
0: Nei.
1: Og við höldum áfram í íslensku.
0: Já.
1: Og hér góður duett. Þetta Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur. Síðustu viku í öðru sæti og eru komin núna í fjórða, fimmta vika á lista. Og þetta lag, 1800 mílur, að finna á plötunni Íslenski draumurinn með Kristmundur Axel sem kom út núna í lok febrúar. Og mér finnst þetta svo góð lína hérna í laginu.
0: Já.
1: Kannski ekkert á milli okkar nema 1800 mílur og aðri menn en ég býð eftir þér.
0: Já, þetta fallegt.
1: Þetta er flott. En svo töluðum við áðan smá merch, eins og með druslingönguna.
0: Já, svona varning.
1: Já. Hann með slíkt.
0: Nei.
1: Jú, hann með sko svona íslenski draumurinn bólur. Já. Bólir eða bólur, peysur og derhúr.
0: Ok.
1: En á kristmundraxel.is.
0: Ég er að skoða.
1: Það gott í þessu. En svo hann Friðrik Dór líka bætast í hausttónleikahópin.
0: Jæja, er önnur hittar með þessa?
1: Jep. Það skrifa hérna hans einstaki stíll sem blanda af poppi, dans og R&B mun nú saminast í mögnuðum útfærslum Sinfonía Nord. Og popljum setar Friðrik Dórs á stórtónleikum í Hofi og Hörpu.
0: Ok, það er bara all in, eins og krakkarnir segja,
1: Já.
0: Úlíkanir.
1: Þannig að það nóg að gera og nóg að frétta, endalega kaupið ykkur varning.
0: Já.
1: Og hér eru þeir vinirnir Kristmundur Axel og Friðrik Dór í fjórðasæti með lagið 1800 mílur. Ég vildi

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur.
1: Ég má til með að leifa að heyra
0: Já.
1: Hvað hann búinn að breytast mikið í tónlist
0: Já.
1: Frá því að þetta hérna lag kom út.

0: heitir Sata. Þetta svolítið öðru í þessi tónlistastíl.
1: Já, smá, hann greinlega með, hvað kallað maður þetta? Range.
0: Já, hann með range.
1: Hann gerir bæði vel.
0: Já, hann gerir bæði vel og líka fyrir þetta var hann alveg að gera poptónlist líka, sko, alveg svona svaka pop.
1: Mm-hmm.
0: Og svo kom einhvern veginn þetta og maður bara, ok, hann ætlar að vera þarna.
1: Mm-hmm.
0: Og svo hvarf hann bara einhvern veginn af sjónarsviði og kemur tilbaka sem einhver bara popstjarna.
1: Já.
0: Sem bara aðeinslegt.
1: Já.
0: Og þetta fer honum vel.
1: Já, maður gerir líka prófa, maður veit ekkit endilega strax hvaða stíll hendar manni og ekkit að því að skipta og svissa og breyta til.
0: Ég bara sammála og þú veist, ég myndi ekkert setja spurningamerki við að myndi síðan bara gefa út rapplötu.
1: Já, já.
0: Ég get nú bara sagt þér það, ég sá það á samfélagsmiðlum að Nio, mm-hmm. hann svona R&B.
1: Já, já.
0: Og svo leiðis. Hann var að gefa út countryplötu.
1: Ha?
0: Já, já.
1: Nio?
0: Já. Þannig að hérna, það bara að gera. Að prófa sig áfram í tónlistinni.
1: Já, já, já.
0: Það líka mikil hreyfing í tónlistinni, en já, að ykkur allt öru, það komið að spákúlunni. Áður en við förum í topp 3.
1: Yes.
0: Og ég valdi íslenskt að þessu sinni,
1: mm-hmm.
0: þó að lagið sé nú á ensku.
1: Ok.
0: Og lagið heiti Cowboy Wannabe,
1: mm-hmm.
0: með henni Brynju Rán. Og eins og að gefa máti kynna á nafninu þá þetta svona íslenskur indie sálar soul listamaður eins og hún íslensk þó að lægja sig önsku mm-hmm. og hún að blanda saman svona indie og soul og fingir raftónlistar á hrifum en þetta svona svolítið country pop
1: ok
0: það eru rosalega margir að fikra sig aðeins áfram í countryinu en það það bara svona tónlist sem að virka svolítið Og það var þannig að eftir útgáfu af fyrstu fjóra laga EP-plötunar Seven sem kom út árið 2025, nautum góðs árangurs og lögin af plötunni hafa samanlagt verið spiluð í yfir, yfir 1 milljón sinnum á streymisveitum.
1: Já, ok.
0: Þannig að ég held að Cowboy Wannabe geti gert góða hluti hér á Rás 2.
1: Já, klakka til að heyra.
0: Þetta í spákúlunni minni og síðan stefnur hún á útgáfu á breiðskifu svona einhvern tímann í lok, eða kannski haustið. Eru ekki til í það?
1: Jú, mjög til.
0: Það held ég.

0: hljómar þessa vikuna. Þetta Brynja Rán, like Cowboy Wannabe.
1: Já, veistu?
0: Veistu?
1: Ég full að trúa þessu.
0: Já, ég líka.
1: Þetta skemmtilegt.
0: Nei,
1: jú.
0: Já.
1: Mjög skemmtilegt, en það eru komin í topp 3.
0: Já, það komið að þessu.
1: Ég dúlda mía.
0: Ég dúlda mí.
1: Sko, ég ætla að skoða þriðja sæti. Þar okkar allra besta Taylor Swift með lagið I Knew It, I Knew You. Fjóra vikur lista, síðustu viku í fjóra sæti, fer upp meitt. Og ég horfði á myndbandi í vikunni.
0: Já.
1: Sem nú ekkert meira en bara klippur úr myndunum. Og ég fekk bara gæsóð eftir gæsóð og felldi næstum tár.
0: Já.
1: Það eitthvað þessar myndir. Ég veit ekki af hverju það þessar myndir.
0: Nei, akkurat.
1: Þá Toy Story.
0: Já.
1: Sem bara gefa mér svo ótrúlega góða tilfinningu og bara nostalgíu sem ég elska.
0: Þér leið þá vel þegar varst að horfa þessar myndir. Og þetta tekur þið til góðra tíma.
1: Það gerir það.
0: Já, það gerir það sko.
1: Og sko, en ég held að, og því elska þessar myndir, en það eina sem illa við þessar myndir, það í fyrstu myndinni.
0: Já.
1: Leiðilegi, creepy strákurinn
0: já,
1: sem var alltaf að skemma dótið sitt og taka því sundur. Já, ég held það á íslensku.
0: Já, hún var að skemma dótið.
1: Já, hún var að setja, skilur, ykkur svona kóngulá og fætur á barbítúku og eitthvað svona. Mér fannst, ég var svo skítrætt við hann.
0: Já, ég held að flest börn séu það, sko.
1: Og það voru alveg, barnamyndir voru alveg svona pínu.
0: Það voru alveg á gráu sveði.
1: Já, einu sinni.
0: Já.
1: Var ekkert verið að spara þessi skeri atriði, sko.
0: Nei.
1: En... Þið ekkert að ræðum það frekar, en Taylor Swift veit alveg hvað hún að gera. Það sko Randy Newman sem hefur sami bæði tónlistuna og öll upprunalegu lög myndana frá 1995 en ákvaði að gefa Taylor Swift sjens og hann sér auðvitað ekki eftir því.
0: Nei.
1: Þetta rosalegt lag.
0: Já.
1: Hér hún í þriðasæti Taylor Swift með lagið I Knew It, I Knew It.

0: Taylor Swift með lagið I Knew It, I Knew You sem er hérna í þriðja sæti og þá komið að öðru sæti. Þeir voru hérna í fimmta sæti í síðustu viku, búin að vera átta vikur á lista og búin að vera í fyrsta sæti líka. Búin að vera í öllum heimsins bestu sætum og þetta náttúrulega hvað gerir fjöllin. Og veistu, ég svo spennt að fara í fyrsta sæti, ég ætla að láta þetta duga í bili. Við verðum að reyna að ná á mann.
1: Já.

0: Hvað gera fjöllin? Það spurning Hjálmar hér í öðru sæti á vinsældalista Rásar 2 og já, ég sagði hérna í kynningunum undan að við ætlum að reyna ná á mann en það ekki hægt að ná á hann. Hann náttúrulega bara á milljón.
1: Já.
0: Okkar maður sem í fyrsta sæti, þannig að við núna uppljóstar því.
1: Já, bara í skiljanlega.
0: Já.
1: Bilað að gera og við vissum nú að því að það yrði erfitt.
0: Já.
1: En hann sagði okkur samt að reyna.
0: Já.
1: En kannski að verðum við aftur í næstu viku, þá bara reynum við aftur.
0: Já.
1: Þanga til.
0: Ég segi það með þér. En við erum að sjálfsögðu að tala Ásgeir Trausta sem í öðru sæti hér aðra vikuna í röð.
1: Öðru sæti?
0: Nei, nei, hann bara í fyrsta sæti.
1: Aðra vikuna í röð, já.
0: Ég var nú eiginlega bara að segja þetta einhvern veginn aftur. Svo, að því að ég tók bara af honum, þetta var bara mútkil.
1: Já.
0: Við erum að sjálfsögðu að tala Ásgeir Trausta sem í fyrsta sæti hér aðra vikuna í röð með lagið sitt Skýjaborg.
1: Mikið rétt.
0: Og sömuleiðis reyndum við líka ná hann í síðustu viku en hann náttúrulega bara á flakki og mér finnst hann vera einn af hann og Davi.
1: Mm-hmm.
0: Og þeir eru svo duglegir að spila erlendis.
1: Já, gigga.
0: Þannig að þeir eru duglegir að gigga, þannig að hann huglega núna bara einhvers staðar í flugvél.
1: Já, já.
0: Mm-hmm. Og hann var alveg búinn að búa okkur undir það, því hann verði í flugvesinni.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum að lenda í því.
1: Já.
0: En það breytir því ekki að þetta frábæra lag Skýjaborg í fyrsta seti.
1: Það gullfallega lag.
0: Það gullfallega lag og við höfum talað það svo oft áður að það svo, þú veist, annað með svo ótrúlega rödd mm-hmm. að horfa á tónleika með honum live eins og hlusta á stúdíoplötu.
1: Já, ég bara afbrýð sem öll þeir sem að fara á þess tónleika sem að hann á leiðinu á og svo leiðis.
0: Nákvæmlega.
1: Við náum honum einhvern tímann.
0: Einhvern tímann gerum við það svo sannlega þegar hann kannski þetta heima.
1: Já.
0: Já. Við fylgjumst allavega með.
1: Já, en þá, því miður, það komið að lokum í okkur.
0: Það komið að lokum, við ætlum að enda þetta náttúrulega bara hérna á þessu lagi og minna kannski fólk á það og nefna það.
1: Mm-hmm.
0: Að við tökum okkur frí í næstu viku.
1: Já.
0: Já.
1: Og ekki má gleyma að þið geti nálgast listan í heilsinni inn á rúf.is og ef þið vil hlusta aftur, þá það líka hægt.
0: Það bara eina viti, hlusta Já. Aftur og aftur.
1: Mm-hmm.
0: Svo þið...
1: Læra dutana.
0: Já, læra hlusta nýta. Annars tökum við kella fyrir samfélginni í dag og við heyrumst á aftur bara í ágúst, eða ekki?
1: Jú, bara góða skemmtun.
0: Við ætlum að enda þetta á fyrsta sætinu sem Skýjaborg með Ásgeir Trausta.

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20 reynir varla svo. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 hafnar fjara svo. Grill kjötborði býður þín melabúðin. Hvað fast í hendi, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11, sama dag klukkan 17, flytur þýski organistinn Tobias Frank, efnisgrá sem spannar allt frá Star Wars til Rachmaninoffs, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum, Vestló, kaffi, sel, veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Lindtré Virnet. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útsala, útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði.
1: Hafðu það holt með holta. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: Gott kvöld. Framkvæmdastjóri ferðaþjónustu fyrirtækis segir tafir í landamæra eftir liti á Keflavíkur flugvelli hafa bitnað á rekstrinum. Ferðamenn hafi jafnvel afbókað skoðunarferðir vegna þessa. Árásir ísraelskra landtökumanna á palestínsk þorp á Vesturbakkanum hafa aukist síðustu mánuði. Ísraelsir handtók tugi palestínumanna á Vesturbakkanum í dag. Færst hefur í aukana að fólk komist ekki leiðar sinnar á landsbyggðinni því varadekk fylgja æ sjaldnar með nýjum bílum. Rúmenar skutu í fyrsta sinn niður dróna innan lofthelgi landsins í gær. Rússneskir drónar hafa reglulega rofið lofthelgi Rúmeníu frá upphafi innrásarinnar í Úkraínu. Mærudagur á Húsavík hafa gengið vel að mati sveitarstjóra Norðurþings. Í kvöld verða mærudagstónleikar sem ljúka á flugeldasýningu. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Tafir í landamæra eftirliti á Keflavíkur flugvelli geta valdið miklum kostnaði og óþægindum fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki. Því erlendir ferðamenn þurfa að breyta ferðaáætlunum sínum og afbóka ferðir, segir Hallgrímur Lárusson, framkvæmdastjóri hjá Snæland Grímsson. Sjálfsafgreiðsluvélar sem voru settar upp í komusal flugvellarins hafa ekki virkað sem skildi og eru ekki í notkun. Lögreglufulltrúi á Suðurnesjum sagði í hádegisfréttum að nýtt fyrirkomulag vegna ferðamanna utan Schengensvæðisins hefði lengt tímann sem vegabréfs eftirlitið tekur. Hallgrímur segir að langur tími sem líður frá því að flugvélin lendir og fólk kemst úr flugstöðinni hafi margvísleg áhrif á ferðaþjónustuna og riðli áætlunum fólks.
1: Það hefur verið að trufla okkur svolítið mikið í sambandi við að sækja fólk á flugvélin.
2: Hvernig þá?
1: Já, við bara vitum ekki hvenær það kemur út. Venjulega tekur svona 45 minútur fyrir fólk að fara í gegnum flugvélin, það allt gengur vel. En nú hefur þetta verið alveg upp í 3 tíma þegar vest hefur látið.
0: Slíkar tafir hafi áhrif á rekstur fyrirtækisins sem hafi borið töluverðan kostnað af töfum að hluta til vegna hárra stöðugjalda við flugvöllin.
1: Menn hafa alltaf fylst með því þegar eru komið bara að töskur séu komnar á beltið en nú skilst mér að töskurna fara á beltið og svo líða bara klukkutímarnir og enginn kemur.
2: Hefur þetta verið svona áður?
1: Ekki svona slæmt. Ég man ekki eftir því að þetta hefur verið svona slæmt áður, nei.
0: Sagði Hallgrímur Lárusson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann nánar í kvöldfréttum sjónvarps. Ísraelsher handtók tugi palestínumanna á Vesturbakkanum í dag eftir að minnst 4 palestínumenn og 2 ísraelskir hermenn létust í skotbardaga. Forsætisráðherra Ísraels hét harkalegum viðbrögðum við atvikinu.
3: Skotbardaginn varð í gær þegar vopnaðir ísraelskir landtökumenn nálguðust palestínst þorp. Palestínsk yfirvöld á Vesturbakkanum segja landtökumennirnir hafi ætlað að ráðast á þorpsbúana. Samkvæmt umfjöllun Reuters hélt Ísraelsher því fyrst fram að fólkið hefði verið í göngu en viðurkenndi síðar að sumir hefði verið vopnaðir. Báðar hliðar hleypt af skotum áður en herinn skakkaði leikinn. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, lýsti því yfir að brugðist yrði harkalega við vegna atviksins. Meðal annars vill hann leggja heimili eins palestínumannana í rúst og flýta fyrir uppbyggingu heimila landtökumanna á svæðinu. Tugir palestínumanna voru yfirheyrðir og handteknir. Bæjarstjórinn í þorpinu segir að herinn hafi gert rassíður á heimili fólks og að herinn keyri göturnar. Miljónir palestínumanna búa á Vesturbakkanum sem Ísrael hernam árið 1967. Þar eru 100,000 ísraelskra landtökumanna. Árásir þeirra á palestínsk þorp hafa aukist mjög á síðustu mánuðum. Landtökubyggðirnar brjóta í bága við alþjóðalög að mati næstum allra landa heimsins.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Slökkviliðsmenn í Frakklandi eiga í fullu fangi við að ráða niðurlögum gróðurelda nálægt Bordeaux. Sterkir vindar blása eldinum í átt að borginni. Ríma þurfti 7 bæi nálægt henni í nótt. Samtals hafa 200,000 manns þurft að flýja í suðvestanverðu Frakklandi. Herinn hefur verið kallaður út til að leggja slökkvistarfi lið. Í Frakklandi hafa eldarnir geisað í fleiri daga sem og á Spáni. Þar hafa 60,000 þurft að flýja. Slökkvistarf hefur gengið betur í dag nálægt Madrid borg Spánar vegna breytinga á veðri. Eldur kviknaði í sumarbústaði í jaðri höfuðborgarsvæðisins laust eftir hátíð í dag. Bústaðurinn rétt fyrir ofan Gunnarshólma í landi Kópavogs. Einn var í bústaðnum og var hann fluttur á bráðamóttöku vegna grunsum reykeitrun. Óttar Karlsson varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins.
4: Þegar við komum þá húsið alelda hérna. Einn maður sem var í húsinu var kominn út og tilkynir. Og þetta var bara slökkustarfi utanfrá, hjá okkur sko.
0: Óttar segir það að það var gengið vel að ráða niðurlögum eldsins. Engin hætta hafi verið á að hann breyttist út.
4: Það enda búið að vera svo mikið blautt og rigning undanfarið, þannig að ef það hefði verið allt skraufa þurft, þá hefði eflaust verið bara að verja og slökku gróðri, sko.
0: Bústaðurinn stendur enn en Óttar segir hann í raun ónýtan, ekkert vitað upptök eldsins. Mikið álag vegna dekkjaskipta á bifvélaverkstæðum á landsbyggðinni yfir sumartíman. Varadekk fylgja sjaldnast nýjustu bílunum.
5: Þetta bara orðið það algjönt hjá okkur og við erum á vaktinni alveg framöndu miðnætti sko á þessum sumartíma sko. Það núna verið að fara í þrjú útköll núna bara fyrir hátíði sko. Ég slengur svo 70 km radius frá verkstæðina að fattisari.
6: Segir Páll Heiðar Hauksson, eigandi bílaverkstæðisins smur og dekk. Fyrir 10 árum hafi sjaldan verið þörfu að bjarga fólki vegna sprungin að dekkja. Nú, þegar fæstir nýjir bílar hafa varadekk, verði sífælt algengar að dekk skemmist. Viðgerðasett, kvoða og dæla dugi oft ekki til.
5: Þegar dekkin höggvast í svona hvössum hólum, þá höggvast á síðinni og þá kemur það stórt gata að þú getur ekki bjarga dekkinu. Og svo kannski verið fólk ekki alveg var við og keiri kannski halvan kílómetri eða einhverja 100 metra á dekkinu og þá bara eiginlega ekki líka og þá ertu bara strand.
6: Páll segist í dag að dekka á felgum undir flesta bíla vegna þessa.
5: Sendi þá bara menn að vegstæðinu með varadekk sem passa undir bílinn og fólki eldi mig þá að vegstæðu eða kemur daginn eftir og næri sitt dekk og þá er ég búin að setja nýtt á það.
6: Hann telur ekki algengara að dekk springi undir rafmagnsbíl.
5: Þeir eru ekki þá verri dekkjum og neitt svona þessum. Þeir eru bara alveg stranda því það er engin rafmagnsbíl með varadekk. Þeir geta aldrei bjarga sér nema að fá hjálp.
0: Sagði Páll Heiðar Hauksson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Rúmennar skutu niður dróna sem rauf lofthelgi landsins í dag, annan daginn í röð. Drónin var skotin niður af F-16 orrustuþotum.
7: Rannsakendur segja að brak úr drónanum bendi til þess að hann komi frá Rússlandi. Rúmenska þingiði samþykkti í fyrra lög sem heimila her landsins að skjóta niður dróna eða eldflögar sem fara inn fyrir lofthelgi landsins án leyfis. Heimild fyrir því skorti þar sem ríkið hvorki í stríði né neyðarástandi. Í gær skaut herinn niður dróna í fyrsta sinn. Hann var þá í 114 km fjarlægð frá höfuðborginni Búkarest. Ursula von der Leyen, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, hrósaði rúmenska hernum í færslu á X í gær. Þar sagði hún að styrking varna og aukin fælingamáttur í austasta hluta sambandsins væri forgangsatriði. Í morgun skaut herinn svo niður annan dróna, austast í landinu, skammt suður af ukrainsku landamærunum. Frá því að innrásarstríð Rússa í Úkraínu hófst 2022 hafa rússneskir drónar reglulega ratað inn fyrir lofthelgi í Rúmeníu sem á landamæri að Úkraínu. Sumir þeirra hafa hrapað þar til jarðar. Í maí sprakk dróni á fjölbýlishúsi í landinu með þeim afleiðingum að 2 særðust.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bæjarhátíðin Mærudagar er haldin á Húsavík um helgina. Bergþór Bjarnason sveitarstjóri Norðurþings segir hátíðina hafa gengið vel fyrir sig í dag, þrátt fyrir að veðrið hefði mátt vera betra framan af.
8: Mikið að vera í dag, það var batna fyrir á bryggjunni núna um kaffeletis og fyrst að allir árangan og kolpasveitin með hans og það er bara gengið vel. Og veðrið er að laga það, það var lengt að veður hérna fram eitt í degi en hérna, það er að besta upp, það er alltaf að koma.
0: Hann segir andan í bænum hafa verið góða nú, margt fólk. Sjálfur kveðst hann spenntastur fyrir dagskránu í kvöld þegar mærudagstónleikar verða haldnir. Þeir hefjast á bryggju, söng og líkur á flugveldasýningu á miðnætti. Á dagskrá hátíðarinnar var meðal annars fróðu rennibraut en Bergþór segist og aðspurður ekki hafa farið í hana.
8: Nei, ég fór ekki fróðu rennibrautin í dag en það voru tjóðust margist og að vera ekki sérstaklega. En ég fór í golfmóti í morgun og það var bara að geta en það var svolítið blött.
0: Sagði Bergþór Bjarnason. Og veður horfur norðan 5-10 metrar á sekundu í kvöldin norðvestan 10-18 austan til. Víða létt skýjaðin dálítil rigning á norðaustur og austurlandi. Norðvestan 8-13 austanlands á morgun en annars hægari vindur. Skýjað með köflum og úrkomi lítið en áfram bjart um landið sunnanvert. Hiti yfirleitt 10-18 stig mildast sunnan heiða. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Marteinn Martinsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
9: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
10: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti Biskýja borg sem í raun

0: Sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra.
1: Fyrst og fremst með

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20 reynir valla svo. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 hafnar fjarða svo. Grill kjötborði býður þín melabúðin. Hvað fast í hendi messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11, sama dag klukkan 17, flytur þýski organistinn Tobias Frank efnisgrá sem spannar allt frá Star Wars til Rachmaninoffs, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum, Versló, kaffi, sel, veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Lindtré Virnet. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útsala, útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði.
1: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Þetta Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
6: Fimmtán hundruð franskir hermenn hafa verið kallaðir út vegna skógarelda við vesturströnd Frakklands. Enn barist við eldarnar í Madrid. Næstum 300.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Ítrekaðar tafir í vegabréfa eftirlitinu í Leifstöð eru ferðaþjónustunni dýrar. Framkvæmdastjóri rútufyrirtækis segist ekki muna annað eins. Druslugangan var farin í 14. sinn í dag. Biskup Íslands tók þátt og sagði það frelsandi að segja frá ofbeldi sem þrýfist í þögninni. Skógrækt Eskifjarðar hefur borist liðsauki úr óvæntri átt við að planta trjám. Af himnum ofan, dróninn Mjölnir ferjar þúsundir trjáplantna langt upp í fjallshlíðar og sparar skógræktarfólk í burðin. Súkkulaði og skýr, klukkur, kampavín, bólir og bjór eru meðal varnings sem helgaður almyrkva á sólu 12. ágúst. Bjór bruggari vill minna á að eftir myrkvan kemur ljós.

0: Gott kvöld. Baráttan við skógarelda á Spáni og í Frakklandi stendur enn yfir. 1500 franskir hermenn hafa verið kallaðir til aðstoðar í suðvestur Frakklandi.
1: Stóra sýningarhöllin í Bordeaux orðin að bjargráðastöð. Þangað hafa íbúar á svæðinu og ferðafólk streymt í dag og í gær undan ógninni sem fylgir skógareldunum sem geisað hafa nánast stjórnlaust undanfarna daga vestur af Bordeaux og hafa reynda verið að nálgast. Ekki stendur þó enn til að rýma borgina. Sumir þurftu beinlínis að keyra í gegnum skógareldana til að komast í skjól. Franska ríkisstjórnin hefur sendt 1500 hermenn til aðstoðar. Í dag kom risastór herflutningavél sem að bættist í hóp fjölda annara flugvila sem beitt gegn skógareldunum. Á jörðu niðri berjast slökkviliðsmenn og þurfa að velja og hafna.
2: Minna okkar felst í að ákvarða hverju við getum bjargað og hvað í hættu.
3: Le prorata entre ce qu'on peut sauver, ce qui est menacé et ce qu'on ne peut pas sauver.
2: Þetta hús í björtu báli og þar sem vatnsbirðir okkar eru takmarkar getum við ekki bjargaði og höfum afskrifað það.
3: Við
2: beinum kröftum okkar að því sem í hættu, til dæmis þessu útihúsi sem eldurinn ógnaði. Verði það alelda, breiðist eldurinn út til íbúðarhússins. Þetta okkar forgangsröðu með tilliti til vatnsforðans.
3: On a privilégié celle-ci plutôt que celle-ci.
1: 200.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimkynni sín í Frakklandi og þeim gæti fjölgað. Nálægt Madrid á Spáni voru þrír virkiskógareldar sem nú hafa náð saman. 60.000 manns hefur verið sagt að flýja og 30.000 beðan að halda sig heima við. Baráttan við eldana heldur áfram og veðurspáin hjálpar ekki fyrir Spán. Það lítil sem engin rigning í kortunum nálægt Madrid.
2: Ástandið enn snúið. Samkvæmt spám, bæði spænsku veðurstofunar sem aðstofar okkur og gróðurelda sérfræðinga verða næstu klukkutímar erfiðir. Þó að hitastíð hafi lækkað, vitum við ekki nákvæmlega hvernig vindar þróast. Hversu sterkir þeir verða eða hvort þurr þrumuveður verða vegna þessara elda.
0: Nokkuð um að erlendir ferðamenn þurfi að breyta áætlunum sínum og afbókaferðir hér á landi vegna tafa í vegabréfa eftirlitinu í Leifsstöð. Framkvæmdastjóri ferðaþjónustu segir fyrirtæki sitt bera kostnað og óþægindi vegna þessa.
4: Ferðamenn frá löndum utan Schengen lýsa óförum sínum að Keflavíkurflugvelli og langri bið í landamæra eftirlitinu á fjölmörgum spjallþráðum á samfélagsmiðlum og þessi bið hefur talsverð áhrif á ferðaþjónustuna.
5: Það hefur verið að trufla okkur svolítið mikið í sambandi við að sækja fólk á flugvöllin.
4: Hvernig þá?
5: Já, við bara vitum ekki hvenær það kemur út. Venjulega tekur svona 45 minútur fyrir fólk að fara í gegnum flugvöllin, það allt gengur vel. En nú hefur þetta verið alveg upp í 3 tíma þegar vest hefur látið.
4: Lögreglufulltrúi á Suðurnesjum sagði hádegisfréttum útvarps að nýtt fyrirkomulag vegna ferðamanna utan Schengen-svæðisins hefði lengt tíman sem vegabréfa eftirliti tekur úr 15 sekundum upp í alltaf 1,5 mínútu. Sjálfsafgreiðsluvélar sem voru settar upp í komusal flugvallarins hafa ekki virkað sem skildi og eru ekki í notkun. Hallgrímur segir að þessi langi tími sem leiði frá því að flugvallin lendir og fólk kemst úr flugstöðinni hafi margvíslega áhrif á ferðaþjónustuna og riðli áætlunum fólks.
5: Ætlar að mæti í bláa lónið kannski tveimur tímum eftir að lendir. Það missir kannski af tímanum sínu þar eða að búa að gera aðra ráðstafanir með ferðir og annars slíkt sem að fer í vaskinn.
4: Er fólk að þá að missa af því sem það var búið að bóka og jafnvel greiða fyrir?
5: Já.
4: Er þetta fólk sem að stoppa stutt á Íslandi?
5: Það allur gangur á því, sko. Þetta mikið fólk sem að fara til dæmis borð í skemmtiferðaskip.
4: Hefur þetta haft áhrif á ykkar rekstur?
5: Já, það náttúrulega mikið að gera. Það náttúrulega HN núna í ferðaþjónustu og við þurfum að skipuleggja okkar dag mjög vel og það náttúrulega riðla mjög miklu. Það einhver þarf að bíða í 2 klukkutíma í Keflavík eftir einhverjum aðila sem að ná að sækja.
4: Auk þessa hefur fyrirtæki Hallgríms borið talsverðan kostnað af þessum töfum sem að hluta til tilkomin vegna hárra stöðugjalda við Leifsstöð.
5: Menn hafa alltaf fylst með því þegar við komið bara að töskur séu komnar á beltið en nú skeist mér að töskurna fara á beltið og svo líða bara klukkutímarnir og enginn kemur.
4: Hefur þetta verið svona áður?
5: Ekki svona slæmt. Ég man ekki eftir því að þetta hefur verið svona slæmt áður, nei.
0: Sumarhús í jaðri höfuðborgarsvæðisins gjör eyðilagðist í eldi hádegið í dag. Þrír slökkviliðsbílar voru kallaðir út vegna brunans. Bústaðurinn rétt fyrir ofan Gunnarshólma, skammt frá Suðurlandsvegi. Einn var í bústaðnum og var fluttur á bráðamóttöku vegna grunns reykeitrun. Rannsókn á eldsupptökum í höndum lögreglu.
6: Þegar við komum þá húsið að elda hérna. Einn maður sem var í húsinu var kominn út og tilkynir. Og þetta var bara slökkvistarf utanfrá, hjá okkur sko.
7: Hvernig gekk að ráða niðurlegum eldsins?
6: Það gekk ljómandi vel þegar við vorum komin.
7: Hvað tekur langa tíma að brenna svona?
6: Þetta er fljótt að fara þegar það kemst alveg eldur í þetta sko. En hérna, já þetta er bara, þetta er farið þó þetta hangi uppi.
7: Hvað er vitað upptök eldsins?
6: Við vitum verið ekkert þau sko.
0: Í 14. druslugöngunni í Reykjavík í dag ítrekuðu druslur af öllum kynjum andstöðu sína við kynferðisofbeldi, nauðgunar menningu og gerendameðvirkni. Í ávarpi sínu sagði biskup Íslands ofbeldi þrífast í þögninni og það frelsi að segja frá.
8: Við erum ennþá að því að það ennþá verið að tala eins og það sé þolendum að kenna að þið verða fyrir kynferðisofbeldi, hvort sem það eru kallaðar konur eða kvár eða hver sem er.
9: Silja segir margt hafa breyst síðan fyrsta gangan var gengin, en breytingarnar gerist of hægt fyrir sinn smekk. Þolendur sem stígi fram séu enn ásakaðir lygar og athyglissýki.
8: Við viljum bara helst deild ungsfólk líka að fræða sig og mæta og sína samstöðu, að það bara aldrei eins mikið alveg núna.
9: Þetta í 14. sinn sem gangan gengin, en í dag ganga druslutnar fylltu liðinni yfir skólavörðustíginn til að minna á að baráttan ekki búin.
10: Ég geng hér í dag vegna þess að við lifum á tímum þar sem vaxandi kvennfyrirlitning, vaxandi kvennhatushreyfingar og skaðlegar hugmyndir málefni kynjana og jafnrétti eru sífellt að vaxa og þess vegna ganga eins og við erum að ganga hér í dag mikilvægari en aldrei fyrr.
9: Hvers vegna gengur þú í dag?
11: Af því að ég drusla og við stöndum öll með druslum og það alltaf mikið gerenda meðvirkni á Íslandi.
8: Hvernig sem mannskæðna, ég bara verð svo meir og þetta svo merkilegt og bara mikilvægt fyrir mér.
9: Silja segir mikilvægt að fólk í áhrifamiklum stöðum standi með þeim. Hún fagnaði ávarpi sem biskup flutti þegar gangan var komin á Austurvöll.
8: Ég meina kirkjan alltaf hefur ákveð orðforsendu með sér en ég held mjög mikilvægt að við sýnum að það eru þolendur í öllum bara geirum samfélagsins, öllum hópum.
9: Í ávarpi sínu tók biskup Íslands fram að það megi ekki láta eins og ofbeldi sé ekki til. Hún kynnti jafnframt samstarfsverkefni Þjóðkirkjunar og Minningarsjóðs Ólafar Töru handleiðslu og sálgæslu fyrir þau sem standa í stafni í baráttunni.
12: Kæru vinir, ég velti fyrir mér hvort ég óskóku til hamingju með daginn en ég hef ákveðið að gera það ekki. Ég ætla að gera það þegar við þurfum ekki að ganga þessu göngu.
0: Tónlistarhátíðin Bræðslan á Borgarfirði Eystri nær hámarki í kvöld. Þar hefur verið frekar kalt og hvasst eftir margra vikna blíðviðri. En fjölmenni á tjaldstæðinu og í bænum og nóttin hjá björgunarsveitum og skipuleggjendum fór ég að binda niður tjöld og koma gestum sem þurftu á því að halda í örugt skjól. En tónleikarnir verða innandyra og það verður sýnt beint frá bræðslunni í sjónvarpinu í kvöld. Felix Bergson, þú ert búin að koma þér fyrir skemmunni, er hún að fyllast af fólki?
13: Já, hún nú ekki orðin full ennþá en hún fyllist fljótlega en fólk fær gott skjól fyrir norðvestanáttinni hér inn í þessari glæsilegu skemmu. En hérna eru miklir tónleikar framundan og frábæri listamenn sem ætla að stíga á svið. Þar á meðal eru greifarnir sem eru að halda upp á 40 ára afmæli. Ásgeir Trausti ætlar að koma hér og sólstrandagæðirnir að mæta eftir langa pásu. Og svo eru það aðal hljómsveit kvöldsins sem eru Land og Synir sem ætla að klára þetta fyrir okkur í kvöld og Hreimur Örn Heimisson er hérna hjá okkur. Hreimur, hvernig líst þér á kvöldið?
14: Mér líst afskaplega vel á kvöldið. Hérna kom náttúrulega hérna í gær, smellum okkur á tónleika, fengum smá uppbytun, sáum sólstættagæðin og Sú Ellen og hérna svo bara soundtest okkur 11 í morgun og nú ég búin að vera að bíða bara eftir að komast upp á svið. Þú þekkir mig, ég geti orðið pínu ör, þá ég er að trillast núna.
13: Og hvað ætlið þið að spila í kvöld? Þetta er alveg klukkutíma sett eða ekki?
14: Jú, þetta er klukkutíma sett. Við erum bara að spila okkar þekktustu lög. Bara, það er bara, hvernig þetta byrjaði? Þegar vorum að hittu fyrir greifana í Ingól, þá var vöðvastæltir í fæðingu, það verður kannski eitt af lögunum og, og svo endur við þetta nú örugglega á lífi reyndislegt þegar ég þekki mína með rétt.
13: Já, þannig að það endar í góðum fjöldasöng sem sagt.
14: Já, það er eina leiðin.
13: Hver er sjarmin við bræðsluna?
14: Sjarmin við bræðsluna eru, finnst mér sko, fyrir utan þetta geðveika stað, þessi æðislegi staður, en það eru bræðurnir og allt fólkið sem að vinna þetta. Því líka sko fjölskyldan, bara Magni, Heiðar og fólk til hamingju með frábæra bræðslu.
13: Frábært, kæra þakkir, Hreimur Örn, og við byrjum hér klukkan korter í átta, ekki missa því þegar Reifen fer fyrst á sviðið og hefur bræðsluna árið 2026.
0: Takk fyrir það, Felix, og við fylgjumst með í beinni útsendingu. Einhverjir eru vantarlega farnir að telja niður í almyrkva á sólu 12. ágúst, ógrinni varning smáfá sem helgaður atburðinum.
4: Sólmyrkva mynt hefur verið slegin, listfengir hanna sólmyrkva gripi og selja og svo það hefð hjá mörgum að lyfta glasi með freyðandi drikkaháttíðastundu og franskt kampavínshús býður upp á kampavínið almyrkva af þessu tilefni. En fleiri drykkir helgar þessu náttúruundri eru í boði. Eigandu brugghússins Malbyggs höfðu haft spurnir að því að víða erlendis varu bruggaður bjór í tilefni sólmyrkva.
15: Við ákvaðum að brugga bjór til að minnast þessa viðbræðar sem fekk nafni Ljós. Við hugsaum vel lengi nafnið. Við vorum að, svolítið að hugsa myrkvan fyrst en svo hugsaum við tengjum að freka við ljósi sem kemur aftur þegar viðburðurinn búinn.
4: Þeir sem vilja vera með á nótunum og vita hvað klukkan slær þann 12. ágúst geta orðið sér út úr sem var hannað í tilefni almyrkvans og fæst nú í takmörkuðu upplagi.
16: Og hvað fannst það bara upplagt?
4: En hvernig er þetta úr í að öðruvísveldur nönnur úr?
16: Það náttúrulega er svolítið sérstök skífan á því. Það er áferðin á tunglinu sérst á skífinu eins og hún sé að fara yfir sólina og síðan er svona örmjór hringur sem að lýsir í myrkri og síðan líka á úrinu getur við lesið sko 548 sem að verður almyrku í Reykjavík.
4: Hverjir kaupa sólmyrkva úr?
16: Það er alls konar fólk.
4: Og svo er það sólmyrkva húfan. Og svo er það almyrkva súkkulaði fyrir sælkerana. Sævar Helgi Bragason, stjörnusævar, selur ýmsan almyrkva varning, meðal annars sólmyrkva gleraugu, sólarsýur fyrir síma og sólmyrkva bóli til að fjármagna fræðslu sólmyrkvan. Og hafa ykkur velti fyrir sér hvernig þetta náttúrufyrirbæri bragðast, hvort sem við viljum kalla það almyrkva eða sólmyrkva, já, þá gæti svarið verið að finna í þessari skýrdós.
0: Drónin Mjölnir er með græna fingur og aðstoðar við að ferja þúsundir trjáplantna upp í fjallshlíðar. Gjaldkeri skógræktar Eskifjarðar er alsæll með nýjasta aðstoðmanninn.
17: Það getur verið óttalegt puð að gróðursetja tré. Sérstaklega flytja þar trjáplöntur langar og torfærar leiðir. Skógræktarfólki á Eskifirði leist ekki á blekuna þegar bera þurfti þúsundir plantna upp í fjallshlíðar. En þá kom björgunarsveitin Brimrún til hjálpar.
18: Herra, við erum að fara að fljúga hérna Mjölni, björgunarsveitardrónunum. Við erum að fara að fljúga hérna 3000 plöntum eins og sama og við gerðum í gær. Þannig að við ætlum að sjá hvað hann getur gert hérna fyrir okkur í dag.
17: Mjölni er stærsti drónin í eigu íslenskrar björgunarsveitar og getur lyfta minnstakosti 100 kílóum í einu. Yfirleitt eru það sjúkrabörur og bakpokar sem fá far með honum, en skógræktarfólk kann að hugsa í lausnum.
19: Það er bara rosalega mikið verk að bera plöntur á sig svona upp því að það er ekki hægt að nota fjórhjól eða sexhjól og við vorum hérna saga fyrir stígagerði voru og heyrðum á drónanum og ég var svo stæmi í bækin að svona fyrsta hugsunum hjá mér var að fá drónan til að flytja mig upp í hlíðina.
17: Af því var þó ekki, en Mjölnir hefur reynst betri en engin við trjáplönduburði.
19: Var bara hoppaði næstu hæðsinn í gær þegar maður var að sjá þetta að fara upp í fyrsta skipti. Þetta var alveg rosalega, þetta er bara rosalega spennandi.
0: Við hér á fréttastofunni stöndum sjaldnast mátið þegar við fáum myndefni af pöndum á erlendu fréttaveitum og hvað þá núna þegar kínverska sjónvarpið sagði frá tveimur pandabjörnum sem áttu afmæli daginn.
1: Það var talsvert mikið dýrðir á miðvikudaginn síðasta þegar tvíburarnir Juke og UI urðu 4 ára gamlir. Það má reyndar gera ráð fyrir að þeim tveimur hafi verið slétt sama þennan áfanga í sjálfu sér. En þeir virtust allavega mjög ánægðir með afmælistertuna sem var gerð úr ávöxtum og grænmeti. Engin sykur þar á ferðinni. UI fékk líka tígristýradúkku sem vakti greinilega lukku. Þúsundir gesta mættu á afmælistaginn.
2: Í dag eiga UK og UI 4 ára afmæli. Ég vona þau verið hamingjusöm og heilbrigð eilífu.
1: UK og UI eru úlingar í hópi þeirra 20 annara pandabjarna sem búa í þessum dýragarði. Sá elsti var 26 ára í apríl. 600-800 pandabjarnir eru í dýragarðum víða heim. Viltir pandabjarnir eru hátt í 2000 að því talið í Kína. UK og UI eru báðir fættir í þessum dýragarði og það má líklega gefa sér að þeir og hinir 20 séu þau dýr sem flestir koma til að horfa á.
2: UI gerði svo margt sniðu. Átköku og leik sér í snjónum. Hún svo ótrúlega sætt. Til hamingju með 4 ára afmæli, þið bæði.
0: Þá veri. Það var sólríkt á sunnan og vestanverðu landinu í dag og hæstu hitatölur voru kringum 19 stig sunnanlands. Það hefur verið hvasst víða austanlands en það mun draga úr vindi á þeim slóðum þegar líður á morgundaginn. Veður mun að öðruleiti haldast svipað áfram. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
20: Það var mikið fjör á IR-velli í dag þegar meistaramót Íslands í frjálsíþróttum hélt þar áfram.
21: Já, ég svona, maður undirbýr sig fyrir að versta þegar maður að keppa á Íslandið.
20: Það réðist í dag og í gærkvöldi hvaða lið leika til úrslita í bikarkeppni kvenna í fótbolta. Víkingur komst aftur á sigurbraut í bestu deildinni í gærkvöldi og móti á mótorið GSI lauk í Garðabæ í dag. Þetta og fleira í íþróttum.
0: Og þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 1500 franskir hermenn hafa verið kallaðir út vegna skógarelda við vesturströnd Frakklands en barist við eldanar í Madrid. Næstum 300.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Ítrekaðar tafir í vegabréfa eftirlitinu í Leifsstöð eru ferðaþjónustunni dýrar. Framkvæmdastjóri rútufyrirtækis segist ekki muna annað eins. Drusluggangan var farin í 14. sinn í dag. Biskup Íslands tók þátt og sagði það frelsandi að segja frá ofbeldi sem þrýfist í þögninni. Skógrækt Eskifjarðar hefur borist liðsauki úr óvæntri átt við að planta trjám af himnum ofan. Drónin Mjölnir ferjar þúsundir trjáplantna langt upp í fjallshlíðar og sparar skógræktarfólki burði. Súkkulaði og skýr, klukkur, kampavín, bólir og bjór eru meðal varnings sem helgaður almyrkva á sólu 12. ágúst. Bjórbruggari vill þó minna á að eftir myrkvan kemur ljós. Fréttatíminn á enda, við erum á vaktinni allan sólarhringin á rú.is en næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10. En við kveðum ykkur kvöld með myndum úr æðarvarpinu á Ytra Nýpi í Vopnafirði, þar sem Hjalti Stefánsson var á ferðinni í vikunni. Verið þið sæl.

0: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
5: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún aldrei heyrt áður.
6: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Komið í sæl og blessuð. Heiða heiti ég, Eiríksdóttir. Og ég hér mætt til þess að spila nokkur lög fyrir ykkur áður en að við gefum boltan á Felix Bergsson og bræðsluna. Bræðslan að hefjast klukkan kortir í átta, útsending í sjónvarpinu en líka hér á Rástvu. Við hófum þessa gífulega afslöpuðu sólarlituðu stemmingu hér á hjálmum læginu Taktu þessa trommu. Þetta af plötu þeirra fjögur. Eða IVAF, ef við viljum segja það þannig sem kom út árið 2009 ég held mikið upp á svo plötu þetta eina sem plötum sem maður alltaf þetta grípa í, hún alveg tróðin af góðum lögum og taktu þess að trommu það svo skemmtilegt, það svona abatromma svokalluð sem einmitt gjarnan notuð, já ég veit ekki hvort hún heitir það, en hún ég hef heyrt hana vera að kalla það það þá svona nuttar maður svona skinnið og þá kemur þetta skemmtilega svona sem svolítið hljómar eins og api ég selja ekki dýrarinni kefti það, við ætlum að fá meira reggi því kvöld alls konar skemmtilegt Hjálmar eru því miður ekki að spila en sólstrandagæðnir eru að spila og ég ætla að fara í einn Bob Marley hérna og svo held ég jafnvel að við fáum eitthvað eitt með sólstrandagæðunum. Þetta svona í anda kannski sólarinnar sem að búin að loksins skína hér á höfuborgarsvæðinu og austan meginn á landinu þar sem að bræðslan og norðan á landinu loksins kannski ský en þau megi alveg vera með ský í smá tíma. Þau búin að fá sinn sólarskammt. Við höldum bara hérna gleðinni og krossum allar fingur og allar tærum að við fáum að halda sól hérna í smá tíma í viðbót og þá nú gott að hafa þetta í eyrunum til dæmis þetta nefnilega Bob Marley og The Wailers og lagið Is This Love gerist ekki meiri sólastemming að þetta gjur ég svo vel

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.

Já, Danir eru gjarnan taldir vera mjög líklað og þetta danska band Late Back svo sannlega slagt og tilherir sumar stemmingu. Í minni bók á allavega að spila svolítið að svona tónlist þegar maður loksin sér sólina hérna eftir þrjár og jafnvel fjóra vikur í maður ekki. Ég hætti að telli hann einhvern tímann um daginn en nú get ég ekki kvartað og þá held ég bara áfram. Ég sem sagt að hita upp, ef svo má segja, fyrir bræðsluna. Við erum komin hérna í ennþá meira raggi með svona kannski lögum sem ekki það ekki endilega raggi hljómsveitir sko. Byrjaði reyndar að spila Hjálma sem alveg ekta raggi hljómsveit og spilaði líka eitt Bob Marley lag. En síðan ég svona, já, hvað var sólstrandagæjalag, hérna rangumaður svo fengum við þetta late back lag. Hér erum við komið með rosalega flott Culture Club lag sem bara pjúra reggi sérstaklega maður leifir því að klárast út í enda, það ógeðslega flott. Bræðslan bein útsending hefst klukkan kortir í átta frá Borgarfirði Eystri og þar hægt að horfa bæði í sjónvarpinu og hlusta hér á Rástvö. Við skiptum yfir í það þegar að það hefst og það hann Felix Bergson sem þar. Við ætlum eins og vera að hlusta hérna á Do You Really Want to Hurt Me með Culture Club. Þetta hlustaði ég nú svolítið á þegar ég var lítil stúlka.

0: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
3: Já, við sjáum hvort að þetta verði síðasta lagið eða hvort að það eitt í viðbót gerir ráð fyrir því að þetta hafist á tíma Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og búin að vera að hitta hérna fyrir ykkur Fáum hann að syndi lápir, time eftir time að því nú býðum við bara og teljum niður tíman þar til að við fáum beina útsendingu frá bræðslunni 2026

0: Og með sæla ágætu áhorfendur og hlustendur Rásar 2. Velkomin á Bræðsluna 2026. Hér stendur mikið til í kvöld, frábæri listamenn sem ætla að stíga á svið og skemmt okkur eins og alltaf á Bræðslunni og við verðum hér að njóta tónlistar ja, fram að miðnætti og jafnvel fram yfir miðnætti. Það verður mikið húllum hæ hér á sviðinu. En fyrstu listamennirnir eru tilbúnir á sviði. Það tónlistakona sem kalla sig Raven sem ætlar að stíga fyrst á stokk og hún með hljómsveit með sér. Og ég segi bara, eftir nokkru að bíða, hér Raven.
1: Góð kvöldið. Ég heiti Raven og ég með æðislegt band hérna. Við ætlum að taka nokkur lög fyrir ykkur. Þetta lag heitir Maybe. Þetta dramatískasta lagið hér í kvöld. Ég veit það samt ekki. Lofa engu, þetta allt dramatískt.

Takk fyrir. Takk hérlega fyrir. Vá, þetta eru alvöru móttökur hérna í Borgarfirði eystri. Þetta fyrsta bræðslan mín, þannig að þetta alvöru upplifun. Takk fyrir að fá mig. Þvílík stemming. Herðu, næsta lag eina lagi sem óútgefið og var samið bara fyrir nokkrum mánuðum síðan. Og það líka dálítið dramatist. Ég var að ljúga á það. Þetta heitir Þú heldur mér í heljargreipum og fjallar bara missi. Þannig að gjöri svo vel.

Takk fyrir. Þetta kemur vonandi einhvern tímann út, sjáum bara til. En næsta lag kom út í síðasta sumar og það fjallar að vera með nostalgíu og heitir Fortíðarþrá. Og vonandi fáið þið Fortíðarþrá í þetta kvöld einhvern tímann seinna. Ég býst við því. En já, eruð þið ready?

0: Parfait.
1: Jæja, þá er ég komin aftur á gítarinn og ef þið voru ekki búin að taka eftir því, það smá kalt hérna og þá getur það gerst að gítarinn verður falskur þannig að við erum að gera svona dobbul tuning á góðri íslensku tvöfalda stillingu en næsta lag svona kannski bara aðeins meira hrest og heitir Sweet Loving þetta svona sumarlag sem ég samt einhvern tímann þegar ég var búin að semja aðeins svo mikið að sorglegum lögum og þá ég eitthvað, jæja komin tíma á eitt sumarlag þannig að þetta Sweet Loving

Takk fyrir. Og það svo sannarlega mikil ást hér í kvöld. Sérstaklega hérna upp á sviði, af því að við erum svona ABBA-band og við erum tvö pör. Þannig að það svolítið skemmtilegt, sko. Ég ætla að leiða ykkur að giska hverja með hverjum. Nei, jók. Við lóarum sem sagt saman. Nei, við erum reyndar, við erum lífsförunautar, sko, en hann Snorri hérna á bassanum, geggjaður bassaleikari, hann er geggjaður kærasti líka. Svo er Lóa hérna trómanum, alveg frábær trómari. Og það vill svo til að hún besta vinkonu mín og já, svona auka, ekkert auka, bara sálufélagi, já. Og hérna, svo erum við með frábæran gítarleikara sem maðurinn hennar Lóu, Rögnvaldur Borgþórsson. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt. En við hefum tvö lög eftir og næsta lag Hjartað tók kipp.

Ach, viel. Þá er komið að loka legin okkar. Takk kærlega fyrir okkur. Þetta ekkert smá skemmtilegt. Þetta lag heitir Half of Me.

0: þetta var Ragnhildur Magnea Ingólfsdóttir eða Raven sem að trillti þarna líðin og gerði það sannarlega vel. Við ætlum að hérna grípa hana núna þegar hún kemur af sviðinu og eiga við hana nokkur orð. En nú fer tæknifólkið í að undibúa næstu innkomu sem að Ásgeir og hans menn með honum. Þannig að það verður skemmtilegt og við fáum vonandi að heyra svolítið af nýju plötunan sem að kom bara út á þessu ári. En þeir eru að hlusta og horfa á bræðsluna hér frá Borgarfirði Eystra og hér kemur Raven til mín. Komdu elskuleg, til hamingju, vel gert. Já. Heyri, ég ætla að spyrja þetta listamannsnafn. Raven, þú heitir Hrafnhildur, treystur þér ekki í þetta í útlöndum eða hvað?
1: Nei, eiginlega ekki sko. Ég bara of oft lendi í að þurfa að bera nafnið mitt fram fyrir einhvern sem skilur ekki til íslensku og það bara svolítið erfitt. Þannig að, já, ég valdi Raven.
0: Þannig að þetta voru komið í símaskrána fyrir en varir.
1: Já, ég held að bara.
0: Hvernig leið þér að spila á bræðslunni?
1: Ótrúlega vel, bara þvílíkur kraftur í salnum. Þetta var svo skemmtilegt. Ég bara hef aldrei komið, þannig að ég mun klárlega venja komið inn að hinga sko. Ekki spurning.
0: Segðu okkur hverjir voru með þér í bandinu þau nöfn séu komur á hreint.
1: Já, það Svanhildur Lóa Bergsveinsdóttir á trommur, Snorri Örn Arnarsson á bassa og Rögnvaldur Borgþórsson á gítar.
0: Og þetta eru krakkar sem hafa verið að spila með þér áður?
1: Já, við höfum bara lengi spilað saman. Við Lóa erum bara bestu vinkunir frá því bara gamla daga og Snorri er kærasti minn og Röggi maðurinn hennar Lói. Þannig að þetta er allt mjög tengt hérna og mjög skemmtilegt að spila saman sko. Já.
0: Og hvað stendur til hjá Raven? Þú ert náttúrulega að senda frá því músíkvinnum og spila því svolítið á Rás 2 og svona, þarna, eitthvað meira að koma frá þér eða ertu að fara að spila, hvað að gerast?
1: Núna ég bara í fasa að semja og taka upp, okay. Þannig að planið bara að gefa út sem mest bara á komandi misserum, það er bara algjörlega planið og þá í kjálfærið fara að spila meira og bara ég elska þetta, þetta er lífið.
0: Sko, þú syngur jöfnumhundum í íslensku og ensku eða ekki?
1: Jú, ég svona meira að færa mig áttan í íslenskunni núna. Þegar ég var að byrja að semja þá einhvern veginn leitaði ég enskuna, ég veit ekki alveg af hverju. En ég svona farin að semja meira á íslensku og ég held að svona næstu lög verði svolítið íslensk bara. Alla var svona, já, þessi, við sjáum til, en ég held það.
0: Heyrðu, við hlökkum til að heyra meira frá þér. Kærar þakkir fyrir frábæra frammistöðu hér í kvöld.
1: Takk hella fyrir mig.
0: Og það fyrir að líða því að Ásgeir stígi á svið. Ég gerir ráð fyrir að það sé alltaf verða tilbúið inni. Það einhver smástund. En eftir að Ásgeir búin að spila, fáum við hljómsveit frá Akureyri. Það kvenna hljómsveit sem að heitir Skandall. Það verður gaman að sjá þær hér á sviðinu. Að reyna skandalisera svolítið, en það eru í glæsilegum búningum, ég get sagt ykkur það. Þannig að það verður spennandi. Eftir þeim koma greifarnir sem haldi upp á 40 ára afmæli þessar mundir og þeir eru með langt og magna sett. Eftir þeim koma svo sólstrandagæjarnir. Jónas og Ummi koma saman aftur og já, þetta átti bara að vera eini konsertin í kvöld en nú spiluðu þau líka í gærkvöldi og á morgun. Ég verð að spyrja þau út í þetta hvort að þeir séu að fara ferðum landið sko. Þetta bara orðið miklu lengra en þeir ætluðu sér. Og svo eru það land og sinir og Hreimur lofar brjálaðri stemningu og eitthvað tjónum miðmættið þá ætlum við öll að syngja saman um lífið sem yndislegt. En já, við býðum spennt eftir því að heyra í Ásgeiri. Hann hér að hafa sig tilbúin. Jú, þannig verið að rétt honum gítarinn. Þetta æsispennandi í beinni útsendingu. Og já, eigum við ekki bara að gefa inn í sal og sjá hvernig staðan þar.

쭉쭉.

Já, komið sæl. Það sem ég gott.

ferlega. Þetta er slett að vera hérna. Ég ætla bara að spila nokkur lög fyrir ykkur.

Thank you.

Tack så mycket, Kalle. Með mér hér upp á sviði Örn Eldjá á bassa. Kristófer Rodríguez á trommur.

Con la de.

Film.

0: Já, flott var það, Ásgeir Trausti fór algjörlega á kostum hér og með sinni flottu hljómsveit. En þá var það næsta hljómsveit og við bjóðum velkomnar hérna, Ingu og Sóley úr hljómsveitinni Skandal. Verið velkomnar.
1: Takk fyrir. Takk fyrir.
0: Hvernig líst ykkur að koma á bræðsluna?
1: Já, geggjastum við hérna.
2: Frábært tækifæri.
1: Já, mjög gaman bara.
0: Sko, þessi hljómsætti unnuð söngkeppni framhaldsskólana 2025. Hafið þið verið að gera eitthvað síðan þá?
1: Já, það er búið að vera nóg að gera. Alls konar gigg út allt. Bara við höfum verið alveg á öllu heimilum, böllum, við erum allstaðar, sko. Og við höfum búin að gefa út hellinga lögum líka.
2: Já.
1: Þannig bara mjög gaman.
0: Nei, þið skengi, og er þetta er efni eftir ykkur sjálfar?
1: Já. Bara hjálpa staðið að semja og síðan búa hver til sína parta og sín hljóðfæri og svona, þannig að bara mjög mikið samvinna.
2: Svo fengum við líka rétt frá Muse að gefa út Plug-in Baby, þannig að við erum að fleyta það á íslensku.
0: Það ekki ekki.
2: Já.
0: En það lagið sem þið sunguð þetta ekki í söngkeppninni?
1: Jú.
0: Sko, þið eru allar úr menntaskólanum að Akureyri en þið eru allar útskrifaða núna eða ekki var?
1: Jú.
0: En þið komið ekki frá Akureyri. Mér skilst til dæmis að hérna sé eitt blöndósingur og eitt skagstrendingu fyrir frá mig.
1: Jú, það passar og svo eru þær líka frá Dalvík og Siglufirði og einu sveit og einu frá Reykjavík núna og það bara, við erum allstað frá.
2: Já. Erum við það að finna tíma til að æfa?
0: En ég hlakka mikið til að sjá ykkur hér á sviðinu, velkonar á bræðsluna og ég ætla bara að bjóða ykkur að gera svo vel og koma ykkur fyrir. Og ég ætla að reyna að grípa Ásgeir Traustan. Takk fyrir. Já, ég ætla að reyna að grípa Ásgeir ef hann getur mögulega komið til mín. Hann kominn á sviðinu og að tala við forsetan. Það örugglega mikilvægt að tala við hana heldur en okkur hér á RÚF svona í augnablikinu minnskosti. Já, en Halla Tómasdóttir er semst hérna og hennar eiginmaður Björn eru hér til þess að njóta bræðslunar og það frábært að hafa þau með okkur hér í, já, rokinu og rigningunni á Borgarfirði eystri. En það er stappfullt hús, allir í húsi og gríðaleg stemning. En mér sýnist að Ásgeir sé á leiðinni til mín. Þannig að hann bara að koma hér í róleg heitunum. Blessaður, elskulegur. Til hamingju með þig.
3: Takk fyrir.
0: Hvernig líður þér eftir þetta gig?
3: Mér líður bara mjög vel.
0: Já.
3: Já, þetta var bara mjög skemmtilegt. Ha, það tók allir vel í þetta og okkur líður vel hérna.
0: Sko, þarna, þú náttúrulega ert múin að spila og spila og spila, þarna, renna giggin svolítið saman orðið?
3: Já, vissulega, gera það. Ég er búin að spila svolítið mikið þetta ár, en þetta nú einstakt samt, sko, bara, og mér finnst alltaf einhvern veginn það skemmtilegt að spila á Íslandi, finnst mér, yfirleitt, bara ferðast á landið. Við keyrðum hingað, sko, bara alla leið og hérna, gaman að sjá landið á leiðinni og hérna, og koma svo þetta góða verið hérna.
0: Þannig að dásanlegt, hérna sko, nýja plata en Julia, hún hefur, hvernig finnst þér hafa verið að koma, að fylgja henni eftir?
3: Það er bara búið að vera ganga vel, sko. Já. Við erum búið með tvo svona, svona proper túra, Evrópu og Bandaríkjunum. Og hérna, svo er einn annar í september sem við erum að fara. Og svo erum við að reynda að fara út á miðvikudaginn á smá Þýskalandsrúnd líka og en bara, já, ég mér líður eins og viðtökunum hafa verið bara mjög góðar, sko ég upplifa það þannig, já
0: það hlýtur að góð tilfinning og eru Örn og þeir, Kristoffer með þér þannig á þessari ferð?
3: Já, þeir eru að koma með mér, ég svolítið svona breytið setup eftir hvar ég í heiminum ég var með strák selvuleikar frá Nashville í bandarækjatúr þrjár vikur og hérna og já, svo svona með hinum að þessum eftir hvort að þeir komist ekki alltaf það svona þannig að gott að hafa nokkra í sem eru tilbúnir stökkva inn á völlin.
0: En hvað svona þinn sterkasti marka raunumvöldi? Ég veit að Ástralía var mjög sterk á tímabili, er það ennþá? Eru Ástralandin ennþá brjálaðir í þig?
3: Ég myndi segja að það væri svona ekki alveg eins og var en það er líka bara svolítið langt sem ég fór þangað það er svolítið svona það þarf að búa til alvöru svona túrferðir svo að það meki fjárhagslega sens að fara alla þessa leið með hljómsveit og allt sem því fylgir sko en hérna en ég held að það sé nú sko dykkur hópur þar ennþá en maður er ekki svona miklum tengslu við hann sko
0: En Þýskaland sterkt eða eitthvað?
3: Já, Þýskaland er sterkt sko. Já. Já. Og Frakkland og Norðurlöndin og hérna þannig að maður fer reglulega þangað sko.
0: Dásanlegt. Sko, þannig að þetta er í annarskipti er það ekki sem þú ert á bræðslinni eða hvað?
3: Jú, ég var hérna 2012 eða 13. Já. Já.
0: Þannig að það hefur bara dýrið döða þögn tíminn.
3: Já. Já, það var bara fyrsta plata. Já.
0: Dásanlegt. Og hvernig finnst þér að koma aftur?
3: Mér finnst það bara mjög gaman. Það var reyndar alveg sko fullkomin veður manni hann á 2013. Ég man eftir. Þannig að maður svona náði meira að njóta sín svona Já. Úti allavega en hefur lítið breyst hérna og bara fólk og þótt að veðrið búið að vera eins og er þá tók ég eftir því að fólk sem er hérna á sæðinu allir með bros og vör og láta þetta ekki á sig há.
0: Ég get ekki sleppt þær öðru sem að minnast á Eldi Húnaþingi og hátíðina miklu sem eru á Hvammstanga núna. Ég var þar áður ég kom hingað og þeir tala mikið um þar. Þannig að þar byrjaður þeir, það er ekki rétt hjá mér.
3: Já, jú, ég náttúrulega bara ólst upp þarna sko, á sem svæði og hérna hef oft komið fram hann á Eldi Húnaþingi síðan. Og þetta eru bara svona vinni minni sem eru að skipulegja þetta og hérna, já, ég ennþá fer reglulega þarna á Hvammstanga og er góðu sambandi við fólkið þarna, já.
0: Og gott að koma heim.
3: Já, það er alltaf gott að koma heim.
0: Og okkur finnst líka frábært að fá þig heim, Ásgeir. Frábært og takk fyrir frábæra tónleika hér í kvöld.
3: Takk fyrir mig. Já.
0: Og gangið vel.
3: Takk.
0: Já, en þá eru stelpurnar í skandal að verða tilbúnar og við að verða tilbúin fyrir þau. Þannig að, já, eigum við ekki bara að gefa nú svið.

Við erum hljómsveitin Skandal, sem sagt. Og þetta var lagið okkar í nótt. Næsta lag sem við tökum heitir Miskili hjarta.

Næsta lag sem við tökum heitir Án þín og það fyrsta lagi sem við söndum saman og fyrsta lagi sem við gáum út á Spotify. Þið getur hlusta á tónlistan okkar á öllum streymisveitum, ef þið viljið. Gjörðu svo vel.

Herðu, næsta og seinasta lagi sem við tökum í kvöld heitir Gerfielska og það íslensk útgáfa af Plug-in Baby með Muse eftir Muse og við sem sagt fengum réttin til að gefa þetta lag út þannig að það á Spotify líka Gerðu svo vel

0: Ekki fórseti
1: Íslands.
2: Fórseti á Borgarfirði Eystri.
0: Já, já, frábært.
2: Þarna Halla, hvað þið Björnur og ferðalagi hér, hvað er í gangi?
3: Já, okkur hefur lengi langað að mæta á bræðsluna og nú vorum við á ferðalagi norðausturhornið og ákvaðum láta verða því. Og þessir bræður hérna, það eitthvað magnað í þeim og það að þeir skuli vera búin að gera þetta í öllu sár. Við urðum bara að sjá hvernig íslenskt hugrekki og framtakssemi fara saman.
2: Og hvernig hefur líkur litist á í kvöld?
3: Ótrúlega gaman. Tónlistin leiðir okkur saman og slær einhvern veginn þannig tón að hjörtun slá saman og þá er ég alltaf glöð.
2: Magni, er þetta í fyrsta sinn sem forseti Íslands kemur á bræðsluna?
0: Ég bara svo þakklátur fyrir hann svara ekki. Við erum bara alltaf veðrið, það hefur ekki. Herðu, þetta er í fyrsta sinn sem að forseti kemur á bræðsluna. Guðni reyndar kom hérna bara í kaffi, heldur tveim dögum fyrir bræðsluna. Það var hann að fara eitthvað vopna fjörð og bara rúntaði til okkar. Svona upp á djókið, við vissum ekki að vera að koma. En jú, þetta er í fyrsta sinn sem okkur í síndur þessi heiður.
2: Dásanlegt. Og hvernig er búið að ganga?
0: Það er bara mjög vel. Þú veist, fyrir utan náttúrulega rok og rigningu, en þú veist, sko.
3: Þetta er bara íslenskt veður, Magni.
0: Já, sko, við vorum næstu í farin að láta á okkur fá, en það eru semst 100.000 að flýja skógarelda í Frakklandi og það 40 stig hiti einhvers staðar í Madrid eða eitthvað. Þetta bara fínt, sko.
3: Gott íslenskt loft og frábær tónlist og æðisleg samvera, já. Gott skipulag, yfir hverju getum við kvartað?
0: Það er mikið loft.
3: Það er vel aldrei.
2: Dálti mikið loft, það er dálti þannig. En hvernig verður þessi heimsókn, eru þið að klára hana núna? Eða?
3: Já, við höldum á Hallormsstað, einhvern tímann seint í kvöld og verðum á flugtugum og Egilsstöðum á morgun og þar, en erum búin að vera á Akureyri og Húsavík og víða hérna og Jökuldalnum og víðar, búið að vera ótrúlega skemmtilegt. Við eigum Magnaland og veðrið lék hérna við þetta landsór þangað til að við komum. Þannig að hérna, við fáum að finna fyrir því og æfa það að vera alvöru íslendingar í þessu veðri.
2: Dásanlegt. Og ég ætla að hleypa ykkur aftur í tónleikana. Magni, þið ætlið að stíga á sviðið, það ekki bræðirnir aðeins?
0: Jó, við erum vanir að svona, þakka fyrir komuna einu sinni, við gerum það ekki núna.
2: Heyrðu, fara þá og gera það núna, Halla, dásanlegt að fá því og góða skemmtun.
3: Ég heyri að þú sért að fara að stíga á sviðið.
2: Já, nú skulum við bara láta það koma í ljós. Takk ykkur kærlega fyrir spjallið. Og takk fyrir spjallið.
3: Sömmulegis.
2: Og þarna var mér nú aðeins komið óvart, en það nú eins og það er. Og en talandi greifana, þá ætlaði Kristján Viðar að vera hérna hjá mér, því að þeir eru næstir á svið og eru að fagna 40 ára afmæli þessar mundir og þeir ætla að koma hér og syngja suma af sínum stærstu smellum. Ég að leita að honum Kristjáni Viðari eða Vitta, hljómbóðsleikara og söngvara greifana, hann ætlaði að koma hér í stuðspjall, en hann verður komin hér örglega eftir smástund. En það er óhætt að segja að stelpurnar í Skandal hafi hitað vel upp í salnum og þær voru ekkert að tvínuna við það, tóku hér 8 lög fyrir okkur og eru nú konar í myndatöku með forseta Íslands. Svona á að gera þetta þegar maður að taka þetta með trompi. En það er enginn að koma með vita til mín. Greifarnir spila hér og síðan koma sólstrandagæðinni beint í kjölfarið og þetta breytist í svolítið, ég held bara svolítið gott sveitabal hérna í seinni hlutunum. Því að svo koma land og synir og taka sína stærstu smelli og það er kannski svona styrkur bræðslunar í gegnum tíðina að hér hefur verið mikið af allskyns mismunandi atriðum. Kallakórinn Heimir tróð hér upp í gærkvöldi. Ég er búin að vera að fá skilaboð frá mönnum og spyrja hvort að hvenær Heimir ætla að stíga á svið, en þeir voru semst á sviði í gærkvöldi hér á bræðslinni á Sankt Óskari Péturssyni og Guðrúnu Gunnarsdóttur. En hérna kemur Vitti til mín, komdu elskulegur og stillur. Greifarnir 40 ára, sástu þetta fyrir eða værið ennþá að 40 árin síðar?
4: Nei, ég sá það ekki fyrir. Og þú ekki heldur?
2: Ég held að það hafi engi séð það fyrir svona þanniglega, en maður sér það ekki fyrir þegar maður rungur, er það?
4: Nei, maður hugsar ekkit svo langt, sko. Maður er svolítið bara að hugsa um næstu helgi, næsta mánuð, næstu plötu, næsta lag. En það var svolítið þannig árum saman, sko. Svo þetta þroskast maður og það fyrir kannski að sjá þetta aðeins öðru sig og maður er jafnilega að gera þetta á öðrum forsendum.
2: Já, hver eru forsendunum þetta? Þið spilið ekkert mörg gigg á ári, en nokkur þó.
4: Sko, ekki undanfærun ári, við höfum spilað örfá gigg á ári, en meira í ára því við höfum verið með þetta okkar túr þarna síðasta sveitaballið.

0: en við erum auðvitað bara fyrstu hennast í dag að gera þetta af því þetta gaman og það mikið vinskapur, við erum búin að vera lengi saman náttúrulega fjóri sömu og byrjuði hérna með þér og ef ennþá þessi fjórir og ég meina eitthvað höfum við gert rétt, við erum ennþá góðu vinur og allt í fína og þetta bara gaman, gaman að spila fyrir fólk
1: og þeir eru ennþá að senda frá okkur músík
0: já, við erum ennþá á því
1: og hverjir, ert þú aðal að semja eða Bjössi að semja líka?
0: Ég og Bjössi höfum nú svona alla tíð sami mest sko svona, og svo, svolítið saman líka
1: og hvernig verður prógramið í kvöld?
0: Já, ef ekki að segja þetta sé bara frá öllum tímum þetta er menn þetta er fyrsti lögin okkar og nýjistu lögin okkar og allt þar á milli í rauninni það var eiginlega meira spurningu hverju ætlum að sleppa sko
1: það alltaf erfitt en þetta verður frábært og ég segi bara gangi ykkur vel á sviðinu á bræðslinni
0: takk að ég kennlega Andrés
1: og þannig hljómaði það þeir eru tilbúnir greifarnir og ætla að trilla líðin hér á eftir og ég veit þetta 13 laga program hjá þeim og þar verða allir stærstu smellirnir þeim verður skellt þarna inn og eins og Vitti sagði allt frá því 1986 og allt til ársins 2026 ótrúlegt að þeir skuli hafa haldið þetta úti í öll þessi ár en greifarnir auðvitað upprunalega frá Húsavík og þar eru menn að halda mærudaga þessa helgina og við sendum kærar kveður til við nokkra frænda sem eru þar það er örugglega mikil gleði á þeirri frábæru hátíð og það eru fleiri hátíðir í gangi út allt land og við hér frá bræðslinni sendum kæra kveðju út allt og vonum að þið séu að fylgjast vel með okkur hér fyrir austan en eins og ég segi, greifarnir eru næstir og það verður spennandi að sjá hvernig salurinn tekur í það en ég held að þeir bræður Áskell Heiðar og Magni ætla að segja nokkur orð við salinn þeir eru tilbúnir í það og já, ég held að þessi bara að verða tilbúnir að stíga á sviðið eða hvað Heiðar mjög stressaður Þeir eru klárir hér drengirnir þannig að það er spurning hvort að við bara, já, býðum skiptum í sal og býðum spennt eftir þeim bræðurum

0: Góða kvöldið. Góða kvöldið, kæru bræðslugestir og velkomin í 21. skipti. Klappið vel fyrir ykkur. Þetta alltaf jafn falleg sjón á hverju ári. Eins og þið vitið alveg að vel og við, þá eru aðstæður svolítið sérstakar. Þannig að við byggjum ykkur sérstaklega að passa vel upp á hvert annað í kvöld. Það nóg pláss í húsinu, ef við kannski aðeins hérna færum okkur framar. Það nóg pláss fyrir alla í húsinu. Við ætla að byggja ykkur að klappa vel fyrir Raven, Ásgeiri og Skandal. Og það nóg eftir, þrjár hljómsveitir í viðbót.
1: Já, eins og bróðir sagði, þá ágætlega rúmt svona þegar þið viljið passið nú endilega umfokortana hér allur aldur allt frá þessu upp í þetta þannig að endilega horfið aðeins í kringum ykkur svona eftir þessi líra á kvöldin fólk ekkert mikið að fara út, það fínt að vera bara inn og öll í einu góðu famlagi ok, ef að á eftir þið sem eru hérna í tjöldum og görðum og hingað og þangað, ef það verður eitthvað vesen svona út af veðri, þá eru viðbragðsaðilar og borgarfyrir mjög vel meðvitaðir veðurspána og þið finnið þá bara ef það eitthvað ves og við rendum því, ok? Og endilega hjálpið líka hvoriður í kvöld eða að losna hælar eða eitthvað aðeins að hjálpa að losna hælar
0: En það okkur sérstakur heiður okkur bræðrum að kynna hér sérstakan heiðusgest hjá okkur í kvöld sem ætlar að kynna inn næstu hljómsveit. Það Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, gefið henni gott klapp.

0: kæri vinir, það er komið á hápunkti kvöldsins sem hann heldur áfram greifandi. Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir það. Góða kvöldi. Okkur skítkallinn upp á sviðinu, við þurfum að gera hvort að hlýja okkur. Og í fyrsta laginu þá verður þau hjálpa okkur að syngja því að við erum orðnað gamlir og við fannum að gleyma textanum. Erum við tilbúin?

Fáðu ekki með að syngja, frábært Við erum til þessu, ættu mér Ekki láta mig falla Ég svara semst, ekki láta mig falla Til í það

Já, næsta lag er svona óheppilegan sunnudagsmorgun. Eða ekki?

Jan. Þú veit að hvað er lag sem er tildurlega nýtt eitt í saman í frí.

Ég mest að flytja lag sem heitir Sumarnótt sem að þjóðatelja Vestmanni 1996. En býður óleg, til þess að flytja þetta lag ætlum við að fá gamlan og góðan vin, mikinn öðlisdreng. Hann er leikari, hann er útvarpsmaður, hann er sjónvarpsmaður, hann er söngvari og hann var fyrsti söngvari hljómsveitarinnar Greifanna. Við þurfum að fá Felix Bergsson á svið, hann er að taka með okkur næstu tvö.

0: Grevalde from Husavi. How are you doing? Hey, good. Hey, what's
1: your name?
0: Hey, what's your name? Elidana. Næsta lag var upprunalega á ensku en er nú á íslensku. Og nú vil ég sjá hendurnar.

Ásælina fáum tilbaka í smá stund með okkur.

Við byrjum þetta, sko. Skiptir engu máli þó þú nákvæmlega. Wow. Ég verð að

í því hvað kemur næst. Vilt þú með mér eiga? Er þetta búinn?

Og nú síðustu lögin sem við spilum hér í kvöld, þá förum við langt aftur í tímann.

Já, þetta voru greifarnir að ljúka sínum tónleikum og það nóg eftir á bræðslunni en það pínlítil pása. Ég ætla að leika hérna eitt lag fyrir ykkur á meðan við býðum eftir næstu hljómsveit. Það held ég bara bæði sólstranda gæjarnir og land og sinir eftir. Kannski ég að glemma ykkur í allavega þessar tvær hljómsveitir þannig að það nóg framöndan. Ég minni hlustendur á eins og hlustendur á svo tvö að tekja eftir það voru ekki tíu fréttir. Það ekki heldur fréttir klukkan 12 á miðnætti af því að þessir tónleikar eru líklega að fara aðeins fram yfir það. Þannig að á meðan við býðum eftir því að fá aftur tónlist á sviðið og ég gef boltan aftur yfir á Felix, þá skulum við bara heyra eitt lag hérna. Ég ætla að spila fyrir ykkur Dóru og Döðlunar sem æðisleg hljónsett sem að svona að koma sér betur og betur á markaðinn. Þetta lag heiti Gríftu mig. Við heyrum það og svo skipti ég bara aftur yfir á bræðsluna þegar að næsta atriði að hefjast. Góða skemmtun.

0: talandi sveitaball, þá eru þessi tveir mættir hér sólstranda gæðarnir og nú eru menn konir í bóli, sko, það er merch. Jú,
1: vorum í bóli með gamla dag, held ég.
0: Voru aldrei bólir hérna í gamla dag.
2: Ekki, þetta alveg nýtt nú.

0: Gæðin er aftur.
1: Umi, hvað segir þú?
2: Þetta hefði lifað svona lengi? Nei, bara aldrei þá þegar. Nei, þetta er ekki hér.
0: Skemmtilegt, en hér er staðurinn og stundin og þið ætli líka að spila upp á eyðum á morgun, ekki?
1: Já, við ákveðum sko fyrst við vorum að koma hingað. Við erum alltaf eigum svo mikið að vinum hérna og vorum í mennskólum að eilstöðum og eyðum og svona og það er oft sleildið með fyrir svona hátíð, mann er ekki að hitta alla sem mann langar að hitta. Þannig við ákveðum að búa til svona pop-up tónleika klukkan 4 morgun fyrir alla sem svona okkur langar að spjalla við.
0: Þetta er algjörlega dásanlegt, þannig að þið eru svolítið komnir heim hérna?
2: Já, algjörlega. Það byrjaði allt á Austfjörðum hér og hér aðeins og það er ekki enda hér en við erum hér sko.
1: Já, nú er það bara back to basics.
0: Dásanlegt, og hvað lög eru það sem þið ætlið að spila í kvöld fyrir okkur?
1: Það verður bara komið ljós. Við getum að ljóstra upp dagskránni núna. Við rétt á hann fyrir maður svið. En vonandi að fólk eftir að kannast við eitthvað, sko.
0: Jafnvel að syngja með.
2: Já, ykkur er sungu í gær.
1: Mögulega, sko, já.
2: Mögulega.
0: Það er dásanlegt að sjá okkur aftur saman og bara gjöru þið svo vel. Gangið upp á svið og gangi ykkur vel.
1: Takk fyrir.
0: Dásamlegir eru þeir sólstrandagæðinir, já, þeir voru auðvitað í menntaskólanum með Egilsstöðum og þeir byrjuðu hér fyrir austan og ég algjörlega sannfærður með það að það verður allt vitlaust hér í salnum þegar þessar gömlu hetjur austfjarða stíga á svið. Það er alltaf mikið músíklíf hér fyrir austan, bæði, já, bara á öllum fjörðunum og svo auðvitað á Egilsstöðum og í Fellabæ, þannig að það er alltaf eitthvað skemmtilegt sem þeir hafa upp á að bjóða. Og það er hiti í salnum, það er svolítið kalt úti en það er hiti í bræðslunni sjálfri og ég held að hér verði mikið fjör á eftir. Ekki missa á sólstandagæðinu sem stíga á svið eftir, já, bara nokkra mínútur og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með bæði hér á Rúf og á Rás 2 og svo þegar þeir eru búnir þá er það land og sinir, þannig að við eigum ennþá mikið eftir af þessum frábæru bræðslu tónleikum.

slutet för det.

Kæri bræstu gestir, áður en næsta hljómsveit byrjar þá hérna, það eitt sem gleymdist á hann. Við þurfum að gefa öllum okkar yndi

Þetta tækni fólki, gott klapp sem hérna upp á sviði, út í sal, upp á palli, inn í tjaldi, út í fljóti. Það eru svona 50 mann sem koma að gera bræðsluna eins og hún smíða þetta svið, setja upp dót. Og einn þeirra búinn að vinna vinnuna sína núna í 40 ár. Hann byrjaði fyrsta giggi sitt að mixa greifana fyrir 40 árum síðan. Hann setur þarna og hann heitir Ingvar og Jónsson að gefa hún eitthvað klapp. Hann er stundum að ferðast með krökkunum í Sigur og svona, en hún finnst það skemmtilegast að vera bara með okkur í bræðslunni. Ég ætla ekki að tala neitt meira, því nú ætla ég að hlaupa og horfa, því að næst er uppáhaldsljónstinn mín. Á ég að gera ykkur inn, þetta er að gera sjálfur.

Góð kvöldi brænslan Við erum sólstrandagæðanir Er þið tilbúin? Má heyra?

Þá sagði ég Kalli, ég heiti ekki Kalli, ég heiti Guðmundur og ég 24

How's that? Yeah. Apu. Idi Apu. Idi Hangale. Google. Oh, yeah.

Ustaz tadi. Ini di kapa-kapa. Ini di kapa-kapa. Oh yeah.

How's that here? Ég heiti ekki Kabarum, Kabarum gæ. Ég heiti Guðmundur og ég er

Hey, well, takk fyrir, takk fyrir. Magni hafði samband og bað enn einu sinni og hann búin að ræða þetta svo oft. Og ég sagði Magni alltaf, ég veit ekki, með stúlstrandagæðina á bræðslunni. Svo allt inni núna fyrir þessa bræðslu, þá fættist þessi hugmynd, bara upprunalegi hópurinn sem var síðast á sviði 1996. Fyrir 30 árum, ef hann væri til, og allir til. Steppi Fluga á trommur, Unnsteinn Guðjónsson á gítar, Ester Jökulsdóttir og söngkona, Steppi Búki á bassa og sérstakur vinur okkar frá Danmörku, Kristoffer Júl. Og ég hef búin að leggja svo mikið á mig að reyna að læra textana. Eins og þið voru á plötunni, skiljiði. Ég hef búin að skrifa niður, veitu, gabarum, gabarum gay. Svo þið verði ekki fyrir vonbrigðum, ok. En ótrúlega gaman að vera með ykkur. Höldum áfram, ok.

Fyrir það sem ekki vita þá eru öll þessi lög svo sannar sögur á nætulífi og menntaskólanum á Egilsstöðum og einhverjum svakalegum slugpartíum sem voru haldið þar í blokkinni Útgarði, ef einhver kannast þá blokk. Og þetta er næsta lag var samið á mótni, en kannski sem að meira í hádeginu. Þegar 18 ára ungu maður vaknaði eftir nokkra daga skemmtun með þennan líka svakalega mórar. Og það var allt einhvern veginn alveg hræðilegt og sérstaklega maður sjálfur. Er einhver að tengja hérna inni? Einhver sem hefur vaknað eftir gott jamm og hugsað hvernig getur einn maður verið svona meðslifnaður?

Takk fyrir brænslan. Takk fyrir að þessum geggjaða rifið upp maður hérna 30 áru langur tími maður. Ótrúlega gaman að standa hérna öll saman upp á sviðinu og spila fyrir ykkur þessi lög. Ekki ykkur hérna einni sem að kunna textana ennþá? Það svo einn og einn. Heyrðu, eitt hérna, hvernig var þetta hérna? Hvernig væri hann? Kunni ykkur lagið að bygga? Mötið því? Hvernig?

Takk fyrir. Takk fyrir, við langar að kynna fyrir ykkur aftur hérna hópinn á trommur steppi fluga. Esther Jökulsdóttir. Ummi Guðjónsson. Steppi Búki á bassa. Kristoffer Júlíusson á hljómborð. Ég heiti Jónas Stígursson, takk fyrir, takk fyrir. Takk fyrir að taka svona vel á mót okkur. Þetta er eitt gamalt til það.

Καφιρί! Φάρτηκε ο Λάσκο του Θρυού! Κρίστοφερ, σε σαν Κρίστοφερ Όχαρ, αν να χάμπ κύμε φρό, κόσμουν να Hann hefði aldrei heyrt þetta lag áður og hann var að spyrja mig hvað þýðir þessi texti eiginlega. Ég var að reyna að útskýra hvernig myndi maður þýða sem sagt á ensku þennan að party á Raskötu 3 and baby please be true á Raskötu 3. Þetta var svona ákveðin áskorun að finna út úr þessu. En næsta lag sem við erum að spila, það er jólalag. Og við erum bara að taka hérna öll lögin sem við elskum. Og það var eitt lag sem okkur þótti mjög væntum þegar við fórum að tala um hvaða lög okkur langaði að spila. Það var jólalagið með Stórstundagæðunum sem fjallaði jólahald á Bikiríeyjum. Og fyrir þá sem ekki vita þá eru Bikiríeyjar svona eyjaklassi þar sem að bandaríkjamenn gerðu miklu af kjarnorkutilraunum. Og svona eyðilöðu eiginlega eyjuna, það var mjög slæm saga. Og hérna, og við með okkur fannst einhvern veginn þegar við vorum hann 19 ára eða 20 ára, fannst okkur rosa góð hugmynd að gera jólalag það einhvern veginn. Við látum ykkur heyra það núna. Eru til í það? Jólin á Bikiníeyjum! Núna koma jólin!

Tahir'i. Takk fyrir tækifærið að fá að koma og spila fyrir ykkur. Stórsamtakaðir, eitt lag, við höfum að taka fyrir ykkur eitt lag ef við bótt. Lagið sem kom okkur mest á óvart af þessu öllu. Lagið sem að hélt einhvern veginn öllu. Lagið sem að hélt einhvern veginn ævinturinu lifandi í öll þessi ár. Lagið sem þið kunnið ábyggla öll. Erum til að syngja með?

Tafirofu! Tafirin, Tafirin, Tafirin.

0: Sólstrandagæðarnir, vá, þvílíkt og annað eins. Svo stemningin hér fyrir austan eins og mig grunaði var algjörlega stórkostleg. En við erum komið með góða gesti hér baksið. Þau eru aldeilis að komast í gírin að fara á svið. Erna Rönn og Reimur. Reimur, já, nú fáið að reyna að toppa þetta hjá þeim.
1: Já, það svo sem engin í einhverju keppni hérna, en hérna... Það verður nú erfitt að toppa, þeir eru náttúrulega heimamenn og sólstrandagæjarnir urðu til hérna einhverstaðar í sveitunum hérna í kring og Jónas og Ummi voru að semja þetta og spila þetta og nú þurfum við að fara eftir þessu.
2: Já,
1: nákvæmlega. Ha. Já. Við erum með aðstoð. Við fáum Ernu með okkur. Jónas.
0: Erna, þú ert búin að vera hérna núna í nokkur ár en ekki á svona, ekki inn á breiðslusviðinu sjálfu.
3: Nei, þetta fimmta árið í röð og ég alltaf með fimmtudagsforleikinn með Magna. Þá erum við bara með óskalagkvöld, þannig að fyrsta skipti hér, þannig að það ekki ekki.
0: Þeir eru hljómsettin karaoke?
3: Svolítið, já. Karaoke við Magniðin Ernarsson.
0: Þannig að þið takið þá bara þau lög sem fólk byður okkur að taka eða eitthvað?
3: Já, og það, þetta fer aldrei í sölu nema bara hérna inn á Borgar fyrir Eystri, því að þetta selst upp alltaf 320 manns hérna í litlu félagsheimili, þannig að það ekki geðvegt.
0: Og býtu, hvaða lög voru það að syngja núna á fimmtudaginn til dæmis? Geðu okkur einhver dæmi?
3: Dæmi skreifarnir, Þyrnirós, okkur langar ekki til að fara að sofa og
1: Ég fekk sent hérna Gang og Vest og síðan tókuðu líka Creep með Radiohead, ég fekk eitt allt sent sko. Þetta var svona eins og bara playlistin á Rás 2, þú veist ekki hvað færð, það getur verið Rammstein eða bara Sigga Beinteins, maður veit það ekki.
3: Herri, já, Higher and Higher með sko flautusleikja sólói, það var svona svolítið toppurinn.
0: Býtu, ég frétti líka að hefði tekið Rocky Horror hana.
3: Já, eitt allt saman.
1: Eitt vinstráhátt.
3: Já, ég var að æfa dansinn, ég var aldrei kunnað hann, sko, þetta var alveg áskorun.
1: Og hendur á mjöðum.
3: Já, og við vitum aldrei hvað erum að gera.
0: Herðu, en hvað ætli að láta Ernurhönn gera með Landi og Són?
1: Já, sko, málið er það að fyrir 30 árum síðan, þegar Landi og Sónni byrjuðu, þá náði ég rosalega hátt. Og nú ég orðin aðeins eldri og röddin hefur dýfkað, þannig að það ágætt að vera með Ernu til að, svona, að bjarga mér á hæstu nótunum.
0: Já, þannig að Ern er hér til að bjarga hæstu nótunum.
1: Til að hjálpa mér. Ég er gammal maður.
0: Þú ert svo þroskaður, Heimur, þú ert fann að geta viðkjönt svona hluti.
1: Já, veistu það, ég leit í spegil og ég sagði, nei, ég verð að fá Ernu.
3: Já.
1: Líku út á útlitinu.
3: Og svo kann ég allt þetta sko, þegar ég er 17 ára rúntinum á Akureyri, þá er ég að hlusta á þá sko, það er svona draumur pína rætast, eila tveir, fá að vera stóra og fá að vera með landa sonu.
0: Dásamlegt, heyrðu þá ætli ég bara að hleypa ykkur af stað inn á svið, takk ykkur innilega fyrir spjallið og gangi ykkur vel að trilla líðin.
4: Takk fyrir!
0: Já, þau eru hlaupin af stað inn á svið. Það sem að Landossynir ætla að klára kvöldið fyrir okkur hér á þessu stóra giggi sem bræðslan árið 2026. Listamennin sem við höfum fengið að sjá í kvöld eru Raven sem að hóf hér kvöldið, síðan var það Ásgeir með hljómsveitinni sinni, svo komu stelpurnar frá Akureyri sem kalla sig Skandal, greifarnir stigu á svið, svo eru það núna sólstrandagæðarnir og svo eru Landossynir að fara að klára þetta og ef þið mistuðu af þessu öllu saman þá hafið engar áhyggjur því að þetta er allt saman inn á netinu ykkur staðar, annarkort á Rúf eða Rás 2, þannig að þið getið bara spólað fram og tilbaka, þannig að endilega njótið þið. En við förum að kveðja héðan og senda boltan inn á svið. Landossynir eru að gera sig klára og ég held að þetta sé bara alveg að koma hjá þeim. En við sem að stóðum að þessari útsendingu hérðan þökkum ykkur innilega fyrir að hafa verið með okkur í kvöld og vonum að þið verðið með okkur næsta klukkutíman þegar Landossynir taka sviðið. Það er svo mikið fjör hérna í kringum, ég veit eiginlega ekki hvert ég á að horfa. Það er brjáluð stemning á bræðslunni eins og alltaf og ef þið hafið ekki upplifað bræðsluna þá bara reynið að koma og vera með okkur hér næsta sumar. Þetta er engu lagi líkt. Nei, hér er ekkert sem að, já, við kannski aðeins að grípa Jónas, gott aðeins. Hæ, Jónas, elskulegur, hvernig var það?
5: Þetta var klikkað, þetta var geggjað. Að maður kemur svo peppaðar að sviðinu, sko, þess að það er við þetta farið vital mynd á sviðinu.
0: Já, en menn, sko, það sungu allir með, hvað er einasta lag?
5: Allir. Vá. Wow.
0: og það var svo mikið stemning hérna á bakvið, land og synir kunnu þetta allt saman. Hvernig finnst þér það?
5: Mér finnst bara svo magnað að, þú veist, að kunna þetta bara svo ótrúlega margir og þetta svo mikið hluti af bara einhvern veginn svona unglinga og þú veist, að vera ungur. Hjá svo, það svo ótrúlega margir að fara í gegnum tíðanbil að djabma með sólstöndagæði plötunum, sko.
0: Sko, en það sem að mér finnst eiginlega skemmtilegast líka við þetta að upplifa hvað þetta ferlega vel samið á gott og hvað þetta fín músika mörguleg.

0: Þess vegna lifir það.
1: Þess vegna virkar það.
0: Já, af því það satt. En svo held ég að það eru mörg löðna þegar við fórum að spila núna og ég bara svona, heyrðu, þetta bara sannleikurinn unglinga ángist. Og hennar lifir þetta.
1: Frábært, Jónas, þetta var dásanlegt, þið voru æðisleg og bara kærar þakki fyrir skemmtunina.
0: Takk fyrir okkur, maður, vá. Wow.
1: Já, það eitthvað vesinninn og sviði en við vonum að þetta sé allt að gerast og landa sinni tilbúin en ég ætla að gefa boltaninn og svið og við þökkum fyrir okkur hér í kvöld.
2: Já, þeir eru að hlusta á Rástvö, við býðum eftir því að síðasta band á bræðslunni fari að hefja leik sem eru land og sinir. Ég minni hlustendur á að ef þið viljið heyra fréttir að þá verðið að skipta yfir á Rás 1 á miðnætti því að hér verða ekki fréttir sendar út. Og svo náttúrulega minni ég á það að það hægt að hlusta á fréttir, nei það hægt að lesa fréttir á vefnum okkar. Allan sólarhringin mér sýnist að land og sýnir séu bara að detta í gírin þannig að ég segi bara góða skemmtun þetta búið að vera ótrúlega gott ótrúlega góður tónleikar í kvöld ég mun ekkert koma og kveða ykkur þegar þessu líkur við bara leifum landi og sonum að taka við og við býjum spennt

Gestir Bræðslunar, kærar þakki fyrir kvöldið, klappi fyrir ykkur sjálfum. Og munið svo elskurnar þegar þið komið út á eftir, það tekur ekki fallegt veður við ykkur. Farið varlega og verið góðið hvort annað, hugsið vel hvort annað. Takk fyrir að koma og hér koma Land og Synir, gjörðu svo vel.

Είμαστε ΛΥΚ! Ακόμα τετάρες μου ρίφετε, διέχνε απλά φιέχνε και μη ίδια φόλεμεν. Ενώ να κόμεν. Αν και τα σάμπο δεν είναι ούτε λάμπτο σύνερ, ο Μίκη, τα κάμπα, τα μέρα μέρα του γενικότητ. Και να... Við þá fáum næsta lag sem við þum að spila er hérna, það tökulag að við fengum að gera það að okkar. Ég held að árið sé 1999 að 2000 og ef þið leggjum venn við hlustir, þá heyrið þið í meistara Stefáni Karli óma hér með okkur. Er þið klári sigur og dýra? Þið er stjórn

Σαφίνερ! Ενώ και ο Άγρινα Νάστρα πήραν, γιατί μας πήραν φίλοι και τυφούμε λόγκ, θα με τόκουμε πάντα με φέγκουμε πέντα. Gerðum plötu samning þegar við vorum ungir og efnilegi tónlistamenn og ætlum að sigra heiminn og tókum upp ja, einhver lög á ensku og svona gammal þannig að en ég get eða ekki gert við getum ekki gert þetta einir, við þurfum að fá aðstoð þannig að við ætlum að fá fimmtudags fiðringsdrottninguna Ernu Hrönn Ólafsdóttur til að koma hjálpa okkur aðeins Ernu Hrönn Krakkar, það erfitt að syngja þessu lög og hérna við verðum bara að fá smá hjálp við þetta við gamli menn, sko það bara þannig Biggi minn, þú setur þetta í gang